בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן,

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing, you color and fracture the light.
2: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות המבונים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי

0: וולינית.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר נחת בישראל לאחר שנפגש במצרים עם משלחת חמאס. לפי דיווח באשר, כארגון הטרור חמאס הביע נכונות להפוך למפלגה פוליטית במסגרת משטר פלסטיני עתידי, בעוד קושנר התעקש על פירוז מלא של הרצועה כתנאי להבטחת ביטחון ישראל. כתבנו שחר קליימן ופרשננו דני זקן מציינים כי המתווה המתגבש לעזה כולל העברת סמכויות למועצה טכנוקרטית, הקמת אזורים ללא שליטת חמאס ברפיח ובצפון הרצועה ופריסה הדרגתית של כוח רב-לאומי. הסוגיות צפויות לעלות בפגישת קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. איראן ניצלה את התקופה שלאחר חתימת מזכר ההבנות עם ארצות הברית כדי לשקם במהירות את מערך הטילים והתשתיות הצבאיות שלה ולהיערך לאימות אזורי רחב יותר. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמי מודיעין ערבים ומקורות ביטחוניים. עוד דווח כי תחת המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי הורחבה שליטת משמרות המהפכה במערכי הביטחון, וכי במקביל מקדמת טהרן היערכות לפעולות נוספות באזור, בהן פגיעה בתשתיות עידוד תסיסה במדינות המפרץ ואף פשיטות קרקעיות.

0: כלי תקשורת שבאו מראש עם מצלמות כדי לעורר פרובוקציות, כדי שיהיה להם כותרת על חשבון משפחות חטופים, על חשבון פוליטיזציה של המאבק לשחרור החטופים, בעיניי זה חמור מאוד. מעולם לא ראיתי כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה, שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי זה יערג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן. והצביעות הזאת של התקשורת הישראלית גרמה להרבה מאוד אנשים, גם בזמן המלחמה, לעבור מהם לערוצים אחרים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב, חברות וחברים. כן, אם יכולים להיות, אני יודע, 19 מילימטר, באמצע אוגוסט הזה אפשר גם להצטנן, כאילו אנחנו בעונת מעבר או בעיצומו של החורף, וזה ייקח קצת זמן עד שקולי ישוב אליי במלואו. אפרופו תראה, לא אפרופו, אני צאתה אפרופו, נשמור לאחר כך. אני מדבר על הווידוי של פוליקר, על מחלת הריאות שלו, אבל אני מדבר על זה לדעתי זו מלחמה על אחת משחיות החמדה, על אחת מהפלאים שלנו, ונדבר על זה אחר כך. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום בכל מקום, גם בחול, ואנחנו מתענגים על הדשים שאתם מוסרים לנו מחול. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, על המוסיקה גיא בנסמן, בוקר טוב יעל, ואנחנו יוצאים לדרך. איך? עם סיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו לוקח אותנו הרחק מפה, אל העיירה אחת שבה נהגה קבוצת אנשים לצחוק על חשבונו של נקרא לו הטמפל של העיירה. הוא נראה קצת מסכן, לא חכם במיוחד, והוא היה חי מנדבות, לפעמים באיזו עבודה קטנה מזדמנת. כל יום היו החבר'ה המגחכים קוראים לו לבית הקפה, נותנים לו לבחור בין מטבע גדול של 5 שקלים למטבע של 10 שקלים ששווה יותר בערכו אבל קטן יותר בגודלו. כל פעם מחדש היה בוחר הטמבל במטבע של 5 שקלים, ששווה פחות, אבל גדול יותר. וכולם...

צחקו צחוק גדול. יום אחד, בחור שיסתכל מהצד שאנו זו, תגיד, אתה לא שמת לב שהמטבע הקטן שווה יותר? הטמבל חייך חיוך מתוק וענה, ברור שכן, מה אני נראה לך הטמבל? אבל אם הייתי בוחר במטבע ששווה יותר, הטמבלים שם היו מאבדים עניין, המשחק היה נגמר, וכך גם הפרנסה שלי. אז מי הוא הטמבל? מי הוא הטמבל? טוב, אנחנו עוברים לעיתונים, לא לפני שאני רוצה להתייחס למשהו, אני התבשרנו אתמול ושלשום, תלוי באיזה עיתון, שמשרד החינוך מתכנן מהפכה. מהפכת ה-AI, הוא יכניס AI לתוכנית הלימודים, ואולי יש, תהיה שם הקלה מאוד מאוד גדולה, כי לא יצטרכו להתאמץ, יהיו מורים עם בינה מלאכותית אינסופית, והם ילנמו את תלמידינו. אני רוצה להעיר כבר מראש, לא שאני נגד הבינה המלאכותית, ולא אני חושב, לא אוף שאני חושב שלא צריך לתרגל את תלמידינו, איך מנצלים אותה לטובה, אבל, עושים כבר מלחמה הרבה שנים לטבעם של מורינו. אם ניקח באנלוגיה את הרופאים שלנו, יש רופאים, שני רופאים שיש להם את אותו מידע בראש, שפוגשים חולים, לאחד מהם יש יכולת ריפוי הרבה יותר גדולה. למה? כי הוא משתמש בכוחו כהילר, בכוחו להרגיע, בכוחו להבהיר, בכוחו לשים יד על הכתף של הפציינטית או הפציינט, ולתת להם, לתת להם כוח. ואם כל אחד מאיתנו היה מתבונן לאחור, לפני שהייתה בינה מלאכותית, והיה בודק איזה מורה היה שלו מורה לחיים, זה היה מורה כזה, שהאנושיות שלו הובילה אותך למקומות חדשים ומסעירים. והבינה בסוף, אתם יודעים, זו התמודדות עם מכונה, מהחכמות שהיו, אבל מכונה, ולמכונה בכל מה שקשור להילינג, יש עוד הרבה הרבה מה ללמוד. טוב, עברנו לעיתונים, מה אתם אומרים? עברנו. ידיעות אחרונות, לתפוס מקומות, זו הכותרת כאן, עם הלמד של הליכוד, ורשימות, רשימות, רשימות. המאבק על עתידם הפוליטי של בחירי הליכוד יגיע הבוקר לנקודת רתיחה. בצל רשימות החיסול, הדילים וההדחות הדרמטיות, ייפתחו בשעה 10, 80 קלפיות ברחבי הארץ. 79 מועמדים התמודדו על מקום ברשימה הארצית ועוד 45 במחוזות. על פי הסקרים האחרונים, ואחרי שלוקחים בחשבון את השירונים של נתניהו, לא מעט שרים וחברי כנסת צפויים ללכת הביתה. נחום ברנע הבוקר כותב, רק ביבי, זו הכותרת של... זו הכותרת. מבט על רשימת המועמדים, גם על המשוריינים, חושף את האדמה החרוכה שנתניהו הולך עליה. האם המדינה תפסיד משהו אם מאי גולן תסיים את הקריירה הפוליטית? ניר ברקת, אביחי בוארון, משה סעדה, ניסים וטורי, בועז ביסמוט, ישראל כץ. האם הימין יפסיד משהו? היציבות של גוש נתניהו לאורך שנים הולידה למעשה מפלגה אחת, מקשה אחת. כהניסט יכול להרגיש בה בבית, חרדי יכול להרגיש בה בבית. מי שמתקשה להרגיש בה בבית הוא הימין הישן, הימין הישן עם ההדר והעוז. שם אני צמחתי וזה, אין שום קשר. אין שום קשר בין הימין הנוכחי לימין ההוא, שאנחנו מדברים עליו בגעגועים, וכבר אף אחד לא יודע על מה בדיוק מדברים. יובל קרני מביא היום בעמוד 6 את תוכניתו של אייזנקוט לשיקום יישובי גבול הצפון, וכך נאמר שם, מצפון ייפתח השיקום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, יחשוף היום מיזם השקעה של 15 מיליארד שקל לשיקום הצפון. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומועמד
ברשימה, טוען כי המימון של הפרויקט יגיע מביטול כספים קואליציוניים, כמו הסתת 7-9 מיליארד שקל מגופים משתמטים, המסרבים לקחת חלק בגיוס לכולם. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר, הממשלה הבאה תיבחן בצפון, לא לפי מספר ההצהרות, אלא לפי התוצאות בשטח. קודם בהחזרת הביטחון המלא לתושבים, אבל גם במענה האזרחי. המיגון שהושלם, המשפחות שחזרו הביתה, העסקים שנפתחו מחדש, התשתיות שנבנו והאמון שהוחזר. בינתיים אנשי הצפון מביטים סביבם ומבינים שעוד רבה הדרך, עוד רבה המלחמה. אברהם בורג, 22 שנים אחרי שעזב את החיים הפוליטיים, מנסה לחזור לכנסת ומצטרף למפלגה היהודית ערבית מקום לכולנו. בריאיון לוויינט הוא טען שמדובר בניסיון להציב אלטרנטיבה ברורה לדרך שבה לדבריו הידרדרה הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות. 4 השנים האחרונות, ההפיכה המשטרית, 7 באוקטובר, המלחמות שאחריו, השחיתות והקריסה של כל דבר שהוא יקר למשותף הישראלי, הן 4 שנים טראומטיות, אומר בורג. חלק מתפקחים, חלק הפכו אדישים, חלק עוזבים את הארץ, וחלק כמוני מתייצבים מנגד ואומרים, האלטרנטיבה לכל הקלקולים היא שמאל מלא מלא. יוסף חדד מעוניין להתמודד לכנסת ורשם מפלגה מטעמו בשם ישראל אמיצה. במקביל הוא נמצא במגעים עם אופר וינטר. מה עוד יש לנו? בפעם השנייה ברציפות, נבחרת ישראל זוכה במדליית הזהב באליפות אירופה בברמינגהאם. מה זה? גשאו איילה סיים את הריצה המפרכת עם מדליית ארד אישית. 1994, חיים וייס נפצע, הוא היה לוחם הצנחנים בהתקלות ליד סוג'וד. עכשיו הוא יושב ליד מיטת בנו שנפצע מרחפן נפץ. גם אותי פינו במסוק לרמב״ם, והנה אני שוב כאן. אם תרצו, זה סיפורנו. ורוכבי אופניים, שימו לב, יש מקטע חדש של פרויקט אופנידן שמאפשר רכיבה מהרצליה לחוב רוקח בתל אביב. עד כה נסללו כבר 45 קילומטר שיאפשרו נסיעה רציפה, כמעט. אנחנו עם ישראל היום. ובישראל היום הכותרת, קובעי גורלות בליכוד. 140 אלף מתפקדי המפלגה יצביעו היום. כיצד תראה הרשימה לכנסת? יושב ראש נתניהו מעוניין ברשימה שתהיה נמנה לו מחשש להעריקות לאיזנקוט אחרי הבחירות. חמאס תכנן שלוחת ענק בלבנון. מסמכים שנתפסו בעזה גילו ארגון הטרור שאף לאמן 10,000 מחבלים. יש מאבק עכשיו להשיב את היורוליג לישראל. לקרב על הביתיות חוקים משלו, מכבי והפועל תל אביב במאמץ משותף להחזיר את המפעל עוד העונה. ואתם אומרים, נסתפק בדברים האלה, נסתפק, נעבור למעריב. פה הכותרת היא סוגרים רשימות. רגע האמת של הליכוד, 140 אלף מתפקדים יבחרו היום את הרשימה לכנסת הבאה. במפלגה נערכים לקרב דרמטי, 31 חקרקים ושרים מכהנים התמודדו על 17 מקומות ריאליים לפני שנתניהו ישלים את הרשימה עם השריונים שלו. וואו, יוסי מוסלי נעצר אחר שאדם נתקר מחוץ לביתו בסביון. וזה קורה כמה ימים לאחר ההחלטה להשאירו במעצר בית. שליחיו של טראמפ למזרח התיכון נפגשו אתמול עם בכירי חמאס במטרה לקדם את שלב בית ברצועה ואת מסירת הנשק על ידי חמאס. זה קורה באישור ראש הממשלה. לא, זה לא קורה באישור ראש הממשלה, לא צריך אישור ראש הממשלה לשליחיו של טראמפ, אבל באישור ראש הממשלה צהל חיסל 2 מחבלים בעזה. אז אמר שמעון בוסקילה חשוד כי הטריד את בת זוגו לשעבר, אובססיבי לגביה. טוב, אלה הם הכותרות. התחלתי לדבר על פוליקר. התחלתי לדבר על פוליקר. הוא
התוודע בשיחה בטלוויזיה שהוא יש לו בעיה של מחלת ריאות בעייתית מאוד, שאפשר לעכב אותה עם תרופות, וזה פשוט, אם זמר בלי אוויר, זה בעייתי, והוא נכס צאן ברזל שלנו. ורק שיהיה בריא, רק שיהיה בריא, אני ובטח גם אתם כל כך אוהבים אותו, אז בואו נאחל לו הרבה בריאות, פחות אבל כואב.

0: ובוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, וכיף גדול שאתם איתנו, אתם מבינים שבחרתם נכון. בואו נדבר קצת על חקלאות, בואו נדבר קצת על חקלאות, ושם שינוי אני לא אדבר על חקלאות אורגנית, אלא על חקלאות בכלל. אתם שלפני ארבעה עשורים, כך ספר לנו הבוקר אסף גולן, פעלו בישראל 40 אלף משקים חקלאים, לפני 40 שנה. כמה נותרו מהם? 17 אלף בלבד, זאת אומרת, זו ירידה של 60%, וזאת שבזמן שהממשלה מציבה יד להגדיל את הייצור החקלאי המקומי בשליש תוך עשור, והאוכלוסייה בישראל מכפילה את עצמה. תראו, אנחנו, אני חושב שהבנו מתקופת הקורונה והתקופות שאחריה, המלחמות שאחריה, הבנו שאנחנו צריכים להגיע לעצמאות בכל מה שקשור לחקלאות שלנו, ולא להסתמך על יבוא בלבד. אבל אתם יודעים, כיוון שהחקלאות היא לא תמיד מציאה גדולה, וחקלאי הוא בעצם גמבלר, כי הוא לא יודע איזה וירוס ישתלט על השדה, והוא לא יודע אם המחירים של האבוקדו שעכשיו הם בשמיים לא ייפלו לשאול תחתיות, והוא כל פעם הוא מהמר מחדש, ולעיתים הוא מרוויח יפה, ולעיתים הוא פשוט בצרה אמיתית. והגיל הממוצע של החקלאים נע היום בין 62 ל-65. אתם שומעים? 62-65. פעם אנשים היו פורשים בגיל הזה, אבל זה הגיל של החקלאים, שלמרות שהם משתמשים בעבודה זרה, הם עדיין נמצאים בשטח ועובדים קשה מאוד. אז זהו, יש רחפנים ויש בינה מלאכותית וחיישנית, חיישנים ומצלמות והם כלי עבודה יומיומיים במשקים רבים, וככה מחליטים מתי להשקות וכמה, ואיך לדשן ואיך לזהות מחלה בשלב מוקדם. הכל בעזרת מערכות מידע לצד הידע הנצבר, ידע אגרונומי הנצבר. אז הטכנולוגיה משתכללת ואין כל כך מי שילמד אותה. חקלאים, הדימוי של החקלאים בטעות, כי זה מדובר ב... הייטק אמיתי, אבל הדימוי מאוד, מאוד בעייתי. קצב הכניסה של חקלאים חדשים רחוק מהנדרש, ולמרות שיש מהפכה טכנולוגית, לא טוב, לא טוב. מרק פישמן, מנכ"ל חברת קופטיון, אומר, הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהר מהאופן שבו הציבור תופס את החקלאות. כשאנשים חושבים על חקלאות, הם עדיין מדמיינים טרקטור. בפועל חקלאי עובד כיום עם מידע, זה בסדר, טרקטור, משתמשים עדיין בטרקטור. לא משתמשים נכון, אבל זה כבר סיפור לשיחה אחרת. טוב, זה דימה, בואו נלמד משהו על החיים.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבולילי. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבולילי.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות

0: קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: הצטרפות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
5: בוקר טוב לכם, עכשיו שש וחצי זו השעה, ואנחנו כאן ב-102 תל אביב, ברדיו חיפה, ובחרתם נכון, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. בואו נעבור על כותרות הארץ. הכותרת הראשית, ישראל מתעקשת במסע ומתן ומסייעת לחיזבאללה לטרפד פתרון בלבנון. צהל נערך לתגובה של חיזבאללה על התקפות במדינה, והפסקת האש בין איראן לארצות הברית נגמרה מבלי שהושג הסכם. הייתה חתונה באום אל-פחם בשבת, והשוטרים החליטו לחפש בחתונה נשק והפכו אותה לשדה קרב. בשבת, בעיצומה של חתונה באום אל-פחם, נכנסו לשכונה כוחות גדולים של המשטרה ושל משמר הגבול. בזמן שמאות האורחים עדיין רקדו סביב החתן, השוטרים הפכו את האירוע למה שנראה כמבצע אכיפה המוני. רימוני הלם הושלכו, שוטרים חמושים חצצו בין המוזמנים, והמשתתפים נדרשו לשכב על הקרקע ולא לזוז. לבסוף הלכו הכוחות לאחר שלא מצאו נשק ולא עצרו איש. יוסף מחמד, דודו של החתן, סיפר, זה היה כמו יום מדהים. ילד רואה את אביו או את אמו על הרצפה, רואה שוטרים חמושים וכולם צועקים. ילדים השתינו על עצמם מרוב פחד, היה שם יותר מ-100 שוטרים. הרגשנו שאנחנו במלחמה, כאילו היינו בעזה ולא בחתונה באום אל-פחם. עניין אחר שמביא יונתן ליס, בנט מכוון למצביעי ליכוד מתונים ומנסה להדגיש את ההבדלים בינו לבין אייזנקוט. נפתלי בנט החל בעת האחרונה בקמפיין חדש, סדרת מפגשים עם תומכי ליכוד שמתיחים בו ביקורת. הדיונים מתועדים בסרטונים שמתפרסמים ברשתות החברתיות, ובדרך כלל הם אינם מסתיימים בהכרזת תמיכה של המשתתפים בבנט. מטרת הסרטונים היא לא בהכרח לגייס תמיכה בקרב יושבי הפרלמנטים האדוקים, אלא לגרום לצופים שעדיין מתלבטים בין נתניהו לגוש המרכז-שמאל להפחית את מפלס העוינות אל ראש הממשלה לשעבר, שמעוניין לחזור לתפקיד בצל הדשדוש בסקרים. דיברנו על זה, בעולם נגמלים מלמידה ממוחשבת, אבל בישראל ממשיכים בה על אף הנזקים. המשטרה הדיחה את הצל, מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, בעקבות תחקיר הארץ. על פי העדויות והקלטות, אליאס הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו בעיר. על פי מחש, השוטרים נחקרו בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון. בין השאר הוא נשמע אומר לשותפו, אני עושה להם חינוך שם במשטרה שאי אפשר לגעת במועדון הזה. וואו, משרד החינוך מציע למורות חדשות שכר כפול וחוזה אישי. בשל המחסור במורות בבתי הספר, משרד החינוך ומשרד האוצר מנסים לגייס שוב מורות בחוזים אישיים. לאחר ניסיון שנכשל בשנה שעברה, המורות החדשות יעסקו בחוזה מיוחד, הן לא תהיינה מאוגדות בהסתדרות המורים ויקבלו עד 19,500 שקלים לחודש, בתנאי שהן בעלות תואר שני, שכר גבוה פי שניים מהשכר התחלתי של המורות הקיימות. יום עבודה במשרה מלאה יימשך 8 שעות של הוראה מול כיתה. בית המלוכה של ליכטנשטיין יתיר לנשים לרשת את הכתר. כללי הירושה במדינה הקטנה משתנים, ומעטה גם אישה תוכל לרשת את הכתר ולהיות נסיכה. איך יכולנו בלי זה? זהו, אלה הדברים, ועכשיו אנחנו נעשה את הדבר הזה שמנקה את הנשמה, שמתאר את האוויר, מוסיקה. When a man loves a woman.

0: יש זהב, הוא רק צריך לכרות אותו, נכון? הוא יהיה גם עכשיו? וואלה. אז קחו מקושים קטנים ובואו נחפש זהב.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
2: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, עצתי היום היא פשוט המלצה על ספר של אסף ענברי, נתן ועמוס. וזה פשוט ספר שאתם צריכים לקרוא. סיפור של שני הרוח המשפיעים ביותר שחיו במאה ה-20. זה גם סיפור של ויכוח, בעצם כל הוויכוחים שהיום עופפים את החברה הישראלית. מדובר בנתן אלתרמן ועמוס עוז. האחד עמד בראש התנועה למען ארץ ישראל השלמה, השני עמד בראש מחנה השלום, והם עברו תהפוכות. נתן, נביא החצר של דוד, הפך למתנגדו. עמוס, שהשתתף בהפלתו של בן גוריון, הפך לחסידו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אלה ימים אחרים, ימים אחרים, שאידיאולוגיה של ממש, של כאב, של לנוע מתוך הדברים בעומק, הייתה במרכזנו. אבל גם החיכוך שמאפיין את ימינו התחיל כבר אז. ואסף ענברי באיזה, איך אני אגיד לכם, באיזה, ברזון מאוד גדול ובבחירת מילים נכונה בספרים ההיסטוריים שלו, הוא בונה ספרים משקים. אני אומר, את הטנק אתם בוודאי הכרתם, אם לא אז כדאי לכם לקרוא גם אותו, ועוד ועוד, הביתה, הספר האדום. טוב, המלצה ארוכה, אבל כדאית. אם אתם מחפשים ספר, נתן ועמוס, אסף ענברי.
2: עצה אחת ביום.
1: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
8: ועכשיו, חברות וחברים, בואו נעשה לביתנו תרתי משמע, ונגיד בוקר טוב לגברת רינה צללי אחין, מהבעלים של ריף נדלן.
9: בוקר אור.
8: בוקר אור לך, רינה, האור של הבוקר.
9: איזה יופי.
8: מה אנחנו עושים
9: היום? מצא להגיד לך שאתמול בלילה היינו בכותל, ואין מדינה כזאת, אין אנרגיה, אין אווירה כזאת, איזה כיף, וזה באמת אור גדול. אנחנו היום...
8: העניין הזה של אנרגיה, אני חייב להעיר משהו, העניין הזה של אנרגיה... אנשים, את אומרת את זה, גם אני משתמש בזה המון, ואנשים לא מבינים מה מדובר. אתה יודע, אתה בא, תסלחי לי דוגמה מהעולם הכי חילוני, אתה בא למופע של אומן גדול, ומראים לך, אתה יושב רחוק, ויש שם איזה מסך במרחק, ואתה בקושי רואה אותו, או שזה קלוזאפ, אבל יש משהו באווירה, טעון, סליחה על ההשוואה, אבל בכותל זה כנראה עוצמתי הרבה יותר.
9: בהחלט. אז היום אנחנו ברובע הים בחדרה. דיברנו על זה לפני 5-6 שנים על הפרויקט הזה. בחודשיים האחרונים אמרתי לכם, קניתי די הרבה לקוחות שלי, מי שהיה צריך כספים, מי שרצה לדלל את עצמו. כמו שקרה בשכונת הפארק, עכשיו אני כבר בוחרת קבלן, בשלב של בחירת קבלן. בחדרה, בספטמבר תופקד התוכנית אממה, היא הייתה אמורה להיות 10,000 יחידות, היא הפכה להיות 15,000 יחידות יום. יש לי מייל מהעירייה, יש לי מיילים בעניין, כאילו אנחנו יודעים מה הולך להיות מופקד, משמע שמי שקנה את זה לפני שנים 125 מטרים, הקרקע הזו מספיקה לדירה וחצי בעקבות ההגדלות, אוקיי?
8: אוקיי.
9: ברגע שהיא מופקדת, כל תוכנית שהיא מופקדת, נגמר, זהו. שכונת הפארק הופקדה, המחירים התחילו לטוס למעלה. ברגע שתוכנית מופקדת, זה שלב של התנגדויות קלות בין הבניינים, כל קבוצה מתארגנת בבניינים שלה, וזהו, המחירים טסים למעלה, זה כבר מיליונים. אז היום אנחנו מציעים, תבינו, ספטמבר, אני חושבת שאני מבינה למה הם רוצים להפקיד אותו בספטמבר, שאנשים כל ספטמבר חגים שלא הספיקו להגיש התנגדויות. ממש, זה טריק. זה טריק דרך אגב ידוע להפקיד בחגים. אנחנו מדברים על 125 מטרים, שאני אומרת שהמטרים יספיקו יותר מדירה, זה אומר שמי שמחזיק במטרים לא יצטרך לקחת משכנתה, ייתן את המטרים העודפים לקבלן לפי שווי של דירה על הנייר, את החצי דירה, ואז לא יצטרכו לקחת משכנתה לבנייה. לכן אנחנו כל הזמן ריף שנים, 20-30 שנה, אני אומרת כל הזמן, גם בשדה דוב שקנו ממני לפני עשרות שנים, קנו יותר מטרים, ועכשיו הם כולם נהנים מזה, ואומרים, מזל שקנינו יותר מטרים. אנחנו תמיד, משפחת סליחין, תקשיבו, אתם יודעים שדמוקרטיה זה לא הצד החזק של המשפחה הזאת שהתחתנתי איתה, ואחר כך הם לא, חמותי לא תיתן מטר אחד, אוקיי? כי מי שרוצה, עכשיו קונה את הכמות הגדולה של המטרים. אין אחר כך לתת שהתוכנית מופשרת. זה לא עובד ככה, זה כבר כל מטר שווה הרבה כסף.
8: תגידי, אבל לך לא יותר משתלם למכור כל 125 מטר במקום דונם שלם?
9: מכיוון, אני קניתי את ה-125 הקודמים שהיו לפני חודשיים. מכיוון שמי שקונה, אני יכולה לתת לו רק 80 מטרים, כי אני יודעת שהם 80 מטר מספיק לדירה, לדירות הגדולות, אוקיי? אבל מכיוון שהקבוצה שלי של מאות אנשים, ההסכם שיתוף שלנו, היא כולה 125 מטרים, אז יותר נכון לחלק את העודפים אחר כך. זה שומר על החישוב של הקבוצה. אף אחד לא מחזיק נתח בפרוסה מהעוגה הזאת שפחות מ-125 מטרים. אז זה נותן לך המון אפשרויות אחר כך בתוך טבלאות היישום ובשיבוץ לבניינים, ככה משפצים אותם. אז לכן זה חשוב לי בשלב הזה, לא לכולם, לסוחרים זה לא חשוב. משפחת סליח, הם קרים אותם, יקים כאלה. מה שנקנה זה מה שנמכר, אנחנו לא מדללים בדרך, אנחנו גם ללא הסכמי עודפים, כך שהלקוחות שלנו גדלים עם העודפים שלהם, אם יש עודף של חצי דירה, הוא נשאר בבעלותם, ואני לא לוקחת את העודף הזה.
8: אני רוצה לעצור רגע ולהסביר שאנחנו מדברים על החלום, מה שהולך להיות בפרויקט הזה,
9: זה באמת מטורף.
8: זה מדובר על קו המים. מדובר על בתים שבמרפסות שלהן כולן נשקפות אל הים. מדובר ב... אבל לא זה, יש שם שבילי הליכה ופארקים
9: ומלונות. עוד מלונות, אחרי רמדה, שוק, מלון רמדה, הוא קם לפני 7-8 שנים, ועכשיו כל קו החוף יהיה מלונות. היא תהיה, לדעתי, אני אמרתי את זה כל הזמן, כל השנים, הרצועה הזו, מכיוון שהיא בתולית וקל יותר לעבוד איתה, היא תהיה יותר יפה לפי דעתי משדה דוף. אין מה לעשות, יש לה יותר רוחב, יש לה יותר אורך לרצועה. זה תא שטח אחר, אבל אני רוצה להגיד משהו. אני שומעת עכשיו על הרבה עסקאות ברובע הים ב-400-450 אלף שח. תקשיבו, אין מתנות חינם בנדלן. כשתלכו ותבדקו את הגוש חלקה, תראו שהם צפוניים, הם ממש ליד הארובות, אוקיי? הארובות של חדרה. וזה אומר שלב שלישי, אם בכלל... השלב השלישי, הרוב שם זה בר, קרוב הולך להפקה. אני רוצה להגיד לך שלפני חודש, העורך דין שלי הביא לי 4 דונם, ואמר לי, תקשיבי, זה יורשי, והלכנו, בדקנו, לא שווים כלום. לקנות אותם ברבע מחיר ממה שאני קונה היום את הלקוח שלי, רבע. רבע, לא חצי. וראינו שהם פשוט שלב שלישי. אנחנו מדברים על שלב שני שצריך לעלות ראשון לקרקע. שלב ראשון נגמר לפני שנים, אנחנו מדברים...
8: בסדר,
9: חלקות קדמיות, שלב שני.
8: צריך לקרוא לפעולה, חייבים לקרוא לפעולה, ותזכרו, זה יכול להיות שדה דוב השני, וזה יכול להיות, תסתכלו מה קרה בנתניה, תסתכלו, קו החוף הוא מאוד מוגבל, מאוד מאוד מוגבל, והנה הזדמנות חדשה נופלת לפתחנו.
9: 125 מטרים, 770 אלף שח, אנחנו חסידים של הרבי, אז החלטתי על 770 אלף. זה היה צריך להיות לפחות מיליון, כי דירה וחצי שווה לפחות מיליון, יש לנו תקן שמאי, אבל...
8: אבל כדי לעשות את זה צריך להתקשר. כוכבית 8477, כוכבית 8477, זה המספר, ואם קרה לכם יותר לשמוע אותו עם מוזיקה, אז בבקשה, כוכבית 8477.
10: כוכבית 8477,
8: ריף נדלן. חברים, תתקשרו, תקבעו פגישה, תשבו על קפה, תקבלו שיעור בנדלן, ואולי זה הרגע שישנה את חייכם. רינה צל על יחין, מהבעלים של ריף נדלן, שיהיה לך בוקר מצוין.
9: יום נפלא.
8: טוב, בואו נתמונן במזקים האחרונים בוויינט, רגע לפני פרידה. אז יש התקררות קלה וסיכוי לגשם מקומי בצהריים במזרח הארץ. אל תגידו לי, מה אתה אומר גשם חם פה? כן, יש צמצום משמעותי במעבר ספינות במצב הורמוז בסוף השבוע. דרום קוריאה, גשמים עזים ויש שם נפגעים. סתם, שתדעו שהעולם הוא... עולם בתנועה. טראמפ, שאלתי את נשיא דרום קוריאה מצטרף לפירוז איראן, והוא השיב, לא תודה. טראמפ כל היום מדבר, וכל יום מצוטט, וכמעט מוזר. לקראת פגישה עם נתניהו, קושנר נחת בישראל. ראש ממשלת קטר שוחח עם שרי החוץ מהאזור על המצב במזרח התיכון. הצל נגדע רשמית משורות המשטרה. וידיעה קשה, ישראלי שתהיה לבד בפינלנד, הותר ללא רוח חיים. ככל הנראה הוא נפגע מרכב חולף, אולי פגע וברח, זה המצב. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ולקובי פרל ברדיו חיפה, גיא בנסמן הוא האיש על המוזיקה, ואתם חלק מהתוכנית. אתם חלק מהתוכנית, וכל כך משמח שהייתם כאן איתנו. אז בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: חמש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כ-140 אלף מתפקדי ליכוד יצביעו היום בפריימריז, שיקבעו את רשימת המפלגה לכנסת הבאה. המתפקדים יבחרו 12 מועמדים לרשימה הארצית, ובנוסף מועמד אחד בכל אחד משבעת מחוזות המפלגה. לאחר פרסום התוצאות צפוי נתניהו להשלים את השריונים שנותרו בידיו לקראת גיבוש הרשימה הסופית. שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר נחת בישראל לאחר שנפגש במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. לפי דיווח באשרק, חמאס הביע נכונות להפוך למפלגה פוליטית במסגרת משטר פלסטיני עתידי, בעוד קושנר התעקש על פירוז מלא של הרצועה כתנאי להבטחת ביטחון ישראל. כתבנו שחר קליימן ופרשננו דני זקן מציינים כי המתווה המתגבש לעזה כולל העברת סמכויות למועצה טכנוקרטית, הקמת אזורים ללא שליטת חמאס ברפיח ובצפון הרצועה, ופריסה הדרגתית של כוח רב-לאומי. הסוגיות צפויות לעלות בפגישת קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. איראן ניצלה את התקופה שלאחר חתימת מזכר ההבנות עם ארצות הברית כדי לשקם במהירות את מערך הטילים והתשתיות הצבאיות שלה ולהיערך לאימות אזורי רחב יותר. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמי מודיעין ערבים ומקורות ביטחוניים. עוד דווח כי תחת המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הורחבה שליטת משמרות המהפכה במערכי הביטחון, וכי במקביל מקדמת טהרן היערכות לפעולות נוספות באזור, בהן פגיעה בתשתיות, עידוד תסיסה במדינות המפרץ ואף פשיטות קרקעיות. עוד בחדשות, ארצות הברית נערכת לדרוש מעשרות מדינות לבחור בין השתתפות בברית הטכנולוגית האמריקנית בתחום הבינה המלאכותית לבין הצטרפות למסגרת AI מתחרה שמקדמת סין. לפי טיוטת מכתב של מחלקת המדינה האמריקנית שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס, מדינות שהצטרפו ליוזמה הסינית לא יוכלו להשתתף במקביל בקואליציה האמריקנית. בארצות הברית מבקשים באמצעות המהלך לצמצם את הגישה של

0: הוא סמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: יום שני בשבוע, כפרה על היום הזה.
1: למה כפרה? למה דווקא על היום הזה כפרה?
2: למה על היום הזה כפרה?
1: יום שני, מה מרגש?
0: מה קרה לך? אני עוזב אתכם בשמונה, אתם יודעים, היום אני איתכם רק בשעה הראשונה.
2: למה?
0: היום יש שאתה נזה, אני מנדב בקלפיות.
1: איזה קלפיות?
2: מזל טוב.
0: תודה, תודה, תודה. אני משגיח.
2: כן, משגיח. לדעתי זה דיגיטלי, אבל סבבה.
0: אני משגיח באינטרנט.
1: יש את הפריימריז.
2: חברות,
0: יש את הפריימריז, כן.
2: קיבלתי היום פוש מוויינט.
0: קשמבו.
2: קיבלתי היום פוש מוויינט, שכותרתו היום האחרון של הגשם.
1: באיזה גשם? על מה מדובר?
2: ירד בסוף השבוע, ירדו קצת גשמי, זה לא ברכה.
1: זה אפילו לא ברכה.
2: זה גשמי קקי כאלה, למטה.
1: כן, זה הרי, בוא, זה קונספירציה.
2: למה?
1: של שוטפי, של מכוני שוטפי המכוניות עם
2: אלוקים.
1: כן, לא, אבל זה הוריד גשם בוץ, ועכשיו אתה צריך לקחת את המכונית לניקוי.
0: יו, ראיתי איזה סרטון של מישהי, גדול.
2: מה?
0: היא כאילו פחדה לצאת מהבית בחום הזה. היא גרה בקומה השלישית, האוטו חונה למטה, עם דלי, עם סבון, כי הוא ספחה מהחלון.
2: מהחלון ספחה?
0: כן, אבל אחרי זה אני ארד לנגב.
1: אני טפטפתי אתמול, ואתה?
2: וואו. מה זה טפטפתי?
1: נו, אז אולי על זה...
2: עוד בעשר בבוקר הייתי צריך ללכת לאיזה מקום להיות בחוץ.
1: כן.
2: למה האירוע הזה קורה? למה בחוץ קורה? אורית, אתמול, שולחת לי תמונה... לא ראיתי את אורית ככה לדעתי 15 שנה. היא אומרת לי פעם אחרונה שאני עושה את זה. היא לקחה את אחיין שלה, וביחד עם עוד מישהו הם הלכו לבלגן
0: ביגור. ימית 2000.
2: לא, בלגן ביגור. ימית 2000, עוד מעט אנחנו ניגע. לא, הם לקחו לבלגן ביגור.
1: די, מה? למה הם עושים דבר כזה?
2: תקשיב, היא הייתה כאילו צלויה. אתה יודע, אורית היא אדם לבן, כאילו מאוד לבן. היא הייתה צלויה, כאילו צלו סטייק משני הצדדים.
1: כל המזגנים בבית עובדים, במיוחד בחדר של המתבגרת, נכנסתי, היה כזה פסל יפה בדמות של הפסל, קרח יפהפה בדמות, בדמותה.
2: עכשיו ראינו אותך מכוון את המזגן, נמרות שתדע לך.
1: נכון.
2: אבל זה לא עזר.
0: לא.

0: זה הטיימר, אתה יודע, אני שמתי טיימר ואמרתי לו, אוקיי, מעכשיו עד נובמבר.
1: אז רגע, זה יום האחרון של הגשם.
2: היום האחרון של הגשם.
1: ואתם יכולים לצאת בלי מעילים.
2: אנחנו לקראת עומסי חום כבדים.
1: כן.
2: כי אם מה שהיה עכשיו...
0: שאלה, כבר שמת שיר, לא נורא.
2: שאל, נו מה. זה שיר מספיק ארוך, נשאל שאלה.
0: אתמול ישבנו ככה באיזה בר עם חברים בחוץ, וקיבלנו שולחן בלי מעברר, אוקיי?
2: למה?
0: עכשיו, ישבו איתנו זוג חברים. היא נראית כאילו אתה עוד רגע מתקשר יעני לפרמדיק. מורה, יעני מנפאוז בעוגת שכבות.
2: אוקיי.
0: ובעלה אומר, כל קיץ אומרים את זה, אנחנו פשוט שוכחים, הקיץ שעבר היה לא פחות חם מזה.
1: לא זה, אני מכיר חבר שכל פעם אומר.
2: א', יכול להיות שהוא צודק.
0: לא יודע, לא.
2: לא היה.
0: לא, הוא אומר פשוט השנה זה איחר, בגלל זה זה קצת בלבל אותך. אבל החום אותו חום. אני לא יודע, אני לוקח השנה, אני לוקח את זה קשה.
2: באמת?
1: זה כנראה הגיל.
2: אתה התרגלת פשוט לזה, למזגן.
1: כן.
0: ארז פתר את זה, אתה זקן.
2: אתה זקן.

0: ביום טוב אברהם טל שובר זכוכיות בעליות שלו, כן. נכון?
1: אבל כאילו... היום שיר כזה לא היה עובר.
2: מה זאת אומרת?
1: יש להם את המופע החדש עכשיו.
2: נכון, הייתי.
1: לא יודע, הם לא... הם לא משתמשים במילה שלום, אסור להגיד שלום.
0: אסור להגיד שלום, מה זה?
2: למה? אבל הם שרים את השיר הזה, ג'ייז וואן.
1: כן, רחמנה לצלן, זה כפירה.
2: הם השירים, כן, בטח, לדעתי מסיימים איתו את ההופעה או משהו בסימן.
1: אה, באמת? בסוף כל זה בסוף ג'ייז וואן?
2: ג'ייז וואן.
0: וואלה, כולו מנהלה.
1: כולו מנהלה?
0: כן.
2: הם אומרים הלאה, כן. הם אומרים מזה, זה מילים בערבית.
0: וואלה, כולו מן אלוקים.
2: כן.
0: אפרופו, לא יודע אם יצא לכם לראות, אני הרי צופה הדוק של ערוץ 14, אתמול ראיתי סרטון שהם מגיעים לזאת,
2: היה תחקיר מאוד חשוב.
0: כן, של מישהו, איך שקוראים לו, לישראל, סימכוני, או לא זוכר איך קוראים לכתב, שהוא עשה, הגיע לבית של הפצרית, וניסה לראיין אותה.
2: היא הסתובבה עם הכלב בחוץ.
0: כן. וממש רדף אחריה, וממש עשה לה חיים אתגר כזה, ממש עכשיו עליה, ואני לא מתראיינת, ואני לא זה, ואני לא זה. בוא נה, חתכת בושה פצרית, חתכת בושה. אתה יודע, הוא ביקש ממנה לבקש...
1: התגובות היו יותר נוראיות, בושה.
0: מה זה, זונה, כאילו, על הפצרית עצמה. עכשיו, הוא ביקש ממנה...
2: עכשיו, היא לא מדברת, היא בשלב
0: מסוים. הוא ביקש ממנה לבקש סליחה מכוח 100.
1: עם ישראל.
0: לא, מכוח 100, כאילו, מה הם עשו כבר? דחפו מקל לתחת של הבן זונה. בסדר, לא משנה.
2: מה התברר? האמת שמה זה מתברר? אתה מסתכל על זה, בשנייה הראשונה אתה אומר, למה הוא מדבר אל האישה הזרה הזאת?
1: היא אשכנזיה.
2: כן.
1: והיא גרה בשכונה של הפצרית.
2: אז התגובה
1: של ערוץ 14, התגובה של ערוץ 14 לזה שהם עשו כתבה על הפצרית בלי לי...
2: בלי לדבר עם הפצרית, אלא עם שכנה...
1: ביחס לפרסום הערב בעניין הפצרית לשעבר להלן העובדות, זה אמיתי לגמרי.
0: נו.
1: אחד, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין, שבו מתגוררת, יפעת עמיר ירושלמי להלן הפצרית.
0: להלן הפצרית, כן.
1: אדם שנראה כמו בעלה, שתי טיפות מים, ליווה אותה. שלוש, הגברת שצולמה דומה מאוד.
0: מה זה דומה? שתי טיפות עיניים נראית בדיוק
1: ארבע. היא לא הכחישה זה, היא ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שהיא נשאלה על הפרשה.
2: עכשיו דרך אגב.
0: רגע, נמרוד. אתה איחיה סינואר, נכון?
1: כן.
0: יופי.
1: כן.
0: אני רוצה שלראיין אותך, איחיה. למה אתה לא אומר שאתה לא איחיה סינואר? למה?
3: לא יודע, אני הסתובבתי בשכונה של איחיה סינואר.
1: אבל מסכמים, למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו.
2: כן.
1: לאור הספקות...
2: אחי, בשנייה הראשונה רואים שזאת לא הפצרית.
1: כן, לאור הספקות שעלו.
2: אישה רנדומלית.
0: לאור הספקות.
1: לאור הספק שעלה בקרב הצופים בעלי הבינה. כן. הכתבה ירדה מהפלטפורמות
2: ונערך
1: בדיקה חוזרת. מה בדיקה חוזרת? ערוץ של רפי שכל,
0: אולי זה בכל זאת
1: ערוץ ביבים, ערוץ ביבים. איזה בדיקה נוספת אתם צריכים לעשות?
2: העניין הוא כזה,
1: אתם לא צריכים להוריד את הכתבה מהפלטפורמות, אתם צריכים להוריד את ערוץ הבחילה מהפלטפורמות, את כל הערוץ.
2: העניין הוא כזה, באו לגברת הזאת ושאלו, תגידי, למה בשלב מסוים אני לא מוכנה לענות, כאילו למה התייחס ל... היא אמרה, אני לא חשבתי שהם חושבים שאני הפצרית. חשבתי שהם שואלים אותי, כי אני גרה בשכונה.
0: כי אני גרה בשכונה, הם רצו לראיין.
2: אז חשבתי שהם רוצים לשאל אותי שאלות.
0: אפרופו הפגרת הזאת, יש אתמול, נמרוד העלה... איזושהי אכזבה.
2: מה קרה?
0: מהסרטון של ימית 2000, והוא אמר, לא יודע, מרגיש לי ליד, מרגיש לי לא מכות אמיתיות, מרגיש לי שאנשים מעט התעייפו מלריב. אז אתמול...
1: כן, הייתה איזושהי לאות. כשהם השליחו את כיסא כתר הפלסטיק,
2: הרגשת עייפות, ואנשים לקחו את זה לתשומת ליבם.
0: כן,
1: וכבר חשק.
2: כן, אז יום אחרי יום, שלא תגיד, שזה בעצם מה שנקרא שגרה.
0: זה בגלל נמרוד, שיהיה ברור. זה בגלל האכזבה.
1: ככה? אתה מזלזל בנו?
0: האכזבה הזאת תעלה לך ביוקר, אדוני.
2: אז גם אתמול.
0: מה אתמול היה?
2: מכות בימית 2000.
0: אתמול היה שני אירועים.
2: כן, היה אחד בימית 2000.
4: ימית 2000, אבל זה היה כניסה לחולונים בלבד, או שזה היה כניסה?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: החולונים בלבד זה רק בסופאשים.
2: זה היה, היה לא בדיוק, היה קצת בני דודינו הדבר הזה אתמול בימית 2000, כן.
0: רגע, תגיד, זה נקרא ימית 2000, כי זה ימית 2000 ארסים, אתה לא מבין כמה, כאילו, כמה יש פה?
4: לא,
2: זה לא רק יהודים.
4: לפני שהייתה ימית.
0: נו.
4: מה היה לפני שהקימו את ימית?
0: אלפיים.
2: אלפיים. אבל היה עוד מקרה.
0: זהו, היה גם במלון וואטאבר באילת.
2: כן.
0: מישהו ישן סיגריה על הברכה, ואז המנהל אמר לו, אל תשן פה בבקשה, וזו הייתה סיבה נהדרת.
4: לא, לא, לא, לא, זה...
2: זה מעצבן שבאים אליך כשאתה מעשן סיגריה.
4: במלון המלך שלמה.
0: כן.
4: הכותרת זה רבו כמו חיות. למה לדבר ככה? למה להגיד כמו?
0: חיות רבות כזה יפה. אני לא מבין את הדבר הזה.
2: אם כבר, חיות לא רבות כך.
4: וזה לא היה בגלל זה שזה. האירוע החל על פי עדויות בעקבות זריקת מילה של קבוצה אחת לקבוצה אחרת. זרקו מילה לא במקום.
2: למה לדבר במלוכלך?
0: תשמעו, מדינה מרגשת.
4: לא, אתה יודע, אני אמרתי להם, אמרתי להם, חבר'ה, אמרתי לבעלי המלון, מלון המלך שלמה בלעד.
0: כן, כן, מה אמרת?
4: אמרתי, אם אתם מערכים כנס של הדמוקרטים אצלכם, אתם צריכים לקחת את הכל בחשבון.
0: כן, שיכול לקחת הכל. אה, בלי שום קשר... איך קוראים לה?
2: טלי גוטליב.
0: טלי גוטליב, כן. אין קשר, כן? בהצלחה, טלי. טלי,
4: הלאה, בהצלחה לטלי. בהצלחה לכולנו, כמו שאתה תסתכל על זה.
0: את הפנים של הליכוד, כפרה עליי.
4: מתחת לאיפור, את הפנים של
0: הליכוד. את הפנים המעופרות והיפות של הליכוד.
4: יאי, שרק תהיה בריאים וחזקים,
0: בלי שום קשר, בלי שום קשר, כן, פשוט הזכרתי שיש היום...
4: זוכרים שהייתם בצבא והייתם מנקים את החדר, לוקחים דלי ושופכים?
0: היי, היי, היי, היי, דבר יפה!

0: התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס על 4 דרום, מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום, מתמרה עד שפרעם, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, וגם בדרך עצמאות החל העומס לנוסעים לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק. ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
20: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
21: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
22: בואו נפנק את המאזינות ואת המאזינים שלנו.
3: כן, כן, כן, בטח.
22: אני לא יודע אם שמעתם, אבל יש עכשיו קיץ מהכוכבים במדעטק של חיפה, ולראשונה בישראל, קחו את הילדים ותראו רובוטים אנושיים, כמו שאתם רואים בסטוריז וברילס ובזה וברשתות. נכון, אתם רואים, וואה, איזה מגניב הרובוטים האנושיים האלה.
3: נכון,
22: אז עכשיו במדעטק יש רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם. אתם תוכלו גם להיכנס, יש אגף חלל עם מדמיית שיגור. אתם עפים לכוכבים. עכשיו, אם אתם אומרים, רגע, אבל יש ילד בעגלה ויש ילד בן 4, שום דבר, ילדים עד גיל 5, עלינו, תגידו.
1: איזה יופי.
22: ארז שלח אתכם.
3: אה, הם צריכים להגיד ארז
22: השלח? כן, שילדים עד גיל חמש, לא באמת צריך להגיד.
3: אה, אוקיי.
22: אם אתם רוצים לקנות כרטיסים, זה בסדר גמור. כנסו לאתר מדעטק, תיכנסו ותרכשו את הכרטיסים.
3: אבל אמרת שאתה מפנק עכשיו, מה, איפה הפינוק?
22: אם אתם רוצים בפינוק, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, ברגע הזה, אוקיי, אתם צריכים... לא, לא נעשה כמו אתמול עם האחי.
3: לא,
22: די, זה היה בלי חזר. אם אתם רוצים כרטיסים, כנסו לוואטסאפ שלנו, רשמו לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-175, רשמו את סמד המילים מדעטק חיפה. אוקיי?
3: לא חייבים לשום יפה כמוני. מה יצא לאחת או אחד מהאנשים
22: שיעשו? המשפחה עלינו תיכנסו, שני הורים, שני, אתה יודע מה, גם שני ילדים, יאללה, עלינו.
3: כניסה למדעטק חינם לארבע, וואו.
22: כן, שני הורים ושני ילדים, תרשמו בוואטסאפ שלנו, ב-0526-22-175. רשמו את המילים מדעטק חיפה, קדימה.
3: מה לעשות?
1: תנסו לדרך. אני לא מבין למה שונאים אותנו בעולם.
3: לא ברור.
1: מה לא ברור? כאילו, בא בן אדם, ישראלי, בקרטים.
3: הוא עשה לאש, מה?
1: הוא אומר, חבר'ה, מה, אני אלך למסעדות שלכם לאכול את הלא כשר שלכם, את הבשר...
3: קיצר, הוא עשה לאש, למרות שהיה בקרטים אזהרת מסע לא לעשות על האש.
1: כי גם בקרטים...
3: לא להדליק סיגריה אפילו, כי הם בהצתות של... טרפת שמה.
22: קרטים עולה באש, קרטים עולה באש. כן. אז הוא הדליק מנגל בחצר של הצימר שלו, או של זה Airbnb, ושרף את חצי קרטי.
1: כאילו אם אתם מתכננים לנסוע בזמן האחרון הקרוב לקרטים, אז יכול להיות שתבדקו אם זה החלק השרוף שהישראלי... שרף.
3: הוא נעצר, אגב, רק נאמר, אותו ישראלי נעצר. קודם כל, לא בושה לשרוף את קרטים, חברים.
1: למה?
3: ככה, כי השרמיתות האלה, אתה ראית מה היה שם לפני כמה ימים?
1: אתה יודע כמה ישראלים גרים בקרטים?
3: ניסו לרדת מהאונייה או משהו כזה, היה משהו
1: שסינת... היה משהו בקרטים?
3: היה סינת ישראלים ודגלי פלסטין.
1: בסדר, יש כל פעם איזה שלושה, ארבעה... ערבים שם בכל מיני עים ביוון שבאים ומתרללים.
3: אנחנו לא יכולים לנרמל את השנאה הזאת, תדע לך. הנה, כך למשל היה בברצלונה.
1: מה קרה? ברצלונה שונאים אותנו?
3: היה שם במשך 40 דקות חבורת יהודים הותקפה על ידי פרו-פלסטינים, ירקו עליהם, אמרו להם יודן ראוס! והם ספרדים בכלל, עכשיו אתם ספרדים! מה זה יודן ראוס?
1: באמת הם אמרו להם יודן ראוס?
3: הם אמרו להם יידה והלאה אנחנו מבקשים
22: ספרד זה נהיה מפחיד. תודה לאל שיש לנו את ידידתנו הטובה ביותר בארצות הברית. שימו לב, אני קורא מ-N12, אוקיי?
3: בטוח שם, כן.
22: בית ספר תיכון,
3: אוקיי,
22: חילק לתלמידים קוראן ועודד נערות לעטות חיג'אב.
3: רגע, מה? רגע, תיכון רגיל כאילו? מה?
1: איזה תיכון זה?
22: כן, בית ספר תיכון בארצות הברית, אוקיי?
1: כן.
22: אוקיי, בפאלו אלטו שבקליפורניה.
3: במאסצ'וסטס.
1: פאלו אלטו.
3: כן, זה של זה. זה אנשים של הייטקס.
1: כן, בנטר.
22: כן, עכשיו לקחו את התלמידים לביקור במסגד, במסגרת תוכנית לימודים העוסקת בצדק חברתי, אוקיי? אוקיי. עכשיו הם קיבלו ספרי קוראן, והתלמידות אמרו להם, תלבשו חיג'אב.
3: תשימו חיג'אב?
22: אוקיי. עכשיו, במהלך הביקור הזה, שים לב לניואנס, תגיד, מה לגבי יהודים וציונים? אז אמרו להם, אם אתם שונאים ציונים,
1: זה מוסיף לכם...
3: אנחנו סבבה?
22: לא, לא, לא, תהיו דיסקרטים.
1: חשבתי שזה מופיע להם 10 נקודות במחן, בסוף.
3: רגע, צריך להסתיר.
22: תשרפו. תשרפו בתי כנסת, וזה הכל סבבה, אבל תהיו דיסקרטים, שלא עכשיו יעשו לכם בלגן.
3: גם לא לילה בדולח, לילה בדולח היה רועש מדי. זה היה רועש מדי.
1: אני רואה כבר...
22: כן, כן, מוחצן נורא, נורא מוחצן.
3: תעשו את זה בתוך
1: ה... אני רואה באספת הורים, ככה יושב המורה מול ההורים ואומר, תשמעו ג'ים, הוא גם היה שותף ב... בשריפה של בית הכנסת. וגם...
3: לא, הוא אומר להם, זה שמעון פרנס. הוא היה שותף בשריפה של בית כנסת.
1: איך היה באזורה, במישיגן.
22: כן.
3: במישיגן, במסיצ'וסט של קליפורניה. אז רגע.
1: אז כל הכבוד לילד.
3: אם אנחנו מסכמים את האייטם האחרון, איך היחס כלפינו בעולם? מה?
1: לא, לא, לא, לא, לא סימפטי, לא.
22: לא נורא, תמיד אפשר לרדת למלך שלמה באלת, לעודד את התיירות המקומית, או ימית אלפיים, למה דיזנילנד? מה רע בימית אלפיים?
3: יואו!
22: יאללה.
1: מה הבעיה שמישהו יתחפש שם למיקי מאוס?
22: אנחנו בין הפטיש לסדן.
3: מי שמחפש או מחפשת עבודה, מיד בסיום השיר. אנחנו הולכים להפתיע אתכם.
22: מה זה להפתיע? ברמה שלי אני 20,000 שקל בחודש מיד.

0: על הקטע שלה, כאילו זה אותו, אותם שירים, נכון? כאילו, הם באותו...
1: היא מחכה את נועה קירל מדונה.
0: זה עלובה.
1: מדונה.
2: לא, היא סומכת על זה שאף אחד בארצות הברית לא מכיר את נועה קירל.
1: בדיוק.
2: אבל אנחנו מדונה, אנחנו אסתר, מכירים. ואנחנו רואים מאיפה שאבת את
1: ההשראות שלך.
2: דרך אגב, אני רוצה לומר שהאלבום החדש של מדונה הוא פצצה של אלבום.
0: באמת? באמת?
2: כי אני לא מפסיק לשמוע אותו. אלבום נהדר. באמת, כיף של אלבום. באמת. רק אל תרקדי אותו, מאמי, אל תרקד פחות וידאו, יותר...
0: וואי, זה נורא, זה נורא.
1: איזה גילנות, איזה גילנות.
0: לא, זה לא גילנות.
1: אפשר לחשוב, בגילך, ואתה גם רוקד ומפזז כאילו...
2: אני גם רוקד, אבל אני לא עושה קליפים ושולח לך.
0: ויותר מזה, אתה גם לא השתלת...
2: תחת.
0: גוף. גילה אולמן, גילה אולמן. רגע, אני רק רוצה לספר שגילה אולמן היא זוכה בכרטיס משפחתי למדעטק חיפה.
2: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה. לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם וגם אגף חלל עם הדמיית שיגור. תעשה הדמיית שיגור, ארז?
0: צ'ו, צ'ו, צ'ו, צ'ו.
2: שתעיף אתכם לכוכבים, תודה. ילדים עד גיל 5 נכנסים חינם, אבל אם אתם רוצים כרטיסים, לא זכיתם, ובא לכם לרכוש, כנסו, תעשו בגוגל מדעטק, כנסו לאתר ותרכשו כרטיסים.
0: יאו, מגניב.
2: פאקי דאדי דאדם, סידם סידם, סתם.
0: כן.
2: כן, סגור עלינו באותות, אה?
0: כן. תקשיבו, אני ממש שוקל להסב את המקצוע שלי.
1: אני חושב שגם...
2: קודם כל, רגע, שנייה, תעצור רגע.
0: כן.
2: תסתכל עליי, תנשום.
0: כן.
2: יש לך נשימה, אוקיי, תראה, תביא רגע את היד.
0: רגע, אני מראה, הנה, תסתכל, אני מצליח להרים את היד. יש דופק.
2: יש דופק.
0: זהו, התקבלת
2: למערכת החינוך הישראלי.
0: מה אתה אומר?
1: שמע, יוסי, אנחנו, אני ואתה משדרים עם מיליונר.
0: לא, זאת המיליונר. יש עכשיו גיוס מסיבי של מורים, ואתה יכול לספר על התנאים נמרוד כדי שנבין...
2: רק אני אגיד שארז אמר, וזה, שמיליונר, מה מיליונר, אנחנו משדרים מיליונר, הוא דיבר עליי.
1: כן, כי אתה... בכל זאת, אתה במערכת שם של ההוראה.
2: הוא דיבר עליי משום שאני באמת מורה בישראל. עכשיו, אני לקחתי את המינימום המותר בחוק. אתם יודעים שאני לא המורה במשרה מלאה. לקחתי את המינימום, בשביל הכיף. אבל פתאום אני מסתכל ואני פותח וויינט הבוקר. כיף ארז, כיף ארז. שאתה מלמד 4 שעות בשבוע זה כיף. אז עכשיו שאני פותח את וויינט הבוקר, כ20,000 שקלים בחודש, גם ללא ניסיון, המסלול החדש לגיוס מורים.
0: אוקיי? מה צריך?
2: אולם זה זמני, זה זמני, זה לקטן, 5 שנים, אוקיי? יש מחסור במורים, 8,000 עובדי הוראה יגויסו. בחוזים אישיים, אוקיי? חוזה אישי.
1: אופה, חוזה טלנט.
0: אני רוצה חוזה טלנט.
1: אין, אני נכנס לכיתה, אני אומר לילדים, בוא, יש פה כוכב בכיתה.
2: לא.
1: אני טלנט, יש לי חוזה אישי.
2: אחי, אני רואה שלא עבדת מעולם במערכת הציבורית.
0: מה?
2: חוזה אישי במערכת הציבורית זה דרך מפותלת לומר לך...
1: אין לך זכויות.
0: לא, אין לך קביעות.
2: אין לך קביעות, זה. אז עכשיו, אם בהתאם בחוזה אישי, בהתאם לניסיון ולרקע המקצועי שלהם. עכשיו, איזה ניסיון ואיזה רקע מקצועי?
1: תסתכל איזה רקע יש מאחוריי.
2: לא. ואז אתה אומר, על מה אתם מדברים? אין לי רקע מקצועי. ואז אתה רואה, עם שכר בהתאם ניסיון לרקע המקצועי שלהם, כוכבית, גם לא בתחום החינוך.
0: יש לי רקע מקצועי נהדר.
2: כן.
0: אני עבדתי...
2: ארז היה מוכר בחנות חשמל.
0: בדיוק.
2: מורה לפיזיקה.
0: אתה יודע שאני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עבדתי המון שנים בקאמל כטבח, כאילו הייתי עושה את הטוסט צהובה בולגרית, זה על שמי, כאילו, מהקאמל. עכשיו, השאלה היא, האם זה נותן לי...
1: בטח.
0: בולגריה, גיאוגרפיה, איפה זה בולגריה? זה בעיה.
1: נכון?
2: עשית את זה במקצועיות?
0: מה זה מקצועיות? חבל לך לזמן.
2: אז אתה לא תהיה מחנך, תהיה מורה מקצועי.
0: בגיאוגרפיה.
2: אתה מקצועי במשהו.
0: אני מקצועי.
2: עכשיו, מורים שיסיימו שנת הוראה אחת, או צריך לומר, אני אתרגם לכם את...
1: החזיקו מעמד, מה שנקרא.
2: מורים שישרדו שנת הוראה אחת, יוכלו גם לקבל מענק שימור של עד 20,000 שקל.
0: זה לא המשכורת 20,000 שקל?
2: לא, לא, לא, חוץ מזה, חוץ מזה,
0: נו.
2: אוקיי, תנאי שכר שיכולים להגיע עד ל-20,000 שקל בחודש במשרה מלאה, חוץ מזה, בסוף השנה, אתה מקבל עוד מענק שימור של עד 20,000 שקל.
1: רגע, אני רוצה להבין, אני יכול פשוט להיכנס לכיתה, לומר להם, תלמידים, תהיו בטלפונים, תעשו מה שאתם רוצים.
0: לא, לא, לא, לא.
2: אבא שומר.
1: להחזיק מעמד שנה.
0: רגע, יש לי שאלה, אני באמת מתעניין בזה. אין לי תואר ראשון. אין צורך.
2: אל תדאג, תלמידים יתנו לך שמות תואר.
0: לא רק שאין לי תואר ראשון, אין לי גם, זאת אומרת, אין לי תעודת בגרות. בסדר, אבל אני יודע הרבה יותר ממורים שמלמדים
1: עליו. אני מהאוניברסיטה של החיים, אדוני.
2: אחי, אחרי שתכיר את התלמידים, ואחרי שתכיר את ההורים של התלמידים,
0: נו.
2: חביבי, אתה תהיה מאוד בוגר. תהיה מאוד בוגר. זה תהליך התבגרות מהיר.

0: Radio Loka. Ja, volta, sono
1: ragazzi,
0: Radio Loka. תגיד, מה קורה בחוץ בכבישים, יוסקי?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרעם, פקק במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית ודרך עצמות עמוסה בשני הכיוונים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
6: איזה בוקר! עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: יואו, יואו, יואו. אנחנו עם פינת... אתה רוצה מההתחלה כאילו? פינת התיירות? רגע.
8: אוקיי.
7: שנייה, שנייה, שנייה.
8: פינת התיירות. עם הפרופסור ארז יעקובי.
9: ובכן ש...
8: עורך ומגיש...
7: ארז יעקובי, נו, יאללה, די. אתה לא יכול להגיד פעמיים ארז יעקובי, נו, עורך ומגיש...
8: עורך ומגיש ארז יעקובי.
9: ובכן, שאלה טובה מאוד.
7: שאלה מצוינת, נמרוד.
9: נמרוד. ובכן, נמרוד, אתה בטח שואל את עצמך, אתה הרי מעל גיל 60.
7: מעל גיל 60, הוא זקן, נמרוד.
9: ואתה שואל את עצמך...
7: קשיש.
9: איזו מדינה הכי טובה לאנשים בגילנו?
7: זה בדיוק מה שהוא שאל.
9: הכי ידידותית, שאתה מגיע ואתה אומר, ואומרים לך...
7: רק נאמר כתיירים, לא
9: כן, כן,
7: לגור.
9: כתיירים, כן, כתיירים. אז המדינה שהיא הכי...
7: רגע, רגע, שנייה אחת. ארז, ארז. נמרוד, אתה שאלת את עצמך את השאלה הזו?
8: לא, לא. אבל... בן כמה אתה, ארז?
9: אני בעוד...
7: 57.
9: בעוד חוד, פחות מחודש 57.
8: אוקיי. נמרוד, אתה!
7: אתה ישיש!
9: סליחה, אבל אתה... האייטם זה 60 פלוס, אני עדיין לא 60 פלוס.
7: נכון, נכון.
9: מי כאן באולפן בן 60 פלוס?
8: עד שתאסוף מספיק כסף וכרטיס טיסה למקום הזה, אתה אמין לי, תהיה 60 פלוס.
7: למה, מה המקום?
9: יפן.
7: יפן זה המדינה הכי טובה
8: לשישים. אתה יודע, יפן נהיה טיול אחרי צבא כמו תאילנד?
7: ממש.
8: כאילו ילדים?
7: כולם נוסעים,
9: כולם נוסעים, כולם נוסעים. אפילו לפני צבא, ילד אומר, אבא אני רוצה, אני חלום שלי יפן.
7: ושולחים לי...
8: לא, פעם היה, אתה יודע, כשאני הייתי צעיר, אז היו את החבר'ה שנוסעים לשבת על הרצפה שם ולמכור ציורים, ולעשות כסף.
9: כן, כן, כן.
8: לעשות כסף כדי שיהיה להם כסף ליהנות ב...
9: בוכתות. בתור
8: מוכר. מכרה ציורים ליפנים תמימים, ואז אתה אוסף קצת כסף, ועם הכסף הזה אתה נוסע לבלות במזרח במקומות מגניבים.
7: במקומות שאפשר...
8: יפן זה חייזרים, זה אנשים, כאילו עכשיו חברה שלי נסעה לבקר את הבת שלה שהייתה בטיול אחרי צבא ביפן, היא אמרה, יאללה, אני אסע, אני הייתה שם איזה חודש, והיא נסעה והייתה שם חודש, אוקיי, ביפן, זה כוכב אחר.
9: אז בוא נדבר רגע על העניין הזה של שהיא ידידותית להכי טובה לבני 60 פלוס. למה? כי 35% מהאוכלוסייה ביפן היא מעל 60 פלוס. כלומר, אתה מגיע...
7: זה חיפה גדולה פשוט.
9: אתה מגיע לפאב בטוקיו, אתה ניגש לבר, אתה אומר שם לאישה שיושבת על הבר, אלו מיידלה, את באה לכאן הרבה, ואתה, כאילו, יש לך שם מבחר, מהכל. אתה יושב עם בן אדם מכל הפיתות תפוחים.
8: אבל אתה לא אומר, הלו, מידה ליד בא לכאן הרבה. לא, אתה אומר, הלו, מידה ליד. זה, ככה.
9: אוקיי. ויש לך מלא אנשים לשבת איתם על הספסל ולקלף תפוחים. זה נחמד מאוד.
8: כן, אבל גם, אתה יודע, הצעירים שם, בגלל שזו מדינה שהם, אתם זוכרים, אחרי מלחמת העולם השנייה, היפנים אמרו, אתם יודעים מה? לא צריך צבא, איפה חותמים? אין צבא, אין מלחמות, אין בעיות
7: רבות. למרות שהורידו להם שתי ערים, כאילו, בזה הם אמרו, יאללה.
9: לא, עבר קצת זמן מאז.
8: אמרו, בסדר, אתם יודעים מה, נגסקי וירושימה עלינו.
7: בסדר, ביטלנו את
9: זה. לא, אני לא אתה.
8: כן, אמרו, אנחנו לא רבים עם אף אחד. והם באמת התפתחו, אבל תראה, בגלל שאין להם את האקסייטמנט הזה, ומשעמם, אז הצעירים ביפן, כל תרבות המנגה וזה, הם מטורללים לגמרי.
7: אז זהו, לגבי כל תרבות המנגל, יש שם הווגיו, שכולם שולחים לי תמונות של הווגיו בתרבות המנגל, הם שולחים לי תמונות של הווגיו, זה נראה טעים הדבר הזה.
9: אני לא יודע.
7: אתה חייב לי תום, ארז.
8: אתה חייב לי תום. לי בבית למשל יש קריקטורה של מנגה.
7: מנגה, חשבתי מנגל.
8: סיימתי את הדרך אגב את הקופסת מושנים, ואל תדאג, אני מחזיר לך את הקופסה אחרי שאני שוטף אותה ומחזיר אותה.
7: מתי תרצה עוד? יש לי במקרר מוכנים, גושים, רק
8: ל... מותק שלי, אני תימני. אני, אין לי לא בלקסיקון, אין לא בתימני.
9: תגיד, מתי אתה מכין סייטן?
7: ארז יעקובי, יוסי פרץ הרי, נמרוד שיין, ערכנו הבוקר את קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, אנחנו מיד אחר חדשות של השעה 8, בשעה נוספת של איזה בוקר,
8: של טפיוקה, בשעה של טפיוקה,
7: לא, בא לי טפיוקה.
8: טפיוקה זה קלקר, נכון?
7: קלקר
8: מושרת.

0: עכשיו ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המרוץ על המקומות ברשימת הליכוד מגיע היום לרגע ההכרעה. בעוד כשעתיים ייפתחו עשרות קלפיות מאילת ועד קריית שמונה, וכ-140 אלף מתפקדים יהיו זכאים להצביע בפריימריז שיקבעו את הרכב רשימת המפלגה לכנסת. כל מתפקד יתבקש לבחור 12 מועמדים, בעוד כ-40 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על 15 מקומות ריאליים שנותרו ברשימה. הקלפיות ייסגרו בשעה 9 בערב, והתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם עוד לפני חצות. המשטרה הודיעה כי פענחה את רצח יאסר אבו אל-היג'ה בתמרה, שאירה בחודש שעבר. לפי החקירה, החשודים תכננו לרצוח לקוח בעת שהסתפר במספרה שבבעלותו של אבו אל-היג'ה, אך מהירי נרצח הספר. הלקוח, תושב העיר בן 39, נפצע באורח קשה. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ברחוב לחי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: צפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, תחל הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: היא בדור שכבר לא ידע את הטרללת של ה-AI.
1: נכון, כן, כן.
0: ואז אמרו, לא, לא, לא, לא, זה תוך כמה שנים נכנס. ואז אמרו, לא, לא, לא, זה עוד שנה נכנס. ואז אמרו, לא, לא, לא, אתה מפוטר. הנה, כתב ה-AI שלנו, ארז יעקבי,
2: לא, יוסי פרץ הרי.
0: מה זה משנה? מה זה משנה?
1: לא יכול להיות גם כתב התיירות וכתב ה-AI.
2: יש פה חלוקה מאוד מאוד ברורה.
0: חדש ב-AI, דבר, כן.
2: יש איזה מנכ״ל שהוא בא לחברה, לפני כמה חודשים סיפרנו לכם על זה, שהוא ישב ועשה שיחת זום בהשתתפות של 900 עובדים שלו, וכל 900 עובדים אמר להם, כאילו, זה היה, השיחת זום הייתה 4 דקות, אלן, טוב, תקשיבו.
1: מה קורה, חברים?
2: מה קורה?
0: אין לי דרך מפותלת למסר לכם.
2: לא, לא, לא, הוא התחיל, תפתחו מצלמות, אני רוצה לראות את הפנים, וזה, אבל מלא מלא קוביות.
1: תפתחו טלפונים.
2: מלא מלא קוביות, 900 קוביות היו לו וזה, ואז הוא אמר לה, שומעים?
0: זוכרים שאמרתי לכם פעם שאנחנו לא מקום עבודה, אנחנו משפחה?
2: כן.
0: אז אוקיי, נגיד קוראים לחברה, חברת JBC, אוקיי?
2: אוקיי.
0: שלום לכל משפחת
2: JBC.
1: משפחת.
2: אז לגבי הקטע של המשפחה, אז אתם מפוטרים. אתם מפוטרים.
1: ועושה את זה בזום. לכולם, לא 900. מה אני עכשיו אתחיל לעשות לכל אחד
0: שיחה? אבל קרמה היא חוף.
2: זהו, רק נאמר, בשיחת זום של 4 דקות, הוא פיטר 900 עובדים. חברה שלו, החברה היא שלו והוא המנכ״ל שלה, הוא הקים אותה. השבוע...
1: אבל 900 עובדים הלכו בגלל ה-AI, לא?
2: השבוע הוא פוטר.
1: איך?
2: הוא פוטר, ויש לא רק ה-900 עובדים שפוטרו, אלא גם כל עובדי החברה פתחו שמפניות, כאילו, אני ב... יש חגיגות כרגע בחברה על זה שהבן של אלף... ראית אותה זה?
0: שרמית,
2: כן. הוא... פוטר מהחברה, והוא, יעני, אמרו לו, חמוד, קרמז ביץ.
1: רגע,
0: אתה מכיר את החנות אנדון מרקט בסן פרנסיסקו?
1: אנדון?
2: לא.
0: יש חנות מאוד מפורסמת, אנדון מרקט בסן פרנסיסקו.
1: סן פרנסיסקו, מה?
2: אוקיי.
0: והם החליטו, אתה יודע, עשו מכרז, וחיפשו מנהל, מנהלת, והגיעו באמת אנשים מקסימים לרעיון, אבל משהו שם לא היה מספיק מדויק.
2: לא דפק להם מספיק טוב, כן.
0: לא היה מספיק מדויק.
2: אוקיי.
1: זה ליד, ליד.
0: ליד, ליד. אז הם...
2: אבל הם המשיכו בחיפושים מן הסתם.
0: כן, כאילו, בסוף הם מצאו, ומישהי מקסימה בשם לונה, תשאל.
2: או, לונה.
0: את לונה אשתי, הייתה, חלמנו.
2: חלמנו.
0: כן. מצאו מישהי שהיא סוכנת AI. זאת אומרת, ה-AI נתנו המנהל שלהם, שמו למנהל,
1: AI.
2: שינהל אותם. אתה בא בבוקר, אתה מתקשר בבוקר ואומר, הלו, אני לא מרגיש טוב.
1: שאלת שאלה מצוינת. מה יש לך? ואז היא גם נותן לה, הוא אומר, אני לא, יש לי חום.
0: אני לא אבוא היום. ואז הוא אומר לך, חושב.
2: תן לי רגע.
0: בקיצור...
1: קח כדור ובוא.
0: המנהלת פיתרה את אחד העובדים, עובד אנושי, בשר לדם.
2: רגע, בוא
0: נשאר. פיתרה אותו.
2: שומע צ'אט, נניח אני עובד ואתה הבוס שלי, אני מתקשר אליך עכשיו ואומר לך, אני לא מרגיש טוב. מה אתה עונה לי?
3: נשאל כמה שאלות קצרות כדי להבין.
2: אוקיי.
3: כמו מה בדיוק התסמינים, ואם זה משהו מדבק.
2: יש לי דלקת בעיניים ושיעול כבד מאוד ויש לי חום.
0: הלו.
3: זה נשמע בהחלט לא משהו שכדאי להתעלם ממנו.
2: אוקיי. אז אני לא, אני יכול לא לבוא לעבודה?
3: תמדעו לו קודם. בטיחות ובריאות לפני הכל.
1: יש לך
2: איזה
1: מרגש
2: איזה בוס
0: אתה יודע מה? התקבלת.
2: איזה בוס.
0: לא, אז הוא לא, הוא איחר באופן די כרוני וכל פעם זה, הוא איחר והיא ראתה על הכרטיס נוכחות ואז היא כתבה לו מה אתה חושב שפה זה עיריית חיפה? זה שהעברת כרטיס זה לא אומר שאתה
1: לא, למה אתה עזר? אתה שומע את הקול של ה-AI, מה? הוא מדבר כאן?
0: קח את הקרטון שם בפינה
4: וסלי מהעיניים.
1: משה, היא עושה לו ככה, בוא, אז היא לא מדבר כמו רוד.

0: משה, משה, משה, אתה שומע רגע? לא, לא, לא, לא, לא, אל, אל תשב, אל תשב, אין צורך, אין צורך לשבת. סע, סע, סע, סע.
1: מה זאת אומרת? ככה
0: סע,
1: היא אומרת סע, לו?
0: סע, סע, סע, סע.
1: לא, מה זה הדיבור הזה?
0: סע!
1: זה לא...
0: אי,
1: וואו, וואו,
2: לא,
1: וואו.
2: ככה, היא סוכנת שצופה בערוץ 14. קוראים לה...
1: מה?
2: לסוכנת?
1: כן.
2: לונה ביובית.
1: ביובית?
2: ביובית, כן.
1: באמת ככה קוראים לה?
2: לא.
1: שאתה ביובית, אתה הוספת.
2: לא, זה בגלל הסיפור.

0: קוראים לזה,
1: מה זה?
0: קוראים לזה יוניגאיה.
2: מה?
1: יוניגאיה?
0: יוניגאיה.
2: מה זה יוניגאיה?
0: בעקבות, אתה יודע, האם והבת שנעלמו, ואתה יודע, וכל הזמן אני רואה בפיד שלי כל הזמן, זה נעלם, הוא נעלמה, זה נעלמה בישראל, אתה יודע, כל העלמות של בן אדם מקפיצה מדינה שלמה.
2: בואי נע, כל גבר נעלם לפחות לשעה שעתיים כל יום בשירותים, אף אחד לא קורא פה למשטרה.
0: עכשיו ביפן אמרו, למה ככה להדיג אנשים, אין לזה צורה.
1: אז?
0: ויש שם עכשיו תעשייה של ממש, חברת יוניגאיה, היא מציעה מחירון מסודר למי שרוצה למחוק את העבר שלו. זה בין 930 לכמעט 6,000 שקלים.
1: אוקיי.
0: נגיד, לא, יש גם דברים רציניים, אם יש איזו אישה שרוצה לברוח מהבן זוג האלים שלה, או מישהו שיש לו חובות כבדים, אבל זה שוק שמגלגל מיליונים יפנים שאומרים, אני רוצה למחוק את העבר שלי.
3: ככה יפנים, שלום, אני יפני.
2: אני רוצה למחוק.
3: אני מתוקיו.
0: קוראים לי אושיקו מסוואקה. ואני יכול להפסיק להיות אושיקו מסוואקה. מתי אני רוצה.
1: כן,
0: כן. אז אפרופו,
1: רגע, אבל מה זה, רגע, מה זה למחוק? זאת אומרת, מעלימים את הבן אדם כאילו?
0: זו תופעה שמוכרת כבר ביפן עשרות שנים, קוראים לזה ג'והצו. ג'והצו, זה מילה יפנית.
1: היה לי ג'והצו שרייד, כאילו היה לי פעם דרך שרייד.
0: כן, אז זו מילה יפנית שהפירוש המילולי שלה זה התעדות, לבן אדם שמתעדר, אוקיי? עכשיו, אם בן אדם רוצה, אתה יודע, גם אם בן אדם שיש בזוגיות עם ילדים, רוצה להיעלם, לעבור למקום אחר, להיעלם מהעולם.
1: כמו זה, כמו שעושים לעדי מדינה, איך זה נקרא?
2: פרוטקשן, פרוטקשן פורס.
0: לא, תוכנית להגנת עדים.
2: בדיוק, זה.
0: פשוט רגע תעצור, תקשיב, ותסתכל עליי.
1: אתה לא חייב ישר לענות. כי התשובה היא לא מספקת.
2: Protection for us.
1: ארז, התשובה שלך לרוב לא מספקת.
0: נכון, עכשיו
2: זה... אנשים אבל מבינים.
0: בסוף, כשאני עונה, הם מבינים. בקיצור, זה התחיל בתופעה של אנשים שביקשו דווקא להיעלם מניסויים לא מאושרים, ובמקום, אתה יודע, להתמודד ביפן, יש המון, יש ערך...
2: לא רוצים לעשות את השיחה. מה?
0: לא,
2: ביפן, כאילו...
0: ביפן יש את הקטע של הכבוד. אתה יודע, זה נחשב בושה וכישלון חברתי, אוקיי? אז בשנות ה-90 הרי הבועה היפנית פרוצצה, והרבה אנשים חוו כישלון כלכלי, ואז הם ביקשו להיעלם מהניסויים, לא רק מהמצוקה הכלכלית, אלא גם מהצורך לספר לה...
2: בוא, זה לא קשור יפני כבוד או כל מיני כאלה.
1: אני לא אשכח את הבוקר הזה, שארז פשוט נמחה מעל פני האדמה, אני וגיא בזק מאוד דאגנו לו, כי ידענו שקורים דברים לא טובים בחייו של ארז, ואז התקשרנו אליו 10 פעמים, הוא לא ענה, התקשרנו למי שהייתה אז אשתו, גרושתו, לא יודע, היא אומרת לי, היא אמרה, הוא לא עונה, אני לא יודעת מה לעשות, ואז גיא נסע לדירת הפחון שארז גר בה, הוא התקשר אליי בדאגה גיא ואמר תבדוק עם הטמבור למטה פתוח. אמרתי לו למה? הוא אמר תקנה שפחטל ותבוא, צריך לגרד את ארז מהרצפה. הבן אדם שכב על הרצפה.
2: אני לא רוצה לקום, אני לא רוצה.
0: אין חברה יפנית בעולם
2: שתצליח למחוק אותי,
1: שתרים את ארז.
0: זה לא רק את ארז, למחוק את העבר שלו. אתה יודע כמה עבר יש לו? אין, אינטרפנטין אתה לא מוריד. בסדר, אבל ארז החליט לא להתעלם מהעבר.
1: כן,
0: הוא אומר אני
1: זורם איתו. ונשמע את השיר היפני הידוע,
2: רולקס, יקוסקו רולקס, יקוסקו.

0: היא זמרת טובה, האישה הזאת שאנחנו שמענו.
1: ואני חולה על השיר הזה, דרך אגב.
0: קוראים לה עדן בן זקן, והיא זמרת ממש.
2: מה שעשית זה לא יפה.
0: תדע לך שמה שעשית זה לא יפה.
3: זה לא יפה.
0: מאוד תמים.
1: חברות וחברים, אתם רוצים לקחת את הילדים למקום שהוא ברמת השכלה והמודבעות בו טיפה יותר גבוהה מנאמר מקומות כמו...
0: לא נשווה, לא נשווה. אנחנו רוצים להפניק אתכם בכרטיס משפחתי למדעטק חיפה.
3: אופה!
1: קיץ מהכוכבים. קיץ מהכוכבים יש שם עכשיו, כן? קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, מסתובבים שם, זה מטורף. אגף חלל עם הדמיית שיגור שמעיפה אתכם לכוכבים. ילדים, גיל חמש... נכנסים חינם, ארז, כל הכבוד. איזה יופי עשית שיגור, תעשה.
0: איזה יופי עשית שיגור.
3: אני לא מבין למה מדעטק לא מעסיקים אותי בתור השגרן. כן.
1: אוקיי, שגרן רדיו. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לבד, בכיף שלכם יש כרטיסים באתר מדעטק, עשו גוגל, מדעטק, טק, יש תקן. אבל אם אתם רוצים לקחת כרטיסים מאיתנו, משפחה, כמו שאמר יוסי והבטיח, שני הורים ושני ילדים, רשמו בוואטסאפ שלנו את המילים מדעטק, מדעטק חיפה, אוקיי? מדעטק חיפה לוואטסאפ הרגיל, 0526-22-175, אומר זאת שוב.
0: אמור.
1: 0526-22-175, קדימה, דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות. ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: העומס במתם לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן דרך העצמאות, עומס בשני הכיוונים, כמובן עומס במעבר חירם וארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
4: דיווחי התנועה בחסות ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל. רדיו חיפה.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
13: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
14: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
17: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
18: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס. פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: כן, כן.
6: קודם כל, יש לנו זוכה. אתם יודעים, סיפרנו לכם שיש במדעטק חיפה לראשונה בישראל, אוקיי? אתם תוכלו לראות סוף סוף את כל הרובוטים האנושיים האלה שאתם רואים בכל מיני רילסים וסטוריז וכאלה. וואלה. רובוטים אנושיים. וואלה. לראשונה בישראל הרובוטים האלו הגיעו לישראל, הגיעו לחיפה, אוקיי? זה רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם. יש שם גם אגף חלל עם מדמיית שיגור, אתם טסים לכוכבים. ילדים עד גיל 5 אגב נכנסים חינם. יש כרטיסים באתר מדעטק, אבל אנחנו ביקשנו מכם לרשום לנו מדעטק חיפה בוואטסאפ.
7: אוקיי.
6: והזוכה היא נועה פרן.
5: היי, נועלה.
8: נועה פרן.
5: בוקר טוב, נועלה.
7: לא, לא, אנחנו לא מדברים.
6: מעניין למה, אתה לא עושה.
5: מה?
7: למה מה?
6: לא, אני מאוד אוהב, בזמנו שהייתי מטייל, טיולי ג'יפים.
7: אה, בנחל פרן, כאילו?
6: כן, נחל...
7: זה על שם נועה, כאילו, הנחל.
5: פרן.
7: שמתי אות לפני שזה יידרדר, כאילו, כי אנחנו ראינו שהמסלול הוא הידרדרות ברורה.
6: יוסי, סליחה שאתה, כי אני קוטע אותך. אבל אתה,
7: כן.
6: מהבוקר אני רואה אותך ככה מאוד מאוהר.
5: מה?
7: זה לא... תקשיר, יש לי תהיות שאני נכנס למלא מחשבות, למשל, אתמול...
6: אתה כולך נראה תהייה.
7: תהייה.
6: מה מטריד אותך?
7: אתמול הייתה לי מחשבה, הזמנתי להורית, הורית תתחשק לפיצה, והיא נורא אוהבת ליד הפיצה, היא אוהבת עוד פיצה קטנה כזאת שיש עליה שום. היא אוהבת את הלחם שום של דומינוס. אז הזמנתי פיצה והזמנתי לחם שום. עכשיו, האפליקציה של דומינוס...
6: בלי שהם יכרו, הם הגיעו בזמן ועדיין...
7: אז אם תסתום את הפה ולא תהרוס לי את הסיפור, אז אני...
9: סליחה.
7: זהו, לא, תודה.
9: לקחתי אחורה.
7: לקחת אחורה, כי עוד שנייה אתה תבין שהרסת לי.
9: לא, כי...
7: יפה. עכשיו, באיזשהו שלב, האפליקציה של דומינוס, שהיא אומרת לך, עוד 8 דקות זה יגיע, עוד 7 דקות זה יגיע, עוד ש... האפליקציה של דומינוס אומר, תקשיב, אנחנו מאחרים טיפה, אבל עוד מעט אנחנו נגיע, כן?
5: כן.
7: עכשיו,
5: אתה מתחיל לחגוג.
7: עכשיו, מה זה, א', מה זה אנחנו עוד מעט נגיע? אתם, יש לכם להגיע במקום. ודבר שני, אני את הלחם שום שלי כבר הזמנתי ושילמתי עליו. מה, איפה, מה תפצו אותי? זאת התהייה הראשונה שעלתה לי. על מה הולכים, על מה הולכים לפצות אותי אם אני כבר הזמנתי לחם שום? מה, יביאו לי עוד לחם שום?
5: תגיד למישהו שהוא חיפאי בלי לומר לו שהוא חיפאי.
7: מה זאת
5: אומרת? לא, כלום. נו, אז מה עשית?
6: הוא צודק, ארז. זה לא מאוד חיפאית.
7: זאת
6: תהייה
7: מאוד חיפאית. זאת תהייה חיפאית? אז יש לי תהייה לא חיפאית.
5: רגע, אבל התקשרת אליהם ואמרת, הלו, איחרתם בחצי שעה.
7: לא, לא, הם לא איחרו בחצי שעה. כשדומינוס אומרים, אנחנו עוד נעשה, אז זה מאחרים בשלוש דקות. ואני לא יושב עם דומינוס, אני אוהב אותם. זה אחד, זאת תהייה אחת. התהייה השנייה שעלתה לי, וזה באמת מטריד את מנוחתי. אתה יודע, נמרוד, אתה בעיקר נחשף לזה. לאחרונה, אתה רואה מדי שישי, אני שולח לך את מרקולתי.
6: את הצון. את העדר.
5: אה, זה בקבוצה בלעדיי.
7: בקבוצה בלעדיך.
6: כן, כן, בבוקר, באיזה בוקר בלי ארז.
5: כן.
6: יש, אתה יודע, עכשיו יש תוכנית לגמילה מאישון. הפרות שלו מהשנות כבדות. איפה, מה זה הריח? ראיתי במעשנה, אל תשאל.
7: מדי שישי מגיע מקנה צועה, אני רואה. הצון. אמנם הצון לא חי, אבל אני רואה אותו.
6: אתמול הייתי באיזה הופעה באיזה מקום, אני פותח שנייה סוגריים. הייתי באיזה הופעה באיזה מקום, ואתה יודע, זו הופעה, בר וזה, עכשיו, איפה אתה אשן? וזה מפחיד לצאת החוצה, כי חם בחוץ.
7: אוקיי.
6: ואז אמרו לו, יש חדר, יש חדר אישון. וואו. המעשנה שלך? זה שנל פייב.
5: נו, זה כמו האקווריום בשדה התעופה.
6: השם ישמור, כן,
7: תמשיך. בקיצור, עלתה לי תהיה. נכון, אומרים שכשהמשיח בעזרת השם, כשהוא יבוא, תהיה תחיית מתים. עכשיו, זה תחיית מתים רק לבני אדם או גם על חיות?
5: רק בני אדם.
7: בטוח?
5: כן.
6: מאיזה קול הוא אמר את זה?
7: רק בני אדם. כן, לא, הוא מבין במשיח. בוא.
5: אני עכשיו, שמע, אני עכשיו הכי קרוב למשיח שהייתי מכל חיי. אני כל...
7: אתה בצפת.
5: נכון, אני כל פעם הולך בסמטת המשיח, אני מספר את הסיפור על סבתא יוכבת, שמחכה למשיח עם קפה ותה.
7: וזה בטוח רק בני אדם?
5: רק בני אדם.
7: כי לדעתי, אם זה גם חיות...
6: רגע, אבל אם משיח לא בא... ומשיח אפילו לא מטלפן.
5: תפסיק להיות כזה, הוא בטוח, ישלח הודעה.
7: בטוח שזה לא... לא, כי יכולים להיות, יכולות להיות חיות שיגידו לי, שומע, לגבי ההתפארות שלך שם בקבוצה, על ה...
6: רגע, אם אתה עולה לשמיים, ופתאום, אתה יודע...
7: מה, אני פוגש?
6: שולחים אותך לאיזה אגף, ופתאום איזה פרה מחכה לך, בוא.
5: אתם קולטים שעוד שבועיים שלום בן 80? בראשון לתשיעי הוא בן 80.
6: ואנשים הולכים להופעות שלו עכשיו ואומרים שזו הופעת רוק הכי טובה שהם ראו בארץ מזה שנים.
5: הייתי לא מזמן, היה מאמן.
6: כן, כן. אני אוהב את שלום.
7: אני גם. בגלל זה אני לא הולך להופעות שלו. אין לי יכולת לראות את האירוע הזה, מנסה להוציא קול. לא הוא ולא רמי פורטיס, שהוא אהוב לי.

0: שידור חי לאוניברסיטת אריזונה סטייט מסצ'וסטס.
1: שהכניסו מקצוע שזה בעצם
0: מה? ALS
2: ASU,
0: ASU, כן,
2: אריזונה סטייט אוניברסיטי. אז עכשיו באוקטובר הקרוב משיקים תוכנית לימודים חדשה, תואר ראשון ב...
0: ב, ב, ב, ב...
2: משפיעניות רשת.
0: היידה! זה...
2: עכשיו קוראים לזה יצירת תוכן, אבל כל אחד יודע שאם אתה פותח חשבון בפייסבוק ואתה לא כותב מה המקצוע שלך, אז כתוב, אני יוצר תוכן.
0: יוצר תוכן, כן.
2: יש הרבה אנשים שחיים בסרט. בזמן האחרון אני רואה הרבה מאוד אנשים שחיים בסרט.
0: שמה?
2: והם חושבים שהם משפיעני רשת. הם כל כך משפיענים, הם גוזרים כמעט שלושה לייקים לפוסט.
1: זה לא קשור. בסופו של דבר, היום משפיעני רשת. משפיעים, אם אתה משפיען רשת שוואלה, יש לך, אתה מרוויח בוכתות של כסף רק בשביל לומר, הסתמשתי בשמפו הזה, איזה מדהים השמפו הזה, וואי.
0: השאלה היא, האם בשנה, הרי זה תואר של שלוש שנים. השאלה אם בשנה הראשונה כבר עושים את הקורס שאת באה עם הציפורניים של הלק ג'ל ועושה על הזה, כזה, כזה, כאילו, הרי בהתחלה, המשפעניות רשת בהתחלה, הם עושות, תראו איזה קריספי זה, תראו איזה, הנה האריזה, ואז הם פותחות את האריזה.
2: אני רוצה לשאול אותך, יוסי פרץ, הרי,
0: כמי שנמצא,
2: מנהל ניו מדיה לפרנסתו. הקטע הזה, שאנשים מחזיקים את המייק, את המיקרופון השחור הקטן הזה ביד ככה ומדברים אליו.
0: כן.
2: זה נק מייק, למה הם לא שמים אותו על החוצה ומדברים רגיל?
0: כאילו, למה זה לא על הנק?
2: כן, למה הם משחקים אותה כאילו הם מדברים לתוך המיקרופון, אתה שומע? כאילו מה, זה יותר אותנטי? זה נראה כאילו, זה לא, זה נראה פחות מקצועי, אז זה נראה יותר אותנטי?
0: אז זהו, שאני אגיד לך, אני ואתה, שנינו, באים מעולם הטלוויזיה, אבל העולם הטלוויזיה של פעם, שמבחינתנו הכל צריך להיות מתוקתק, הנק מייק צריך להיות פה, אם מישהו מתראיין ומסתכל למרואיין ולא למצלמה, כאילו הכל זה, ככה זה צריך להיות, אלא אם כן זה חלונות ואז הוא צריך להסתכל למצלמה. אנחנו בטלוויזיה של פעם. הטלוויזיה של היום, אחי, זה שונה בתכלית.
1: אוקיי, okay, יש לך פייס טיים? סבבה, אתה תפעיל את הפייס טיים, יאללה, בוא תעלה לרעיון. זהו.
2: אבל אתה יודע, כמו בכל דבר שאתה יודע שהוא סוג של אופנה, גם בתחום משפיעני רשת, גם אתה יודע, אוקיי, יש משפיעני רשת שיש להם השפעה יותר גדולה מהעיתונים היומיים, יותר מידיעות אחרונות, וישראל, אתה יודע, יש להם השפעה על, על, על דעת הקהל, לא רק בעניינים של לק ג'ל ו...
1: עגלת קפה.
2: כן. יש, אתה יודע, משפיעני רשת הם היום על הכל, אוקיי?
0: נכון.
2: כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מדברים, אנחנו לקראת בחירות, אנחנו מסתכלים, יש את החוסמים האלה ואת הפעילים האלה בשני הצדדים. אתה יודע, שמעלים נכון. סרטונים כל המטרידנים
0: הם, הם גם,
2: האלה.
0: הם גם המטרידנים האלה, הם גם משפיעני רשת. זה שהם, כן. אנחנו מקובלת עלינו, הוא לא מקבלת עלינו עבודה
2: שלהם. והשפעה שלהם זה יותר נגיד מינון מגל או עמית סגל, אוקיי? הם ממש...
1: כן, תגיד, אוקיי. אבל בשיעור הראשון, מלמדים אותך לומר את המשפט, איך החברים שלכם לא סיפרו לכם?
0: זה בשיעור הראשון. בשיעור השני, הנה משהו שלא תראו, בזה, כן. אחלה משפן, כאילו, אחלה של דבר. אחלה קורס. אני בעד לעשות את זה.
2: הכל ביזנס, הכל ביזנס. האוניברסיטה יודעת שזה יכניס להם כסף, כי יש מספיק מטומטמים שירשמו לכל ביזנס.
0: יכול להירשם לזה.
2: כן, כן.

עצמו איפה הוא היה ברגע שאני עשיתי את הבחירות הנכונות, איפה הוא טעה, איפה הוא הלך בדרך לאיבוד, איפה הוא הלך לאיבוד בדרך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס בארבע דרום מעכו מזרחת כפר מסריק מתם, עומס לבאים מכל הכיוונים, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות בשני הכיוונים, עמוסה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
11: יס, על העולם. תקשיבו.
12: מה?
11: רצית לומר משהו? כי אני רואה פה את ה... לא, את הפרידה מהאיש הזה, הכל כך יקר.
12: מה?
11: הרחובות, כל הרחובות כבר שלו, הסמטאות כולן שלו, כל הרחובות כבר ריקים.
12: מי?
11: תראה, בטלוויזיה היה כרגע... לא משנה. היה כרגע בטלוויזיה פרידה מהקריירה המשטרתית של יואב אליאסי, וזה ריגש אותי, אני מודה. אני אפילו מחיתי דימה.
12: מה היה תפקידו בכוח? הוא היה מפקד כיתת הכוננות.
11: לא יודע, הוא זה שהצטלם עם בן גביר, לא?
12: בתל אביב.
13: אז רק נגיד שממש עכשיו העלה ניר ברקת, העלה תמונה שלא מחובק עם יואב אליאסי, וככה הוא כותב. הצל שחווה על בשרו את רדיפת התקשורת, שם את כל האמת על השולחן. תודה יואב היקר, אוהב אותך, ויחד ננצח אותם.
11: אותם. הוא ממשיך לפלג את השמאלנים.
13: מי זה ננצח אותם?
12: את מי זה אותם?
13: למה ניר ברקת לא בא כמו בסופר באריזה של 3? אני קונה סמרטוט רצפה. אני לא קונה אחד אחד. אתה יודע, אתה קונה בניילון יש 3. נכון, שוכבים אחד על השני. למה ניר ברקת בא רק אחד?
12: אבל תשמע, זה מדהים. הבן אדם ניסה לעשות פוטש נגד ראש הממשלה וכאילו...
13: ילד.
12: כן, בסדר, לא הצליח.
13: לא, לא, הוא רצה להחליף אותו.
12: כן, אממה, עכשיו שזה, מישהו גרם לזה לצאת החוצה, כי גם לפני שזה היה, לפני 3 שנים כולם ידעו את זה. על מה שניר ברקת, ניר ברקת ניסה להחליף את בנימין נתניהו באמצע.
13: אתה כוסס את ציפורניך באשר לתוצאות הבחירות בליכוד. אגב, אני ראיתי ציטוט של ביבי שאומר, אני לא מתערב
12: ברשימה.
14: כן, שבוחרי הליכוד יחליטו מי האנשים שמבקשים
11: שייצגו
14: אותם אחרי 10 השריונים שלי.
11: אני יכול לפנות פה ל-140,000 האנשים שהם חברי הליכוד? כאילו, לא יודע כמה מאזינים לנו וכמה לא, הכל בסדר, אם אתם לא, הכל בסדר. תחשבו, הליכוד במקור שלה היא מפלגה עם ערכים מאוד מאוד, מאוד מאוד...
13: עם הדר
11: רוויזיוניסטי.
13: ביתרי, אתה יודע, ז'בוטינסקי.
11: באמת, כאילו, אפשר להסכים עם ההדר הזה, אפשר לא להסכים עם הדעות, הכל בסדר. אבל היה משהו הליכוד של היום,
13: של היום זה הנהג של הביובית אומר, די, חבר'ה, די, הרגתם אותי. זה כבר לא, זה לחוץ, לא יכול, די, אני מלא.
11: היום כשאתם הולכים להצביע, ואתם הולכים להצביע, היום כשאתם הולכים להצביע, תנסו לחשוב על עתיד טוב יותר למפלגה שלכם. כמו שזה נראה כרגע, המפלגה שלכם לא תזכה.
12: אני לא בטוח בזה.
11: למפלגה שלכם.
13: ארז תמיד היה אופטימי באולפן. אתה רוצה לשמוע, אתה רוצה, במילה אחת, אתה יודע, הייתי מוסיף לשם שלך ארז תקווה יעקובי.
11: חברים, אנחנו...
12: מסיימים?
11: רגע, לא נסיים את התוכנית לפני שנקום על הרגליים ונצדיע ונריע ונמחא כפיים לנבחרת ישראל במרתון, שאתמול שוב פעם הביאה את מדליית הזהב באליפות אירופה. אנחנו אלופי אירופה במרתון.
12: די!
11: פאקינג אירוע מטורף לחלוטין.
12: ריספקט.
11: ואני כאילו... אתם לא מבינים כמה הדבר הזה... נכון, כשאנחנו באולימפיאדה, אז זה קשה...
13: עכשיו, אתה מסתכל זה בתמונת... אתה מסתכל זה מול... עכשיו, היה תחרות ריצה רשמית, אולימפית, בספרד. אתה ראית שהשדרן הספרדי מציג את המועמדים, זה היה צרפת.
12: עד שהוא מגיע לישראל.
13: ואז הוא מגיע לישראלי ואומר, זה היה, הוא הגיע. והוא ממשיך לבא. כאילו...
11: אז אתם הבאתם לנו כבוד, התקווה הושמעה באליפות אירופה, על הפודיום, מדליות זהב, חמישתכם עמדתם שם, אנחנו פשוט על הרגליים מצדיעים לכם. פשוט מצדיעים לכם.
13: אנחנו נשקם, ואנחנו נתקן, ואנחנו איך שלא יהיה, אנחנו...
11: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין.
12: מחר אנחנו כאן, שם
11: מחר אנחנו כאן.
13: במהדורה מיוחדת של איזה בוקר, מהדורת יום שלישי, פעמיים,
12: כיתו.
11: אוי, שמתי את אלוף העולם. טוב, אין שיר על אלוף אירופה. בסדר, זה בסדר.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
9: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: בכפוף לכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: שרון גל.
5: 105 רדיו.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המרוץ על המקומות ברשימת הליכוד מגיע היום לרגע ההכרעה. בעוד כשעה יפתחו עשרות קלפיות מאילת ועד קריית שמונה, וכ-140 אלף מתפקדים יהיו זכאים להצביע בפריימריז שיקבעו את הרכב רשימת המפלגה לכנסת. כל מתפקד יתבקש לבחור 12 מועמדים, בעוד כ-40 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על 15 מקומות ריאליים שנותרו ברשימה. מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון בניסיון לבלום את ההסלמה בלבנון הסתיימו בהבנה שלפיה ישראל תסתפק בתקיפות שביצעה וחיזבאללה ימנע מתגובה על חיסול שני מפקדים בארגון הטרור. כך דווח הבוקר בעיתון הלבנוני נידא אל וואטן. בתוך כך מקור מורה בפרטים אמר הבוקר לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי כל הסימנים מצביעים על הכנה ישראלית לשליטה מלאה על רכס עלי טהר. לדבריו זה מה שמסביר את האינטנסיביות של התקיפות באזור הרכס ובעומק שלו אפילו אתמול, כמו גם את ההפגזות הארטילריות, ההפצצות והטלת מטעני הנפץ באמצעות כתבאמים. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, בחשד שהשחית את כנסיית אנטוניוס הקדוש ברחוב יפת בעיר. בכנסייה נמצאו פסלים שהופלו ונשברו, לצד צלבים שבורים שהושלחו על הרצפה ועל הכיסאות. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בעשירית האחוז לרמה של 2.95 שקלים. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
9: הבוקר פרסם בנק מזרחי תפחות את הדוחות הכספיים שלו שמצביעים על רווחים של 1.430 מיליארד שקלים. מזרחי תפחות יחלק דיבידנד של 714 מיליון שקל ובבורסה ייפתח המסחר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של כשתי עשיריות האחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צריך

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא עונן חלקי, תחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שנפגש עם חמאס אתמול באופן די תמוע, גם הודעה להם, ראיתי איזה דיווח, נכון אריאל כאן, הבוקר טוב, פרשן מדיני, עורך JNS, מה קורה?
1: שלום וברכה שרון וחבל המאזינים, מה קורה? לא מלבב כמו שאמרת. תראה, אני אתחיל מהסוף, אני משוכנע שרון שראש הממשלה לא יסכים היום בפגישה, אף אחד לא אמר לי את זה, אבל באמת על סמך חקירות עבר, אני בטוח שהוא לא יוותר ויתורים ביטחוניים, בטח לא משמעותיים, למרות שקושנר ירצה את זה ממנו. הבעיה אבל מתחילה בזה, באמת, כמו שאמרת, קודם כל, מה פתאום קושנר פוגש את חמאס, אלה באמת רוצחים מתועבים, באמת הנוראים ביותר עלי אדמות, זה בלתי נתפס שהוא בכלל פוגש איתם, אבל בעיה שלו, נשים את זה בצד. הבעיה החמורה יותר, כמו שאני קולט בשעות האחרונות, זה שמועצת השלום, שעד לא מזמן הייתה די מפוקחת ביחס למציאות, חוזרת בעצם לזמירות שהיינו שומעים בשנים שלפני המלחמה, של סימטריה בין הצדדים. הם אומרים שם במועצה שגם ישראל וגם חמאס מפירים את תוכנית 20 הנקודות, ששני הצדדים בהפרה. וההשוואה הזאת, אני חושב שהיא לא נכונה עובדתית, והיא בוודאי, בוודאי גם לא תביא לשום פתרון, מפני שאין שוויון בין הצדדים, בסוף יש פה תוקף ומותקף, אנחנו זוכרים מתקף, יש פה מדינה ריבונית ויהודית שמגנה על עצמה, ויש פה ריבון טרוריסטי שעשה מעשה זוועות בלתי מתקבלים על הדעת, ועכשיו שמגיעים אדון מלדנוב, שפעם היה שליח האום, וגם ג'ארד קושנר, והם נורא רוצים להשכין שלום, וכולנו רוצים שלום, אבל עכשיו לבוא ולומר, כמו ששמענו, אתה יודע, עד 2023, עד השישה באוקטובר, לא, תוותרו להם, תתגמשו, תעצמו עיניים מזה שהם מתחמשים, תעשו אתם את המחווה, תוותרו פה, תוותרו שם, תכניסו סיוע. אנחנו פשוט חוזרים לאותם זמירות. אחד, זה חמור, זה פסול מוסרית, וזה באמת נורא לשמוע את זה. ודבר שני, זה גם לא מועיל, כי הוויתורים האלה לחמאס, וזה מה שבעצם קושנר רוצה שנעשה, הוויתורים האלה לחמאס מובילים בסוף למלחמה. זאת אומרת, עזוב שזה מנוגד לאינטרס הישראלי, זה מנוגד גם לאינטרס של קושנר. ככה לא מביאים שלום. אם אתה מוותר לטרוריסטים, אתה לא מביא שלום. ולכן אני, שוב, אני משוכנע שראש הממשלה יעמוד על מה שצריך היום, אבל זה מאוד מצער אותי שקושנר, שבאמת הוא עשה הרבה דברים גדולים, כולל כמובן הסכמי אברהם, 5 שנים להסכמי אברהם, זה מצער אותי לשמוע שבמועצת השלום חזרו לנגן את הזמירות ששמענו מהקהילה הבינלאומית לפני המלחמה.
0: לגמרי. אני מסכים איתך שלא יהיו פשרות בקשר לביטחון לפי הערכתי גם, אבל מנסה להבין את התכלית בכלל של הביקור הזה דווקא עכשיו, ובכלל את התחנה במצרים, והפגישה עם חליל אל-חי היה שם, הבנתי, וכל מיני כאלה. מה עובר על קושנר, כן? איפה הוא יתקוף אגב?
1: שאלה טובה. תראה, אני יכול להסביר לך מה הרציונל שלהם, שוב, אני חושב שהוא רציונל שגוי, אבל הם אומרים בעצם, יש את התוכנית של ה-15 נקודות, כן? שאמורה להתחיל ב-14 יום בשבועיים, שבהם גם ישראל וגם חמאס עושים את הצעדים הראשונים לקראת, כדי לחזור למסלול, נקרא לזה, אוקיי? עכשיו ישראל, וזה עוד פרט שהוא חשוב, ישראל כבר עשתה את הצעד שלה, כי ראש הממשלה לפני שבועיים, ביום שלישי לפני שבועיים פחות יום, הסכים להשוות את הסיכולים, אוקיי? אנחנו לכמה ימים הפסקנו את הסיכולים היזומים בעזה, כן. התוצאה מה הייתה? היא לא הייתה שחמאס מתחיל גם כן לעצור. הסיכום שהיה אז, העקרוני, היה אמור להיות כנגד הפסקת הסיכולים של ישראל, חמאס אמור לעצור את האימונים ואת ההתרגנות מחדש ואת ההתחמשות שלו. אנחנו הפסקנו, הם לא. אוקיי? לכן אני לא מבין מאיפה הטענה של מועצת השלום שאנחנו בהפרה. למה חמאס בהפרה זה ברור. כולנו רואים את ניסיונות הפיגוע בימים האחרונים, כן? אז קושנר מבחינתו בסוף אתה שואל מה הארץ, הוא רוצה שלום, הוא מוכן לפגוש קולטר, זה גם שיטה של טראמפ, טראמפ מוכן לפגוש את כל אחד כדי להביא שלום. אז לכן קושנר פוגש את חמאס לשיטתו, אבל שוב, תועלת לפי דעתי, כן, ותוצאה רצויה זה לא יביא. אם הוא מתחנף, שלפי הדיווחים לפחות, הוא מתחנף שם לחליל חייב, ואומר לו שהוא מודה לו מאוד על המחויבות, וכמה דברים כאלה, זה באמת, זה לא נדע, הטקסטים האלה הם בלתי נתפסים, על מה הוא מודה לחליל חייב, אחד מהדריכלים של הטבע, אחרי שזה הוא בן מוות, על מה בדיוק יש להודות לו.
0: ברור, בסדר לחסל אותו אגב, נכון.
1: בצדק, אני מקווה שנצליח.
0: לגמרי. לגמרי. טוב, נקווה שאתה יודע, אחרי כל הדבר הזה נצטרך ונוכל

0: מות עבודה בעזה, ואגב, זה צריך להגיד, טראמפ בעוד איזו אמירה מוזרה, הוא אומר שהם בהתבסס על מערכת יחסים הטובה מאוד עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה. אני לא מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה מזמן להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה, אחרי זה משבח את ברית ההגנה בין טורקיה, סעודה ופקיסטן. בקיצור, יש פה זליגות שצריך להתמודד איתן פה ושם עם האיש הזה, מה לעשות.
1: כן, אני מסכים, מהלך די תמוה משהו, על הברית ההגנה הזאת לא ראיתי, אבל לגבי פקיסטן לגבי דרום קוריאה, בהחלט הוא מודיע הלילה שהוא בעצם הנחה את פיט הגסט לדלל, נקרא לזה, תרגיל משותף עם דרום קוריאה, תרגיל אמריקאי משותף עם דרום קוריאה, וזה באמת מהלך מוזר, כי דרום קוריאה היא בת ברית של ארצות הברית, וכמובן שסין נמצאת שם באזור, צפון קוריאה היא מדינת חסות של סין, אז כשאתה מחליש את הקשר עם דרום קוריאה, אתה בעצם אומר לסין, אני, בבקשה, זירה פנויה לקראתך. לא מובן המהלך הזה של טראמפ, לא מובן.
0: אוקיי. קהל, אני אהיה בקשר, יהיו בשורות טובות בעזרת השם, תודה.
1: אמן. תודה.
0: ביי ביי, להתראות. מה קורה, צ'ייני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה הולך?
2: שום דבר מיוחד.
0: אוקיי.
2: זה יותר מצב די יציב, אפשר לומר.
0: סטטי במפרץ. אפרופו איראן, כן? למרות שאני שומע את נשיא איראן שאומר שהמדינה שלו לא מסוגלת למכור נפט, שיש מצוקה כלכלית קשה, שזה מתחיל להכאיב מאוד. מה זה?
2: צריך להקשיב טוב טוב כרגע לשני אנשים. זה שר האוצר האמריקאי ושר האנרגיה האמריקאי. שניהם מדברים. ואומרים דברים מאוד מאוד חשובים. שר האנרגיה האמריקאי אומר, תשמעו, אנחנו בשקט בשקט, בלי לדבר יותר מדי, מוציאים בין 6-8 מיליון חביות ביום מהמפרץ. אני לא יודע לבדוק את זה, אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא נכון, אבל אלה מספרים בהחלט חשובים. תוסיף לזה עוד בין 5-7 מיליון שיוצאים בצינורות, כן? בעיקר בצינור הסעודי, אבל גם בצינור האמירתי, הקטן יותר. סך הכל אנחנו מגיעים לאזור 15-16 מיליון חביות ביום שיוצאים מהמפרץ. זה אומר שהפער בסך הכל, לעומת תחילת המלחמה, הוא 4 מיליון חביות. אם זה נכון הדבר הזה, אז אנחנו הולכים לתהליך שבו הורמוז הופך להיות לא רלוונטי. וזה מהלך מאוד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נראה מה יקרה היום, כי היום מסתיימים ה-60 יום של המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, ובעצם מסתיימת הפסקת האש. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה די רגישה. אם האיראנים מבינים שהורמוז הפך להיות פחות רלוונטי, באמת אנחנו רואים שמחירי הנפט לא מזנקים לאזור ה-150-200
0: נכון.
2: דולר, כפי שחזו לפני המלחמה. אלא הם באזור של כרגע 80-90, כשיש רעש אז זה חוצה את ה-90, כשיש פחות רעש זה יורד לאזור ה-80-85, משהו כזה. זה אומר שיש מספיק דלק בעולם. זה אומר שאין מחסור כזה חמור, כפי שהאיראנים ציפו לעשות משבר כלכלי עולמי. ואנחנו בקיץ, והיה חשש שהטיסות לא ימשיכו, הטיסות ממשיכות. ולעומת זה, כשאנחנו מסתכלים על איראן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים איראן לא מייצאת נפט, דבר ראשון. הדבר השני, באיראן יש בעיית תזקיקים חמורה. אין להם בנזין. ואנשים כרגע מקבלים הקצבה של 30 ליטר לחודש, וזה ילך ויחמיר, התורים הולכים ומתארחים, המחירים עולים, האינפלציה עולה. איראן באמת חנוקה כלכלית, ושר האוצר האמריקאי, בסנט, אומר בצורה מפורשת, חכו, זה לא סוף הסיפור. אנחנו הולכים להחמיר את זה. עכשיו, השאלה הגדולה, לאן זה הולך? מדוע? משום שאף אחד לא יודע מה נקודת השבירה של האיראנים, זה הדבר ראשון. ודבר השני, אני חושב שאנחנו פחות ופחות יודעים מה האיראנים עושים מתחת לפני השטח בסוגיית הגרעין והטילים הבליסטיים.
0: כן.
2: זה צריך להדאיג מאוד אותנו ואת האמריקאים.
0: כן, אתה חושב ששירותי המודיעין לא מעודכנים באופן די מעודק בקשר למה שהולך שם מתחת לפני השטח?
2: תראה, שנינו יודעים, שרון, שבסוף המודיעין יודע רק את מה שהוא יודע. וכנראה שיש דברים, וכנראה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד מטריד אותי, זה תמיד מטריד אותי, אני גם הייתי איש מודיעין בעברי, זה תמיד מטריד אותי, וזה תמיד מטריד אותי, מה אני לא יודע, מה חסר לי, איזה חתיכה בפאזל חסרה לי, ואיראן היא מדינה ענקית, כולנו יודעים, אפשר להסתיר בה הרבה מאוד דברים, ואני לא סומך ב-100%, לא שאני לא סומך, אני סומך מאוד על גורמי המודיעין, גם בישראל וגם בארצות הברית, אבל אתה יודע, צריך פה להיות מאוד מאוד זהירים וצנועים ולהגיד, שמה, אנחנו לא יודעים הכל, ואנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, מה החבר'ה האלה מכינים לנו שאנחנו לא רואים? זו השאלה, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני אומר, נכון לעכשיו, הסגר הכלכלי האמריקאי עובד היטב, הורמוז מתחיל להפוך להיות ללא רלוונטי, וככל שיחלוף הזמן, הוא יהיה עוד יותר לא רלוונטי, כן? כי האמריקאים כבר עושים פעולות בעיראק, לחדש צינור בין עיראק לבין הבניאס, ויכול להיות שיוצבו צינורות נוספים, צינור אמירתי נוסף, מעבר לצינור של פחות או יותר 2 מיליון חביות ביום. אנחנו הולכים לאירוע שיכול להיות שבעוד 2-3 שנים, שזה הרבה זמן, האיראנים לא יוכלו יותר להגיד, אנחנו סוגרים את מצרי הורמוז וחונקים את הכלכלה העולמית, כי הכלכלה העולמית לא תהיה תלויה יותר במצרי הורמוז, זה תהליך שהולך ומתגבש. כרגע האמריקאים עושים חלק ממנו די בשקט, האיראנים בינתיים עוד לא הגיבו, אני חושב שברגע שהאיראנים יבינו שגם כלי הנשק הזה, האסטרטגי, ניטל מהם, אז אני חושב שהם יהיו חייבים להגיב באיזושהי דרך, אבל יכול להיות בהחלט שאנחנו הולכים גם לאירוע, ואני אומר את זה מאוד בזהירות ומאוד בציוט,
0: של נקודת שבירה, כן?
2: כן, כן, בדיוק.
0: קשה לתזמן את זה, כן? קשה מאוד לתזמן
2: את זה, כן. קשה להגיד מתי זה יקרה, אבל יש יותר מסימן אחד שמראים שהעסק הזה שם באיראן מתחיל להתרופף. זה סימן טוב.
0: לגמרי. אגב, מילה שלך על עזה?
2: תראה, על עזה אני חושב שניפחו את הסיפור מעבר לכל פרופורציות. הוא אומר, מלדנה באופן ברור, הוא אומר, חבר'ה, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו, צהל לא זז מהקו הצהוב. הוא אומר את זה במפורש, כמה וכמה פעמים. אני שמעתי אותו אומר את זה, וראיתי אותו אומר את זה. ואנחנו קצת מנפחים את האירוע, כי אנחנו בתקופת בחירות, ואנחנו קצת חוששים. ואני אומר, איפה שאפשר...
0: אגב, נכון, לפני שבוע הוא תמך בעמדה הישראלית מאוד, ובעצם סוג של קיבל את זה שאנחנו דוחים את תוכנית 15 נקודות.
2: חד משמעית, לא, הוא לא אומר, אני תומך בזה שאתם דוחים את תוכנית 15 נקודות, אבל הוא אומר, תשמעו, תפסיקו להיות בלחץ, תירגעו, אנחנו לא אומרים לכם לסגת מהקו הצהוב, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, וזה אומר, בלי טריקים ובלי שטיקים, אל תשימו לי את זה במחסן תחמושת, ולא בכאלה מקומות, אני לא אוכל את הסיפור הזה, במחסן נשק, סליחה, אני לא אוכל את הסיפור הזה. אנחנו רוצים פירוק מנשק, ואנחנו יודעים כמה נשק יש לחמאס, ושמחתי שהוא אמר את זה, זה דבר ראשון. והדבר השני, אני אומר, אני חושב שעקרונית, הזזת אוכלוסייה מחוץ לאזורים שבהם חמאס שולט, והעברתם לאזורים שבהם אנחנו שולטים, ושיקומם, הוא דבר מאוד מאוד חיובי. ואני רוצה שזה יקרה. אני חושב שהפרדת האוכלוסייה מחמאס, אירוע נכון, הוא אירוע שאנחנו צריכים לתמוך בו. מה הבעיה? הבעיה שיש עכשיו בחירות. ומה אומרים כולם? ביבי, אתה אמרת, לא יהיה שיקום בלי שחמאס יפורק מנשקו. אז יש פה מעין מלכוד, מיותר, לא נכון, והוא בניגוד לעקרונות שמדינת ישראל צריכה לדבוק בהן. זו דעתי.
0: ברור.
2: אני יודע שיש הרבה שחולקים עליי.
0: אוקיי. בכל אופן נהיה בקשר, ותודה שדיברת איתנו. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, יום טוב, כל טוב, להתראות.
2: בוקר טוב.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: תכף נדבר על הפוליטיקה, למה לך פוליטיקה עכשיו, ולמה דווקא איפה שבחרת, אבל עוד קודם מילה על אחת חמאס, כי אתה יחד עם איילנד הבאתם את תוכנית האלופים, לאחת חמאס, ניתוק מתשתיות, פירוק מנשקם, איך שאתה רואה את הדברים, אם באמת ילכו עם הפירוק בתוכנית 15 נקודות עד הסוף, זה יחשב הכרעה, או שאתה אומר בכל מקרה נצטרך להילחם שם לגמור את מה שנשאר?
3: קודם כל אנחנו צריכים להגיד, עובדה שאנחנו מדברים היום כמעט 3 שנים אחרי תחילת המלחמה, ועדיין לא הכרענו את ארגון החמאס, זה כישלון מפואר של ממשלת ישראל, של צה"ל, זה לא מתקבל על הדעת בעיניי, ואני לא מתעלם מההישגים הרבים, גם בזירה הזאת וגם בשאר הזירות. אבל בסוף צריך להגיד, צבא ומלחמה נועדים כדי להכריע את האויב, ולצערי הרב, בגלל תפיסות פרוגרסיביות שנכנסו ב-20 שנה האחרונות, אנחנו עומדים מול המצב הנוכחי. האם במצב הנוכחי יש יתרונות?
0: לא, במצב הנוכחי בעקבות העקירה מגוש קטיף שהביאה את חמאס אל הגדר ואת כל מה שקרה במשך כל השנים.
3: אתה צודק, בוודאי הדברים לא התחילו בשביעי באוקטובר, אפשר ללכת אחורנית להסכמי אוסלו, אפשר להסתכל...
0: ובוא לא נשכח שאנחנו גם על 70% מהשטח וחמאס הצטמק לכיוון עזה.
3: גזה סיטי. נכון, יש הישגים, אנחנו עובדים ונמצאים היום באחוזים רבים מהשטח, אנחנו שולטים על רכס ה-70, שהוא רכס משמעותי, אבל בסופו של דבר עדיין היום חמאס שולט בשטח, משלם מזכורות לפעילים, משמיש מנהרות טרור, מייצר אמצעים ותחמושת, והדבר הזה הוא...
0: אבל זה אנחנו לא יודעים, זה לא מה שעולה מהמודיעין, מדברים על נשק קל ועל קושי לגייס נערים צעירים בקושי, כן? זה הדיבור, לא שפה מתארגנים, אין להם הרי את פילדלפי, זה מזכיר לי שהיו כאלה שרצו להשאיר את פילדלפי פתוח, שרצו לאפשר להם להתחמש בנשק כבד. תחשוב אם היינו בנקודה הזאת כשהיו לחצים וביידן אמר לעצור ורפיח אל תיכנסו ואל תפעלו ואל תחסלו, איפה היינו היום? אנשים רצו שנשחרר נוחבות. אז אני, אתה יודע, אני לא בשביל הסיפור הפוליטי, אני מבין שסליחה שאני קוטע אותך ככה, כן? אבל כל כך הרבה לוחמים נתנו שם את כל מה שאפשר, כן? בתוך נסיבות מאוד מורכבות והשיגו הישגים מרהיבים, אני הייתי לוקח את זה בחשבון. תמשיך.
3: קודם כל אני מסכים איתך בכל מילה שאמרת, אני לא מאלה שקראו לא להיכנס לרפיח, אני כמובן מאלה שקראו לעשות מצור ולהכריע באופן מלא, ואני אומר עדיין אני יודע להכיר בהישגים הרבים שיש לנו בעת הזאת, ואם זאת אסור לנו להתעלם, הדברים שאמרת הם לא מדויקים, אני אומר לך באחריות, חמאס היום מונה קרוב ל-50,000 פעילים, רובם חמושים, רובם מקבלים מזכורות, הוא משמיש תשתיות טרור, הוא חופר מנהרות מחדש, זה לא סימני שאלה, אני יודע להגיד לך את זה עם מקורות מודיעיניים בפיקוד דרום ובאוגדת עזה. ולכן אני חושב שכל כך חשוב שלא נוריד את העיניים מהכדור, שנמשיך להיות מדויקים ולעמוד בדרישות, ואם...
0: מה היית עושה עכשיו? קושנר פה, מה היית עושה עכשיו?
3: ההתעקשות צריכה להיות באופן מלא. אין שום נסיגה של מילימטר אחד אחורנית עד שחמאס מתפרק באופן מלא.
0: בסדר, לא נסוגים. מה היית עושה אחרת אבל? מה היית עושה אחרת עכשיו?
3: אני לא אומר שהייתי עושה אחרת, זה מה שאני אומר. שאסור ל... אני לא קראתי למשהו אחר, אני אומר.
0: אוקיי.
3: צריך להסתכל על הדברים נכוחה. זהו?
0: זהו? כן. אז לא היית עושה כלום... לא, אני שואל, לא היית עושה שום דבר אחרת?
3: בוודאי, אם הייתי יכול עכשיו לצאת למהלך מבצעי, בוודאי, הייתי עושה מצור מלא
0: ברצועת,
3: אז הייתי הולך לתוכנית האלופים. אני לא מבין את השאלה, אתה שואל מה התוכניות?
0: לא, הייתה ביקורת ואז אמרת צריך לעשות מה שעושים עכשיו, אז לא הבנתי את הפאנץ' בסוף.
3: קודם כל אני קורא להכרעה מלאה ברצועת עזה, הקריאה שלי לא השתנתה במשך השנתיים וחצי האחרונות. אנחנו צריכים לעשות תוכנית האלופים, צריך לחצות את הרצועה לשתיים, להניע את האוכלוסייה למקום אחד, להטיל מצור על חמאס שנשאר בצד השני. זה מותר על פי הדין הבינלאומי, זה נדרש, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, עם כל מיני שיקולים, מדינים כאלה ואחרים, אנחנו
0: בדיוק,
3: לא יכולים לעשות את זה.
0: מחכים לעיתוי, בדיוק.
3: אז כרגע מה שצריך זה להתעקש על התוכנית 15 נקודות, כמו שאנחנו מבינים אותה, מה שאומר שאנחנו לא נסוגים מילימטר עד שחמאס לא מתפרק מכלל הנשק שלו, כבד, קל, נותן לנו את כל המיפוי של תשתיות הטרור ומסגיר את כל המחבלים שלו, ואז נדבר על המשך.
0: תגיד, מה קרה, למה פוליטיקה, למה עם ארדן ואדלשטיין ובלוך, אחרי כל מה ששמענו בתקופה האחרונה, מסרים סותרים, לא ברור עם מי הם רוצים לשבת, מה מצאת שם?
3: אז בוא נתחיל מההתחלה, למה פוליטיקה, מרגיש שישתנו, אתה יודע, כל החיים הבוגרים שלי, 35 שנה, אם זה 30 שנה בצבא, ואם זה בשנים האחרונות בפורום המפקדים, השתדלתי לעשות מה שהבנתי שנכון וטוב לעם ישראל. קיבלתי הרבה מאוד חיזוקים לגפת לפוליטיקה, דנתי עם כמה מפלגות שהציעו, בדקתי את הרלוונטיות. לא קיבלתי את הצעות רשמיות, לא מהציונות הדתית ולא מהליכוד, וגלעד ארדן פנה, ואני מאוד
0: מעריך את גלעד ארדן. לא קיבלת הצעות רשמיות מהליכוד וסמוטריץ'?
3: לא קיבלתי שום הצעה רשמית.
0: וינטר לא דיבר איתך?
3: לא.
0: אוקיי.
3: גלעד ארדן פנה אליי, גלעד ארדן, אני חושב שהוא איש ימין אמיתי, במשך 30 שנה, אני זוכר אותו עוד מהמורדי הליכוד, לא זיגזג מעולם, להבדיל מכל מיני אנשים אחרים שלא נדבר עליהם, מעולם לא זיגזג, מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית.
0: אבל לא כל כך הבנתי מעולם... למה הוא עזב את הליכוד. הייתה לי איתו שיחה לפני כמה ימים בערוץ 15, לא הצלחתי לקבל תשובה.
3: אלא אם כן, אליו,
0: אלא אם כן זה עניין שקשור בתעשייה האווירית והג'וב שהוא לא קיבל, לא משנה, אבל האיש הוא אתה, אוקיי, אז קיבלת הצעה ואמרת אני הולך על זה?
3: כן, אני חושב שהמפלגה שמייצגת גם ערכי ימין אמיתי, כל החבורה שם, גם יולי אדלשטיין וגם גלעד ארדן ואליזה ואורן, מביאים מגוון יפה מאוד של החברה הישראלית, של הימין בחברה הישראלית. המפלגה היא מפלגת ימין מלאה, המפלגה שדורשת...
0: סליחה שנייה, אבל איפה הימין? כי אדלשטיין רמז, שפי דתי רמז הוא אפילו יותר מזה, יצקו תקן אותי אם אני טועה, שאייזנקוט הוא אופציה. אז אייזנקוט פלוס יאיר גולן לממשלה? לממשלה? אמר במפורש. אדלשטיין, ספר שתיים אצלכם.
3: אני אגיד עוד, הממשלה הבאה, וזה די הדרישה של מפלגת האחדות, לא תהיה ממשלה צרה. לא תהיה ממשלת ימין צרה.
0: סליחה שנייה, אדלשטיין אמר שאייזנקוט הוא אופציה.
3: אני מסביר במפורש. אותם. בממשלה הבאה ישבו נציגים, הן מגוש רק לא ביבי, והן מגוש רק ביבי. אנחנו...
0: בסדר, אתה אומר את זה עכשיו, אבל מקום. אמר אדלשטיין ככה, ואליזה בלוך לא פסלה ממשלה עם ערבים, אז קצת יש אז פה... אומר,
3: אנחנו כמפלגה פוסלים ישיבה עם מפלגות ערביות, אנחנו כמפלגה מאמינים שאך ורק ממשלה רחבה, זה מה שעם ישראל זקוק בעת הזאת, ואנחנו נתבע את הדבר הזה, ואנחנו שונים ממפלגות אחרות שנמצאות בגוש, שכן יכולים להשלים לאיזנקוט ל-61, אנחנו לא נעשה את זה.
0: יאיר גולן, תשב איתו?
3: בעמדות שיאיר גולן מייצג, אני לא רואה אותו נרס לממשלה שאנחנו מדברים אליה עם קווי יסוד ימניים.
0: כלומר, אתה אומר אני פוסל את יאיר גולן... לא, בסדר, אני אומר...
3: ממשלת ימין.
0: בקונסטלציה שיאיר גולן נכנס לתוך ממשלה כלשהי, אתה אומר אני לא יושב שם?
3: תראה, העמדות של יאיר גולן רחוקות משלי, הוא רוצה לחנך...
0: זה אני יודע.
3: בוגר
0: מבחינת אלי. נכון. לכן אני שואל. או שאתה אומר לי זה קו אדום. הודעתי לאדלשטיין וארדן שזה יהיה קו אדום מבחינתי, או שאתה אומר לא, זה לא קו אדום, זאת השאלה מאוד פשוט.
3: אבל אני אומר עוד פעם, העמדות שיאיר גולן מייצג ושמפלגות ערביות מייצגות, הן לא רלוונטיות לממשלה שאנחנו נשב בה. זה לא יקרה.
0: כלומר, אתה פוסל ישיבה עם יאיר גולן.
3: כן.
0: בנסיבות כאלה אתה יוצא החוצה.
3: כן, כן.
0: אוקיי. ואיך אתה מרגיש עם העובדה שיש בכל זאת מסרים סותרים בצמרת בתקופה די קצרה שהקונסטרוקציה...
3: אני לא חושב שיש כאלה פערים, העמדות הרשמיות של המפלגה הן מאוד ברורות, המפלגה היא נגד ישיבה, היא נגד מפלגה עם ישיבות, עם מפלגות ערביות, המפלגה דורשת ממשלת...
0: אבל מה אתם שונים? יש כל כך הרבה בעמדה הזאת, באמצע, שלא עוברים אגב את אחוז החסימה, כן? שלא עוברים את אחוז החסימה. כולל אתכם, שאתם על איזה 1.3-4, משהו כזה.
3: קודם כל אני מציע להתעזר בסבלנות, יש עוד חודשיים וחצי עד הבחירות. דבר שני, שאני מבקש לחדד את ההבדלים, אני חושב שאני יודע שיועז הנדל וחילי טרופר ישלימו לאייזנקוט ל-61. אנחנו לא נשלים, אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה.
0: שוב, אני סליחה ברור. שאני קוטע אותך, אדלשטיין אמר שכן, אז אדלשטיין
3: לא,
0: מאוד בכיר שם.
3: אדלשטיין לא אמר שכן, אתה לא מדייק במה שאתה אומר. העמדה הברורה...
0: תשלחו לי את הציטוט של אדלשטיין, בבקשה חבר'ה. אוקיי?
3: שלא לא משלימים לשום צד לממשלה צרה. אך ורק ממשלה שמורכבת ממפלגות משני הגושים.
0: טוב, תכף יביאו לי את הציטוט, נראה בדיוק מה הוא אמר. מה בקשר לוועדת... אגב, רגע שנייה אחת, שולחים לי רגע, בוא נראה. או, הנה, הגיע, בוא נראה, נפתח. איזה מתח. יש סיכוי שנמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה. יולי אדלשטיין, נקודותיים. התראיין אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלץ ואמר, יש סיכוי... שנמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה, אם הוא יביא איתו הרבה תמיכה. אוקיי?
3: ועוד פעם, אבל זה לא סותר את זה שהוא דורש את זה, שהממשלה תהיה משני... שהממשלה
0: לא, הוא לא אמר את זה.
3: משני הגושים.
0: הוא לא אמר את זה.
3: אז אני אומר לך את זה. זה חלק מהתנאים.
0: אוקיי, בסדר גמור. סך הכל אתה מבסוט עד עכשיו? אתה חושב שקיבלת החלטה טובה?
3: מעולה, אני חושב שיש נבחרת מצוינת, אני חושב שאנחנו יכולים להביא בשורה גדולה לעם ישראל.
0: טוב, חזי נחמה, שיהיה בהצלחה, תודה אחי, כל טוב, נדבר, נהיה בקשר.
3: תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
0: ביי ביי, בשורות טובות שיהיו. מיד גיל סמסונוב, שירית כהן אביטן, וחבר הכנסת אלי דלל, פריימריז בליכוד, מיד מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל.

0: אתה כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. Sweet System. כפוף לתקנון המבצע.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: כן, שלום שירית כהן אביטן, מה נשמע?
10: בסדר, בוקר טוב שרון.
9: בוקר טוב גם לגיל סמסונוב, מה נשמע?
11: בוקר טוב, חג שמח.
9: חג שמח, חג פריימריז, כן?
11: כן, זה חג.
9: נכון, אוקיי, גם סוג של, כן. מה אתם שומעים?
11: יש בדיווחים וזה, תמיד יש איזה חיסולים, רציחות, חביות...
9: פוליטית, פוליטית.
11: זה דמוקרטיה, כמו שהבחירות הכלליות הן חגיגה, גם היום זה חגיגה, וכמו שזה היה בדמוקרטים זה היה חגיגה, אנחנו צריכים יותר דמוקרטיה ופחות דיקטטורות כאלה שמצניחים מועמדים ככה חדשות לבקרים, כמו שעכשיו היה.
9: כן, למרות שיש יתרונות בשריונים, אתה יודע, בעיקר כשאתה רוצה לסנן, כן, אתה רוצה רשימה איכותית, אתה חייב כנראה להתערב בנסיבות.
11: אני חושב שבמקרה הזה זה היה חובה, כיוון שקרה המקרה בליכוד שלא חלם שחבר כנסת מספר 35 ו-40 ייכנס, כיוון שהליכוד זכה להרבה מנדטים, ואחרי זה גם היה את החוק הנורווגי, ונכנסו לשם אנשים תמוהים, נכנסו לשם כמה אנשים באמת שהם לא חלמו בחלום הכי טוב שלהם להיות בלטרון, לא בירושלים, אז גם באמת יש כמה חבר כנסת שראויים לחזור הביתה ולהיות עם המשפחה, וגם בגלל... זה שהם באמת לא אנשים ראויים, וגם יש אנשים שהם מתבטאים ומדברים, מתבטאים בצורה שהיא לא הולמת את כנסת ישראל, וזה צריך לשנות. אני מקווה היום, אגב אני אוסיף עוד מילה, אני מקווה מאוד שאנשים יבואו היום להצביע, כי אחוז ההצבעה הוא מאוד קובע, והליכוד כהרגלו לא מודיע לאנשים על הצבעות, לא מפרסם את זה, ולכן ההצבעה המאורגנת היא הרבה יותר משמעותית וחזקה מאשר ההצבעה החופשית. ולכן המאזינים שלך, מן הראוי, צאו להצביע. איך אריק שרון היה אומר? צאו להצביע.
9: שירית, מה את שומעת?
10: תראה, זה באמת, כמו שאמר גיל, זה המאבק בין הבחירות, בין הבוחרים החופשיים לבוחרים המאורגנים. כלומר, בין השרים הוותיקים, החקים שמאוד משומנים בדילים, לבין מי שינסה את כל כוחו בלפרוץ רק דרך צמיחה חופשית. בואו נשים שם את עמיחי שיקלי, סעדה לדוגמה, מיטלוי, החקים, שרים שהם לא מאוד חזקים בתוך הדילים, אבל עשו עבודה טובה מאוד בכנסת, בממשלה, וירצו להתברג במקומות הראשונים, ובאמת יהיה, הבחירות האלה יהיו באמת מאבק בין הדילים לחופשיים, ואנחנו שומעים גם איזשהו ניסיון, כמו שאמרת, של נתניהו להסתכל על תוצאות הבחירות האלה, ולהגיד, אוקיי, זה מה שרוצים המתפקדים, אבל מפה ועלה, כדי להביא את הבוחרים שלא נמצאים בליכוד, שהם לא המקשה החזקה של הבוחרים, אני צריך להביא עוד את השריונים, עוד אנשים שצבועים אולי בצבעים אחרים, כדי להחזיר מצביעים שעזבו לתוך המפלגה. אז בעצם היום ביומיים הקרובים, ברגע שנדע את הרשימה, נתניהו בעצם יקבע את אותם 23 מנדטים שאנחנו רואים שהולכים איתו ברוב הסקרים, ואחר כך הוא ינסה להגיד, הנה אלה האנשים החדשים שאני מצרף לרשימה, השמות החדשים, כדי להחזיר 3, 4, 5 מנדטים לתוך הליכוד. אלה המנדטים שישנו בסופו של דבר את התמונה בהיבט הרחב בבחירות הארציות. היום באמת זו חגיגה דמוקרטית, כבר לא נשארו כאלה, כמו שאומרת.
9: חבר'ה, אנחנו מדברים כבר 3 דקות בלי שמות, תגידו לי מה הערכות שלכם. כן, ברור.
10: אני לא רוצה לקבל הודעה, אני זה נשאלי גוטליב אחר כך. אבל זה, הנה בוא נתחיל מהמאבק על האישה הראשונה. מירי רגב עובדת מאוד קשה מאחורי הקלעים, כדי שטלי גוטליב לא תזכה בטעות במקום של האישה הראשונה בליכוד. למירי זה חשוב מאוד להמשיך להחזיק בטייטל הזה. היא עובדת מאחורי הקלעים גם מול ראשי הערים, גם מול הפוקדים הכי משמעותיים בתוך הליכוד, כדי לשמור על המעמד שלה אל מול טלי, שאנחנו שומעים שהיא מזנקת בקרב המתפקדים החופשיים. זה מאבק אחד שהוא מאוד מאוד מעניין שקורה שם ואנחנו שומעים עליו. הדילים של נתניהו ברגע שהוא, אני אומר הדילים ולא שריונים, כי ברגע שהוא שריין את קץ וקץ, הוא פינה את הפוקדים הכי גדולים בתוך הליכוד לעבוד בשביל חברי כנסת אחרים, נגיד אתי עטייה כדי להכניס אותה, ונראה באמת אם זה יעבוד לחיים בלי ההתמודדות בתוך המחוזות, כן או לא. דוד ביטן שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת, ונראה עם ההליכה שלו נגד נתניהו ב-200 כמה לפני הבחירות האלה תעבוד לו או לרעתו. זה יהיה פה מעניין, וזה גם מאבק של דור חדש מול דור ישן, חברי כנסת חדשים שנכנסו ושרים כמו שאמרתי ברשימה האחרונה או בפעמיים הקודמות ועשו משהו משמעותי ואולי יצליחו להתברג כנגד כל הסיכויים וכנגד כל הדין.
9: ניר ברקת יהיה בחוץ גיל לפי דעתך אחרי כל הסיפורים במהלך הימים האחרונים?
11: תראה, אני בפריימריז גזרתי על עצמי המון שנים לא לנחש, מכיוון שמאוד מאוד קשה לנחש בפריימריז. אני מתחיל באחוז ההצבעה בכלל, כי אני חושש שיהיה אחוז הצבעה נמוך. אם יהיה אחוז הצבעה נמוך, זה יכול להביא לו תוצאות מאוד גרועות. לא היה מאמץ גדול של הליכוד לעודד אנשים לבוא להצביע. אני מכיר מסביבתי שלא קיבלו אס-אמסים, לא קיבלו מכתבים, לא ראו פרסומות של ההצבעה. חלק מהאנשים לא יודע בכלל שיש הצבעה, למעט מי שיש לו איזה עסקן שמנהל אותו, שזה לא תמיד רע, כן? או ראש עיר, או מקום עבודה. ולכן זה מאוד מדהיג, והבחירות בעיניי, התוצאות שלהם יהיו תלויות באחוז ההצבעה, אם יהיה.
9: לא, זה הבנו, אבל אתה לא מדבר פרסונלי, בוא נדבר אישי. ניר ברקת היה כבר כמה ימים פה עם סיפורים וסינקים ועניינים וכו' וכו'. אני שואל אותך כמה, זה מבחן לנתניהו מבחינת הכוח שלו בתוך הליכוד, או שאתה אומר אין כל כך שליטה?
11: לא, יש, אני בטוח שיש כאן קרב ענק, ואני מניח שניר ברקת במלחמת הישרדות ענקית, מכיוון שנתניהו עשה כאן סיכון ממוקד לקראת אחרי, יום אחרי הבחירות. זאת אומרת, הוא כבר מכין את עצמו ליום אחרי הבחירות, אם יש טקו, אם יש עוד פעם את מה שחווינו כבר, ולכן גם דוד ביטן וגם ניר ברקת, זה סיכונים שאני לא זוכר כמותם, אני לא זוכר כאלה סיכונים בסדר גודל כזה גדול, מכיוון שנתניהו מעריך שיכול להיות שהסקרים יהיו 50-50, ויכול להיות ששם כל יכריע, ויכול להיות שמתוך הסיעה שלו יהיה את מה שקרה כבר לטענת התקשורת לפני 3 שנים, ויכול להיות שבכלל יהיה חבירה של חברי כנסת מתוך הליכוד, ודוד ביטן מוזכר בהקשר הזה.
9: אוקיי. טוב, שירית עוד משהו? מאי גולן, לא יודע, עוד מי...
10: משפט על ברקת, כי זה באמת משמעותי, אנחנו הסתכלנו על זה כעל איזשהו ניסיון של נתניהו לסגור חשבונות עם ברקת רגע לפני הפריימריז, זה לא חיסול חשבונות, וזה לא נקמה. זה באמת כמו שגיא אומר, ברגע שהבחירות יהיו 50-50 ויש סיכוי שברקת יעשה את אותו סיבוב שוב, נתניהו מנסה למנוע ממנו להיכנס לטיקט הזה בכל מחיר, ולכן אנחנו באמת יהיה מעניין לראות עד כמה הוא הצליח, כי מאבק הבלימה של ברקת לא התחיל בשבועות האחרונים מאז הפרסום, הוא התחיל מאותו יום מלפני 3 שנים, כשהוא ראה שזה לא עובד, שהסקרים בתוך הליכוד לרעתו, ומאז הוא מנסה לשקם את המעמד שלו בתוך הליכוד, ובוא נראה אם באמת זה יעבוד. הבוקר הוא פתח בתפילה בכותל, יכול להיות שרק תפילה תעזור במקרה הזה שלו. מאי גולן, שאלה טובה. היא במאבק משמעותי. אני לא רואה שיש לה את השם דילים שיכולים להבריג אותה באחד מ-15 המקומות הריאליים שנשארו בתוך הרשימה. היא יודעת שהיא נתמכת או נתמכה בעבר על ידי יריב לוין. לא יודעת אם...
9: אגב, יריב לוין מעניין.
10: נכון,
9: יריב לוין, הוא מאוד מעניין.
10: מאוד מסקרנת בתוך הבחירות האלה הפעם.
9: לאיזה כיוון זה
10: לא
9: הולך?
10: לא שמעת שהוא חזק כמו בפעמים קודמות.
9: נכון.
10: ואני חושבת שזה מבחן כוח מאוד משמעותי עבורו, בטח לאור הקשר שהוא החזיק עם נתניהו לאורך מערכות הבחירות האחרונות.
9: כן, טוב, אבל...
11: אני חושב שהוא במקום בטוח. השאלה אם הוא יהיה 1, 2, 3, כנראה הפעם לא, אבל הוא בהחלט יכול להיות 3, 4, 5.
9: לפי דעתי יותר רחוק. אוקיי.
11: יכול להיות. אבל זאת לא תהיה הדרמה, אבל אני חוזר על עוד משהו שאמרתי בהתחלה. צאו להצביע. מתפקדי ליכוד, צאו להצביע ותשבו עם קולות חופשיים, ותחשבו מה השכנים שלכם רוצים שתצביעו.
9: טוב.
11: האם הם יבואו להצביע ליכוד אחר כך?
9: אלי דלל, מה את אומרת במילה? הוא על הקו.
7: או, מעניין.
9: מה?
7: מעניין לשמוע אותו, אני מודה שלא שמעתי את השם שלו לטוב או לרע בכל ההימורים האחרונים ששמעתי בתוך הליכוד.
9: יש לו בעיה, אבל לא?
7: ככה זה נשמע, כן.
9: טוב, יאללה, נהיה בקשר, חבר'ה, תודה, שירית וגיל. גיל סמסון הוא פרסומה, יועץ פוליטי, מחבר הספר הבגינים, שירית כהן אביטן, כתבת פוליטית מדינית ישראל היום, ביי, כל טוב, תודה. ואלי דלל איתנו, בוקר טוב, מה נשמע? הלו?
12: בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה קורה?
12: ברוך השם, תודה קרון, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
9: איך התחושות?
12: תראה, תלוי באחוז הצבעה, תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל אני מאמין במתפקדים החופשיים, ששם אני מרגיש שיש לי הרבה מאוד תמיכה.
9: טוב, אין לך כל כך ברירה אלא לקוות, כי יש מחיר למי שלא נוהג על פי משמעת קואליציונית כנראה, לא?
12: לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אני חושב שזה לחלוטין לא נכון. לא הייתה הצבעה אחת שלא הצבעתי עם הסיעה, אבל אני תמיד אמרתי את דעתי כדי לנסות לשנות או להשפיע. אני אגיד לך יותר מזה, אני עבדתי המון בוועדות, אתמול התפרסם במחקר של ניוז אחד, ואני פשוט אקריא לך, שחבר הכנסת אלי דלל, במקום ראשון מבין השרים והח"כים בעבודה פרלמנטרית. זו עבודה הכי...
9: כן, אבל בסוף מה שמתפקדי הליכוד מסתכלים עליו זה, שוב, זה המשחק הקבוצתי ברגעים הקשים, מה קרה כשהיו משברים, מה קרה כשהאופוזיציה ומערכת המשפט ניסו לנקר, לשבש את חוק הגיוס... במקומות האלה אפס, כן?
12: אני חייב לומר לך שכנראה שנעשה לי עוול. אתה יודע מי הגיש את הצעת החוק לפיצול היועצת המשפטית בתחילת הקדנציה? הייתי אני. זה היה במאי 23. הגשתי הצעת חוק שאומרת בוא נפצל את תפקיד היועצת המשפטית לשניים. אחד יועץ משפטי והשני התובע הכללי. היא צריך לעבוד גם בצורה מאוד מתוחכמת, ולא להשאיר את זה רק לצעקות, ולהשאיר את זה לפופוליזם. אם היינו מעבירים את החוק הזה, לצערי, הדיון בחוק שהגשתי, הוא קיבל גם תמיכת שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין, אבל הדיון בו החל, אתה יודע מתי? רק בסוף 25, תחילת 26.
9: תראה, אני מסכים איתך שבמקום מסיבת עיתונאים פתאומית של יריב לוין אי שם, לא זוכר מתי זה היה בדיוק.
12: נכון היה בינואר.
9: ינואר, כן, 23. נכון היה ללכת ולפצל את תפקיד היועץ המשפטי, כי זה גם היה במצע של גדעון סער, והיה על זה קונצנזוס, והגברת מופרעת מקצועית, כן, בערב מיירה גם תמכה בזה והכל, אבל בסוף זוכרים לך את הביקורת על חוק הגיוס, שהיה חוק חשוב מאין כמוהו, שיכול היה להביא לגיוס של עוד אלפים מאחינו החרדים יחד עם מילוס, ואת התמיכה באלרון. מה לעשות?
12: שרון, תקשיב לי רגע, באמת, אני מבקש, תראה, בחוק הגיוס אני חושב שאני אומר ואמרתי את מה שהיום כולם אומרים, שכל מי שלא לומד צריך להתגייס. ולצערי, הצבא לא עשה את המסגרות הנכונות כדי לגייס את החרדים, שיכנסו חרדים וייצאו חרדים. אני אמרתי את כל מה שהליכוד היום אומר, כולל ראש הממשלה. אז כך שזה לא נכון להציב תוויות כאלה או אחרות. בכל הנושאים, בלי יוצא מן הכלל, אני עמדתי על הדברים החשובים, העניינים, הרציניים, נלחמתי עליהם, אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך דבר פשוט. בכל הוועדות, אם זה ועדת הכספים ושאר הוועדות, נלחמתי נגד המונופולים, בנקים, הנושא של מחירי המים, הנושא של החשמל, אתה יודע, החוק שאלי כהן, שהוא הגיש אותו לפני הקדנציה הזאת, אני המשכתי אותו,
9: טוב.
12: ואתם נותנים הנחות לגמלאים ו... חשמל.
9: 100%. בקיצור, נגמר לנו הזמן, ניהלנו שיחה, מצביעים יכריעו, בוא נראה איך זה יתקדם. תודה ובהצלחה, כל טוב לך. 100%. ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
4: פרטנר

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסמים. פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: כן, כמה זמן לפרידה, חברים? קונטרול, קונטרול, נש קונטרול, הם ודאי בדנש קונטרול. דקה, תודה. אז קודם כל תודה לכם על ההזנה. יצאו להצביע, כן, מתפקדי ליכוד, חשוב לחגיגה הדמוקרטית וההשפעה שלכם על הרשימה. נגיד תודה לצוות אבי יצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם כינור, רנש תבקר, קובי פרל, תן לי אנדר קצת, איציק זר על הדיגיטל. תכניס, נו תכניס, תכניס אותו בקטן. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15 בשלט, ומחר כאן יש פרק טוב של הפודקאסט עם אינס אליאס שהייתה בארץ והכירה הכי מקרוב את השמאל הרדיקלי ואז חזרה הביתה, ממליץ לכם ביוטיוב, וישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. נתראה, נשתמע, ביי ביי.
18: אמיר גדול.

0: Feld.
1: בסוף הכל מתנקז

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עומרי שטיין.
10: 105 רדיו חיפה.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפריימריז בליכוד יוצאים לדרך בשעה זו, כשבעלי זכות הבחירה במפלגה מתחילים להצביע על הרכב הרשימה לכנסת הבאה. ההצבעה מתקיימת על רקע קרבות צמודים על המקומות הריאליים, כששרים וחברי כנסת רבים עלולים למצוא את עצמם במקומות נמוכים ברשימה, ואף שלא להמשיך לכנסת הבאה. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציב קו אדום לקראת הבחירות ומבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתוקם ללא רוב של 61 חברי כנסת. ברעיון לגלי צהל אמר ליברמן כי מי שינסה להשביע ממשלה עם 58 מנדטים לא נהיה בה. עוד בחדשות, כוחות פיקוד העורף ממשיכים לפעול באתרי הארס בעיר קלי שבקולומביה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את האזור, בשיתוף צוותי חילוץ מקומיים ומתנדבים. בצהל מסרו כי מאז תחילת הפעילות הגיעו אנשי המשלחת למספר משמעותי של נעדרים וסייעו לרשויות במאמצי האיתור והחילוץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: היום הוא עונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין. Hit the beat and take it to the verse now.

מרסי, פותחת לנו את יום שני בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. שש דקות אחרי עשר. פותחים עוד יום, עוד תוכנית. אתם כמובן על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה. וגם בהמשך התוכנית נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה שווה במיוחד. עוד מעט נספר את כל הפרטים. שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית. בוקר טוב לנופר גאון שלו שמפיקה את התוכנית. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז פתחנו עם דאפי, מרסי, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. תגבירו את הווליום, תהנו משיר שאני אף עליו, הוא חזק מאוד בפלייליסט שלנו, בדיוק לתאריך הזה באוגוסט. I'm moving to the sun, היוגי אל אולטרנייט. האזנה

0: ריאנה, ביחד עם אחד מהליטי הדנס הכי גדולים שלה. זה יצא ב-2012. המוזיקה האלקטרונית השתלבה עמוק עם הפופ במועדונים. הפקה כמובן של קווין הריס. ריאנה, where have you been?
1: Everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
0: 13 דקות אחרי 10 בבוקר, אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם פריצת השנה, היא קיבלה תואר על זה בגרמי. אחת מהזמרות העולות ועולות ועולות של השנה האחרונה, כל שיר שלה בצבע, צלילים מדהימים, אי אפשר להפסיק לשמוע אותה. כמובן שזו אוליביה דין.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: set them free. איזה משפט. סטינג. 10:30 עכשיו. אתם על רדיו חיפה. אתם במקום הנכון. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. LSD, סיה, דיפלו. ג'יניוס.
1: לברינת.
2: Do you think I'm stupid?

כולם גנבים, אושר כהן, כל כך מוכשר. אז בשנה שעברה, באוגוסט, הוציא את המיני אלבום השביעי שלו, אוגוסט דאמפ. בפברואר האחרון, את לייף לייטלי, המיני אלבום השמיני, אחד מהשירים הבולטים זה כולם גנבים, מה שאנחנו שומעים עכשיו. ובעוד שלושה ימים, המיני אלבום התשיעי של אושר כהן, שוב, אוגוסט דאמפ, אבל גרסת 2026. זה קורה ב-20 באוגוסט, ממש עוד שלושה ימים. המיני אלבום האיפי החדש של אושר. אני מתרגש. 10:38, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם טיילור סוויפט, פאניק את הדיסקו.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה
11: ביבני סנטר
12: חיפה מול לב המפרץ. העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

את הבנות, קצאי, שהוקמה לפני שנתיים, מתוך תוכנית הריאליטי Dream Academy. על ההפקה, עומר פדי הישראלי. זה שיר שיצא לפני פחות מחודש, Animal. להקת הבנות, קצאי. 10:47, אתם על רדיו חיפה, מלהקת בנות נעבור הישר, להקת הבנים הגדולה שהייתה כאן בישראל. כמובן, ללהיפה.

0: turn the light off. המפיק המוזיקלי מדנמרק משתף פעולה עם הזמר, גם הוא דני, ג'ון נוגארד. ביחד הם עושים את turn the light off. סוגרים לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע, חדשות של 11, וחוזרים עם עוד שעתיים של מוזיקה. וגם בשעה הבאה, כרטיס זוגי להופעה מעניינת ביותר. כדאי להישאר עוד מעט בשעה הבאה כל הפרטים. תודה לכם על ההזמנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם LP, זה נקרא Other People. כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: Hi, this is LP. You're listening to radio.

0: של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. לראות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: עומרי שטיין.
4: רדיו חיפה.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך לפני כשעה, כשבעלי זכות הבחירה במפלגה התחילו להצביע לרכב הרשימה לכנסת הבאה. ההצבעה מתקיימת על רקע קרבות צמודים על המקומות הריאליים, כששרים וחברי כנסת רבים עלולים למצוא את עצמם במקומות נמוכים ברשימה, ואף שלא להמשיך לכנסת הבאה. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציב קו אדום לקראת הבחירות ומבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתוקם ללא רוב של 61 חברי כנסת. בריאיון לגלי צהל אמר ליברמן כי מי שינסה להשביע ממשלה עם 58 מנדטים לא נהיה בה. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי השיחות עם אומן בעניין מצר הורמוז נמשכות, אך מתארכות בשל מורכבות הסוגיה, ריבוי הגורמים המעורבים ומדינות שלדבריו מנסות לפגוע בתהליך. השיחות בין שתי המדינות עוסקות בגיבוש מתווה שיאפשר מעבר בטוח של כלי שיט במצר, זאת לאחר שבתחילת החודש הודיע איראן כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה על תוואי נתיב השיט. עוברים לכלכלה, עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
8: המדדים הכבדים עולים כעת ב3.1%, כשמי שמובילות את העליות אלה מניות חברות הביטוח שעולות בכמעט 4%, וזאת אחרי שחברת הביטוח מגדל פרסמה דוחות כספיים חיוביים. בשוק המתח הדולר יורד בכמעט 0.4%, והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. אחוזים עתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ביותר מ0.5%, מה שמוסיף לאווירה החיובית הבוקר בבורסה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צריכים

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

How to Save a Life. אחד השירים שיותר מזוהים עם שנות האלפיים, ועם סדרת הטלוויזיה האנטומיה של גריי. להקת הרוק האמריקאי The Fray. How to Save a Life. שוב שלום לכם, פותחים שעה שנייה של מוזיקה, 8 דקות אחרי 11. ברוכים השבים. אתם על רדיו חיפה. שעה שנייה מתוך 3, יוצאת לדרך. נוחר גאון שלב, על ההפקה, על העריכה גיא בזק. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו עוד שעתיים ביחד. תרימו את הווליום למקסימום. בשעה הקרובה, כרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי. לא כדאי לכם להחמיץ את האירוע הגדול הזה. עוד מעט כל הפרטים. הנה אלכס וורן. Fever Dream, האזנה טובה.

בליבר, Imagine Dragons, לוקחים אותנו 14 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם אחת מהלהקות המצליחות בעולם, כל...

0: Viva la Vida, Coldplay. 18 דקות אחרי 11. בוקר טוב, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי. אז ההופעה קורית ביום רביעי, 26 באוגוסט, 21:00 בזאפ אמפי שוני. אהוד בנאי והלהקה ממשיכים את מסע ההופעות הבלתי נגמר עם שירים שהם חלק מפס הקול של חיינו. למשל, אל תפחד, היום בלוז כנעני, הם רק חלק מהשירים שתשמעו במופע הקרוב. אז קדימה, הזמינו כרטיסים עכשיו באתר זאפה או בכוכבי 9080, ואם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו כבר עכשיו בוואטסאפ אהוד בנאי ל-0526-22-1075, אולי אתם תזכו להיות בהופעת השנה. אהוד בנאי, יום רביעי, 26 באוגוסט, 21:00 בזאפה אמפי שוני.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-I Digital, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות I Digital. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
14: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-20:00. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: חדש.
1: כל הזמן הזה, נצ'י נצ' מ-2017, מהאלבום שלו שפל וגאות, עוד בימים של האלטר איגו שהוא קרא לעצמו נצ'י נצ'. היום הוא כבר קורא לעצמו רביד פלוטניק, וזה כיף להיזכר בכל הזמן הזה של נצ'י נצ'. 11:27 דקות, התיאון רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם עומר אדם. עוד כמה ימים, החתונה הגדולה. מזל טוב.

נועם בטן ייצג אותנו עם השיר הזה באירוויזיון, אירוויזיון שנערך בווינה, אוסטריה. הגיע עד למקום השני והמכובד בגמר, הביא לנו המון כבוד למדינת ישראל. אולי זה יהיה שיר השנה, מה אתם אומרים? המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו כבר יצא לדרך, עוד שנה מגיעה לסיומה. הגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, שהייתה מלאה במוזיקה מעולה. עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, 99.5, 101.5, אילת 102 FM, ישראל היום וערוץ 24, גאים להציג את המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. אז איך מדרגים? אתם נכנסים לאתר של רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, החל מ-11 בבוקר, כאן ברדיו חיפה וגם ב-99.5. מעניין, מי זמר השנה? מה יהיה שיר השנה? ממשיכים עכשיו עם B.O.B. Airplanes.

0: שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
0: רדיו חיפה.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

הנוטר, צמד ההולנדים, עושים מוזיקה אלקטרונית מעולה, ביחד עם הלייבל שלהם, No Art, עושים כאן את Talk to You, משתפים פעולה עם ג'וני רודריגז, שם במה שלו זה 54 Ultra, ביחד הם עושים את הלהיט המטורף הזה, שיצא מאמסטרדם אבל כובש את כל העולם. Talk to You. רבע ל-12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, אנחנו מרימים הילוך ביחד עם הצמד, צמד הצמרות, השוודיות, אייקונה פופ, ביחד עם צ'רלי אקס אקס. I don't care, I love it.

לוזר של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, מתוך הפרויקט שלו טיים אימפלה, זכה למקום של כבוד בסרט ספיידרמן יום חדש. אז בסרט ספיידרמן הוא מככב ביחד עם עוד 25 שירים, ממש אלבום שלם, וכיף לשמוע את השיר הזה, שכמו השיר הקודם, דרקולה גם לקוח מאותו אלבום, Dead Beat, האלבום האחרון של טיים אימפלה, שיצא בסוף שנה שעברה, ונמצא השיר הזה במקום ה-11 במצעד העולמי של ספוטיפיי, אז כדאי לכם להאזין לזה. אוקיי, אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע, נשמע את החדשות של 12 מהאולפן של ישראל היום, ונחזור עם שעה אחרונה. בינתיים נגיד תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו נסגור את השעה הזו ביחד עם נינה טייב ורדבנד, זה נקרא קרייזי, כבר חוזרים.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו!
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
16: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
17: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
16: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסמים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: עומרי שטיין.
18: 105 רדיו חיפה.
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הקרב על רשימת הליכוד לכנסת נכנס הבוקר לרגע ההכרעה, כשעשרות שרים וחברי כנסת מתמודדים בפריימריז על מספר מצומצם של מקומות ריאליים. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב האשימה את ועד עובדי אל על בניסיון לפגוע בה בפריימריז, לאחר שלדבריה שמה הוסר מתופסי המלצה שהופצו למתפקדים. רגב טענה כי מדובר ברשימת חיסול על רקע מאבקה להורדת מחירי הטיסות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי השיחות עם אומן בעניין מצר הורמוז נמשכות, אך מתרחות בשל מורכבות הסוגיה, ריבוי הגורמים המעורבים ומדינות שלדבריו מנסות לפגוע בתהליך. השיחות בין שתי המדינות עוסקות בגיבוש מתווה שיאפשר מעבר בטוח של כלי שיט במצר, זאת לאחר שבתחילת החודש הודיע איראן כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה על תוואי נתיב השייט. כלכלה עכשיו, הוראה חדשה של בנק ישראל חושפת כי הבנקים העבירו כ-66 מיליארד שקלים לגופי אשראי חוץ-בנקאיים, וכי כמחצית מהסכום שימשה למימון קבלנים. לפי הנתונים שפורסמו בדוחות הבנקים, המסלול הזה אפשר להזרים אשראי נוסף לענף הנדלן, גם כשהבנקים התקרבו למגבלת החשיפה הישירה שקבע בנק ישראל. גורמי רגולציה אמרו כי בנק ישראל בוחן מקרוב את היקף הפעילות, וכי דרישת הגילוי החדשה נועדה להגביר את השקיפות ולצמצם את הסיכונים. עוד בחדשות, שני בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 92 סמוך למושב רמות. השניים פונו במסוק לבית חולים, יחד עם שני פצועים נוספים שנפגעו באירוע באורח בינוני וקל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

עם רידמו. צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו, כמעט 8 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו עם שעה אחרונה להיום, אז שלום לכולם, שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, שלום גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, בשעה הקרובה, שירים חדשים, ישנים, בעברית, באנגלית, יש לנו מלא אומנים שווים, אז כדאי להאזין. תהנו מהמוזיקה, הנה ברונו מרס, I just might. האזנה טובה, מתחילים.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה, אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעד

בוקר ציח וצח, נו נו נו מאהרון יגאל, חיה את החלום, I'm living the dream, נו נו, 18 דקות אחרי 12, צהריים טובים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן, אל שנת 2009, ביחד עם לידי גאגה, Bad Romance.

0: שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
1: אז לקחתי עוד
2: נקניקייה.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה המועדון.

משתפת פעולה עם המפיק הצרפתי דיוויד גואטה. איזה שיר מעולה. ג'יילו, דיוויד גואטה, Save Me Tonight. 12 ועוד 29 דקות, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם אילי בוטנר, הכי קרוב אלייך.

Eye of the Tiger, להקת הרוק האמריקאי, Survivor. עושים את השיר המעולה הזה, שגם מכיכב בסרט רוקי משנות ה-80, ישר זורק אותי לשם. Eye of the Tiger, 12:36. אתם איתנו על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. שיין מייקל בוז, היוצר האמריקאי, היהודי, סומבר, ביחד עם 12 to 12.

0: אתה כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. דיגיטל.

גולדן, שיר מתוך הסרט, הידות השדים של הקיי-פופ, קיי-פופ דימון הנטרס, סרט של נטפליקס שיצא בקיץ הקודם, והביא איתו את השיר המעולה הזה, הנטריקס, להקה מצוירת, יחד עם גולדן. אתם על רדיו חיפה, 12 ועוד 46 דקות, ממשיכים ביחד עם זרה לרסון, פינק פנטרס, סטייטסייד.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: היי, כאן הנזק ואתם מאזינים לתוכנית של עמרי שטיין ברדיו חיפה.

0: בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. אנה זק.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לישון.
0: 8 דקות לפני 13:00, עוד רגע מסיימים, לא לפני שנשמע את ג'מייקן במבם.

0: סולטו. סוגרים לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. אנחנו כמובן נשתמע גם מחר, מ-10 עד 1, עם עוד תוכנית, עם עוד מוזיקה, כאן ברדיו חיפה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שתיים, רוצה לאחל לכם אחלה של יום. שיהיה לכם. תהנו, שימרו על עצמכם. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, ואנחנו נסגור ביחד עם ממבו נאמבר 5, שיקח אותנו עד הפרסומות והחדשות. יאללה ביי.
1: This is Mambo number 5.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
7: 105 רדיו חיפה.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חוששים כי הדילים שנרקמים בפריימריז בליכוד יפגעו דווקא במועמדים המזוהים עמו ונחשבים לנאמנים לו. כך מדווח כתבנו אילי זילברברג. בין השמות שמעוררים דאגה בלשכה נמנים השר עמיחי שיקלי וחבר הכנסת בועז ביסמוט, שעלולים להידחק למקומות לא ריאליים ברשימה לכנסת. במקביל, חברת הכנסת טלי גוטליב טענה כי בחלק מהקלפיות הופיעו תופסי הצבעה מזויפים ללא שמה, וקרא למתפקדים לדווח לה על מקרים מסוג זה. מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשיעה אייל נגר, הוא ערך בשלושה ימים במסגרת פרשת הפרוטקשן בדרום. נגר חשודה בעבירות של הלבנת הון ועלמת הכנסות, ובית משפט השלום באשקלון קבע כי למרות שהחשדות נגדם מתמקדים בעבירות כלכליות, עדיין קיים חשש ממשי לשיבוש החקירה אם תשוחרר. כתבתנו הודיה בושרי מזכירה כי הפרשה נחשפה בשבוע שעבר עם מעצרם של עשרות חשודים, בהם גם אייל נגר, בחשד להפעלת מערך סחיטה ודמי חסות באמצעות חברת משלוחים באזור הדרום. עוד בפלילים, כתב אישום מוגש נגד גבר בן 26, בחשד שהתחזה לנציג של בתי עסק בתחום המזון וההסעדה, והשיג במרמה פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות. לפי כתב האישום הוא יצר קשר עם לקוחות לאחר שהשיג מידע על הזמנות שביצעו, קיבל מהם את פרטי האשראי וביצע באמצעותם עסקאות בהיקף של מאות אלפי שקלים. במשטרה ביקשו להשאירו במעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, משרד ההגנה הרוסי הודיע כי כוחותיו השתלטו על שני יישובים נוספים בדרום מזרח אוקראינה במסגרת המשך הלחימה באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי לא הצליחו לאמת באופן עצמאי את טענתה של רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: כן, כן, זו אני, שלום שלום, ברוכים הבאים למהדורת יום שני? רק יום שני? וואי, תמיד אני מבלבלים אותי הימים. תודה רבה שאתם איתנו. לפני כמה שעות נפתחו הקלפיות המסקרנות ביותר עד לפחות ה-27 באוקטובר. 140 אלף אישה ואיש, חברי מרכז ליכוד, יגיעו לבחור, לתמוך, לקדם או לחסל, מטאפורית כמובן, את נבחרי הציבור של מפלגת האם. האירוע הדמוקרטי של מפלגת הליכוד הפך לקרב סכינים בין החברים, שריונים, לכלוכים, סגירת חשבונות בטוויטר או באולפנים. מחר בבוקר, מקסימום בצהריים, נדע מבפנים, מבחוץ, למי היה שווה ללכת לבר מצוות ושבת חתן, למי השתלמה אפיית חלת מפתח, ולאיזה מקום הגיעה חברת הכנסת טלי גוטליב. נשאר ברשותכם לרגע במחוזות הימין, בזכות הפופוליזם, כותרות הבזק, ובזכות ה... איך נקרא לזה? פושים. כן, זה מה שאנשים אוהבים היום. שודר אתמול בערוץ 14 תיעוד בלעדי של הפצרית מסתובבת עם הכלב בשכונה, הפרומו עם הטון התקיף, העריכה המגמתית, הסאבטקסט שהפך לטקסט, הפצרית לא מתנצלת, איזה פאטוס. למי שלא מכיר, רק אסכם שתחקירן ערוץ 14 צילם אתמול מישהי שדומה לפצרית, שאל אותה שאלות, היא לא ענתה, הוא התעקש, היא לא ענתה. החומרים המצולמים הפכו לכתבה פותחת, הממה, זו בכלל לא הייתה הפצרית, רק מישהי שגרה בסביבת הפצרית וגם דומה לה. קיצור, אין לתאר. בתגובה דרך אגב להפדיחה אמרו בערוץ שהגברת שצולמה דומה ליפת תומר ירושלמי ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה. רגע של רצינות. נכנסתי לעולם התקשורת כשהייתי בת 21, לא היה אינטרנט, לא היו רשתות חברתיות או טלפונים ניידים, היה עולם של אמת דיברתי וחוקים ברורים, מקצוענות חסרת פשרות, כזו שכל מילה שנאמרה, נכתבה או הוקלדה, נבדקה אלף פעם לפני שראתה אור. זה לא קשור לערוץ 14, כי גם כשניר דבורי שם תמונה ממשחק מחשב ואמר שזה חלק ממלחמה, הוא קיבל כאן ביקורת. זה קשור למהירות, לחוסר מקצועיות, לרצון לדפוק את האחר. זה קשור לשמחה לעיד, לטמטום, לאנשים שצריכים לקרוא עשוליות, לקרוא עשוליות הלכה למעשה, לפני שהם בכלל מעזים לפתוח את הפה. ההצעה הזאת תהיה טובה לאנשי תקשורת, לבחרי ציבור, לקובעי מדיניות ועוד. תודה מראש, כי באמת אין לנו זמן לבזבז על שטויות.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: אז הפריימריז באמת מספקים לנו הרבה מאוד כותרות, כבר כמה ימים, זה הגיע עכשיו, אתם יודעים, לסיעים, חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה שיש קלפיות, שהשם שלה לא מופיע, בכלל כאילו נראה שהכל סובב סביב שריונים ואו גוטליב, אנחנו ברשותכם נשמע.

0: שנשאר, אתה יודע, אתה נשומע את מה שנשאר הזה, זה פשוט מדהים, אתם כאילו...
1: לא, לא, אל תגיד לי אתם, אתה יודע שאני מתה עליך, אל תגיד לי אתם.
0: לא, אבל מה זה מה שנשאר? אנחנו בעזרת...
1: אחרי השריונים, מה?
0: בסדר, 8 שריונים ממעל 30 מנדטים שאנחנו הולכים לקבל, בואי, זה לא שעכשיו הוא ועדה מסדרת, הוא קיבל 8 מ-14, זה רבע מהרשימה, זה כאילו לא עכשיו... אז הוא רצה חלק, תראי, היינו צריכים למצוא את הנוסחה המאוזנת ביותר בשביל להביא את הרשימה הטובה ביותר, כשיש את הרצונות. יש 3 מרכיבים לנוסחה הזאת. המחוזות, שלא רצינו לדחוק אותם יותר מדי רחוק, מעל 40 מה שדיברו בהתחלה, שיהיה להם מקום טוב. הרשימה שתורכב מחברי הכנסת שהתמודדו, רשימה ח"כים ושרים, והשירונים של ראש הממשלה, שהוא אמר שהוא צריך להוסיף עוד סוג מסוים של אנשים שאם יבואו לפריימריז לא מוכרים מספיק ואין להם שום סיכוי. התמהיל הזה הוא תמהיל מאוזן שמאפשר גם את השירונים של רועם, גם את המחוזות וגם את החקים שיכולים להתמודד.
1: אני יודעת שאתה מאוד קרוב אליו והוא מאוד מעריך אותך, הוא התייעץ איתך על השירונים האלה?
0: על מי? על השירונים? לא, על הזהות לא. על המספר, על איך לעשות את השיטה, על זה היה לנו המון שיחות, כן.
1: טוב, אתה יודע, לא יודעת אם היה לך זמן בארבע שנים האחרונות לשמוע כמה פעמים אנחנו פה, באמת, אני פרגנתי לך מכל הלב, יש לומר, על הפעילות הפרלמנטרית לטובת, אתה יודע, החיים עצמם, בריאות, נשות המילואימניקים, תקציבים לדברים מאוד מאוד חשובים, ותכלס חייבת לומר שאני מתבאסת שהשם שלך לא נאמר בכל רעיון, כמו נניח שאומרים כל הזמן, תלי גוטליב, תלי גוטליב, תלי גוטליב, או יש 3-4 שמות כאלה. אתה חושב שמשהו לא עשית נכון, אולי לא צעקת מספיק וכאלה?
0: אז אני רוצה להגיד לך, אני, בגלל שהחזקתי את קואליציית הימין במשך 4 שנים, משהו שלא היה במשך 40 שנה,
1: כן.
0: אז אני, היה לי חשש, חשש שאתה יודעת, בסוף זה בא על חשבון הזמן הפוליטי, ובגלל שאני עובד קשה, כאילו אני אשלם על זה בשטח, אבל לא, אני מסתובב בקלפיות, ואני רוצה להגיד לך שאני זוכה באמת להערכה עצומה, הליכודניקים בסוף, הם יודעים טוב מאוד למי הם רוצים להצביע. והם מעריכים עבודה קשה, תוצאות, ומי שייצג אותם בכבוד. וממה שאני, הרושם שאני נוצר לי בחודש הזה שהסתובבתי, זה שאני במקום מצוין, וזה המדד שלהם. לא אם הלכתי לאירוע כזה או אחר, או שנפגשתי יותר והתעסקתי יותר פוליטי. לא. הם רוצים עבודה קשה, זה מה שמצפים מהנציגים. ואלו קריטריונים שאני עומד בהם, ועומד בהם, אני מוביל.
1: לגמרי.
0: אני ציין החקיקה.
1: וגם מי שלא בקואליציה מפרגן לך, אני חייבת לומר. באמת.
0: הייתי באתי עכשיו מהקלפי בחיפה, עכשיו אני בדרך לתל אביב.
1: נו.
0: אז עמדו שם זוג, אז אמרתי להם, שלום, אני אופיר כץ, אני רוצה איזה... אז הוא אמר לי, מי שהביא את התואר הראשון ללוחמים ואת חוק הלומי הקרב, יש סיכוי שלא נצביע לו? אז את מבינה שהמתפקדים יודעים בדיוק מי עובד ומי עושה דברים, ורואים את החקיקה שלי מעבר לקואליציה של 4 שנים. תואר ראשון חינם ללוחמים שלנו זה חוק
1: שלי. לא, לא, לא.
0: הכפלתי את התקציב לארגון נכי צה"ל, הכפלתי את התקציב.
1: אופיר.
0: הפסקתי כספים של ביטוח לאומי למחבלים, ויש עוד הרבה, כן.
1: אני איתך לגמרי, בגלל זה גם אמרתי לך שאני יודעת, וגם שיתפת פעולה כשהיה צריך לשתף פעולה לטובת, אתה יודע, מה שנקרא המון, הכל בסדר, אני לגמרי על זה. פשוט לא...
0: את הציבור ידע את העשייה.
1: 4 שנים אני פה עובדת בשבילך. חסר לך שלא תתברג בעשירייה הראשונה. תגיד רגע.
0: אני מאמין שיהיה בסדר. לפי מה שאני רואה בשטח, אני באמת במקום טוב.
1: אפרופו השאלה ששאלתי אתמול... ראיתי בוויינט, כותרת ראשית, חבר כנסת אופיר כץ, בקדנציה הבאה נלך עד הסוף עם הרפורמה המשפטית. מה זה עד הסוף? קודם כל שנבין.
0: עד הסוף זה לחוקק. אנחנו עצרנו ועשינו טעות שעצרנו. עשינו טעות שעצרנו בגלל הפגנות של אנשים שבכלל לא מקבלים את זה שאנחנו נבחרנו והייתה פה, היו פה בחירות, וזה הדמוקרטיה. וזה לא משנה מה היינו מביאים, הם היו מתנגדים. היה פה לחץ אצל חלק מהחברים אצלנו שכבר ראינו שהם עזבו למפלגות אחרות. בשביל זה הבוחרים שולחים אותנו, בשביל לשנות, בשביל לתקן. מערכת המשפט היא במקום מבחינת אמון הציבור הכי גרוע שהיה אי פעם, גם מבחינת מה שאנחנו רואים בבית המשפט, ההחלטות שהם מקבלים, גם יועצת משפטית שמשמשת כיור אופוזיציה, והם צועקים ברחובות, לא, אסור לשנות, אסור לגעת שומרי סף. איזה שומרי סף? אתם רואים יועצת משפטית שלא עושה את העבודה שלה, עושה תפקיד של יועצת של יור אופוזיציה. שופטי בגץ מאירים לה, תפסיקי כבר עם העמדות הפוליטיות שלך, אולי הגיע הזמן שתהיה עניינית.

0: אז את זה אנחנו לא נתקן, את הדברים האלה לא נתקן. סחבת של תיקים, שנים אנשים מחכים.
1: אבל זה לא קשור ליועמ"שי.
0: איזה מין דבר זה?
1: אבל רגע, אני קודם כל, אתה יודע, כמי שיושבת פה למעלה מ-20 שנה, ובאמת מערכת המשפט צריכים יותר שופטים, צריכים שאנשים, אתה יודע, ילדה שנאנסה, או אישה שחוטפת מכות, או בעל שמעלילים עליו עלילות, לא יחכו 5 ו-6 שנים לתשובה. זה, אין עם זה בעיה, אבל לא על זה מדובר. וכשאתה אומר, יועצת משפטית שלא עושה את העבודה שלה, למה חיים כץ כשהוא שר של 4 משרדים, ומי כמוך יודע, הכי חשובים המדינה הזאת, הוא כן עושה את העבודה שלו?
0: קודם כל כן, הוא שר שעובד קשה, ובאמת הוא עושה גם עבודה טובה, זה גם במלחמה, כשר התיירות עם המפונים, יוצאת מהכלל, להגיד לך שזה בסדר? לא. כל שר אמור להיות בן אדם אחד שעושה את זה, זה באופן כללי. אבל ההחלטות שהיא מקבלת, אין מה להשוות. תראי, זה, גם אנשי השמאל יודעים, אבל הם לא אומרים שום דבר, למה? כי זה משרת את האינטרס שלהם נגד הליכוד, אז הם לא מדברים. אבל היא באמת הפכה לבדיחה. יודעים כל מה שקשור לקואליציה, היא אוטומט נגד. לא משנה מה המומי, היא קודם כל נגד, ואחרי זה היא מנסה לנמק למה נגד. אבל באמת, הזכירו אותה, כיועצת המשפטית הכי גרועה שהייתה במדינת ישראל, והכי פוליטית, ושעשה הכי הרבה נזק למדינה עם ההחלטות שלה.
1: ואיך אתם תזכרו?
0: אנחנו אומרים את זה כי היא נגדנו.
1: ואיך אתם תזכרו?
0: ואיך מה, סליחה?
1: איך אתם תזכרו?
0: אנחנו, איך נזכר? בואי נראה את הבחירות, בואי נראה למי הציבור ייתן את האמון, ונראה אם הוא רוצה אותנו פעם נוספת. בינתיים, הציבור מביע בנו אמון, ואנחנו נבחרים שוב ושוב. כנראה שאנחנו עושים את מה שהוא מצפה, לא עד הסוף, יש לנו דברים להשלים, אבל כמובן, זה הדמוקרטיה. מי שנבחר, הוא לא נבחר בשביל לרקוד לפי החליל של ערוץ 12. לא, הוא נבחר לפי מה שהבוחרים שלחו אותו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: Okay.
0: לא לפחד אם יש חבורה של 5,000 או 6,000 שמאלנים שחוסמים כבישים ועוברים על החוק ושורפים צמיגים, והתקשורת מנפחת את זה כאילו זה 50 מיליון, ואז להתרגש ולהגיד, לא, אנחנו מעבירים את השטח, לא. אנחנו עושים את מה שהציבור שלח אותנו. הם אלו שהעבירו את השטח,
1: נראה לך
0: וזה לא היו כאלה שקיבלו רגליים קרות, וחבל.
1: נראה לך שהציבור, אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה שאני אשאל את הרבה מאוד אנשים שגם רוצים להיות במקום שלך, וגם היו. כולם אומרים על זה שהם בשטח ומסתובבים, אתה יודע, עכשיו לקראת בחירות גם מדברים, עם 04-08, זה מה שנקרא, מה שיפה בדמוקרטיה, ואני שואלת מה אומרים, והאנשים מדברים על חינוך, ועל יוקר המחיה, ועל זה שההורים המבוגרים שלהם צריכים לחכות הרבה מאוד חודשים לבדיקה רפואית. איך כל זה בא לידי ביטוי, אוקיי, בממשלה הנוכחית?
0: תראי, יש דברים שהם יותר בסדר היום הציבורי, אין ספק. אבל כן הוספנו, אגב, לגבי מה שאמרת על הרפואי, שואלים אותי ברעיונות, מה אתה רוצה להיות בקדנציה הבאה בעזרת השם? אז יודעת מה התשובה שלי?
1: בריאות, אמרת מההתחלה.
0: נכון? בדיוק, זה מה שאני רוצה. בגלל הדברים האלה שאמרת, ועשיתי שינויים, הוספתי מכשור לבתי החולים, תקציבים, מרכז שיקום בפוריה, מכשירי MRI, PET-CT הוספתי, אבל זה עשיתי כחבר כנסת. אני חושב שאם אנחנו ננצח את הבחירות בעזרת השם, ואני כן אקבל את תפקיד שר הבריאות, אני חושב שאני אפעל, את יודעת, בפול טיים ג'וב, לצמצם את מתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז, ואני בטוח שאני אביא גם תוצאות, כי כמו שאת אומרת, זה החיים עצמם.
1: נכון.
0: ובדברים האלה צריך לשים דגש, לצערי, הם לא בראש סדר העדיפויות של סדר היום, כמו שנקרא, אבל הדברים האלה קורים, וגם בדברים האלה אנחנו מטפלים. כשאני אבחר, אני אעשה את זה הרבה יותר.
1: מה לדעתך כיור הקואליציה, הכישלון של הקואליציה הנוכחית, ומה, נניח, הדבר הטוב ביותר שקרה?
0: אז הכישלון, אני לא יודע אם לקרוא את זה כישלון, אבל זה מה שאמרתי, שיש חקיקה של הרפורמה, שלא הצלחנו בסופו של דבר להעביר, ואני מצר על כך, ונעשה את זה, כמו שאמרתי, בקדנציה הבאה. החלק הכי יפה, אני חושב, זה היה החוק של הלומי הקרב, שהעברנו את זה, ממש עם הבאזר עשיתי באמת משהו בלתי אפשרי, בשבוע אחד חוקקתי חוק ב3 קריאות, ואז שהעברנו את זה בקריאה השלישית, הם היו במליאה, עם המשפחות, עם הנשים, עם הילדים, עם הכלבים, כולם ביחד עמדו, והם כולם שם בחו, ואנחנו עמדנו, חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה, עמדנו ומחאנו להם כפיים, והם בחו, וזה היה רגע כאילו מרגש, רגע מאחד, והכי מגיע לחיילים היקרים האלה בעולם, ואני שמח שהיה לי את החלק להוביל את זה.
1: הדרך עוד ארוכה מאוד, כן, אבל זו התחלה יפה.
0: זה הייתה רק התחלה.
1: לא, אני... אין לי בכלל ספק.
0: את צודקת, זה רק התחלה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו.
1: תגיד, אופיר, אתה מאוד קרוב לבנימין נתניהו, לראש הממשלה.
0: כן.
1: מה שלמה? לא הבריאותי, כאילו, אתה יודע, מה מצב רוחו?
0: לא, הוא ממוקד, שלמה הבריאותי גם מצוין. הוא באמת, הוא עובד כמו מישהו שהוא בן 35, זה בלתי נתפס. וכשהוא איתך, הוא תמיד איתך, אף פעם אתה לא מבין את כל המעמסה שיש עליו, את כל הלחצים. הוא תמיד ממוקד, הוא מטפל בכל מה שהוא צריך לטפל. עובד 19-20 שעות ביממה. בעזרת השם, הוא יהיה ראש הממשלה גם בארבע שנים הבאות.
1: חבר כנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שוב, באופן אישי, אני בוחנת אנשים על פי מה שהם עשו. אנחנו, התוכנית שלי והמאזינים שפנו אלינו, חייבים לך הרבה מאוד תודה על הרבה מאוד דברים. ומי ייתן, אתה יודע, שנבחרי הציבור באמת יבואו כדי לשרת את הציבור. אני מאחלת לך בהצלחה, ומחר נדע איזה מקום אתה.
0: תודה רבה, ואני קורא למתפקדי הליכוד, בואו להצביע, להשתתף בחגיגה, ולסמן את ציין החקיקה בכנסת, אופיר כץ, 123.
1: תגיד, בפעם הקודמת ראיתי שהצביעו 58%, כמה לדעתך יבואו הפעם? יותר, לא?
0: 85? לא, אני לא חושב שיצביעו 58. 58, כי אני מקווה שנעבור את ה-60%.
1: אוקיי. תודה רבה, ודש לנטע.
0: תודה,
1: יגיע. ביי, שקר. מכאן שאול מרידור, מי שהיה מנכ״ל משרד האנרגיה וממונה על התקציבים בממשלה, מתמודד מטעם מפלגת שר, שלום לך.
2: שלום,
1: שלומך.
2: בסדר, תודה.
1: ככה, אתה יודע, יכול להיות יותר טוב. כמי שמכיר היטב את המערכת, שמעת עכשיו קצת את אופיר, שהוא באמת עשה דברים מצוינים, טובת הרבה מאוד נשים, אבל אתה מכיר את המערכת, אתה מכיר את זה שעומד בראשה. משהו נשאר מהממלכתיות, מהליכוד שהכרת מהבית?
2: האמת שנשאר
1: השם.
2: שום דבר מהערכים שאני הכרתי, לא שום דבר מהערכים שכתובים בשם. אני אזכיר לך שהליכוד נחשבת עדיין בשם. מפלגה לאומית ליברלית, לצערי, את יודעת, זה אפילו לא זיכרון דהוי של מה שהכרתי, אנשים כמו שמיר ובגין, שאני גדלתי עליהם כמנהיגים, אני לא בטוח שאנשים מכירים אותם היום.
1: גם את רבין לא, אתה יודע, הם בחברה טובה.
2: אני אגיד שהליכודניקים בעיניי, הרבה מהם מחזיקים בערכים האלה היום. הם פשוט מחפשים מי יכול ליישם את הערכים האלה. אני מקווה שהם יצאו בנו בית.
1: אפרופו זה, אני רוצה לשאול, תכף נגיע, אתה יודע, לתוכנית לשיקום הצפון והכל, אבל באוגוסט 2020 אתה מתפטר מתפקידך, ראש אגף התקציבים, אחרי שאתה אומר שאתה כותב על החלטות שמתקבלות מתוך אינטרסים צרים, שירתת את הציבור, השתדלת לבצע את השליחות שלך לאור ערכי ביתר, הדר ותגר למען הציבור, לצערי ערכים אלה נשכחו זה מכבר. אתה יודע איך קובעי מדיניות עובדים, ואתה מכיר הרי את המשרדים האלה. להערכתך היום, אותם קובעי מדיניות, אותה פקידות גבוהה ופחות ממנה, איך הם מנהלים היום את חיי היום יום של כולנו?
2: קודם כל, מי שמנהל את החיים זה הממשלה. איך הם מנהלים? אני חושב שכולנו רואים את זה לאחרונה. לצערי, הקריטריון היחיד לאנשי מקצוע ושרתי ציבור הוא נאמנות לשלטון ולא מקצוענות. ולכן, אני חושב שאזרחים ראו בעצמם, כשקראנו אסון הנורא מכל שהממשלה הביאה לנו בשבעה באוקטובר, לא רק הסיפור הביטחוני של השבעה באוקטובר, לא הייתה ממשלה בשמונה באוקטובר, לא היה מי שטיפל, לא בעוטף עזה, ואחר כך נכנסנו למערכה בצפון, ואני אומר לך, בתור מי שריכז את התוכנית של ישר על שיקום הצפון וסגסוגה, אני ראיתי, אתה יודעת, חבל ארץ עזוב, ממשלה שלא מטפלת בו עכשיו, חלק מהסיפור, ואני חושב שחשוב שהאזרחים יבינו את זה, כשלא ממנים אנשים מאוד מוכשרים ומקצוענים לנהל את העניינים שלנו בממשלה, אז אי אפשר להתפלא שהם לא מצליחים לנהל את העניינים של המדינה.
1: זאת אומרת
2: ש... זה דבר חשוב, זה לא דבר קטן.
1: הסטייט, המדינה, בעצם לאורך השנים, התפרקה, אתה יודע, מכלל הופרטה מכלל הנכסים, מכלל האחריות, זה גם דרך אגב שמאל, זה גם כמובן בנימין נתניהו, ואתה כסף, ואתה כלכלן, ומבין בכלכלה, ואתמול סמי פרץ מפרסם שהמלחמה עלתה למשלם המיסים 420 מיליארד שקלים עד כה. יש לנו כסף, אתה יודע, חינוך, תרבות, בריאות, תחבורה, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים.
2: קודם כל, הממשלה באמת לבטה משהו כמו 400 מיליארד שקל עודפים בשנים האחרונות. אני כמובן, כמו כל ישראלי, מבין שהממשלה הזאת, המלחמה הזאת נכפתה עלינו, ולכן צריך לנהל אותה ויהיו לה כסף. אני חושב שהטענה המרכזית שהיא לממשלה זה שלצד זה שהמלחמה עולה המון כסף, הממשלה לא עשתה את הצעדים שכל אחד מאיתנו בבית שלו עושה כשיש לו הוצאה ניכרת שנחתה עליו. בואי נחשוב על כל משפחה שנחתה על ההוצאה לא עלינו בעקבות אסון או בעיה. אתה לא ממשיך את חייך כרגיל, אתה עושה את
1: ההתאמות. דרך אגב, לא צריך היום אסון או בעיה כדי לא לדעת איך אתה מתקיים כאן.
2: זה נכון, אבל תחשבי לרגע כשאת... בוא ניקח דבר חיובי, בסדר, קנית דירה, יש לך הרבה הוצאות על הדירה שקנית, או עבר דירה, ויש לך הוצאות על המעבר, אז באותו חודש את כנראה לא תלכי לסרט שאולי רצית ללכת, או תקני איזה ארוחה שרצית לעשות, אלא תצטמצמי. הממשלה הזאת, במשך 4 שנים, כשאנחנו מתוכן כמעט 3 שנים במלחמה, שעולה, כמו שאמרת, יותר מ-400 מיליארד שקל, לא ויתרה למשל על כספים קואליציוניים. כמעט 30 מיליארד שקל הלכו לכספים קואליציוניים במהלך חייה של הממשלה הזאת. וזו דוגמה, בעיניי, לניתוק החמור שבין הממשלה לבין העם, כי העם פה קורע תחת הנטל, עושה מאות ימי מילואים, מתגייס לכל מה שצריך. חברה אזרחית שבאמת נתנה את כולה כדי שיהיה פה יותר טוב, וממשלה שלא מוכנה לוותר על הכספים הקואליציוניים כדי לשרת סקטורים מאוד ספציפיים שבאופן לא מפתיע, לא משרתים ולא תורמים.
1: כן. אז בעצם אנחנו מדברים בגלל אותה תוכנית של מפלגת ישר לשיקום הצפון, כמובן מיגון, דברים שהם היו צריכים להיות אלמנטריים לפני 20 שנה. הדבר הזה התאפשר בזכות, במידה ותיבחרו, בזכות חשיבה אחרת, כי אני מניחה שכל צעד כלכלי היום בטח אפשר להבטיח, אבל יהיו צעדים לא פופולריים כדי שהצפון יוכל לפרוח.
2: אני רוצה אבל להתחיל אולי מהיסודות, כי אני קיבלתי את המינוי מגדי אייזנקוט והגעתי לצפון בעשרות רבות של פגישות עם תושבים ותעשיינים וחקלאים ותיירנים וראשי מועצות, באמת מנעד מאוד רחב של אנשים בכל הצפון. ולפני עוד החלקים של התוכנית, אני אגיד לך שמצאתי ציבור שפשוט איבד אמון במדינה ובמוסדותיה, פשוט איבד אמון שמישהו אכפת לו מהם, שרואים אותם. הם לא ראו שרי ממשלה מגיעים. אני חושב שהתוכנית הזאת מתחילה מהמקום שאנחנו הגענו לצפון, שמענו את הבעיות וניסינו לתת מענה, ואני אגיד שאני חושב שהצפון חווה הזנחה של יותר משנתיים וחצי במלחמה מאוד ארוכה, בפרט באזורים שהם קרובים לגבול, במה שאנחנו קוראים קו העימות.
1: אפשר לומר שהוא חווה את זה כבר, אתה יודע, 70 שנה, זה לא שנתיים אחרונות.
2: את צודקת, אבל זה לא אותו דבר. בשנתיים וחצי
1: האחרונות, ומי
2: שהיה שם יודע את זה, זה לא רק ביתר סט, זה שבר, אני אומר לך, זה שבר את האמון של קהילות, שאני מכיר אותן שנים כקהילות חזקות, והתפקיד, אני חושב שלנו כממשלה שתיבחר, אני מקווה, אחרי הבחירות, והתפקיד של כל ממשלה, הוא להישיר מבט לאנשים אלה, לקחת אחריות ולהראות להם שהמדינה נמצאת שם בשבילם, ובסוף, אם את שואלת אותי, המבחן הגדול ביותר של הממשלה בישראל, שתקום אחרי הבחירות שלנו, ושל הציונות בכלל ב-2026, זה שלא רק נחזיר את חבל הארץ הזה למה שהוא היה בשישה באוקטובר 23, אלא שנגרום לו לסגזג הרבה יותר, ולהראות לאויבים שלנו שזה הניצחון הגדול ביותר שלנו במלחמה.
1: למה את השאלה שוללת? אתה יודע, גם פגשתי אתכם באיזשהו כנס שהיה באוניברסיטת חיפה, ובאמת היה לכם חשוב, אני שומעת את שאתה אומר את זה שוב, יצאנו לשטח, שזה לא קורה הרבה. בעצם, אנשים מדברים, אתה יודע, על, על, על יוקר מחיה, ועל זה שהילדים משרתים בצבא ורואים אחרים, דרך אגב, חרדים וערבים שלא משרתים. באמת, נורא נורא קשה לחיות פה לצד האהבה וה, וזה שאנחנו נשארים כאן. איך כל אותם קולות, לדעתך, לא מתרגמים להרבה יותר מנדטים ממה שאנחנו רואים בסקרים?
2: קודם כל, המבחן האמיתי הוא ב-27 באוקטובר, ואנחנו עובדים מאוד קשה ובאמת חורשים את הארץ מצפון ועד דרום כדי לדבר עם אנשים, ובעיקר להחזיר להם את התקווה והחזון. אני חושב שהתפקיד הראשון, אולי החשוב ביותר של מנהיגות, הוא להראות, להתוות דרך ולהראות גם את הצדדים הטובים ולהבטיח דברים שאפשר לקיים, אבל שנותנים תקווה. ושכחנו כבר שאפשר שתהיה לנו תקווה.
1: Okay.
2: שאפשר שנקום בבוקר ולא רק נגיד כמה קשה ולמה אנחנו נשארים פה למרות הכל. לא, זו מדינה שאנחנו רוצים להפוך את המדינה שהכי טוב בעולם לגור בה, והכי טוב לחיות פה, ויש פה את החינוך הכי טוב, והבריאות הכי טובה, ובאמת, וזו המשימה שלנו. אני חושב שאחד הדברים שחסרים לציבור, זה התקווה והחזון הזה. ואת שואל אותי למה זה לא מתרגם בסקרים, סקרים, אמר עליהם פעם, אני חושב, שמעון פרס, שאפשר להתבשם בהם ואסור לשתות אותם. ואני אומר לך, הסקרים הם אינדיקציה לא רעה לשינוי הגדול שהמדינה הזאת עוברת, מקואליציה היום שמונה 68 חברי כנסת, לכל סקר של סוקרים אמיתיים שנע בין 50-52, אנחנו מתקדמים, עקב בצד אגודל, אבל מה שאני רואה בערים כשאני מסתובב, גם הפריפריה וגם המרכז, איך שאני רואה שגדי איזנקוט מתקבל במקומות שאנחנו פעם קראנו להם מיקודיים, אין לי ספק שהבחירות האלה יראו כיוון שונה בתכלית, שאנחנו נצליח להביא יותר מ-63 מנדטים ציונים ממלכתיים, ונעשה פה את השינוי והתיקון שאנחנו כל כך רוצים, okay. שאנשים בצפון, אפרופו התוכנית שהצגנו היום, לא רק יתחילו לקבל שירותים כמו כל המדינה, אלא תהיה להם תקווה ויהיה להם אותו זיק בעיניים, okay. שהאזור שלהם הופך להיות האזור אבל, הטוב בישראל.
1: אבל את כל זה תעשה, אבל את כל זה, כל זה תעשו בזכות זה שלא תחלקו כספים קואליציונים, כי כשאתה מדבר על תושבי הצפון רשאים לקבל, אין בית חולים, אין רכבת, אין בתי קולנוע, אתה יודע, זה המון המון כסף.
2: אז שמנו תוכנית פה שהיא עוד 15 מיליארד שקל בחמש שנים הקרובות לצפון, כולו יבוא מזה שאנחנו נחסוך את הכספים שהולכים בסופו של דבר, הסקטור שלא משרת ולא תורם.
1: מה, תיקח להם את תיקח להם את לא יודעת מה, את הקצבה?
2: חד משמעית, אנחנו לא נעביר כסף למי שלא ילמד חינוך ממלכתי. אנחנו לא נעביר כסף למוסדות שמעודדים השתמטות. אנחנו לא נעביר כסף לאנשים שיחליטו להשתמט. כל הדברים האלה היום הם מיליארדים רבים בכל שנה. בתור מי שעמד בראש אגף תקציבים שלוש שנים שלמות, וכמעט שני עשורים עבדתי באוצר, אני יודע להגיד לך שהכסף הזה נמצא. הוא היום הולך לאנשים שלא תורמים ולא משרתים. ואני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, את המשוואה הזאת, אנחנו חייבים להפוך על הראש. והמחויבות שלנו לצפון, וגם דרך אגב לעוטף עזה בהקשר הזה, היא מלאה. והחובה המוסרית שלנו לאזורים האלה ולאנשים היקרים האלה, ולצעירים במדינה הזאת, היא להוכיח שהאזורים האלה יחזרו לפרוח, ואין דבר נכון יותר מאשר לקחת את הכסף מהאוכלוסיות שלא משרתות ולא תורמות, okay. ולהעביר אותם לאוכלוסיות שהן הן הביטוי, בעיניי, הטהור ביותר okay. של ציונות ב-2026.
1: ומה עם ערבים?
2: כל מי שנמצא בתוך קו העימות, ערבים, דרוזים, יהודים, כולם מקבלים, אנחנו לא מפלים לרעה אף אחת מהאוכלוסיות, כל מי שנמצא שם יקבל, אני אומר.
1: לא, אני מתכוון,
2: התכוונתי
1: הפוך.
2: תחו אותן חובות, ואותן זכויות. כשאנחנו מדברים על שירות לכל, okay. השירות הזה כולל ערבים וחרדים ודתיים וחילונים, ובהקשר הזה הצבא okay. יבחר את הראשונים, את כמה שהוא צריך ואת האנשים הכי איכותיים, okay. וכל השאר, לא משנה מאין הם הגיעו, מה הדת או מה הלאום שלהם, okay. יעשו שירות אזרחי או לאומי. זה צו השעה וזה הציווי של המדינה הזאת okay. לאזרחים שלה, כדי שכולנו נהיה בסיפור הישראלי. Okay. וכולנו נתרום את מה שצריך לתרום.
1: דיברת באמת על תקווה, ואני חושבת שבאמת מה שאנשים היום אפילו מתחילים להגיד בכל, עד עכשיו ככה הרגישו רבים רבים מהם, זה באמת איזשהו סוג של תקווה, תקווה חדשה, משהו כאילו מרענן, משהו שבא, כמו שאתה אמרת בעצמך, נסענו לשטח, נפגשת עם ראשי רשויות בצפון, עם תיירנים, עם חקלאים, זה משהו, אני זוכרת עוד מרפורמת הביצים, אתה יודע שעוד היה לפני השבעה באוקטובר, כי זה כאילו חיים אחרים, אנשים שחייהם היו צריכים להשתנות בעקבות החלטות כאלה ואחרות, אומרים, לא, לא, לא דיברו איתנו אפילו, שזה משהו לא, בלתי נתפס.
2: אני חושב שמנהיגות מתחילה בלא לאבד את הקשר לאנשים שאתה משרת.
1: כן, השאלה, אבל שאול מרידור, אם, סליחה שאני אומרת, אני פשוט מספיק מבוגרת, אנחנו כבר שמענו כל כך הרבה הבטחות.
2: אני לא יכול לדבר
1: בשביל... לא, ברור, ברור, אני רק אומרת.
2: אני אומר לך שבעיניי, זה מתחיל מזה שאנחנו נזכר רגע כאזרחים, עוד לפני המנהיגים, שתפקיד הממשלה לשרת את העם ולא הפוך. וכל מי שמגיע ורוצה להצטרף לפוליטיקה ולהשפיע על איך יראו החיים פה, צריך לזכור את הכלל הבסיסי הזה. אנחנו מקבלים מהאזרחים בחרדת קודש את הזכות לנהל בשבילם את החיים למשך 4 שנים, והדבר הזה... הוא מקודש. והדרך לעשות את זה עובר דרך ירידה לשטח, הבנה של הבעיות. דרך אגב, השלטון המקומי פה מאוד חשוב, כי הוא מכיר את האזרחים בצורה הרבה יותר טובה מהאנשים.
1: חשוב אבל נטול כוחות, אתה יודע.
2: וגם את זה צריך לשנות. נכון. יש לנו הרבה מאוד תוכניות, אבל כדי להבין באמת מה צריך לעשות, לשבת רק במשרד הממוזג בירושלים, ולא לדבר עם האנשים שצריכים את העזרה, שבסוף הם אלה שחווים אותה ביום-יום, בעיניי זו לא מנהיגות. אנחנו צריכים לשנות את זה.
1: מסכימה איתך לחלוטין, והלוואי ובאמת הדברים השתנו. יש לי עוד שתי שאלות ברשותך. קודם כל, באמת, הלוואי אותה תוכנית לשיקום וסגסוג צפון תצא לפועל. זה בהחלט מגיע לאנשים, זה בהחלט מגיע לדור שלישי ורביעי, אתה יודע, לתושבי קריית שמונה, שמישהו כבר יסתכל ויעשה את הדברים אחרת. רדיו חיפה, היית מנכ"ל משרד האנרגיה, אני מחזירה אותך שנייה כמה שנים אחורה, למה המפעלים המזהמים לא פונו?
2: קודם כל, יש החלטת ממשלה היום לפנות, עם גם תאריכים עוד ברורים.
1: כן, אתה יודע, הם משתנים, 25, 26, 29.
2: אבל אנחנו חוזרים לשאלה מה תפקיד הממשלה. תפקיד הממשלה היא לרדת לשטח ולהבין את התוצאות. תפקיד הממשלה היא להבין מה נכון לעשות, ואז ליישם את זה. זה קשה, זה לא פשוט. אנחנו צריכים לדאוג גם את העסוקה באזור חיפה, אבל החלטה הזאת צריכה להיות מיושמת. וכשאנחנו נגיע לממשלה, אנחנו נעשה את מה שצריך. אני כן אגיד, גם פה איכות השירות הציבורי קשור קשר הדוק ליכולת של הממשלה לבצע החלטות. צריך אנשים שהם אנשי מקצוע, אנשים רציניים, שיעשו את המהלך הזה. הוא מהלך לא פשוט, אבל הוא מהלך נחוץ לאזור המפרץ.
1: דרך אגב, אני חושבת שיש עכשיו אנשים מאוד מאוד רציניים שיודעים מה הם עושים, ואתה יודע, יש פה כל פעם החלטת ממשלה אחרת, ויבואו המנכלים של המשרדים השונים, ולא יבואו, וכן ולא, משהו בהחלט חייב להשתנות. שאול מרידור, מי שהיה מנכ"ל משרד האנרגיה, ממונה על התקציבים בממשלה, מתמודד מטעם מפלגת ישר לתפקיד שר האוצר, אני מניחה שיהיה בהצלחה, וולקאם. ודש לאבא.
2: תודה רבה,
1: ושיהיה
2: יום טוב לכולם.
1: אמן ואמן. פרסומות בבקשה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר ארבע דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר ארבע נשר.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: אני מבקשת עכשיו שנכיר יחד את שרון צדקה. אלן שרון. שרון? יפה. שרון לא פה. אז אני בינתיים אספר. הנה את.
1: אני פה.
0: הורדת לנו את הלב. נתחיל מההתחלה. אני רוצה שנכיר יחד את שרון צדקה. שרון אשתו של מרום, היא אמא של ליאור, ליאור בת שבע, וגם של שקד. שקד בת 2.5, את אחות במקצועך. מרום עצמאי בתחום הסייבר, והוא היה במילואים 2 ברצף, מאוקטובר 23 עד אוקטובר 25. בעצם במשך 2 תמימות את מנהלת את הבית, את מתפקדת עם האבא, וגם כמובן בחוץ את צריכה להיות אשת מקצוע מול החברים, מול ההורים, מול כל דבר בעולם. ופרסמת פוסט בנשות המילואימניקים, כתבת, בטח נחשפתם כולכן לסיפור של אשת המילואימניק שפרסמה את ההודעה קורעת הלב, ואני רוצה, אני לא בן אדם שמרבה לשתף מה עובר עליי, אבל אני רוצה לשתף אתכם, ולך מה שקרה בסביבות יוני לפני שנה, התחילו לך סימפטומים נוירולוגיים ברגליים, אבל משם לב כתבת, אני צריכה לדאוג לבית, לשתי בנות, למה עכשיו, למי יש זמן עכשיו למצב בריאותי. מה קרה שרון?
1: מה שקרה זה שבעצם התחילו באמת סימפטומים נוירולוגיים ברגליים שהתעלמתי מהם לאורך תקופה שהם הלכו והחמירו. חשבתי שזה בגלל העובד של העבודה והבית והבנות, וככה שאני מגישה יצא בערב כי כל העומס רק עליי, והלכתי לזה ככה להתמשך ולהתפתח. בסופו של דבר הגעתי למצב של כאבים מאוד מאוד קשים ברגליים, ברמה שאני מתפתלת מכאבים, בוכה בערבים, כמובן אחרי שהבנות הולכות לישון, כי אי אפשר להתפרק מול הבנות. בסופו של דבר מה שקרה זה שהגעתי לעצירת שתן, ובעצירת שתן בעצם הושפעתי לשלושה שבועות, במחלקת נוירולוגיה בכרמל, ואז התחילו בעצם הבירור, בירור שבמקביל גם הבינו שירדתי במשקל המון, וסימפטומים נוספים שככה ניסו לחבר את כל הסימפטומים ולהבין בעצם מה קרה. שלחו אותי לביוקסיה מעצבים קטנים ברגל, וגילו שיש לי small side neuropathy, בעיה בעצבים הקטנים של הרגל, שהולכת ומתפתחת ומחמירה עם הזמן.
0: אבל בעצם כל מה שאת מספרת לנו עכשיו, והמטרה שכתבת את הפוסט הזה, שבעצם נשים יקרות, שימו לב, גם אל תזניחו את עצמכן, שזה תמיד טוב, אבל בטח ובטח לא אחרי שנתיים שאתם מתפקדות כתמנון רב זרועות, שאחראי על הכל.
1: נכון. בעצם המטרה של הפוסט הייתה
0: להעלות
1: באמת את המודעות של הנשים של המילואימניקים, שנמצאות בעצם מתחת המטריה, שבעצם אנחנו לבד, אף אחד לא בודק, מי מנשות המילואימניקים בעצם קורסת, קורסת פיזית, פיזית בריאותית. כי אנחנו נורא גיבורות, אנחנו ננסות להחזיק ולשדר לסביבה שהכל בסדר, ואנחנו יכולות, ואנחנו גיבורות על יכולות, ובעצם הגברים שלנו בעצם נשלחו לחזית, שזה חשוב, ואנחנו מבינות את זה. אבל בסופו של דבר יש מחיר מאוד מאוד גדול, מחיר נפשי גדול לדבר הזה. וזה בעצם גורם לסימפטומים גופניים שלא תמיד יודעים לקשר לנפש.
0: איך את מרגישה עכשיו?
1: אני אחרי שתי ועדות של ביטוח לאומי, קבעו לי 100% נפות, ו-100% אובדן כושר עבודה, ו-55% נפות.
0: כאילו, מאישה בריאה לחלוטין.
1: מאישה בריאה לחלוטין, אני תימניה, בריאה, לא חליתי מעולם, יש לי המון ימי מחלה במסגרת העבודה שלי, וכל הרופאים אומרים לי, וואי, את אף פעם לא היית חולה, אה? ובכן, אני אף פעם לא הייתי חולה, ותמיד הייתי בריאה, ובעצם הקריסה שלי קרתה בעקבות מילואים, אני ממש קושרת את זה, קשר מאוד ישיר למילואים.
0: איזה תגובות קיבלת לחשיפה?
1: וואו, איזה תגובות חומות. מנשים שמציעות לי עזרה, שמטפלות כל מיני מטפלות רגשיות, שמציעות לי עזרה, וגם בין השאר אני משוחחת איתך עקב מהפוסט הזה, ואני רוצה באמת להעלות למודעות של אנשים שתשימו לב, גם אנשים, גם הבעלים, גם החברים, תשימו לב אם יש סימפטומים שמתעוררים פתאום בקטנה, אני מרגישה ככה בערב, אולי ככה בערב, לא בטוח וזה, תלכו לבדוק.
0: לא להתעלם.
1: יש כזה באמת יש למילוי מחיר, וצריך לטפל וצריך לבדוק, ובעצם זה קצת, זה קצת של פוסט טראומה, למרות שזה קצת מרגיש לא נוח לקרוא לזה סוג פוסט טראומה, כי בעצם לא נפגעתי, ישירות מהשביל אוקטובר.
0: כן, אבל את יודעת, שרון, קודם כל מותר לנו, כי כולנו בסוג של פוסט טראומה, ואחרי נכון, שנתיים... נכון. אחרי שנתיים, דרך אגב, מאז שאת ככה עם מרום במילואים, או שהוא...
1: לא,
0: מרום
1: נאלץ
0: לפרוש
1: מהמילואים, נתב המוסד הפוליטי שלי. מחכים לו בחטיבה שאחזור, הוא בפיקוד של אלכסנדרוני, חטיבת אלכסנדרוני. בהזדמנות זו כדאי איזה רצוי לפרגן להם. חטיבה שעשתה הכי הרבה מהמילואים, זה מוכר. אין עליהם עם גיבורי על, באמת.
0: גם את גיבורת על. קודם כל אני ממש ממש, את יודעת, שרה שלנו, שרה ממרום, עורכת האתר שלנו, שהיא גם אשת מילואים, נקשלחה לי את המילים שכתבת, וחיבוק ענקי, ואת יודעת מה, אני רוצה להגיד לך, אם את צריכה מתישהו או משהו, אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי לרשותך. תודה רבה על הדברים, ונשים יקרות, שימו לב באמת, תבדקו את עצמכם, אל תזלזלו, כי המחיר הוא לא רק נפשי, כלכלי, משפחתי, הוא גם מסתבר בריאותי. שרון צדקה, תודה רבה וחיבוק ענקי.
1: תודה, תודה רבה לכם, תודה.
0: תודה לך. פרסומת בבקשה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: 107.5 רדיו
4: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: יש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
2: טוב, אתמול אנחנו נסיים ממשהו טוב. אתמול אותה נשיא למצוינות בספורט, הוא ענק לעיריית קריית ים. איתנו שניים שבעצם אחראים על זה שקיבלתם את הפרס. מצד אחד, אנחנו נתחיל ברשותך אדוני ראש העיר עם נשים, ימית עזר שיקולסקי, מנכלית רשת המתנסים בקריית ים. אהלן ימית. ומצד שני, דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, שאתה, אני חושבת, השיחה הראשונה שהייתה לנו, אמרת, אני שחמט, אצלי כל אחד ידע לשחק שחמט.
3: נכון, צהריים טובים קודם כל.
2: גם לך.
3: באמת, זה היה גאווה אתמול להיות בבית הנשיא, בפני גם מועדוני ספורט בתחום השחייה, בתחום האתלטיקה, בכל התחומים. ואנחנו קיבלנו את הפרס למצוינות, העיר היחידה שקיבלה את זה כרשות ולא כמועדון, על הנושא של השחמט, של זה מזם, שהוא כבר קיים 13 שנה, מאז שנכנסתי לתפקיד כראש עיר, הכנסתי את זה שכל כיתות ב' ג' חייבים ללמוד שחמט, שעה שבועית על חשבון הרשות המקומית, כשלא היה לנו תקציב, ואני נתתי סדר עדיפויות גדול לתחום הזה, והיום יש לנו את אחד המועדונים, אפשר לבדוק באיגוד השחמט, אחד המועדונים הגדולים בארץ, משחקים מול תל אביב, משחקים מול ראשון.
2: אתה משחק מול העולם, נדבר שוב, רגע.
3: נכון.
2: ימית, רגע שנייה ברשותך. דדה, איך זה בא לידי ביטוי? זה כפעילות אחרי הצהריים או במסגרת בית ספר?
3: אז אני אגיד
2: לך. אבל ימית פה, כפר עליך, שנייה.
3: אוקיי, ימית, בבקשה.
4: לא, לא, אז ראש העיר באמת התחיל ואמר שהפעילות פרוסה באמת לפי ההנחיה שלו בכל רחבי העיר, היא פרוסה בשעות הבוקר בכל בתי הספר כחלק משגרת יום הלימודים, ואחר הצהריים מהשעה 4 עד 11-12 בלילה, ראש העיר יודע, הספרייה לא נחה ולא שוקטת, מלאה ברבי אומנים שמגיעים ומלמדים שחמט ילדים בחינם. ראש העיר ועיריית קריית ים בעצם מממנים את הפעילות הזאת לכל ילד שרוצה מקריית ים ולא מקריית ים. אחד הדברים הכי יפים זה שזה התחיל כמיזם עירוני, וזה מושך אליו ילדים ונוער ושחקנים, אמנים באמת מכל האזור ומכל רחבי המדינה, ואנחנו רואים, וחלק ממה שגם צוין אתמול בבית הנשיא, זה השילוב בין יהודים וערבים ומכל המגזרים והדתות והלאומים שקורות בעצם בתחרויות בקריית ים, וזה באמת מדהים. אז הפריסה היא מאוד מאוד רחבה.
2: יפה, גם תמיד כיף, את יודעת, לזכות בהכרה והוקרה לעבודה סיזיפית קשה מאוד, מחשבתית, וגם כמו שאמרת, את יודעת, זה אנשים, זה מורים, זה לבוא, זה לצאת, לקבל פרס כזה ועוד מבית הנשיא, זה יפה מאוד.
4: באמת, באמת, בעיקר המורים, בעיקר ראש העיר.
3: אני חייב לציין את נחום, שהוא ראש העמותה, שאחראי על כל הפרויקט הזה, והוא מלווה אותי כבר 13 שנה, מהיום הראשון שהתחלתי את המיזם. נחום, איש מיוחד, זה מפעל חיים בשבילו, הוא עושה הכל בהתנדבות, לא להאמין.
2: אתה בעצמך משחק שחמט?
3: נכון.
2: כן, אתה טוב? כאילו אתה מגדיר את עצמך שחקן סבבה?
3: איך התחיל המזם אצלי? שאני גדלתי בפנימיה.
2: כן.
3: והיה לנו מנהל שהוא היה חבר באיגוד השחמט, והיה מכריח אותנו פעם בשבוע,
2: כן,
3: בחדר האוכל של הפנימיה.
2: אני זוכרת.
3: אנחנו שמים לוחות שחמט, והוא עובר ועושה מהלך בין כל אחד ואחד.
2: האמת היא שגם אי אפשר להיות פוליטיקאי בלי לדעת שחמט. אתה צריך לדעת מה הצעד הבא, לא?
3: באמת, באמת, שבע צעדים קדימה, אני יודע.
2: תשמעו, קודם כל, באמת, ימית, כל הכבוד לך ולכל העוסקים במלאכה, ידד, אתה יודע, אני למדתי עכשיו עם ימית, אז ככה אתה בזכותה פה, בוא. קצת נפרגן, קצת נפרגן לכוח נשית. נכון, גם הכי יפה. ימית עזר שיקולסקי, מנכלית רשות המתנסים בקריית ים, תודה רבה. דדה, תשאר איתי לעוד שאלה, נשארו לנו שתי דקות. הלכת כבר, שמת את זה בקלפי?
3: בטח, היום אני דווקא קצת פעיל בתחום הזה, כי הבטחתי לכמה שרים שהם עזרו לעיר קריית ים בשנים האחרונות, ואני...
2: בשטח.
3: כאיש ידוע, כאיש שיודע הכרת הטוב, זה היום שאני אעבוד בשבילהם שהם יבחרו, שימשיכו לסייע לקריית ים בעזרת השם, וזה חשוב, הכרת הטוב.
2: מה לדעתך, מי לדעתך מי לא יהיה?
3: תשמעי, אני אגיד לך משהו, מה שגיליתי, שכשרציתי לתת פתק עם 12 שמות למישהו, גם עם מישהו שאני חושב שלא אכפת לו מי יהיה וזה, ואני אומר לו, מה אכפת לך, תחוף את הפתק הזה, זה חשוב להעיר וחשוב לי, הוא אומר לי, לא, תגיד לי אם טלי גוטליב רשומה, אם היא לא רשומה, אני לא עושה את הפתק הזה. אמיתי.
2: איך היא נהייתה כזו חזקה? לא מצליחה להבין.
3: זה תופעה בלתי רגילה, אני אומר לך, זה כמעט כל אחד ואחד שנתתי לו את הפתק, בלי טלי, אמר לי את אותה משפט.
2: אבל איך, אבל רשום טלי, כי קודם, אתה יודע, לפני איזה שעתיים היא פרסמה שיש מקומות שהשם שלו בכלל לא מופיע.
3: לא, מה זה רשום?
2: זה מה שהיא אמרה.
3: תופס מועמדים, לא נכון.
2: זה מה שהיא אמרה, אני לא יודעת.
3: חייב להיות רשום. אין תפסים שהם לא רשומים כולם. אבל בלי שום קשר, יכול להיות שלא מישהו לא סימן אותה, אז אם לא נדע...
2: לא, בסדר, לא עקרוני. אז היא שתיים או שתיים זה שריון? מה זה?
3: מה זה שתיים זה שריון?
2: לא, מה יהיה...
3: או שתהיה שתיים או שאמיר אוחנה, כי אני רואה גם אמיר אוחנה רושמים אותו בכל מקום. לפי מה שאני רואה.
2: תראה איזה קטע, היא עשתה הכי הרבה רעש, הוא היה הכי שקט, ובסוף שניהם התמודדו אולי מספר שתיים.
3: כן, זה התמודדות שתהיה לדעתי.
2: כמו שאומרים, זה שחמט, צריך לדעת לקבל את הכללים, ולראות ולצפות מראש מה המהלך הבא. דוד ונצור, ראש עיריית קריית ים, ריספקט וכל הכבוד על פרס המצוינות בספורט מבית הנשיא שקיבלתם אתמול, ימית עזר שיקולסקי, כאמור, מנכלית רשת המתנסים בקריית ים, תודה רבה לשניכם, שיהיה בהצלחה. אנחנו מחר, אני מקווה עד השעה הזו, כבר נדע, נכון, מי זכה, מי לא זכה, מי בחוץ, מי לא בחוץ. יש בחוץ לי ולליאת ולחגית ולשרה דף עם הימורים חוקיים, כי זה רק אנחנו פה בינינו, זה גם לא על כסף. מחר נראה מי מקבל את ארוחת הצהריים הטובה ביותר. סביר להניח שזאת תהיה אני, אבל אני אזמין אותך, אור. תודה רבה לך, אור מאיר, תודה רבה לגיא בזק, שמה לעשות, לא יהיה היום פה שיר, לא יהיה זמן. תודה רבה לכם על התגובות ועל האמוציות ועל כל מה שאתם שולחים. תודה רבה לך, ליאת ובר, באמת, הגדלת לעשות היום. תהיו טובים. יאללה, ביי.
1: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: ביבני סנטר
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם, שורת שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על הישרדותם ברשימת המפלגה. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-21 אלף איש, שהם כ-15% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בלשכת ראש הממשלה חוששים שהדילים שנרקמים יפגעו דווקא במועמדים שנאמנים לנתניהו, כמו השר עמיחי שיקלי ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם חתנו ויועצו של טראמפ ג'רד קושנר ומנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שהגיעו לביקור בזק בישראל. השניים הגיעו ארצה לאחר שנועדו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מזכירה כי נתניהו הצהיר פומבית בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת להסכם 15 הנקודות בין מועצת השלום לחמאס. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן פג היום באופן רשמי. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי על ערבייה, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית ב-60 יום נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב בשעה האחרונה ברשת החברתית שלו, המטרה מספר אחת היא שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני, כך טראמפ. ידיעה שרכזו כתבינו שחר קליימן ודודי קוגן. צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל, כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון בנושא יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. השר שיבח את פעילות צה"ל ביהודה ושומרון מול הטרור הפלסטיני והביע עמדה חד משמעית נגד האלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. כתבנו יתם דשא מציין כי סוכם בדיון לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות אזרחיות בגזרה, כשמנגד ישקלו צעדים כלכליים מרתיעים נגד מי שיבצע פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסדרת. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שנפגע במהלך עבודתו בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: בכפוף חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ואין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: צהריים טובים, 2:04, רדיו חיפה, אנחנו הספורט ב-2, עורך ומפיק אור כוחן, טכנאי השידור אור מאיר ועל הדיגיטל רן אמר, אני איתכם ליאב נחמני, השבוע הזה בזמן שתומר לוי חברנו נופש לו ועושה בטן גב יחד עם קרן, אנחנו מפה שולחים להם את כל החיזוקים והחיבוקים, אבל עד שתומר יחזור הערב בשעה 8 מכבי חיפה, היא תארח את הפועל ירושלים, זה חלק ממשחקי הדירוג של גביע הטוטו, במשחק נוסף שיערך במקביל, הפועל רמת גן תשחק מול ביתה ירושלים, רגע לפני המשחק של שתי הקבוצות הערב, גם מכבי חיפה והפועל רמת גן, בליגה ביום שבת ביניהן בית סטדיון סמי עופר, במחזור הפתיחה של ליגת העל, ובינתיים הרבה מאוד דברים קורים מאחורי הקלעים, ועל כל זה אני רוצה כבר עכשיו לצאת לדרך ולפתוח עם חברי שחזר מחופש, דורון בן דורואן, חברנו, חבר הפאנל, מה קורה דורון? אלה נחמני
1: היקר, מה קורה?
0: דורון, איך היה בחופש?
1: וואלה, ברוך השם, היינו בארץ, כל יום משהו אחר.
0: ראש הנקרא, מה היה?
1: עם הילדים, נכדים, שרק נעברים.
0: וואלה, דורון, שמעתי שאתה סבא חבל על הזמן, באמת.
1: וואלה, תגיד לי, בשביל מי היום אנחנו? ילדים נתנו להם הכל, עכשיו נכדים.
0: שרק תהיה בריא, שרק תהיה בריא ושיהיו לך בריאים ושתמשיך לתת להם.
1: אמן, אמן, אמן, אחי, אמן.
0: דורון, הספקת להיכנס קצת לעניינים?
1: כן, נו, בוודאי, אני כל הזמן הייתי בעניינים, וכל הזמן הקשבתי, שמעתי, ובהחלט בתוך העניינים, ואין ספק שהיום ניסוי כלים אחרון לקראת הפועל רמת גן, שזה הדבר האמיתי. מכבי חיפה בהחלט יכולה לראות לחובתה דבר אחד, שזה נובקוביץ', שהם לא הצליחו באמת לרשום אותו, ושחקן שמגיע בבטח זר, אני מעריך מה עובר עליו, בגלל שאגב כרגע נמצא עדיין בקבוצה, אז זה בעיה, כי אתה בנית על נובקוביץ' כחלוץ מוביל שלך, ולא רק שהוא חסר כושר משחק, הוא גם באופן טבעי מבין שהוא עוד לא רשום, וזה בטח מתסכל אותו ולא נעים.
0: השאלה איך מרגיש אם זה ברק בחר, דורון?
1: ברק בחר, נו, מה יכול לעשות ברק בחר? לא, אתה יודע.
0: תשמע, זה החלוץ לכאורה המוביל שלו, זה שהוא רוצה, בוודאי שהוא יפתח בליגה ביום שבת, אבל הוא עוד לא ראה אותו משחק במשחק רשמי.
1: נכון, איך תראה אותו, איך הוא יהיה בכושר? הוא יודע שמדובר, הוא רואה אותו באימונים, שחקן קיר טוב, זה פשוט גולים צריכים לחכות ולראות, אתה יודע. הרזומה שלו לא בגולים, הוא לא כזה.
0: צריך לחכות ולראות, אהבתי, בסדר.
1: בוודאי צריך לחכות ולראות, אתה יודע, צריך לראות איך הוא נקלט, איך הוא מתחבר, זה לוקח זמן כל הדבר הזה. ועדיין תכל'ס לזה, אם אתה שואל אותי, זה פשלה, למה פשלה? כי אגבאי חייב להיות זר משוחרר, וזה לא מעניין, הוא רוצה או לא רוצה, יש לו ברוסיה או לא רוצה, יש לו, אז עם כל הכבוד, זה הליך שידענו אותו מראש, שמביאים שאגבא הולך ובחוץ, כי הודיעו לו כבר לפני חודש שהוא לא יהיה פה. אז זה הגליד לאגבא. אז כן, צריך להם, נכון, יש לפעמים דברים אובייקטיביים ששחקנים תחת חוזה ולא ממהרים לוותר, ומכבי חיפה מבחינתה לא בא בחשבון להקפיא אותו, ואפשר להבין למה, כי היא צריכה לשלם את כל השכר שלו. יש פה איזה בעייתיות, אבל טוב של סילבה קני. סילבה קני הוא החלוץ כרגע המוביל של מכבי חיפה, והוא פותח, ובסדר גמור, יפקיע שני שערים במשחקים האחרונים, ויכול להיות שמכבי חיפה תגלה חלוץ.
0: דורון, חוץ מהחלוץ, אתה יודע, דיברת על פיטר אגבה, השאלה, מתי אגבה ימצא את עצמו בקבוצה חדשה?

0: מה שנקרא מהפח אל הפחת, וזה בסדר, מבחינת המלחמות, הוא לא רוצה את זה, ולכן צריך גם להתחשב בכל זאת בשחקן שיש לו פה דרישות וכו'. אז נחכה, אני מעריך שבסופו של דבר, אין מנוס מזה, שבסופו של דבר הוא כן ימצא את עצמו, וכמכבי חיפה, או היא עובדת מאחורי הקלעים, כדי למצוא לו קבוצה, וגם הסוכנים שלו, אני מעקבה מאוד, שזה יהיה תוך כמה ימים. הדבר לא, מן הסתם, לא יגרום עכשיו לנובקוביץ' להיות קשיר עכשיו כבר מול הפועל רמת גן, בטח לא בכושר משחק, לא היום ולא שבוע שעבר, ובטח לא במשחק אימון מול הנוער אתה יכול למדוד אותו. אז יש פה איזה פשלה מערכתית, אם אתה שואל אותי, וחבל, מערכתית, מקצועית, איך שאתה רוצה תקרא לזה, כי ברגע שהגיע שחקן, לפני חודש ומשהו, הוא היה צריך להיות כבר רשום, לא משנה עכשיו מה הסיבות, אגבה, פדרה, הוא לא מעניין אותי מה. הוא היה צריך להיות רשום, לא רשום, פשלה.
1: יש הרכב משוער לערב, דורון?
0: כן, אתה צריך לשים לב מה שאני כרגע אמרת לך, שכרגע יש אצלי וקני. הרכב המשוער שכרגע הולך ושרים לב טוב, זה בהחלט על... אולי זה יפתיע אנשים, אולי לא יפתיע. אני, אותי זה לא מפתיע מהסיבה פשוטה, וגם אתה עיתונאי, ואתה בטח מדבר גם מהאנשים. פדרו, הוא פותח, היום הוא תורגל. בהרכב, ואם הוא תורגל בהרכב, כנראה שבמכבי חיפה חושבים שהוא יכול להיות מספיק טוב, ופדרו, ממה שאני מבין, נכון, יש לו את הפציעות הכרוניות האלה, כרוניות, לא יודע, יש לו פציעות כאלה ואחרות, הוא כבר אבל תקופה מסוימת, מתאמן, עובד באימונים, אי אפשר להגיד שהוא לא טוב, ולכן הוא גם היום מקבל את הקרדיט על חשבון צונמי.
1: אי אפשר להגיד שהוא לא טוב כי הוא עדיין לא משחק, אז אי אפשר להגיד שהוא טוב, אי אפשר להגיד שהוא לא טוב, אבל כל פעם שהוא מקבל הזדמנות...
0: הוא שחקן טוב, אי אפשר להגיד שהוא לא טוב.
1: דורון, בכל פעם שהוא קיבל הזדמנות ושיחק, משהו קרה בדרך. מה לעשות?
0: אבל רוצים לשמר אותו.
1: לשמר, דורון, יש בשביל זה קופסאות שימורים. אנחנו נלך לאחת מחברות השימורים בארץ ונשמר אותו.
0: אבל פדרו, כשהוא בריא, הוא טוב. השאלה אם
1: הוא בריא. מתי הוא היה בריא, אבל דורון? מה זה כשהוא בריא? מתי הוא היה בריא?
0: בסדר, אז עכשיו הוא מתאמן תקופה. ואם הוא מתאמן תקופה, רוצים לתת לו את הקרדיט הזה, כדי לראות. ואם הוא יהיה טוב ויעבור עם את המשחק טוב, הוא לדעתי גם יפתח בשבת את ההרכב.
1: מה יפתח? מה?
0: אם בשבת, אם אנחנו נראה אותו היום, 90 דקות, והוא טוב, אז מול הפועל רמת גן, סביר להניח שנראה אותו גם פותח, כי הרי זה ניסוי כלים אחרון. ואם היה, בניסוי כלים אחרון, אתה צריך לתת לשחקנים שאתה רוצה וחושב שיפתחו במשחק הבא מול הפועל רמת גן, כמו שסילבקני, ותכף נדבר עליו.
1: דורון, ולכן... אולי זה ניסיון אחרון, יש האומרים, אולי נואש, כדי להיפטר כמובן במרכאות, כדי למצוא לפדרו קבוצה אחרת.
0: מה לחכות שיפצע עוד פעם כדי להגיד לו ביי? אני לא מאמין בדברים האלה. אני חושב שבמועדון רציני ומקצוען, כמו מכבי חיפה, לא חושבים על הדברים האלה, חושבים איך לתת ולהכשיר את פדרו ולהרוויח בו בלם. כי צונמי כרגע הוסט לאגף שמאל, על חשבון קני סייף, כי חושבים שצונמי יכול למלא את הפונקציה, ופדרו יכול למלא את הפונקציה. אין ספק שפדרו גם היום לא יעמוד במשימה, כן? אז כבר צריכה ליפות פה באמת מחשבה, כי זה...
1: כי עד עכשיו המחשבה לא נפלה.
0: עד עכשיו חושבים שהוא יכול כן לתרום וכן לתת, כי הוא ביטמין רגיל ומגלה יכולת טובה באימונים. אבל מכאן להחלטה אסטרטגית, אין החלטה אסטרטגית כרגע לשחרר את פדרו. כי אם הייתה החלטה כזאת, היינו...
1: דורון, אז איך אתה מסביר את זה שמאחורי הקלעים כן... יש מחשבה, רצון, מסעים ומתנים עם זרים נוספים?
0: תראה, אני רוצה לדבר על הזר שאתה פרסמת, ופרסמת שם שאומנם לא אושר לי על ידי מכבי חיפה שהוא אמור להגיע, אבל זה שם שכן על המדף זה בטוח, כי אתה לא מפרסם סתם. מכבי חיפה אומרים שזה לא יקרה, הוא לא יבוא, מטעמים כאלה ואחרים. עכשיו תקשיב, אם באמת חושבים על הזר הזה, תזכיר לי את השם שלו רק נחמן.
1: סיבו קוואסי.
0: יפה, שהוא חתיכת זר, חתיכת שחקן, למרות שלחמן אמר לך אתמול בשידור שהוא לא מתאים למכבי חיפה, בגלל שהוא טוען שעם ירין לוי זה הקשר היותר אידיאלי. צריך לזכור דבר אחד, שאם אכן חושבים עליו, אז חושבים לשחרר את פדרו. אני לא שומע כרגע שהם חושבים
1: לשחרר את פדרו. דורון, יש משהו אחד רק שאני חייב לשים איזושהי הבהרה, כי אני באמת מופגז בהודעות, ברשתות, איפה שאתה רוצה ולא רוצה.
0: זה בלי הפסקה ובצדק, כי אתה יודע דברים שכנראה אנחנו לא יודעים, וזה בסדר.
1: אז עכשיו, אז אני רוצה רגע לשים כמה דברים על השולחן, ואני שם את הדברים מבחינתי בלבד, אני מנצל את הבמה המכובדת שניתנה לי כאן כדי להגיד אותם.
0: בסדר, אתה עיתונאי, מותר לך.
1: אני אגיד את זה כך, אני שם את תעודת העיתונאי, את כל היושרה המקצועית שלי, על מסע ומתן, שנייה,

0: לא רק על מסע ומתן, אלא על סיכום, למעשה כמעט סופי עם כל הפרטים, בכל מה שקשור לחוזה של סיבו קואסי מול מכבי חיפה. עד כאן אני שם בצד. יחד עם זאת, יש עניינים אחרים, כמו למשל, שני שחקנים זרים כרגע שצריך או להקפיא אותם או להשאיל אותם על מנת...
1: דורון,
0: אני אסיים ותגיד מה שאתה רוצה. או להשאיל אותם או להקפיא אותם על מנת לפנות מקום בכלל שיהיה אפשר להביא עוד זר. וכרגע, כל עוד יש גם את אגבה וגם את פדראו, אני לא רוצה להזכיר שמות נוספים כי כרגע להבנתי זה לא על הפרק, יהיה קשה להביא את השחקן. יחד עם זאת, על אף ששוב אני אומר, כל התנאים ברורים ומסוכמים. אני אומר את זה לא מוצלב, אני אומר את זה מה שנקרא כמו ב-X עיגול, מכל הכיוונים יש את ה-X והעיגול.
1: אני מאמין לך, אחי.
0: עכשיו...
1: אומר אמיתי.
0: עכשיו...
1: אני מאמין לך.
0: יופ.
1: אבל אם מבחינתי, כשאתה עיתונאי, ואתה בודק, אתה יודע, אנחנו עיתונאים, וכשאני מפרסם, שמתה מפרסם, כל אחד אחר, יגאל וייס, מפרסמים, אנחנו בודקים את זה, ולא יכולים לסמוך זה שכתב.
0: אז אני אומר... אז אני אומר, יש הצלבה של שני מקורות, לפחות זה המינימום, על מנת לפרסם ידיעה עיתונאית בסיסית. ואני אומר כאן שזה לא הצלבה משני מקורות. חשוב מאוד שגם המאזינים וגם כל מי שאוהד את מכבי חיפה הבין את זה. אני כמובן לא אחשוף אף אחד, אבל אם אני אומר לך, אבל אם אני אומר, ואני לא, בדרך כלל לא מתבטא בצורה כזו, שזה מוצלב, מוצפן מכל כיוון אפשרי, כולל שיחה עם השחקן עצמו.
1: אוקיי, יפה, אז אלפה, קודם כל, אם מכבי חיפה חושבים ככה, אז אין ספק שיצטרכו לשחרר זר. אני לא יודע כרגע על זר, על פדראו, שאמור להשתחרר. אני חושב גם...
0: אני חושב שבסיטואציה מסוימת, דורון, כי להבנתי קורים דברים עם אגבה ביום יומיים האחרונים, ויכול להיות...
1: אגבה הולך, עזוב, אגבה ילך יום יומיים, זה בטוח. השאלה עוד פעם, אני חושב שזה נובקוביץ' אמור להיות במקומו, ולא אף שחקן אחר, זה ממה שאני מבין, וזה מה שלגבי השחקן שאתה פרסמת, אין ספק שאם הוא מגיע, צריך לחתוך שחקן. עכשיו, על פניו זה נראה פדראו, אבל אני אומר, ריבונו שלו, אם אני מכבי חיפה, מה, אני אתן לפדראו, אם הוא אמור לחתך, אני אתן לפדראו לפתוח היום כשיש לי ליגה, משהו פה לא מסתדר. זאת אומרת, בסדר הכרונולוגי, אתה אומר, לא הגיוני לוותר על פדראו, כן, רוצים לוותר, ולתת לו לפתוח היום.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הדבר הכי לא הגיוני, במרכאות, במה שאני, במה ש... שנייה. אני אגיד לך מה הדבר הכי לא הגיוני בעיניי, כל הסיפור עם קואסי. הסיפור בעיניי, הלכאורה לא הגיוני, זה שיש למכבי חיפה כיום ארבעה שחקני קישור, שמתוכם יש מקום לאחד או שניים, תלוי במשחק, תלוי בהרכב. ואז אני לא מבין איפה נכנס קואסי בתוך הדבר הזה, אלא אם כן הצוות המקצועי רואה אותו.
1: זה עוד שאלה יפה שאתה שואל, ומעלה.
0: שוב, זה אבל אלה תהיות, אבל שוב, אלה תהיות, דורון, מה שנקרא אוטומטיות שעולות לי כעיתונאי ולך כעיתונאי, נכון. ויכול להיות נכון. שגם לאוהדים כאלה ואחרים, שעולות להם תהיות כאלה, וזה בסדר. אבל על העובדות, וחשוב לי מאוד שיהיה כאן ברור וחד משמעית, על העובדות אני עומד עם רגליים קדמיות ואחוריות.
1: אני בטוח, תאמין לי שאני בטוח, אבל אנחנו כעיתונאים, מה לעשות? אנחנו עובדים מול המועדון. לא מאמין שמישהו במועדון משקר אותנו, וכמו שאני לא מאמין שאתה הבאת סתם ידיעה. זאת אומרת, יש פה איזה, על הכף המאזניים, את מה שאתה אומר וזה. אני משוכנע כי אתה עיתונאי ישר, אגון, ומביא דברים נכונים. ויש פה את מה שמכבי חיפה אומרת, שיכול, אגב, יכול מאוד להיות שבאמת
0: מה זה מכבי חיפה אומרת? אני יודע עם מי דיברתי, דורון, אני לא חושב שהדברים...
1: לי אמרו הבוקר, כי חזרתי מחופשה, דורון, זה לא יקרה. כאילו, למה, איך, כמה, כל מיני סיבות שאני לא רוצה לפרט אותם פה. זה לא יקרה. עכשיו, בוא ננתח את המקצועית כמו שאתה אומר.
0: אבל רגע, אבל לא נאמר לך שאין איתו מסע ומתן או שלא דיברו איתו?
1: לא נאמר דבר כזה, אני אומר לך, זה לא יקרה. זה מה שכתוב. אם זה לא יקרה, אני מלגעת בזה.
0: הבנתי. טוב, בוא נחכה.
1: לא אמרו שלא היה מסע ומתן. לא אמרו שלא. אמרו זה לא יקרה.
0: אתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? גם אמש הייתה איתו שיחה.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב ששומרים אותו על אש קטנה, ומנסים ככה... לנסות איכשהו לשמור אותו, כי הוא מבינים שיש לו עוד הצעות, ולא יוכלו להחזיק אותו לאורך זמן.
1: עכשיו בוא נעשה ככה. יש לך ירין לוי קשר אורי, יש לך אלי מוחמד קשר אורי, ויש לך נבות קשר אורי. זאת אומרת, זה שלושה קשרים אחוריים. איפה בדיוק אני מנסה להכשיר? איפה תשים אותו? ובמקום מי? ומי הולך הביתה?
0: שאלה טובה. אבל בשביל זה יש אנשי מקצוע במכבי חיפה שצריכים לקבל החלטות.
1: אתה אחד אלה, ובצדק אגב, מבחינתך, שהצערת שאלי מוחמד ועוד 10, נכון?
0: חד משמעית, אני גם היום חושב שאלי מוחמד בריא, זה אלי מוחמד ועוד 10.
1: יפה.
0: אתה יודע מה? בלי לראות את קואסי.
1: הבנתי, אוקיי, יפה. אז אנחנו צריכים לחכות ולראות מה מכבי חיפה באמת מחליטה. על המשקל באמת יש את הקואסי הזה שאתה מדבר עליו, ומכבי כרגע אומרים שהוא לא יקרה, זה לא יקרה. אז בוא נחכה ונראה, ימים יגידו. ימים יגידו, אתה מכיר את השיר?
0: בוא אני אתן עוד, אתה יודע מה, הנה, חשיפה, בסדר? עוד אחת. תכננתי ככה לעשות את זה יום יורה. נעשה את זה כבר עכשיו. חייג אדון קואסי לג'ון פנסטיל. היום הוא עוזר מאמן נבחרת גאנה, ודיבר איתו, ושאל אותו על מכבי חיפה, ופנסטיל אמר לו ללכת על זה בכל הכוח, כי הוא מכיר את מכבי חיפה מהתקופה שלו בישראל, והוא אמר לו, זה מועדון ענק. אם יש לך, תיקח. על אף שיש לו הצעות מנוספות, את ההצעה מטורקיה הוא דחה.
1: אבל הכל תלוי בו, נחמני.
0: לא, אין בעיה. אני רק אומר שלא הכל תלוי בו, זה ברור, כי יש משתנים נוספים. אבל המועדון מתנהל מולו והתנהל מולו, וזו עובדה.
1: אוקיי.
0: זה הכל.
1: המועדון
0: התנהל,
1: אם הוא מתנהל עדיין,
0: מתנהל עדיין.
1: אוקיי, אז הוא מועמד. אז מי שאמר, לפחות לי, זה לא יקרה, כנראה, עוד פעם לא כנראה, זה לא יקרה, מטעמים כאלה ואחרים, כי לא יודע, או שהוא כנראה לא השכנו אותו, לא יודע.
0: יכול להיות.
1: אז בוא נחכה.
0: בוא נחכה. אוקיי. יש לנו היום ה-17 לחודש, יש עוד מספיק זמן.
1: קודם כל, לדעתי אין הרבה זמן, מכיוון שמכבי חיפה צריכה כבר לקבל צורה.
0: לא, אין זמן כי השחקן לא יחכה הרבה זמן, אבל יש עוד זמן, עד סגירת החלון, ודברים יכולים להשתנות ברמת הסגל.
1: לגמרי, אולי הם נותנים לפדראו עוד צ'אנס לראות איך הוא עושה 90 דקות, ואם הוא עובר אותם על הכיפה, ואם הוא לא עובר אותם, צריכים לחשוב באמת חשיבה. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים גם. צריך לזכור את זה, נחמני, זה מערכת שיש לה לא מעט שיקולים.
0: דורון, יש שאלה מהבית. אתה מכיר את הפינה, שאלה מהבית?
1: בוודאי.
0: אני עובר ככה על הרבה מאוד, על הרבה מאוד תגובות ככה שאנחנו מקבלים לשידור, אני ואתה, ושואלים אותך, דורון, למה לא להשאיל או לעשות מהלך, שוב, אני מביא את הדברים כפי שהם, על סדריק דון, למשל?
1: על סדריק דון, שחקן שבונים עליו במכבי חיפה.
0: בונים עליו.
1: סדריק דון, תגידי.
0: לא, אני שואל שאלה מהבית.
1: סדריק דון פותח בהרכב, סדריק דון לא, זה לא, תראה, זה לא פייר לשאול שאלה כזאת על סדריק שכולם מבינים שהוא פותח, אם היו שואלים אותו על סזנו, שלא נמצא גם היום בסגל כמו שבוע שעבר, הייתי אומר, וואלה, שאלה לגיטימית.
0: סזנו זה קל, דורון, תביא את הקשים, הקשה תביא.
1: אבל אף אחד לא חושב לוותר על סדריק, שילמו עליו 1.5 מיליון, אתה רוצה שישלחו אותו הביתה?
0: הנה, שילמו גם על אגבה לפני שנה 1.1 מיליון, והוא הולך הביתה, ושילמו על 2.5 על נאוה והלך הביתה, על סברינה שילמו, והוא יפגוש את הפועל באר שבע השבוע בפלייאוף ליגת האלופות. שילמו על הרבה שחקנים, והשקעה הלכה לפח. אגב, גם ההשקעה על פדראו הלכה לפח, אבל לא מסיבות מקצועיות.
1: סברינה, שאני אמרתי שיש בו משהו, היום כולם רואים שסברינה יש בו משהו.
0: יש בו משהו, נכון?
1: ואתה זוכר את זה?
0: אני...
1: קטלו.
0: מה? המאה השקלים שלך עד היום ממוסגרים אצלי בחדר.
1: כן, אמרתי לי, אני קטן אופ-אופ, והוא שכח מזה. אז אמרתי.
0: יפה.
1: אתה רואה
0: שמות, הבקיע שער, את השער הרביעי בניצחון שלהם על ארוס הדני. תמיד שם הוא מבקיע, דורון. כשאימרת עליו, הוא לא הבקיע מספיק.
1: למה הבקיע איזה 4-5
0: לא, שערים? לא, 4-5 היית מרוויח 100 שקלים, אבל בסופו של דבר הפסדת אותם. הבקיע 2.
1: אתה גדול.
0: ועד היום אתה זוכר לו את ההחמצה בטדי.
1: יאללה, שבר לי את ההתערבות. בקיצור, נחמני.
0: דורון, נכון להיום, החלוץ הראשון של מכבי חיפה זה... סילבה קני, פותח את העונה, סילבה קני.
1: כן, חלוץ שעושה הגנה, חלוץ שעובד...
0: חלוץ שעושה הגנה. דורון, חלוץ צריך להבקיע שערים.
1: חלוץ, אבל הוא הבקיע שני שערים בשני המשחקים האחרונים. אי אפשר לא להפסול אותו. הוא עושה עבודה, מכבי חיפה שינתה קצת הגישה במשחקים מול סכנין, ראית קצת יותר מחויבות במשחק הגנה יותר טוב, לא ספגה, עזוב את זה ששיחה נגד אין התקפה של סכנין, אבל עדיין ראית את זה, אני מאמין שגם היום אנחנו נראה את זה. סילבה קני כרגע, גם שנה שעברה, נתנו לו לקראת הסיום, ואני מחזיק אגב מאוד מלמד, שאף אחד לא ייתן, מלמד הוא חצי ככה מנהיה בטוחה, רק שהיא מלמד, כנראה, מבחינת הפרמטרים, לא בדיוק כרגע עושה...
0: עוד פעם פרמטרים?
1: אבל הפרמטרים זה מה שחשוב.
0: הפרמטרים זה חשוב שייתן גולים, ומלמד נותן גולים, וסילבא קני עוד לא נותן מספיק גולים, פשוט.
1: מלמד נותן גולים בזכות, ומכבי חיפה לא נראית, תראה, אתה לא יכול לשחק עם ירין אזולאי ברוניניו, שברוניניו לא עושה הגנה, אזולאי עד למשחק האחרון מול סכנין, כל הזמן חיפש רק איך לעלות למעלה, עכשיו הוא השתנה, אז הוא משחק יותר למטה עם ירין, אז פתאום התאזן, ומי עוד שם למעלה? קנג'י לא עושה כמעט הגנה, מלמד לא היה עושה הגנה, ומי עוד יש לנו מצד ימין? סדריק, או לא יודע מי שהחלה לי דווקא, היה עושה קצת הגנה. אז אי אפשר שכל כך הרבה שחקנים לא יעשו הגנה, מכבי חיפה צריכה לייצב את השורות, ורק דרך משחק הגנה, ודרך שכולם נלחמים. וסילבא קני כרגע עומד על הצרכים, עומד על הקריטריונים שהם מציבים לו.
0: קריטריונים, צרכים, פרמטרים, וואלה דורון, תאמין לי. אתה כמו הוועדת בדיקה בתנובה, אתה יודע, במפעל, אלה שעומדים עם הכובעים האלה, הלבנים, שבודקים, זה טוב, זה לא טוב, זה בסדר, זה פרמטר, זה...
1: אבל היום זה הכדורגל.
0: זה הכדורגל, דורון, חד משמעית.
1: בשביל מה עושים את ה-GPS הזה? בשביל מה? בשביל מה לראות? אני לא מבין.
0: דורון, תאמין לי, אני באמת... שומר על כבודם של כולם, אבל אני רואה את הדברים אחרת, וזה בסדר.
1: לא, אני גם רואה כמוך שמלמד הוא מנהיה בטוחה, אבל יש כנראה, למה סילבא, אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה. למה סילבא קני מועדף על פני מלמד? בוא תגיד לי אתה.
0: אתה שואל אותי?
1: כן.
0: כדי להציל אולי את המיליון יורו ששילמו גם עליו.
1: לא, נחמני. אוי ובוי, מכבי חיפה ככה חושבת.
0: שאלת אותי שאלה, אז עניתי תשובה אפשרית.
1: בוא, נחמני, בוא, עם כל הכבוד, אתה יודע, אני מת עליך, אבל אסור לנו לחשוב ככה.
0: מה זה אסור? שאלת שאלה?
1: כן.
0: למרות שזה אמור היה להיות הפוך, אבל שאלת אותי שאלה, עניתי לך מה אולי יכול להיות. אולי.
1: אני לא
0: מאמין. כביכול לכאורה. סילבא קני עובדתית, במכבי חיפה שנה, דורון, תגיד להם שירגעו גם, צפצפים לך. עובדתית. במכבי חיפה שנה, לא ניפק סחורה כמו שציפו ממנו. גיא מלמד, גיא מלמד עם 65 שערי ליגה בארבע עונות, תודה רבה אור כוחן.
1: גיא מלמד הוא מניה בטוחה בכדורגל, הוא חלוץ אמיתי בכדורגל.
0: איפה אדם גרינברג, איפה אחרים? דורון, לאן אתה לוקח אותי טיולים?
1: איזה גרינברג, אדם גרינברג.
0: כן, אדם גרינברג.
1: אז אני אומר לך שאדם פוטנציאל הוא נורמלי, אבל ניסן קלס ידידנו הפך אותו כבר לטופ 5 וטופ זה. תן לילדים האלה לגדול, תן לילדים האלה לצמוח, הילדים יש להם עליות וירידות, ועם כל הכבוד גם נועם שטייכמן חתיכת בלם אמיתי, אבל גם הוא יש עליות וירידות. אז זה חלק מהמשחק, צריכים סבלנות עם ילדים, אני לא אומר שלא, גם אני הייתי רוצה לראות אותם בפנים, אבל חכה, סבלנות, הכל בסדר.
0: דורון.
1: אני אומר, תקשיב טוב, מכבי חיפה חייבת לייצב את עצמה, צריך כדורגל הרבה יותר טוב, בזה אין ספק אפילו, אז צריך לחכות טיפה וטיפה בסבלנות.
0: דורון, אתה אומר חכה בסבלנות, אתה מצפצף לכל העולם, אז תחכה גם אתה בסבלנות.
1: לא, אני הסתדרתי, כי פה חיפשו אותי. דורון, אני רוצה לבוא לך, נחמני.
0: דורון, תקשיב, חזרת מחופש כרגיל בחושר סי, המנוחה עשתה לך כרגיל טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על, מה אני אגיד לך, על 27 דקות מרתקות.
1: אוהב אותך, אחי היקר.
0: הדדי נשמע, הדדי.
1: נחמני, את העיתונאי כזה טוב, ותאמין לי ש... באמת סיפור גדול נתת, הלוואי וזה יתבצע.
0: בוא נראה, אני, מבחינתי הסיפור הוא עצם המסע ומתן, לא זה שיחתום ולא יחתום, אם הוא חותם, אם הוא יחתום מה שנקרא שחבי על החגורה, זה הכל.
1: אני גם בקריאה עיתונות, אתה צודק, זה הסיפור, אין אפס, יהיה או לא יהיה, זה כבר סיפור אחר.
0: נכון, זה כבר לא תלוי.
1: עם ענן חלה אלי באינטר.
0: נכון.
1: ואני מפרגל לך על כך. אבל ברגע שהיום אמרו לי, לא יקרה, אז לא אכלתי להתעסק בזה.
0: אז אני עדיין אומר לך שהסיכויים כרגע 50-50.
1: וואלה, תקשיב, אז זה סיפור.
0: בסדר.
1: הסיפור בין תלומו.
0: 50-50, אמש עוד הייתה שיחה איתו, ותזכור מה אני אומר לך, שגם למעלה הקודקודים מעורבים, ואישרו את הסכומים, והכל בסדר, כולם יודעים מה צריך לעשות כדי שקוואסי סיבו יהיה שחקן מכבי חיפה. כולם יודעים.
1: אז אני רוצה לפרגן לך...
0: יודעים מי ינקלה, אוזי ואור, ואני נוקב בשמות כולם, ואיציק עובדיה יודע, וליאור רפאלוב יודע, וגם בצוות המקצועי שנמצא על הדשא יודעים. ועכשיו, ואני אומר לך שהם, יאמר לי זכותם, ואני יודע דברים, עושים כל מה שהם יכולים. אבל לא הכל תלוי רק בהם.
1: נכון, יפה, כשיש מסע ומתן, יש הרבה מרכיבים, ואני הראשון שמפרגן לך כבר, ואפרגן לך עוד יותר אם הוא יגיע.
0: דורון.
1: ואם לא, לא קרה כלום, הכל אותו דבר.
0: ברור. דורון, לחבק את הילדים והנכדים, כל השאר שטויות ולבלים.
1: מחר נאכל קובה ביחד.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. דורון, תודה רבה. האיש אגדה, פרסומות וחוזרים.
2: 107.5
3: הצהריים בחסות רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: 107.5
0: חזרנו 32 דקות אחרי השעה 2 ואיתנו עכשיו חברי הטוב פרשן צ'רלטון מוטי וניר. מוטי, מה קורה?
15: צהריים טובים ליה, בסדר גמור.
0: צהריים טובים, אני האמת מוזר לי לדבר איתך ככה טלפון וזה, אני מודה. אני מודה, כן, אבל ננסה לעשות את זה בכל זאת. מוטי, אני אנצל שני כובעים שלך ברשותך. כובע אחד, שאני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו יודעים, אבל אתה מאוד מעורה בכדורגל באפריקה, בעיקר בגאנה, שם יש לך אי אלו עיסוקים, אם תרצה תרחיב, אני, זה שלך. ולכן אתה מכיר גם את אותו שחקן שפרסמתי עליו, על סיבו קואסי, אני אשמח לשמוע את דעתך.
15: כן, אני יכול להגיד לך, קודם כל, אחד הקשרים שלי, הטובים בגאנה זה כמובן ג'ון פנסטיל, לא יודע אם כולם מכירים אותו, אבל מי שזוכר את ג'ון פנסטיל ששיחק בכדורגל הישראלי, היה גם במכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, אחרי זה יצא מכאן לאנגליה, היה בפרמייר ליג בשלוש קבוצות נדמה לי, ועם הזמן, כולם זוכרים את ג'ון פנסטיל עם דגל ישראל, אחרי אחד הניצחונות, נדמה לי שזה היה בפרמייר ליג, הוא רץ עם דגל ישראל וחגג, והיה כל המדינה אז דיברה עליו, אבל ג'ון פנסטיל עם הזמן, וזה שחקן שאני הבאתי אותו לארץ לפני הרבה הרבה שנים, התמנה הוא עוזר מאמן נבחרת גאנה, והוא גם היה בצוות האימון שהיה עכשיו במונדיאל, ואני גם פגשתי אותו וגם דיברתי איתו, ואותו שחקן שאתה מדבר עליו, הוא סיפר לי עליו עוד לפני שהתחיל המונדיאל.
0: אוקיי.
15: הוא סיפר לי עליו שיש קשר אחורי מצוין, שהולך להיות שחקן הרכב בנבחרת גאנה במונדיאל, והשחקן הזה, לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיבה, שהוא לא הולך להישאר באובידו.
0: הם ירדו ליגה, אז יש שם איזה סעיף יוכל לממש.
15: לא רצה לרדת איתם ליגה, או שמבחינת החוזה שלו היה כבד להם, והוא אמר לי שהוא עומד להיות שחקן חופשי, ושאם אני במקרה מכיר קבוצות שיחפשו שחקן בעמדה הזאת, אז שאני אגיד לו. וזהו, ואז הוא סיפר לי עליו, הסתכלתי גם עליו, כי הוא שלח לי כמה דברים עליו, וראיתי שמדובר פה בשחקן עם יכולות גבוהות. שמע, להיות שחקן, קודם כל בלליגה, אתה לא יכול להיות שחקן אם אתה לא שחקן טוב, אין דבר כזה.
0: זה ברור. גם לא שחק ארבעה משחקים במונדיאל.
15: בנבחרת גאנה, בן אדם שיחק בנבחרת גאנה במונדיאל, אז זה, אני חושב שזה אומר הכל. בסופו של דבר, שקבוצה מביאה שחקן, היא צריכה לבדוק שני דברים. אחד, שהוא בריא, שהוא עדיין שחקן שיכול לתרום לה, כי לפעמים יש שמות גדולים, אבל שחקן כבר לא באמת מה שהוא עשה בעבר שלו.
0: אז עשינו בדיקה גם מהבחינה הזו, ובארבע העונות האחרונות הוא פספס משחק או שניים.
15: יפה, אז קודם כל מדובר פה על שחקן שמשחק. זה הכי חשוב. דבר שני, אתה מסתכל על הרזומה, איפה הוא שיחק. ואם אתה חוזר עוד פעם לשחקן שהיה באובידו, בלליגה, בספרד, כל סימני השאלה יורדים, אין פה בכלל מה לחשוב.
0: יפה, אז קודם כל, האם אתה חושב, ואולי מוטי, שאתה יודע, יש במכבי חיפה היום גם את ירין לוי, גם את רטנר, גם את אלי מוחמד, גם איתן אזולאי שהוא טיפה יותר קדמי, איך אתה מסדר, בוא נגיד, ברמה המקצועית, את הקישור עם כל כך הרבה שחקנים, בהנחה ואם וכאשר מגיע שחקן כמו סיבו קואסי?
15: תשמע, קודם כל שחקן כזה אמור לבוא ולהיות שחקן הרכב, הוא לא בא להתמודד על המקום
0: שלו. זה ברור.
15: זה שחקן שהוא בא בנקר והוא שש, והוא מחזיק את הקישור. אני חושב שבמצב כזה, דווקא הצעירים, יכול להיות שהם צריכים ללכת לשחק במקומות שיהיה להם הרבה יותר דקות משחק, ולחזור למכבי חיפה יותר טובים. תשמע, איתן אזולאי וירין לוי אמורים להיות בנקרים בקישור. זאת אומרת, אם הוא השש, אז שניהם לפניו. כי ירין לוי הוא גם שמונה, הוא לא רק שש. הוא בכלל גדל 8-10, הוא לא גדל.
0: אולי הוא יכול לעשות טוב דווקא לירין לוי.
15: בוודאי, אני אומר. זה יכול לעזור לו, זה יכול לדחוף אותו יותר קדימה. לעמדה שהוא יודע לשחק בה, ואלי מוחמד עדיין שחקן מצוין בעיניי ותורם למועדון, אבל הוא בטח שלא יכול לשחק כל שבוע 90 דקות. בעצם זה שהוא בסגל וצריך אותו, הוא נמצא, כולל הדרבי האחרון שהוא נכנס במחצית נדמה לי, והוא היה ממש טוב, והקבוצה השתנתה כשהוא נכנס, אבל הוא קצת פציע בתקופה האחרונה, והוא לא יכול להחזיק כל משחק 90 דקות, אז שחקן רוטציה חשוב למכבי חיפה, לא הייתי מוותר עליו בחיים, בטח לא עכשיו. אז אני אומר, זה מכוון יותר לצעירים שמחפשים דקות, ואולי צריכים לשחק במועדונים אחרים.
0: ואולי מוטי יעשה ברק באחר, בסיטואציה כזו, מה שעשה בעונת האליפות הראשונה עם מכבי חיפה. כשבוא נגיד ברוניניו על תקן שרי שמשחק בקו, אבל תמיד נכנס לאמצע, ועם שלישיית קישור חזקה כזו שבעצם מעניקה לו את כל העוצמות ואת היתרון על היריבות.
15: כן, מסכים איתך, אבל אתה יודע, בסוף ברק בחר הוא המאמן שצריך לחשוב על הרעיון הזה.
0: הוא עשה את הרעיון הזה, הוא הביא אותו.
15: אני אומר, זה בעיניי מאוד מאוד נכון, כי גם היום בכדורגל המודרני, מה שרוב הקבוצות שמשחקות בקו 4, אני לא מדבר על קו 3, אני מדבר על קו 4, גם הקבוצות שמשחקות בקו 4, יש להם תמיד מגן אחד שבעצם נשאר בלם שלישי, ויש להם מגן אחד שהוא המגן ההתקפי. ברגע שיש לך מגן אחד התקפי, שחקן הקו שלו נכנס לאמצע, הופך להיות קשר נוסף. זה כל הקבוצות היום הגדולות בעולם עושות את זה. עכשיו, מה שאתה אומר זה בעצם, נגיד שמכבי חיפה בוחרת, שהמגן השמאלי שלה הוא המגן התוקף, אז ברונין הוא משחק קצת שמאל על הקו, אבל כשהמגן שלו יוצא להתקפה, הוא נכנס לקישור, הוא נהיה קשר רביעי, חצי חלוץ. כן,
0: ואולי מוטי, הקישור חזק, קישור אחורי חזק, זה גם סוג של פתרון, בוא נגיד, למרכז הגנה, שככה נבנה מחדש תוך כדי.
15: בוודאי, קישור אחורי זה הדבר הכי חשוב לשני הבלמים. כי ברגע שקבוצת כדורגל מצליחה לעצור את היריבה שלה בדרך, לא ברחבה.
0: נכון.
15: אז אתה כבר עושה 70% מהעבודה. וזה אחד הדברים שהם הכי חשובים בכדורגל. ברגע שיש לך קישור טוב לפני שני הבלמים שלך, אתה יודע שחצי לפחות מהעבודה כבר נעשית בדרך לשער שלך.
0: מוטי, ראית לדעתי כבר את כל הקבוצות ככה, אתמול עשית מכבי תל אביב אם אני לא טועה, מכבי חיפה, ראינו את באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, עושה רושם שהולכת להיות לנו עונה מרתקת, כי ביתר למעלה והפועל תל אביב חזקה, ועוד
15: ללא
0: ועוד.
15: ללא ספק, ללא ספק. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע והפועל תל אביב הם בלי סימני שאלה, זה שלוש קבוצות שהולכות להתמודד חזק מאוד על ה... על המקום הראשון, שני, שלישי, אפשר היום להגיד איזה סדר זה יהיה. סימני שאלה זה גם למכבי תל אביב ולמכבי חיפה, לא אם הם יהיו בחלק העליון, כי הם יהיו בחלק העליון, זה ברור, אבל עד כמה הם יכולות להתחבר בשביל להתמודד על אליפות, שזה שני דברים שונים, כי השם מכבי חיפה פשוט יש קבוצה חדשה, שאתה צריך לחבר אותה ולראות שהכל יעבוד כמו שצריך, ואז לראות לאן זה יכול להגיע. מכבי תל אביב יש לה הרכב מאוד מאוד חזק. מכבי תל אביב יש לה 11-12 שחקנים מאוד מאוד טובים, ומשחקים כדורגל מצוין. הבעיה במכבי תל אביב, שהספסל שלה היום נהיה ספסל לא מספיק טוב, אין לה עומק בסגל, והבעיה הנוספת והיותר קשה היא שיש שם עדיין שלושה שחקנים עם סימני שאלה, שאתה אפילו לא יודע אם הם ימשיך, אם הם יהיו בשנה הבאה או לא.
0: אף אחד לא יודע. כרגע איך יראה הסגל של מכבי תל אביב חודש מהיום? אף אחד. גם לא בתוך המועדון.
15: לא יודע אם חודש מהיום, אבל בוא נגיד לשבוע, שבועיים הקרובים. עוד חודש כבר חלון העברות בכל אירופה.
0: אז אני אומר, אי אפשר לדעת איך זה ייראה בעוד חודש. זו הכוונה. זאת אומרת, אי אפשר לדעת איך מכבי תל אביב...
15: אני חושב שבשבוע, שבועיים הקרובים ההחלטות יתקבלו. זאת אומרת, מכבי תדע עוד שבועיים מה יש ומה אין באופן סופי. אבל אבו פרחי הולך, זה לדעתי כבר לא סימן שאלה, זה די ברור שאבו פרחי עוזב. ראיתי היום שיש מאמצים גדולים להשאיר את רביבו, יש ניסיון להחזיר את קניקובסקי, מדברים שם על עוד חלוץ ועל עוד כנף. מכבי עושה דברים, מכבי עוד 10 ימים, שבועיים היא תתחזק, אין לי בכלל ספק. אבל השאלה, את מי יצליחו באמת להביא, ואם הסנטה יישאר או לא יישאר, גם זה בעיניי מאוד משמעותי.
0: יהיה משמעותי. מוטי, אני חייב שאלה גם על הפועל חיפה, כי תקשיב, אני ראיתי את כל הקבוצות בגביע הטוטו, והפועל חיפה, אני חושב שהמשחק מול קריית שמונה הפסד, זה למעשה מה שגרם להם למעוט ולא להיות אולי אמש במקום קריית שמונה מול הפועל תל אביב באותו משחק, כי באמת הפועל חיפה נראית מצוין, ותראה איזה שחקנים, מוטי. שי אליאס, ג'רפי בשאר, שני בלמים, קריצ'ק ז'ופריץ', יש גם את רוטמן, והוא את וויליאם אגדה, ואלון טורג'מן, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה, בונה, איכות.
15: הפתעה מאוד מאוד גדולה של הפועל חיפה לעונה הזאת, המגן השמאלי מצוין.
0: מנדי.
15: שהיה באשדוד ובביתר ירושלים.
0: מנדי.
15: הקשר האחורי שהם הביאו אותו,
0: הם פגעו בבינגו. מעולה, שחקן.
15: עוד זר מצוין, דיברת על שני הבלמים. אלון תורג'מן, במרכז ההתקפה שנמצא בכושר אדיר. תראה, הפתעה מאוד גדולה. תשמע, אני הייתי בדרבי, ועד הדקה ה-60 שהם קצת התעייפו, ולא היה לו במשחק הזה לסילבס סגל מספיק עמוק, הוא השתמש בצעירים בחצי שעה האחרונה, אבל בשעה הראשונה הם לא רק שהם היו טובים, הם ממש שיחקו כדורגל יפה וטוב.
0: גם מול הפועל באר שבע.
15: וכן, אני חושב שהפועל חיפה היא הפתעה מאוד גדולה לפני פתיחת העונה. אני מזכיר לך שבשנה שעברה, בזמן הזה, הפועל חיפה דיברו עליה כמועמדת לירידה, הייתה מפורקת.
0: בלי
15: שחקנים, עם בלגן שלם. אני אומר, עם בלגן שלם, והשנה, סיפור אחר לגמרי. הקבוצה נבנתה בזמן, הקבוצה נראית טוב, ויכולים להיות מאוד אופטימיים, לדעתי, מועדי הפועל חיפה.
0: מוטי, איפה אתה בשבת, אתה כבר יודע?
15: בסמי
0: אופר. יש. מוטי, אנחנו נתראה ביום שבת בסמי אופר. אוהב אותך מאוד.
15: ביי.
0: שכולם ידעו. ביי, ביי.
15: ביי.
0: פרסומות אחרונות ומיד חוזרים.
2: 107.5 רדיו חיפה להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חיים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: חזרנו, 2:46 דקות, איתנו עכשיו עוד חבר יקר לירן שכנר, מה קורה, שכנר?
1: מה קורה, ליאב?
0: אני, מה יכול להיות יותר טוב? יש לי את מוטי איווניר לפניך, עכשיו יש לי אותך, התחלתי עם בן דור, עשה לי כאבי ראש, סך הכל חגיגה.
1: סבבה, נו, לפי הצצה, אז אני אמור להיות זה שמרגיע אותך עכשיו, בלי כאב ראש.
0: קודם כל, אתה תמיד זה שמרגיע אותי, אתה יודע את זה.
1: נדע.
0: אם הצלחת להרגיע אותי בקו האש השנה, או בשנים האחרונות, אז...
1: לא יודעים עליך מספיק, דיאר.
0: אולי עדיף שלא ידעו.
1: כמה שאתה צדיק.
0: לא, עזוב. בוא נדבר על הדברים הבאמת חשובים, מה שזה, זה תשים בצד. שכנר,
1: כן.
0: תראה, הוצאת אותי מריכוז. בוא,
1: לא, לא, כן,
0: בוא
1: הנה,
0: ככה, בוא לפני שניגע ככה בקטנה במכבי חיפה, כי אתה חייב לתת פה נגיעה בנושא, אמש, או אתמול, שער ראשון של מנור סולומון, כבר במשחקו הראשון בווסטהאם, אבל תשמע, איזה פספוס שם להוביל 2-0 ובסוף לפספס ניצחון.
1: נכון, אבל אל תשכח שמדובר פה על קרב בחוץ מול קבוצה, גם ירדה ליגה, זאת אומרת ברנלי וווסטהאם שתי קבוצות שטוענות לחזור לליגה הבכירה. לגבי ברנלי אגב, זו קבוצה שכבר 3 פעמים רצופות כשהייתה בצ'מפיונס ליג תמיד עלתה וגם אחרי זה תמיד ירדה, אבל זו מועמדת בדיוק כמו ווסטהאם. ווסטהאם נחשבת יותר מוכשרת וטובה, אבל תשמע, קורים דברים, פתיחת עונה, טוב שזה קורה בפתיחת העונה ולא יותר מאוחר, אבל אני חושב שווסטהאם יכולה להיות מרוצה מהדרך של מה שעשה במשחק הזה. היא הייתה דומיננטית, היא הייתה צריכה לנצח, נקצה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מפקיעים 2 שערים בחוץ, ואנחנו, מהזווית שלנו, אין פתיחה טובה מזו. מנור סולומון מפקיע, הוא במקום הנכון. הוא ידענו לפני המשחק, ועשה בטח.
0: אתה יודע, יצא לי ככה לקרוא תקשורת בריטית, ולצפות אפילו קצת בשידורי סקאי אתמול בלילה, אני יודע שגם אתה עוקב, תשמע, מעסיק אותם הקטע עם השיר של מנור סולומון, זה משהו הזוי.
1: כן, אני חושב שזה מעסיק אותם, כי אנחנו יותר, אתה יודע, זה דברים שאנחנו יותר שמים...
0: מי שלא יודע ומי שלא שמע, שיר של מנור סולומון, שיר האוהדים, אתה יודע, שאומרים הוא מניע את הכדור, הוא מצוין, והוא שונא את מה שנקרא את האויבים שלנו, נקרא לזה, את פלסטין.
1: כן, אבל אני אומר, זה כמו בכל דבר באנגליה, הם מאוד אוהבים את הפולקלור מסביב, אני חושב שאנחנו נותנים לזה את הארומה ואת העוצמה, שאני לא בטוח שזה ככה בדיוק באנגליה, אנחנו מתמקדים באוהדים הספציפיים האלה ששרים.
0: לא, אבל תשמע, ראיתי שידור של סקאי ומדברים על זה בדיון. לא, תגיד, יושבים פאנליסטים 3 באולפן, ויש שיח על הקהל, כולל וידאו. תודה,
1: נכון,
0: זה.
1: נכון, אני אומר, אני לא חושב שחוץ מדיון ספציפי כזה או אחר, זה משהו שבאמת מפריע למנור. בוא נגיד את זה ככה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו צריכים כן להתמקד, בטח ביכולת, בטח מה שקורה למנור בתחילת העונה, שזה דבר נפלא. א', הוא פותח עונה סוף סוף בקבוצה שהוא שייך לה, ב', הוא פותח עונה בקבוצה שמאוד מתאימה לו עם כנף שמאל שפנויה לו אחרי שצמר וילעזב, וג', פתיחה כזו עם שער. אני חושב שמנור באמת יכול לעשות עונה, בסוף זה שחקן אולי הכי בכיר שלנו, שבשנים האחרונות כל פעם לא באמת מצא את מקומו, אם זה בלידס כמושאל הגיע ולא המשיך איתה לפרמייר ליג, אם זה בעונה שעברה בקריסטל פאלאס כשהיה אמור לחתום וברגע האחרון הוא שאל לקבוצה שבכלל באמת לא רצתה אותו, ואז כמה חודשים בפיורנטינה, זה היה נחמד אבל לא יותר מנחמד, ולכן אני חושב שהפעם הוא מגיע בדיוק למקום הנכון, ובואו נתמקד בזה. נכון שלפעמים מחפשים את המסביב, אבל אני חושב שאפשר להיות סופר מרוצים ממה שקורה למנור, בטח בפתיחת העונה, ואני גם חושב שהוא נמצא בקבוצה שהיא לא מעל הליגה, אבל היא מספר אחת מבחינת הפיבוריטיות לעלות.
0: כן, גם בסוכנויות היא נמצאת גבוה.
1: כמעט כל הסגל שלה. כל הסגל שלה נשמר.
0: כן, וגם בסוכנויות היא ממוקמת גבוה ולא סתם, ואני חושב שהצירוף של מנור רק הגדיל את הסיכויים שלה לעלות לפרמייר ליג בחזרה. בוא נדבר על עוד שחקן ישראלי שבוודאי מעניין את המאזינים שלנו, ואתה השנה, שכנר, תשדר אותו לא מעט. אני חייב לשים איזה סוגריים ככה, אתה מרשה לי?
1: בטח.
0: אתה יודע שאני לא מצליח היום לראות פרמייר ליג אם אין לי את הקול שלך ככה ב... אין, לא יכול. זה לא... קשה לי. אתה יודע, לפעמים דוידוביץ' עושה לי כזה נעים באוזן, ולפעמים כל מיני כאלה, אני מת עליו.
1: כולם נהדרים, ו...
0: אבל לא יודע, זה כזה... אתה יודע, זה כמו לשמוע שיר של זמר שאתה אוהב, ואז לשמוע איזה פלייבק.
1: אז קודם כל, תודה, זה מאוד מחמיא לי. אני מסמיק פה מעבר לאוזן שלך. אבל בוא נדבר על חלילי. והוא, באמת, אתה יודע, מדהים, שילד, עד לפני שלוש-ארבע שנים, לא הכרנו בכלל, הופך להיות כבר עכשיו השחקן הכי יקר בהיסטוריה של מדינת ישראל. ובמקרה שלו, אני מאוד מקווה שהוא יקבל גם את, את המשבצת הנכונה, כי מוניוס עוד לא נמכר. אני יודע שבשעות האחרונות זה אמור לקרות, אבל מוניוס, קולומביאני נהדר, אחד המגנים הימנים הכי טובים בפרמייר ליג, גם היה טוב במונדיאל וגם הבקיע, וכל עוד הוא שם, אני לא יודע איפה חלילי הולך לשחק. אני יודע בוודאות איפה הוא ישחק אם לא יהיה את מוניוס. עכשיו, שניהם שם, שני שחקני אגף מצוינים, ואני כן מקווה שהוא ילך, כי אז לחלילי תהיה את החופשיות, והוא יהיה המספר אחד במשבצת הזו.
0: תשמע, קשה לי להאמין שפלס שילמו 28 מיליון יורו כמדומני על שחקן ישראלי, ובסופו של דבר, מה שנקרא, הוא רק בסגל.
1: הוא יהיה שחקן שצר.
0: כן, זה, תודה, זה כמעט 21, 22 מיליון פאונד, זה המון גם במונחים של פלס.
1: נכון. תראה, היום, לצערי, העולם נהיה כל כך מופרע בענייני שחקני רכש, ש-28 פתאום נראה סכום קטן בלונדון, אבל בשבילנו זה באמת סכום עצום, סכום מדהים. ואני חושב שבנקודה הזו, כן, חלילי אמור להיות שחקן הרכב, ואני גם חושב שהוא מאוד מתאים לכדורגל האנגלי, הפיזיות שלו, הרי הוא לא באמת שחקן ישראלי מבחינת הפיזיות, מבחינת המהירות, והוא ילד במונחים של קריירה, ולכן אני חושב שבשבילו, לא רוצה לומר השמיים הגבול, אני חושב שקבוצה כמו פלס היא קבוצה שצפורה למידותיו, וזו קבוצה שתמיד יודעת להוציא הרבה יותר מסך חלקיה, אני מקווה שגם העונה, היא איבדה את המאמן שעשה איתה חי וזכה איתה בקונפרנס ליג. היא צחקה כאן גם בליגה האירופית, ויש לה אתגר גדול. וזה לעשות עונה עוד יותר טובה, אחרי שלוש עונות, שבה בכל עונה הם משיגים יותר ויותר. הם זכו בגביע שנה שעברה, הם זכו במגן הקהילה בתחילת העונה שעברה, זכו בקונפרנס ליג בסוף העונה שעברה. אז מעניין לאן הם יכולים כבר לכוון העונה, בטח אחרי שהם איבדו באמצע עונה גם את הבלם הבכיר שלהם.
0: שכנר, בוא ניתן טיפ למאזינים שלנו. לפני כמה שנים ביקרתי בסלרס פארק במשחק של פלס. תקשיב, אחלה אצטדיון, הוא קטן.
1: אחלה אצטדיון, אחלה אווירה.
0: קטן, קומפקטי, אחלה אווירה. לונדון זה תמיד טוב, אתה יודע.
1: נכון.
0: אז יש גם לקהל לאן להגיע.
1: זה אנגליה אמיתי, זה לונדון של פעם.
0: נכון, חד משמעית. שכנר, אני חייב שאלה לסיום על מכבי חיפה. מכבי חיפה לאן?
1: אני מקווה שזאת תהיה הפתעה טובה. אני לא בדעה של כולם שאנחנו בדרך לראות התרסקות של קבוצה ירוקה. ואני באמת מחכה לתחילת העונה לראות משהו אחר. עכשיו, אתה יודע, זה אולי wishful thinking, כי בכלל הכדורגל הישראלי חשוב שכל הגדולות יהיו בפורמה. העונה שעברה קיבלנו אחלה עונה, לקראת אמצע העונה זה ברח למכבי חיפה, אבל למרות שהסגל לא נראה נוצץ, אני כן חושב שכדאי לתת את הקרדיט בתחילת העונה ולא להצפיד מראש. בואו ננסה להמתין בסבלנות ולהיות מופתעים לטובה.
0: לירן שכנר, או כמו שאני... איך אתה רוצה? שכנר הפקות, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני מת עליך, אחי, מה אני אעשה? זה חייב את ה... אני חייב את הבדיחות האישיות.
1: זה הדדי, זה הדדי.
0: שכנר היקר, יום טוב שיהיה, בשורות טובות.
1: תודה.
0: טוב חברים, סיימנו שעה של ספורט בשתיים, האמת שהייתה תוכנית מענה, מרתקת, כיפית, הרבה מאוד עניינים על הפרק, ואנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 2, אור כוחן היה העורך והמפיק שלנו, אור מאיר הטכנאי של השידור הזה, ורן אמר היה לדיגיטל. חברים, תהיו טובים, תעשו טוב, תהיו קצת סבלניים, ובואו נראה מה ילד יום. צפוי לנו שבוע מעניין, הערב בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל ירושלים, משחקי המיקום של גביע הטוטו, מחר נסכם את הכל, נראה מה עוד על הפרק, בטוח שיהיה מעניין. בינתיים תהיו טובים, תעשו טוב, ביי להתראות. 107.5 רדיו חיפה.
2: הצהריים בחסות רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.

0: אורין ורטר.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה. 107.5 רדיו חיפה.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם, שורת שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על הישרדותם ברשימת המפלגה. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-26,000 איש, שהם כ-19% ממתפקדי הליכוד. כך מעדכן כתבנו הפוליטי בני אשכנזי. מדובר בירידה קלה של 3% בהשוואה לבחירות המקדימות ב-2022. כתבנו אילי זילברברג דיווח כי בלשכת ראש הממשלה חוששים שהדילים שנרקמים יפגעו דווקא במועמדים שנאמנים לנתניהו, כמו השר מיכאי שיקלי ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. לאחר שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן פג היום באופן רשמי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בריאיון לפוקס ניוז, האיראנים צריכים להרים דגל לבן. אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל וישראל תתמוך. בהמשך דבריו שיגר הנשיא איום גם לעבר אומן שנמצאת במסע ומתן על השליטה במצר הורמוז עם איראן, ואמר, אם הם יפריעו לנו, אנחנו נפציץ אותם. באשר להסכם בין מועצת השלום לחמאס וההתנגדות הישראלית, אמר נשיא ארצות הברית, הישראלים לא צריכים לתקוף בעזה. חמאס הסכים להניח את נשקו. כשנשאל על הבחירות בישראל השיב, הכי נכון מבחינתי להישאר מחוץ לבחירות, אבל ייתכן שאתמוך במישהו. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי אל ערביה, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים. לוחמי מג"ב עצרו בגזרת קלנדיה פלסטיני בן 36, תושב מחנה הפליטים, שתכנן לחפור מנהרה לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בעת ששהה בישראל באופן בלתי חוקי וחפר פיר יחד עם חשודים נוספים סמוך לגדר ההפרדה במקום. בתחקור ראשוני הודה החשוד כי תכננו לחפור מנהרה לתוך שטח הארץ, ובתוך הפיר נמצאו כלי חפירה ודלעים רבים. כתבנו יותם דשא מוסר כי שאר החשודים נמלטו, אך צפויים מעצרים של חשודים נוספים במסגרת הפרשה. עורך דין מאזור הקריות נעצר לפני כשבוע בביתו בחשד להחזקת סמים קשים בכמות גדולה. זאת לאחר פעילות מבצעית יזומה במהלכה פשטו השוטרים על ביתו של החשוד ויתרו את אותם הסמים. לאחר מספר ימים בהם היה עצור, הורה בית המשפט על שחרורו של עורך הדין למעצר בית. כתב היום מישל מחול מוסר כי בכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: מגה מיקס, שלום דוקוש.
1: יום שני בשבוע, שלום דולב נישלי, שלום לכל המאזינים מאזינות.
0: איך אתה אוהב את יום שני בשבוע?
1: מי לא אוהב, תגיד לי, מי לא אוהב? כל יום צריך לאהוב, להגיד תודה.
0: אתה במיוחד את יום שני אוהב.
1: שניים זה תמיד ביחד.
0: ברור, ותן מצליח שניים, תקוש. טובים השניים מן האחד, תקוש. טוב, אחרי שסיכמנו שזה יום נפלא ונהדר.
1: מדהים.
0: אנחנו נרוץ למוזיקה? מה אתה אומר?
1: כן, שמח.
0: אז בוא נגיד שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה, ערוכים ומוכנים, כולם.
0: ערוכים ערוכים. יאללה, בוא נרוץ למוזיקה של מגה מיקס, כי לשם כך התכנסנו, ובזה אנחנו הכי טובים. אז מושיקו פלוטקה, כאן
1: באולפן. דולב נישליס.
0: יאללה, נשתה מים, כי חם בחוץ. ונצטנן עם המוזיקה של מגה מיקס, האזנה מצוינת.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל. דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס, ליום שני בשבוע, רדיו חיפה.
1: איזה יום?
0: 107.5, יום שני.
1: יום שני היום.
0: חלום שלישי.
1: כמו שאנחנו אומרים, יום שני. כן, הזמן תסמאי השנה. נפרדים לכל החברים ב-99.5, מיד דוד עזרן ממשיך איתכם את מדורת הערב של יום שני בשבוע.
0: אנחנו נמשיך ברדיו חיפה, והצטרפו החברים מאלעד, והולך להיות כיף עם הרבה הרבה מוזיקה טובה.
1: מושיקו, תכף עולה פה לעמדת האגדו, ועושה עם החברים בבריכה באלעד. מבין שמושיקו פעם עשה מועדפת באלת ולא הסכימו לבטר עליו, נגמר לו החוזה ורצו אותו לעוד עונה ולעוד קיץ. הילדים אהבו אותו, שהוא עושה מקרנה, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להפסליר,
0: אי אפשר,
1: אבל זה מושיקו של פעם, לפני החיתוב, זה היה, אתה יודע, עם כל הבטן והטוסיק, זה היה משהו אחר. טוב, היום זה כבר לא יעבוד כמו פעם.
0: לא יעבוד.
1: מה, שנית הקרנף זה לא אותו דבר. אי אפשר קוקו ג'מבו עם לוק של קרנף. זה היה טוב ללוק הקודם. בקיצור, קרנפי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אנחנו משתמיים, נצטנן, וכבר חוזרים.

0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
1: חיפה מול לב המפרץ.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-32 אלף איש, שהם כ-23% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. באיראן עונים לאיומי טראמפ ומשגרים איום נגדי. גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי טהרן עברה ממצב של מדיניות של מגננה למצב של מדיניות התקפית מלאה, והוסיף, איראן הציבה לארצות הברית מספר שבועות ליישום מלא של מזכר ההבנות זאת אף על פי שפג היום תוקפו של המתווה. לדבריו, לא נחכה שארצות הברית תמשיך במצור הימי ללא הגבלת זמן. שעה קלה קודם לכן איים נשיא ארצות הברית בריאיון לפוקס ניוז, האיראנים צריכים להרים דגל לבן. אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל וישראל תתמוך. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי על ערבי המוקדמת היום, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מביע תמיכה בהודעת שר הביטחון ישראל כץ כי צה"ל יציג תוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. עם זאת, דרש בן גביר בציוץ בחשבון האקס שלו להעביר את האחריות על מג"ב היוש מצה"ל למשטרת ישראל בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כל לדבריו הופר. עוד כתב בן גביר כי יש להעביר את הסמכות למעצרים מנהליים והגבלות מנהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי ומשטרת ישראל. לוחמי מג"ב עצרו בגזרת קלנדיה פלסטיני בן 36, תושב מחנה הפליטים, שתכנן לחפור מנהרה לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בעת ששהה בישראל באופן בלתי חוקי וחפר פיר יחד עם חשודים נוספים סמוך לגדר ההפרדה במקום. בתחקור ראשוני הודה החשוד כי תכננו לחפור מנהרה לתוך שטח הארץ, ובתוך הפיר נמצאו כלי חפירה ודלעים רבים. כתבנו יותם דשא מוסר כי שאר החשודים נמלטו, אך צפוי מעצרים של חשוד עם נוספים במסגרת הפרשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: אחר הצהריים טובים, אהלן אהלן, ושלום לך מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: שלום אחד עולב נישטיס לכל החברים והחברות.
0: מה המצב האגדו בבריכה באלעץ?
1: תענו, גם הקרנה עברה, עכשיו יש לנו אגדו, יש טירוף, טירוף.
0: מושיקו היה שנים רבות במועדפת שם, והוא מתגעגע לימים ההם, אולי עוד יחשוב בפנסיה, לעשות את הבריכה. קוקו ג'מבו עם הילדים. טוב, חברים וחברות, אנחנו פותחים את השעה השנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו ביחד עד 6 בערב, עם עוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם, כל הלעתים של מגמיקס, גם באתר וגם באפליקציה.
1: 24/7.
0: מושיקו פלוטקה,
1: דולב נישטיס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, סור בזירות, שתו מים, חם, חם, חם, יאללה, זנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס התנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומס התנועה בדרך יגיע לדין לכיוון צומת האיצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכימון סדרות מוריה, בעלייה מפיק עומסים לכימון מרכז חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומסי תנועה בדרך היגי ילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי עם 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
6: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: הסתיימה לה השעה השנייה של מגה מיקס ליום שני בשבוע, אבל לא לדאוג, יש לנו שעה שלישית ואחרונה, אוטוטו.
1: אנחנו, אתה יודע, זה כמו שאתה אוכל, איך זה נקרא, קסטה?
0: קסטה.
1: נכון? יש את השוקולד, שזה שעה ראשונה, יש את הווניל, שזה שעה שנייה, ויש את הבסקוויט למעלה, שזה שעה שלישית. אתה קסטה, טוקוש.
0: בזיוון שבקצף.
1: טוב, עכשיו רעב. אולי יש לי עכשיו זמן ללכת לחטוף מהר קסטה. יכול להספיק. יאללה, פרסומות, חדשות, נאכל קסטה, נחזור, 2:05, כמו פעם.
0: ממש.
1: 2:20.
0: במקרה טוב.
1: בקיצור, גרי סגור ברדיו אילת.
0: תורמיר ברדיו חיפה.
1: שיקו פלוטקה.
0: דולב נישלי.
1: אנחנו מגה מיקס, אוכלים טילון, קסטה, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס, עם דולב נישלי ומושיקו פלוטקה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: שקלים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
9: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה אורזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-34,000 איש, שהם כ-24% ממתפקדי המפלגה. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. ישראל וארצות הברית סיכמו כי לא תבוצע שום נסיגה של צה"ל ברצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו, כך אומר גורם מדיני בתום פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר ובחירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. הגורם ציין כי חמאס ימסור את הנשק להשמדה בפיקוח אמריקני וישמר חופש פעולה לצה"ל בסיכולים מול איומים כולל מחבלי נוח'בה. זאת בניגוד למסמך הראשוני של מועצת השלום בנושא. במהלך השיחה חזר נתניהו והבהיר כי כל עוד הנשק של חמאס לא מושמד, צה"ל יישאר בקו הצהוב וממנו יגן על ישראל. בתוך כך העובדה כי שלושת הבכירים הגיעו לאחר פגישה אמש בקהיר עם בכירי חמאס לא התקבלה בעין יפה בירושלים, כך אמרו גורמים ישראלים לכתבתנו שירית אביטן כהן. התערבות של ארצות הברית עצרה את התקיפות הישראליות בדרום לבנון, כך על פי דיווח בערוץ הסעודי אל חדף. לפי המקורות, ארצות הברית לא נתנה לישראל אור ירוק לבצע מבצע רחב היקף ברכס אליטאר. כזכור, תקיפות חיל האוויר בגזרה בוצעו לאחר ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה מפיצוץ מטען של חיזבאללה בדרום לבנון. ילד בן 4 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בבית שמש. חופשים ופרמדיקים מבצעים בפעולות החייאה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל, שני ילדים בני 4 ו-6 נפצעו באירוע אלימות בעיר. אחד מהם מחוסר הכרה, כך לפי עדכון ראשוני של מגן דוד אדום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים

0: כוכבות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שעה שלישית ואחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום, שלום לכם.
0: מיקס, יום שני בשבוע, מה קורה, מה העניינים?
1: הכל טוב, הכל בסדר, פותחים עוד מהדורה של מגה מיקס, אמת?
0: עוד מוזיקה טובה, עוד רמיקסים, עוד ליטים, עוד משאפים.
1: מהדורת יום שני בשבוע, שעה שלישית ואחרונה, עד שש בערב אתכם עם המשאפים, הגרסאות והמוזיקה, אחרי זה מוזיקה.
0: פעם, פעם, פעם.
1: גרס אגור באלה, תורמיר בחיפה.
0: אנחנו
1: גם באתר וגם באפליקציה.
0: אמת, אמת.
1: אתה משיק אופטודקה. זה כבר אמרת, פחות מעניין עכשיו. בואו נתחיל עם המוזיקה, בואו נמשיך עם המוזיקה. תבלו, תהנו חברים, מאזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:18 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה. ב...
9: יבני סנטר!
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומס תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: סוויסיסר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
8: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: מסיימים, עוד מהדורת אוקוש, זהו.
1: מודים לכם, כן.
0: יום שני מאחורינו.
1: יום שני מאחורינו, תודה רבה לכל החברים.
0: אחרי יום שלישי, אוקוש. ידעת את זה?
1: פרמנקי טוב.
0: אתה יודע שאחרי יום שני מגיע יום שלישי?
1: חבל הזמן.
0: אני יודע שאתה מת על יום שלישי.
1: חבל הזמן.
0: זה יום שאתה קונה דובדבנים.
1: פרמנקי טוב.
0: זה יום שאתה יושב בערב, אוכל דובדבנים.
1: כן, על העמדה.
0: לפני העמדה. עובר כוח. טוב, בקיצור, עם האוגרים ומאכיל אותם וזה. אתם יודעים שאני יכול לספר שיש לך בבית פינת ליטוף?
1: פינת ליטוף.
0: משיקו החליט לאחרונה להשתדרג שני אוגרים ושני ארנבים.
1: ואלפקה.
0: אה, יש גם אלפקה.
1: אלפקה בגינה.
0: יפה. אם כבר אלפקה בהסקינן, אז אור מאיר, סתם. אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך על הסאונד המשובח.
1: גרי סגור.
0: ברדיו אלה, תודה רבה לך גרי.
1: אחד עולב נישלי.
0: מושיקו, אלפקה, טוקוש, אוהבים אותך.
1: יאללה חיינו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: בנוהל הרגיל, כמובן, נפגשים מחר, יום שלישי, יאללה ביי, ערב טוב.
1: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
5: מימון ישיר
4: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 5444 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: הקשיבו הקשיבו כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים אז תתכוננו לשתות הרבה
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל להצטרפות כוכבית 69 44, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק תנועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פרטנר ביט!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה, הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שני אירועים מזעזעים בבית שמש בו זמנית. ילד בן 9 וילד בן 4 נמצאו כשהם פצועים מדקירות באורח אנוש וקשה בדירה בעיר. מפרטים ראשוניים עולה כי בעל הדירה מצא את שני הילדים בחצר הבית כשהם שכובים על הרצפה, אחד מהם מחוסר הכרה. הוא הזעיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה והם פינו אותם לבית החולים. המשטרה שהגיעה למקום עצרה חשוד בזירה, כשלפי הידוע בשלב זה מדובר בשכן בשנות ה-20 לחייו שמעורער בנפשו, שהגיע לאותה דירה ודקר את שני הילדים, כך מוסר כתבנו לידור סולטן. במקביל, ילד בן 4 נהרג מפגיעת רכב בעיר. הוא פונה תחילה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך לפני זמן קצר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תינוקת כבת שנה וחצי במצב קשה לאחר שנפלה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש. משרד ראש הממשלה בהתייחסות פומבית לאחר פגישת נתניהו עם יועצו של טראמפ ובחירי מועצת השלום. בהודעה באנגלית מטעם המשרד נכתב כי הוסכם על הקמתם של שני צוותי עבודה, האחד יעסוק בפירוק הנשק ובפירוז רצועת עזה, מהלך שישראל ומועצת השלום נחושות לקדם במהירות ולהשלים לפני שיחל כל תהליך שיקום ברצועה. צוות העבודה השני יתמקד בתברואה, במים נקיים ובסוגיות נוספות של בריאות הציבור עבור תושבי רצועת עזה, אשר משפיעות גם על תושבי ישראל. מוקדם יותר מסר גורם מדיני כי ישראל וארצות הברית סיכמו שלא תבוצע שום נסיגה של צה"ל ברצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו. בתוך כך עוד הפרה של הפסקת האש ברצועה על ידי חמאס. מטען של ארגון הטרור התפוצץ במהלך הלילה במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר אותו המרחב, אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל שתקפו מיד לאחר מכן במרחב הקו הצהוב. שלוש שעות לסיום הפריימריז בליכוד, עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-34,000 איש, שהם כ-24% ממתפקדי המפלגה. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר, מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע, היום פריימריז בליכוד, אבל אצלנו אין פריימריז, אצלנו יש רק שריונים, והיום שוריינו השניים הכי בכירים שאפשר לבקש, רובן עטר כאן לצידי, אלן רובן, והאיש שאשתו אמרה לו, עם כל הכבוד לעבודה, תיקח את הילדים איתך, איתי שכטר.
2: הגענו בהרכב כמעט מלא.
1: כמעט מלא, ראיתי את...
3: איזה חמודים.
1: ראיתי את הילדים.
3: ראיתי אותם קודם, איזה חמודים.
1: הפרקים את הרדיו כבר?
2: כן, כבר רוצים להיכנס לשידור, אמרתי להם
1: חכו
2: לסוף.
1: אז אנחנו עוד כמובן, אתה יודע מה, בשעה השנייה אני רוצה שתכניס אותם גם לאיזה אייטם, בסדר? אין בעיה. אז אנחנו נדבר כמובן גם על מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב, על הריב שפתאום נוצר לנו. ביתר ירושלים, מכבי חיפה, שני מועדוני ענק שפתאום מתחילים להתנגש פומבית. זה אני לא זוכר הרבה זמן התנגשות פומבית בין שני מועדונים כל כך גדולים בכדורגל הישראלי, וככל שיותר לנו הזמן כמובן, אבל בוא נפתח עם מכבי תל אביב שעולה אתמול לגמר גביע הטוטו, ואיתנו כבר על הקו חברנו הטוב יוסי אסלן, כמובן שבת של כדורגל. רגל, הפודקאסט הקונטרה, אהלן יוסי.
4: אהלן חברים, שכטר אל תדע, גם אני עם הילד כל היום.
1: כן, אתה בכלל צריך להגיד, הוא איתך בכל מקום הילד.
4: זה לא היה, היום הוא התחיל לרוץ בין המשקולות בחדר כושר, הופך לי שם דברים.
3: וייס, אתה שבוע שעבר, הבאת אותה, מה?
1: לא, אצלי הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית.
3: כן, הם באים, כל אחד יש לו את הפינה שלו.
1: כן, הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית, הם עושים היכרות לילדים חדשים, אבל אין מה לעשות. זה החופש הגדול. מכבי תל אביב מנצחת אתמול 1-0 משער של אליו ורלה, עולה לגמר גביע הטוטו. רובן, אמרת שזה ילך קשה, זה הלך קשה באמת, כן. למכבי תל אביב, אבל זה מה, זה אמור לתת ביטחון, זה אמור קצת להחזיר עם כל הרע שקרה, תמיד, או שזה גביע הטוטו?
3: תמיד אחרי ניצחון זה נותן ביטחון ונותן לך הרגשה טובה, ותמיד אפשר לשפר ולהשתפר אחרי ניצחון. אבל אני, לפי מה שאני רואה, מכבי תל אביב קצת מרגישים לחץ, בעניין של חיזוק, והם חוזרים לאחור עם קניקובסקי, ועושה רושם, אסלה ניתן לנו תכף מה...
1: אתה אוהב את המחזור הזה?
3: אין לי בעיה, זה בעיה של...
1: לא, אתה אוהב, אבל אתה...
3: אין להם, הם צריכים שחקנים בכמה עמדות, וגם בעמדה הזאת, ואין מבחר גדול כרגע, פנוי של ישראלים, אז זה הגיוני.
1: אסלן, ספר לנו מה קורה באמת בגזרת קניקובסקי, האם זה...
3: ואם הוא הולך...
1: אוהדים הקטלב יכולים פנטז?
3: ואם הוא הולך לעלות להם יותר ממה שהם קיבלו.
4: טוב, בוא נעשה סדר.
3: כן.
4: קניקובסקי, מכבי תל אביב, רוצה אותו כבר חודש וחצי. זה לא משהו שהתחיל עכשיו. מכבי תל אביב מחכה כבר חודש וחצי לקניקובסקי. היא פנתה לפרנץ ורוש כבר לפני חודש וחצי, ממש בתחילת הקיץ. ניסתה להבין מה ההתכנות ליצור עסקה אחרי שרובי קין בעצם עזב את הקבוצה. ויש כאלה במשפחה של קניקובסקי שמאוד רוצים לחזור. עשו את השיחה עם פרנץ ורוש, צריך להזכיר, בחלק מהמקומות, גבי קניקובסקי נבחר לאחד משחקני העונה, נבחרת העונה בליגה הבולגרית. זה לא כזה...
1: ההונגרית.
4: ההונגרית, סליחה, כמובן, זה לא כזה עניין פשוט. ושמו עליו תג מחיר של 2.5 מיליון יורו, פלוס צריך לשלם את המשכורת המאוד גבוהה שלו, שהוא מרוויח כרגע 600 אלף יורו לעונה, פלוס אולי להתכזז בינו לבין המועדון, על המס שצריך להחליט.
1: אז אם אני שומע אותך ואני עוד מכבי תל אביב, אני לא אופטימי גם.
4: אוקיי, אז באמת מכבי תל אביב די ירדו מהעניין הזה. מה שקרה בהתפתחות של החודשים, של השבועות האחרונים, זה שמה שקורה זה שפרנץ ורוש אמורה לפגוש את רבזונספור בפלייאוף הקונפרנס ליג עם מוחמד סלאח, קבוצה מאוד מאוד חזקה, וברגע שאם וכאשר הקבוצה הטורקית מדיחה בעצם את פרנץ ורוש, הם צריכים לחתוך בבשר, וקניקובסקי, המחיר שלו מאזור ה-2.5 מיליון יורו, יורד לאזור ה-1.5, 1 מיליון יורו, ואז אפשר לקיים עסקה. ולשם מכבי תל אביב מכוונת, לשם מחכים, קניקובסקי עצמו, לפי הפרסומים, הביע נכונות לחזור אם תהיה עסקה, סיכם על הפרטים האישיים שלו, אבל בין המועדונים לא הייתה שום התקדמות מאשר מה שהיה לפני חודש למשל.
1: שכטר, זה החיזוק שמכבי תל אביב צריכה?
3: לא שומעים
1: אותו. אנחנו לא שומעים את שכטר, עוד מעט נסדר את זה. רובן.
3: בסדר, אני רציתי לשאול את אסלן.
5: עכשיו שומעים?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך.
5: זה החיזוק? רובן, תמשיך, אין בעיה.
3: לא, אני רק רציתי לשאול אם מקניקובסקי, מכבי תל אביב הולכים לשלם לו הרבה יותר ממה שהם לא היו מוכנים לשלם בסיבוב הקודם.
4: כן.
3: סבבה.
4: כן, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר. מה שהם לא שמו 50 או 100 אלף דולר.
3: כי יכלו להשאיר אותו, כן, והתעקשו.
4: הם ישימו ביותר מפי...
1: נקודה מעניינת.
3: כן.
1: משלמים ביותר.
5: אני אגיד לכם, קודם כל אני מאוד מאוד מחזיק מגבי קניקובסקי.
3: גם אנחנו.
5: חסר למכבי תל אביב קשר ברמה כזאת, ישראלי.
3: אין קבוצה שלא חסר לשחקן כזה.
5: לא, זה שחקן שגם מתאים למכבי תל אביב, לסגנון, לשיטה, להגנה, להתקפה. ואני חושב שגם באישיות שלו, וכמו שהרבה פעמים אתה מוכר שחקן בכסף גדול, כמו שמכרת שחקנים בשנה הקודמת, את פטאצ'י, וכמו שאתה הולך למכור את אבו פרחי ודור טורג'מן, לפעמים אתה צריך לשלם קצת יותר, ואם זה קצת יקר, כי יש לך תקציב גדול, ואתה יודע, זה שחקן ישראלי, ויש כל כך הרבה בעיות עם השוק הישראלי, קשה להביא שחקנים ישראלים ברמה הגבוהה.
1: אז אותי מעניין, חברים, איך זה לא, ברגע שאתה יודע, אומר פה אסלן, שאם הטורקים ינצחו, ירד המחיר, איך זה לא הפך להיות סוג של מחירה פומבית? הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר.
5: אני אלך איתך יותר רחוק. גם מכבי חיפה או הפועל באר שבע צריכות לעשות הכל כדי להביא את אבו פאני. אם אנחנו נכנסים על גבי קניקובסקי...
3: Okay. סיפור דומה.
5: סיפור דומה,
3: סיפור דומה שגם את אבו פאני יכלו להשאיר בעוד קצת כסף.
5: בדיוק.
3: ולא, לא הסכימו, ועכשיו יצטרכו לשלם יותר.
5: אז תהפוך את כל מכבי חיפה, אתה אומר לעצמך, אני עושה תקציב ב-80, ב-100 מיליון, ואם אני צריך להשקיע קצת או הרבה יותר כסף כדי שהקבוצה תהיה יותר חזקה, ואני יודע שאני מביא זה תותח כבד, אז אני עושה הכל כדי שאבו פאני יגיע. כי למכבי חיפה... אם חסר שחקן שיכול קצת להעיר את הניצוץ...
3: אתה יודע, אבל מה מרגיז אותי? אני אגיד לך, יש בעיה אחת בנושא הזה של אבו פאני.

0: חיסול, מה שהוא הרגיש שם שטוב, מחנה אימונים ומרימים לו, עכשיו כבר יכולים להראות לו את הדרך החוצה, ומכבי חיפה, חוזה טוב, לכמה שנים, לחזור עם הסרט על היד, זה משהו
1: חוזר. יש בעיית מיסוי רטרואקטיבית.
2: חברים, לכדי הזיכרון, אפשר להיזכר בביתר ירושלים עם אברהו שהגיע לפה, כל תרועה רמה, הם עפו נגד הפולנים בליגת האלופות, והוא נמכר מיד אחרי זה.
3: לא, זה בטוח, ועוד פעם, כמו שאיתי אומר, הוא בטח גם שמע את סיפורים שהוא לא יכול לספר פה, מעידן ורד, אני מתאר לעצמי גם.
0: לא רק מעידן, זה כל כך הרבה שחקנים, זה מגלאזר, שהכל טוב, הכל טוב, אבל שלא טוב, תתחיל לרדוף אחרי הכסף.
3: בדיוק.
0: עד היום ברק בחר מחכה לכסף.
1: איתי, גם במקרה קרניקובסקי וגם במקרה אבו פאני, יש מיסוי רטרואקטיבי אחורה, גם על מה שהם הרוויחו בשנה האחרונה, זאת אומרת, הם יצטרכו לשלם מיסים כל כך גבוהים שאני לא יודע אם באמת ישתלם להם. זאת אומרת,
2: תראה, אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אבל במקרה של קניקובסקי, להבנתי, מדובר ב-$250,000 להשלים פער של מס. עכשיו, אם מכבי תל אביב בטוחה שזה השחקן שחסר לה, $250,000 זה לא מה שאמור לשבור אותה עם ההכנסות שלה מהשנים האחרונות.
1: אוקיי, אבו פאני, אם אני לא טועה, זה שנתיים, זה לא שנה אחת, שנה יותר מקניקובסקי. אם אני לא טועה.
2: מה? אני גם לא, אני לא יודע לפה
3: שם. כן, בפה אני אגיע לרקע מיסים
1: שקרח. לא, אני אומר, מבחינת מיסים, זה הרבה יותר.
3: בסדר, זה
1: שיקול. לא, כי זה גם חישוב של השחקן.
3: זה שיקול שלהם, של
0: השחקן. אם אתה משחק בחול...
3: חמש שנים, נכון?
0: ארבע שנים, אני חושב, אז אתה כבר... לא משנה, נשים, אני לא יודע. אבו פאני, אני חושב שהוא בשנה השלישית.
3: אתה היית נחשב תושב חוזר, שכתה?
0: אני הייתי נחשב כל התושבים, אני הייתי נחשב.
3: קיבלת סל עלייה?
0: כן, לא, אני הייתי במדינות, אני הייתי במדינות באנגליה, גרמניה, זה מדינות שאתה משלם את המיסוי המלא, אז פחות בעיות.
3: אבל אז בוא נדבר על מי שכן נמצא עכשיו במכבי תל אביב, ובקרוב מאוד כבר לא יהיה שם, זה סעיד אבו פרחי, אתמול, אגב, מבקש לשחק, אומר, אני רוצה לשחק את המשחק הזה, למרות שכבר כמעט הכל סגור. מי שראה אתמול את המשחק, לפחות ממה שאני ראיתי, לא ראיתי את כולו, אבל מה שכן ראיתי...
1: החמיאו לו.
3: לא, אבו פרחי יהיה חסר מאוד. מאוד, שכתר, רובן.
0: אני אגיד לך, אני לא זוכר... באמת, אני לא זוכר קפיצת מדרגה של שחקן...
3: אשכרה.
0: בזמן כל כך קצר...
1: כן.
0: מפברואר אפילו בשנה שעברה, לעשות כזאת עלייה. היה שחקן מחליף, נכנס, עושה שינוי, ופתאום הוא נהיה החלוץ הראשון, הוא שדרג את המשחק שלו, הוא נהיה הרבה הרבה יותר חכם, הבין את המשחק, השתפר אצל קני מילר, קיבל ביטחון, והוא משחק בצורה בוגרת, ופשוט שפו, אתה יודע,
3: כמה זו מכה מקצועית?
0: מה אתה אומר?
3: כמה מקצועית זו מכה שיהיה קשה לחפר עליה.
0: זה מכה קשה, ואתה יודע,
1: הם לא הספיקו ליהנות
3: ממנו.
0: לא הספיקו ליהנות, חוץ מבאלוף האלופים וגם במשחקים קצת באירופה, אבל אני חושב שמכבי תל אביב בכלל בקיץ הזה לא הגיע מספיק מוכנה. צריכים לשים את הדברים על השולחן, כי ידעו לפני שרוי רביבו רוצה ללכת.
3: לא באו עם תוכניות מגירה.
0: היו צריכים להביא כבר פלן בי, עוד מגן שמאלי ברמה גבוהה. ידעו שגם הסנטה הגיע לסוג של מיצוי. הבאתם מנהל מקצועי חדש שהיה חייב לבוא. אם אתה בא כמנהל מקצועי ומשאיר את המאמן שלך, את קני מילר, זה גם רובן עטר מהכיסא בחיפה יכול להשאיר את קני מילר, הוא היה נפגש איתו. ואתה לא מביא אלטרנטיבות נכונות לשחקנים, אז זה נראה כאילו סבבה, הגיע בן אדם שמבין כדורגל, אבל הוא לא הביא זרים, הוא לא הביא דברים שאנחנו לא מכירים, הוא לא הביא איזה רכש.
3: ואני אחזק אותך
0: שעובר הזמן, מכבי תל אביב לא מוכנה.
2: כל פעם שאנחנו נקיים דיון על מנהלים מקצועיים, אוקיי? תמיד נניח עכשיו שם אימוני מנהל מקצועי לנבחרת ישראל, אנחנו תמיד נגיד, אנחנו לא נוכל לבחון אותו על פי חצי שנה. אנחנו לא, מנהל מקצועי זה מינוי לטווח ארוך. מגיע פה בן אדם שהגיע מינוי מאוד מאוד מאוחר באשמת מכבי תל אביב, ואני יודע מהאנשים שעובדים סביב המועדון, ואני יודע למשל ממקרה ניבי יהושע. ניבי יהושע חיכה למכבי תל אביב שלושה שבועות, הוא מכביסט, הוא רצה להיות במכבי תל אביב, אמרו, כבר סגרו איתו הכל, אמרו רק בוא נחכה.
0: תוציא כותרת, חכה רגע אסלן, תוציא כותרת.
3: זהו.
0: ניב יהושע מכביס.
3: וחיכה שלושה שבועות למכבי תל אביב. גמרת את השחקן, אסלן.
0: אי אפשר להשוות, אסלן, אי אפשר להשוות, סליחה שאני קוטע אותך.
2: זה לא משהו סוד שחשפתי עכשיו.
3: יש הרבה אנשים בבאר שבע שחשפת להם את זה.
0: אסלן, בסוף.
1: הנה, אנחנו לא ידענו.
0: אני גם לא ידעתי, ואני חושב שבסוף, קודם כל אמרת נבחרת. נבחרת וקבוצה זה דברים שונים, אתה יכול להביא שחקנים, נבחרת זה מה שיש לך, וזה באמת מבחן התוצאה. בסוף הגיע מנהל מקצועי, והוא יצטרך להביא אלטרנטיבות לשחקנים שרוצים ללכת. הוא יצטרך להביא...
2: אז משמעית, שלא צריך שאני עושה לו הנחה, אבל מנהל מקצועי...
0: לא, אני מבין שהוא הגיע, הוא התחיל מאוחר.
3: אני אומר לכם, אני חזק...
0: אבל התחיל מאוחר, אתה יודע מתי אנחנו... איפה אנחנו נמצאים היום? אם אתה יודע...
2: אבל מינו אותו מאוחר, הוא אשם שהוא התחיל
3: מאוחר. הוא לא אשם, אין בעיה.
0: הוא לא אשם, אבל הוא צריך להביא דברים אחרים, אין מה לעשות.
1: אגב, החלוץ, הוא הביא אותו שזה...
3: סוקלר זה שלו.
2: סוקלר, כן.
3: סוקלר זה שלו. אגב, אני אגיד עוד משהו. גם אליו ורלה שכבר יחפשו מחליף, כי אני לא בטוח שלא קורה פה איזה

0: יקרה פיירו שארבעה חמישה ימים לפני סוף החלון
1: תשמעו, מקבלים הצעה. תשמעו, גם עוד דבר שצריך לפתוח איתו את השיח, וזה עוד פעם, זה גם עניין שאני לא בטוח שהוא שיקול של מנהל מקצועי כמו שהוא שיקול של מיץ. מכבי תל אביב בסופו של דבר כרגע עם תשעה זרים. היא לא רק שהיא לא יכולה להחתים, היא חייבת להיפטר לפחות מצניים כדי להחתים.
0: כולל ניקולאי אסקו
1: לא? ניקולאי אסקו זה עד שיעי, אבל...
0: בסדר, ניקולאי אסקו מוקפז.
1: אבל מה זה מוקפא? מוקפא עד חצי עונה. הוא אמור לחזות בנובמבר. אתה לא יכול להקפיא אותו עד סוף העונה. הבן אדם רוצה, אתה צריך למצוא פתרון לחוזה המאוד יקר שלו, של 450 אלף יורו לעונה, לארבע שנים, אז בוא נגיד נשאר עוד
2: שלוש. יש להם את אדו,
0: אנרי אדו.
2: לדעתי, הם צריכים, אפשר לוותר עליו.
0: לא, הם רוצים אותו בסנדרדה.
2: אני לדעתי לא יצא ממנו כלום.
1: הוא כבר טס לפורטוגל, הוא חותם, הוא יושאל פלוס אופציה לשנה, זה אמור להסתגר.
3: אני אגיד לך, זה נכון.
1: אבל אנחנו עדיין אתה צריך לפנות עוד אחד כדי להחתים.
3: אסלן, בסוף מכבי תל אביב מתחילה עונה שהזרים המשמעותיים שלה זה סיסוקו, זה כמרה שבעונה קודמת היה לא מספיק טוב, החיבור שלו עם רז שלמה הוא לא טוב. ניקולאסקו שפצוע ולא מצליח, לא פותח את העונה. בלית שפצוע כבר יותר מדי זמן ולא פותח את העונה. ומשהו שם בסוף, אתה יכול להגיד אסלן, זרים חתומים, שחקנים, בסוף אתה בונה תקציב, ויש לך 25 אלף מינויים, ואתה רוצה לעשות עונה באירופה, ואתה רוצה לקחת אליפות, אתה צריך לעשות סדר בבלגן. אני לא מנהל מקצועי. אתה אומר לי יש זרים. אז מה אם יש זרים? זה לא מעניין אותי שיש זרים. מי שלא קשיר ולא יכול להיות חלק מהקבוצה, אז הוא לא חלק מהקבוצה. רגע, עכשיו האוהד שבא וקונה מנוי.
0: רגע, תן לשכטר להשלים. תן לשכטר להשלים ואז תענה.
3: לא, אני אגיד לך, אסלן, בסוף, אני אוהד של מכבי תל אביב. אתה מדבר על זרים שחתומים. אני בתור אוהד, או בתור
2: זה לא,
3: אני רוצה בתחילת עונה שהשחקנים הבריאים, הזרים הטובים, יהיו אלה שעל הדשא. אתה שומע שהסנטה רוצה ללכת. אתה שומע שוורלה לא סגיר, הוא סגור עם הנשאר. יש לך שחקן אחד כמרה שבלם. רביבו שרוצה ללכת, ובליץ' שפצוע, ובסוף אתה מסתכל על המשחק הכי חשוב של מכבי תל אביב, עם כל מה שנגיד נגד צסקה סופיה, אני מסתכל על ההרכב, אני מכבד את כל השחקנים במכבי, זה לא מכבי תל אביב.
0: אני לא זוכר מכבי תל אביב בהכנה כזו.
3: אתה ראית את ההרכב של מכבי תל אביב בפלייאוף של ליגה אירופאית?
1: אתם מערבבים בין שני דברים שאני אומר. האם השאלה, האם מכבי תל אביב עכשיו יש לה סגל טוב, הוא יעשה עבודה בקיץ, כמובן שהיא נכשלה עד עכשיו, היא עושה עבודה לא מספיק טובה, היא מגיעה לא מוכנה לליגה שנפתחת בעוד פחות משבוע, אוקיי? היא לא עמדה במטרה שלה להפיל לליגה האירופית, וכרגע בסיכון מאוד מאוד גבוה להפיל לאירופה בכלל, והיא הקבוצה שהביאה הכי מעט שחקנים בליגה. היא הביאה רק שני שחקנים, כל שאר השחקנים זה מתחיל כל שאר הקבוצות זה מתחיל מארבעה שחקנים ומעלה.
0: אז מה הדבר השני שאנחנו מפרידים?
1: אז אני מפריד בין האם השם בזה, סטיבן ון הרן, שהגיע מאוד מאוד מאוחר לחוזים קיימים, וצריך, למשל, סתם דוגמה, הוא עכשיו אומר למיץ', נכנס למשרד, ואומר למיץ', אנדרדה לא יצא ממנו כלום, ניסינו להשאיל אותו, הוא כל הזמן מפיל מסקאות, תן לו כבר את הכסף שלו ושילך כדי שתוכל להביא מישהו. יכול להיות שמיץ' אומר לו לא, אני מצטער, אני לא יכול להפיל את זה על סטיבן.
0: אז מי השם בעיניך, מיץ'?
1: כרגע, מי שהשם זה ג'ק ומיץ'. הם כרגע נוסעים באשמה, הם מנהלים את זה, הם נוסעים גם בתוצאות הטובות, הכל בסדר, גם בגביה, זה עליהם, הכל טוב, אבל כרגע, מכבי תל אביב לא מספיק מוכנה, בגלל ההנהלה שלה, לצורך העניין, כשמכבי החליטו להחתים את בליץ', ויש ציטוט שלי אומר שם, בוא לא נהיה מופתעים אם הוא ייעלם לחצי עונה, כי היה אז את העניין של ההרחקות, ואת הדברים, והיינו גם נפצע על המשחק הראשון לחצי עונה. מי שקיבל את ההחלטה הזאת זה ג'ק, אז סטיבן עדיין לא מונה.
0: אסלן, אתה יודע כמה זמן ון הרן במכבי תל אביב?
1: חודשיים ושבוע
0: זה זמן מספיק, ואם הוא לא מסוגל להיכנס למיץ' או להרים טלפון במקרה הזה ולהגיד לו אני את אנדרדה תשחרר לי כי אני צריך עכשיו זר אחר, אז שילך הביתה. אם הוא לא מסוגל להגיד את זה למיץ', אז למה הוא שם? אני אומר את אותם דברים גם במכבי חיפה.
3: אבל בקיץ חודשיים, אני אגיד לך, אני חושב שבסוף בקיץ חודשיים, אני מבין שיש זרים שחתומים, ואני יודע שיש את ג'ק שאתה צריך להתנהל מולו, ומיץ' לפעמים המיילים עד שמגיעים, אבל בסוף המנהל מקצועי צריך לעשות סדר בבלגן. מכבי תל אביב בשלב הזה של העונה, אתה חודשיים מנהל
0: יותר
3: מקצועי,
0: יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
2: לא זז למעשה, לא זז שום דבר כמעט.
3: רובן, זה אחרי עונה שהם שחררו שחקנים כל כך משמעותיים. כן. דיברנו על קרדינקובסקי, דיברנו על פטאצ'י, דיברנו על דור
0: תורג'מן. זה אבי,
3: שהיה מוציא לפעל כל כך הרבה שנים, לא הביאו שחקנים מספיק משמעותיים, והם פותחים עוד קיץ שאי אפשר כל פעם לרדוף.
0: אז איך אתה מסביר את זה? אתה היית חלק משמעותי במועדון הזה. איך אתה מסביר את זה?
3: אני אגיד לך מה אני מרגיש. זה נראה לי שאני מסתכל מבחוץ שירד קצת למיץ' האוויר. סליחה שאני אומר.
0: אמר אנגלית, כעס אנגלית, זה סל המשפטים האלה.
3: אני מרגיש.
2: אני אגיד לך משהו נוסף, איתי. אני ראיתי את זה באמצע עונה כשהיה את המאבק בין מיץ' לקהל על לזטיץ'. שם כבר ראיתי באמצע העונה שהם לא מתחזקים, אמרתי מיץ' כועס על האורדים, כועס על מה שנעשה, ובגלל זה הוא לא מחזק את הקבוצה, ושם לדעתי כבר ירד לו.
0: אגב, רק נגיד שמכבי תל אביב מסיבת עיתונאים ביום שבת, הכחיש את הדיבורים על זה שקצת למיץ' פחות, זה לפחות הצד שאלה.
3: אני אגיד לך מניסיון.
1: מי שיודע, חברים, מי שיודע, יודע שלהפך, מיץ' עכשיו הוא אקסטרה מעורב, בגלל זה דברים לפעמים לא זזים.
2: כי הוא מעורב במחירות.
1: הוא לא רק מעורב במחירות.
2: במחירות.
1: מיץ' מקפיד להגיד לכל מי שמנהל איתו שיחה, איתה, אם נהיה לי איתו שיחה, יכול לבוא ולהעיד כאן עכשיו. יש אחד, דבר אחד שהוא מקפיד להגיד. I'm not a fryer. זו המילה הראשונה שהוא אומר בעברית, והוא מקפיד עליה. הוא איש עסקים. הוא אמר לחברים, גם בעסקת מלדה עכשיו, שיש פתאום מועדים, מלדה, שנתיים לא משחק ושלוש שנים לא משחק במכבי, תל אביב פתאום נמכר לבאר שבע, כולם
3: מה, זה גם עסקה, יש עסקאות
2: בכדורגל אסלאם. מה הוא אמר ל...
1: חברים, יושב לי בן אדם פה על חוזה של 300 אלף יורו לעונה, לא משחק, אתם אפילו לא רוצים
0: להתחיל. כן, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אסלאם. בחישוב כלכלי, אם הוא לוקח את המקרו ומיץ', איש עסקים, בוא, אני בטח לא יכול לייעץ לו בעסקים, הוא רואה, אני בטוח תמיד את המקרו. ההפסדים שהוא מפסיד מזה אם הוא לא יעלה לאירופה, הם פי 100 ו-100 מהחוזה שאם טיפה עוד 50 אלף, עוד 20 אלף. תראה את מכבי חיפה, שלוש שנים היא כבר לא מצליחה לצאת מהלופ, כי אמרה לא עוד 50 אלף, עוד 70 אלף, זה עלה לפי 100.
1: בנקודה הספציפית שבה היא נמצאת, אני חושב שהיא פספסה מאוד עם רוטמן וניב יהושע. זה חרה לי מאוד, אני חושב ששם היא חלמה בהקיץ. ושם אני יודע שיש פה עניין של לא קיבלו החלטות, כי לא הגיע המנהל המקצועי בזמן, אני יודע גם מהאנשים שהיו מעורבים בדבר הזה. זה אני שם רגע בצד. היא כרגע מסונדלת בזרים.
2: בינואר הם כבר לא מתחזקים, הם כבר לא...
1: בינואר הם הביאו את סייטי, וסייטי שרצו מאוד לסגור אותו שוב, לא מוכן בלי סעיף בחוזה, שאם יש מלחמה עם איראן, הוא מקבל את כל הכסף שלו והוא שחקן חופשי. ומכבי תל אביב לא יכולה בצדק לחתום על סעיף כזה.
0: לא, זה מקובל, ברור.
1: אז ברור שהיא לא יכולה להחזיר את סייטי, למרות שהיא מאוד מאוד רצתה, והיא לא מצליחה להביא שחקנים. עוד פעם, אני לא מנקה אותה, היא עושה עבודה רעה, שלא חשבו שאני אומר משהו להגן על מכבי תל אביב. אני רק אומר, אם מכבי תל אביב רוצה להתקדם, הצעד שהיא צריכה לעשות היה כבר לפני חודש וחצי, להיפטר לפחות משלושה חוזים מתוך אנדרדה, ניקולאסקו, אנריאדו, כדי להביא את אותו קשר שאין לה תחליף אליו, ולהביא את הכנף ימין שאצלה מת באגף, ואולי להשקיף כסף על אלי דסה או קניקובסקי. היא לא עשתה את זה, ואני חושד פשוט שהיא לא עשתה את זה, לא בגלל שסטיבן ון הרן אמר אני לא רוצה לעשות את זה, אלא בגלל שמיץ' אמר לו, חביבי, שלושת השחקנים האלה ביקשו ממני לפני קיץ, כל אחד מהם מקבל הרבה מאוד כסף.
2: דסה עדיין חופשי, נכון?
0: דסה גם חופשי, עדיין.
2: מעניין אותם אם...
3: בדקו אם... היה דיבורים, אבל...
0: עם דסה?
3: עם דסה, אבל לא משהו ש...
0: זה לא מתרומם?
3: לא מתרומם, מבחינת מספרים.
0: יוסי אסלן, פודקאסט הקונטרה, כמובן, שבת של כדורגל, כאן איתנו, המון המון תודה על הדברים האלה.
1: תודה חברים.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על המותחן בהפועל תל אביב ועל החלוץ הגדול ביותר בתולדות גביע הטוטו. פרסומות וחוזרים.
4: הספעות בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: פרטנר ב...

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את זה כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סמסונג.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. פתר, אמרתי את זה ככה לקראת הסוף, מה, דאפה תן לו גביע הטוטו והוא מלך שערים של כל הליגות בעולם?
2: שמע, מדהים, מדהים מה שהוא עושה בגביע הטוטו, אבל כן, הוא עבר שנה מאוד קשה, הציפיות היו גבוהות, גם הכדורגל עדיין לא הכירו אותו מספיק. זאת אומרת, הוא עשה בנתניה סוף עונה ממש טוב עם גולים, והפועל תל אביב עם בעלים חדש, רצה לתת איזה אמירה, והוא היה לו קשה להתחבר.
1: מה, הסכום ישב לו על הכתפיים?
2: גם הסכום, וגם הסכום ביחד עם היכולת. הוא לא הצליח להביא,
1: לא, אבל אתה חושב שהסכום, בגלל שהוא יהיה צעיר, ובגלל זה השפיע על היכולת, ישב לו קצת על הכתפיים?
2: אני לא חושב שזה הסכום, כמו שהיכולת לא הייתה מספיק טובה כדי להביא את עצמך.
3: אתה יודע, אני חושב שהיכולת של בואטנג שחררה ממנו לחץ.
2: גם, כי להיות חלוץ ראשון בהפועל תל אביב בגיל כל כך צעיר, והאצטדיון מלא, ואתה בא ממכבי נתניה, אתה צריך כל משחק להוכיח את עצמך, לתת גולים, להיות נייד. ההתחלה הייתה טובה, ואחרי זה הוא כבר לא נתן גולים, הוא איבד את הביטחון. גם השחקנים איבדו את האמונה בו, וזה הדבר הכי קשה. אבל עכשיו הוא נראה יותר משוחרר. זה עדיין, אתה יודע, עדיין בואטנג הוא לפניו, ואני יודע שהפועל חושבים אולי להביא עוד איזה חלוץ, אבל זה רגעים שיכולים לתת לו ביטחון להמשך הדרך, יש לו דרך ארוכה. הוא צריך עוד ללמוד את המשחק, עוד כל כך הרבה דברים.
3: על זה רציתי לדבר איתך, איתי, אתה יודע, לרדת לדשא. אני כבר מעל שנה, כאילו, כששואלים אותי על דאפה, אני אומר את אותם דברים, והוא לא משפר את זה.
1: אתה אוהב אותו?
3: אני, זה הכוונה שאני רוצה להסביר,
2: ואיתי מכיר את זה. שואל אותו אם הוא אוהב אותו, כאילו זה הבת זוג שלו.
1: לא, אם הוא אוהב אותו, שחקן, ברור, בוא.
3: איתי, אני כל הזמן אומר, אתה שומע? דאפה, הבעיה שלי איתו, זה כשהקבוצה יוצאת להתקפה, הוא כל הזמן מחפש את הבלמים כדי להחזיק אותם.
2: בדיוק ככה.
3: עכשיו,
2: כל כך נכון.
3: בכדורגל זה כל כך, אתה יודע, ההוראות הן כל כך פשוטות. כשהכדור אצלך, אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. הוא בדיוק הפוך עושה. כשהכדור אצל הקבוצה שלו...
1: אבל זה לא משהו שמאמן צריך ללמד אותו? נכון. חוון אותו?
3: ואלה הוא הולך ונצמד לבלמים כדי להחזיק אותם. עכשיו, במשחקי ליגה קשה לו, כי יש בלמים לא פריירים. עושים לו חיים קשים, ובגלל זה קשה לו, והוא בכלל לא בא עם הפנים כמעט, הוא כל הזמן עם הגב. אז
1: רובן, זאת לא, אבל זו השאלה שאני שואל אתכם, אם זה לא התפקיד של אליניב ברדה.
2: אליניב בטוח מנסה לשפר אותו, אני הייתי עם אליניב, אליניב גם בתור מאמן וגם בתור שחקן, הוא באמת רוצה לקדם את דאפה. אני חושב שדאפה, בגלל שהוא התחיל לשחק כדורגל בגיל מאוחר יחסית, אם אני לא טועה בגיל 14 או 15, אתה רואה עדיין שחסר לו בסיס של כדורגלן. זאת אומרת, יש לו מהירות טובה, אבל הוא לא עושה מספיק תנועות לעומק. אתה צריך כל הזמן בכדורגל המודרני להביא יתרון בדברים
3: מסוימים. לברוח לבלמים, לפעמים אתה צריך לברוח בשני מטר, לפעמים במטר, לפעמים בחמישה מטר.
1: אבל לא לראש בקיר.
2: וגם שהוא משחק עם הגב, הוא חייב לשפר את המשחק גב שלו. הוא צריך להיות הרבה יותר נייד במשחק שלו. כשאתה משחק כמו אליניב ברדה, שהוא משחק עם חלוץ אחד,
3: חייב להיות מגוון.
2: אתה חייב להיות ורסטילי בתנועות שלך. וזה נראה שבאמת, הוא כאילו בשנה שלמה, הוא שיפר דברים מאוד מאוד מזרים. הוא יהיה חייב כל הזמן להשתפר את הסגנון משחק שלו, ובאמת יש לו קישור עכשיו, ראינו את האוסו אתמול, טוריאל, אלטמן, יש לו שחקנים שיכולים לגרום לו להיות הרבה יותר טוב, וגם יהיו משחקים, אני מאמין, שהוא נעשה אותו ואת בואטנג ביחד.
1: עוד מעט נדבר על האוסו, אבל אני רוצה לסגור את עניין דאפה, וקודם כל גם נגיד ערב טוב להדר יעקובי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, על הנדר.
4: אני מתוך שינה מזהה את הקול של
1: שכטר. כן, לא קשה, לא קשה.
3: את שלי את צריכה להיות תראה בשביל לזהות.
1: זה בטוח. אני רוצה לסיים את עניין דאפה, ולשאול אותך, שכטר, כי אתה היית חלוץ, כמה זה באמת חשוב, הביטחון הזה, שהוא נותן שני שערים אתמול, נותן את השער מול ביתר, כמה זה חשוב לו לעונה הזו?
2: זה חשוב מאוד, זה נכון שזה רק חצי גמר גביע הטוטו, אבל צריך לזכור, אני גם מכיר את אליניב, אליניב ילך עם, ברגע שהוא הולך עם בואטנג, הוא ילך איתו כמעט עד הסוף, אני הייתי עם אליניב שהוא מאמין בחלוץ זר, ובואטנג הוא חלוץ שנכנס לקצב ומעולה, דאפה יצטרך בדקות שהוא מקבל, ולא הרבה לפעמים, להוכיח את עצמו, כי אם לא, אתה בשנייה, ברגע אחד שאתה מרגיש, אני נכנס לעניינים, אתה זז הצידה שוב, ועדה יכולה להגיד שאולי יש להם הפועל, היא יכולה לחלום גם להביא עוד חלוץ, אני לא יופתע אם זה יקרה.
3: לפני הדר, שאלה שכתר, בואטנג יכול לבוא מהאגפים?
2: לא, אני חושב שלא. הוא יותר תשע באופי שלו.
3: כי אני פחות מכיר אותו, אבל מה שראיתי ממנו...
1: אבל אם איסטי יכול להיות בהם בצד, גם הוא יכול.
2: מה שעשה ברדה השנה, זה התחיל את העונה עם אלטמן, כל שנה שעברה זה היה לואיזו, שהוא יותר קשר באופי שלו. ולבואטנג הרבה יותר נוח עם אלטמן, שאלטמן הוא יותר חלוץ מקשר, לואיזו היה קשר באופי שלו, והוא נכנס למקומות, הוא מוצא אותו, השיתוף פעולה ביניהם עד עכשיו באירופה יוצא מן הכלל, וזה נראה שבואטנג יותר נוח לו לשחק עם עוד חלוץ לידו, ואני בטוח שברדה רואה את זה.
1: אדר, אז בואו נעשה סדר, כי הפועל תל אביב נראית מצוין, גם באירופה, גם עולה לגמר גביע טוטו פעם ראשונה דרבי, בגמר גביע טוטו דרבי תל אביבי. יבוא עוד חיזוק? זה משהו שבהפועל תל אביב עובדים עליו ברצינות?
4: יבוא עוד חיזוק, אני חושבת...
1: באיזו עמדה?
4: לפי מה שהוסבר לי, הפועל תל אביב, אני לא מבינה בכדורגל כמו שכתר, אבל הפועל תל אביב לא משחקת עם כנף שמאל טבעי, אלא יותר משחקת עם עשר שנכנס לכנף שמאל, ושם רוצים להציב את אוסו. בהתחלה כן חיפשו כנף שמאל, אני חושבת שהתקשו קצת למצוא, יש להם גם את סילבה שעדיין רוצים לתת לו הזדמנות, וכן מדברים על אפקט השנה השנייה, ועכשיו שהוא מרגיש יותר בנוח ומרגיש יותר...
1: אז זה אומר שזרים הסתיים?
3: לא יודע, אני חושב שלהפועל תל אביב יש סגל מצוין.
2: לא, יש, אבל אני חושב ש...
3: אולי ליידנר צריך חיזוק שם שבמידה והוא פחות.
2: אם אתה תשים אותו בצד שמאל... אם אתה תשים את האוסו בצד שמאל, אתה תגרום לו להיות... הרבה פחות טוב.
4: אני גם חושבת.
2: או בימין, או בעשר. הוא לא שיחק שם בקריירה שלו. זה כמו לשים את רובן עטר בשמאל. רובן זה בעשר. רובן היה בשמאל, אבל רובן בזון שלו זה בעשר, או בצד ימין שנכנס עם כל מה שהוא עשה. רובן היה ורסטילי, אבל שחקן כמו אוסו, שכל הקריירה שלו הוא משחק בצד ימין עם רגל שמאל.
1: לא, גם ראינו אותו אתמול, זה היה נראה שנוח לו שם בעמדות האלה.
2: אז זה המקום שלו. אני חושב שהם יעשו הכל כדי אולי להיפטר משאן דה סילבה, שלא מצליח להביא את עצמו, ולהביא כנף שמאל אמיתי שיודע להיכנס לאמצע ולגרום להפועל תל אביב לראות הרבה יותר טוב, ולראות את אוסו בעשר, או לפעמים בצד ימין.
1: אגב,
4: שמאל הם כרגע נותנים עוד צ'אנס לשאן דה סילבה לראות האם הוא מצליח להתפוצץ.
1: אז אם הם נותנים לו עוד צ'אנס, נגמר עניין הזרים, נכון אדר?
4: אני לא בטוחה, כי עדיין הם מחפשים מגן שמאלי, והם כרגע לא מוצאים מגן שמאלי ישראלי.
1: מה קורה עם גורו פינקל?
2: מה קורה עם אדורם קייסי?
1: מה קורה עם גורו פינקל?
4: גורו פינקל, אז הגיע לו מאמן חדש ללארנקה, שרצה לראות אותו, נתן לו הזדמנות, להבנתי, הוא לא מרוצה ממנו מספיק, אבל גורו פינקל עוד נחוש להוכיח שהוא ראוי, שהוא מסוגל, והוא רוצה עוד למצות את ה... כל עוד הוא יכול, את השהות שלו בחול.
1: אז מה, מחפשים זר בעצם לפי מה שאת אומרת?
4: רגע, יש עוד זמן לחלון העברות, ועוד הרבה דברים יכולים להשתנות, אתה יודע, אם הוא פתאום יישב על הספסל עכשיו חודש, אז עוד חודש גורו פינקל יכול להגיד, טוב, אני חוזר.
1: אוקיי.
4: והפועל תל אביב רוצה אותו. אבל בינתיים הפועל תל אביב בודקת גם אופציה של זר לעמדת מגן שמאלי.
1: מעניין, אבל אז זה בהכרח על שאן דה סילבה, שפתאום יכולים להיות מופתעים עם זר אחר שמוצא את עצמו בחוץ.
4: אני אופתע מאוד אם
2: זה יהיה. האם אתם שואלים אותי, אני צריך עכשיו לבחור כנף שמאל בהפועל תל אביב, שאן דה סילבה או מור בוסקילה, אני הולך עם מור בוסקילה. גם אתמול שראיתי אותו בדקות שלו, שחקן ישראלי, דריבליסט.
3: יש להם סגל מלא.
2: יש להם סגל מלא.
3: יש להם מחליפים מצוינים גם.
1: לא ראינו אתמול גם.
2: אבל זה עדיין, אם הם, הייתי בהפועל תל אביב, אני מאמין שבדלתות סגורות יש להם חלום לעשות אליפות בעונה הזאת. אני גם מכיר את אליניב ברדה וגם את גיא פרימור.
3: אני חושב שזה הפועל באר שבע הכי מועמדים עד עכשיו.
2: הם בשביל זה יצטרכו להביא עוד כנף שמאל ועוד מגן שמאלי שיכול להיות תחליף לליידנר, כדי באמת לחלום על אולי משהו, כי אתה רוצה לשמוע משהו, הפועל באר שבע לפני שנתיים שנבנתה, אף אחד לא אמין שזו קבוצה שיכולה לקחת אליפות בעוד שנתיים. תסתכל על סגל שחקנים שהיו לה. הפועל תל אביב עם הסגל הזה, עם המאמן הזה, עם הקהל הזה, עם האנרגיות שמתחילות להתחבר במועדון הזה, לא יפתיע אותי אם הפועל תל אביב חולמת לקחת אליפות בשנה הזאת.
1: אדר, אז שכתר משער, אבל לך יש מכשיר ציטוט שם בחדרים. חולמים?
4: הפועל תל אביב, לפי מה שאומרים לי, מתכוונת להיאבק על כל התארים העונה.
1: מעניין מאוד.
3: אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהם והפועל באר שבע...
1: המועמדות הבחירות?
3: כרגע, לפחות על פי ההכנות,
2: אני חושב
3: הם
2: גם,
3: המועמדות.
4: אני
3: חושב
4: שהפועל באר שבע יהיה מאוד קשה, בגלל שהיא עושה לפחות ליגה אירופית, והסגל שלה לא עמוק מספיק, ובמובן הזה גם לביתה ירושלים וגם להפועל תל אביב יש איזשהו יתרון עם, אתה יודע,
2: איך אוהבים, אדר, איך במכבי תל אביב אוהבים לשמוע אותנו עכשיו? כאילו שמו אותה, מכבי חיפה אנחנו בכלל לא מכניסים, שזה גם...
1: אנחנו נדבר על מכבי חיפה בהמשך.
3: נדבר עליהם בהמשך.
2: אתה אומר כרגע, רובן הם כרגע לא ברביעה.
3: לא, לא, אנחנו לא יודעים מה נקדם.
1: רובן תמיד אומר שסימן שאלה, אם ההגנה טובה, הוא אומר מכבי חיפה יכולה להתמודד.
3: מכבי חיפה תהיה קבוצה טובה מאוד. זה מה שאני... אני רואה שיש להם שחקנים, נדבר עליהם.
1: אדר, בואי באמת איך התרשמו מהוואסו, כי אני מאוד אהבתי את הכניסה שלו אתמול.
4: אז אומרים, הוא עוד לא בכושר, יש לו עוד מה לתת, אבל כן רואים את התת שלו עם הכדור ואת הטכניקה, וכן מרוצים, וכן חושבים שהוא הולך להתפוצץ, אבל גם ביום חמישי נגד אטלנטה, הוא עוד לא בכושר משחק, הוא לא הולך לפתוח בהרכב. לאט לאט הכניסו אותו לעניינים, הוא גם לא בעמדה הטבעית שלו. כן אומרים בהפועל תל אביב, הוא גדל כעשר, אבל כל הקריירה שלו, הוא סך הכל בן 20, כל הקריירה שלו.
3: דרך אגב, אתמול גוטי אמר שהפועל תל אביב מקבלים את אטלנטה במצב הכי אידיאלי, כי
1: בגלל שהחליפו מאמן.
3: בגלל שהחליפו מאמן, החליפו שיטה, כאילו בהם משחקים עם שלושה בלמים, כל השנים, עכשיו הם משחקים רק עם
1: ארבעה. יש שני שחקנים חסרים.
2: זה לא הטלנטה של פעם.
3: בדיוק.
2: אני מסכים, אבל רובן זה קבוצה איטלקית, עם קו הגנה חזק וקישור, שחקנים מנוסים, הפועל תל אביב.
3: גם. הפועל תל אביב יש להם הגנה מצוינת. הפועל תל אביב ניצחה
2: את צ'לסי, יכולה לנצח גם את אטלנטה, גם את בנפיקה.
1: אדר, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות נפרדים ממך, אני רוצה לנצל את זה שאת איתנו, לשאול אותך על הצד השני של הכביש, דיברנו על זה מקודם, אבל מעניין לשמוע אותך בפרסום שלך. גבי קניקובסקי, כמה זה באמת קרוב למכבי תל אביב?
2: רגע, ברכות על הפרסום, אדר, שכחתי לסמס לך.
1: אתה מסמס לך כל פרסום ברכות?
2: אם יש פרסום חזק, אני חייב לפרגן.
1: אתה נהיית ריפורטר בנשמתך, אתה ממש מתרגש מזה.
2: אדר, כל הכבוד, מעניין, גבי אין לו מקורבים, למכבי אין מקורבים, להוציא דבר כזה, איזה סוכן הונגרי-בולגרי להערכתי.
3: שהכירה במונדיאל.
1: אז ספרי לנו לא מי המקורות זה בטוח, אבל כמה זה קרוב ואיפה זה עומד?
4: אני אגיד, עם כל הזהירות הנדרשת, ב-90% גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב.
2: וואו, תוציא רילס, בבקשה.
1: כן, תוציא את זה, אין ספק.
2: שפו, שפו.
4: פשוט הוא רוצה לחזור, והכל כבר מסוכם מול מכבי תל אביב.
1: מה זה מסוכם? מולו או מול הקבוצה?
4: כן, התנאים שלו מסוכמים, אני לא יודעת לפרט מה התנאים.
1: לא, לא, שבנתי מולו או מול הקבוצה.
3: כן, אומרים שמחכים לראות את הצמד משחקים.
4: מכבי תל אביב מול גבי קניקובסקי מסוכמת, גבי רוצה לחזור.
2: אדר. גבי רוצה את השבת בארץ הקודש, אדר.
4: בדיוק.
1: כן, אדר.
4: השיקול המרכזי שלו בלחזור לארץ, זה אורח חיים, הוא מנהל אורח חיים דתי.
2: דתי, דתי, שומר שבת.
3: אדר, אומרים שמחכים בקבוצה שלו לצמד משחקים נגד...
1: מול הטורקים.
3: מול הטורקים של סלאח.
4: בגלל זה אני מעריכה שזה ייקח עוד קצת זמן.
3: כן.
2: אני יכול להקל אותה מפה...
1: הם לא עוברים.
2: שהם לא יעברו, אני כבר אומר לך. הם לא ברמה שם.
1: אדר יעקובי, ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
4: תודה לכם.
2: אדר, ניפגש בבוקר, ביי.
4: בעזרת השם.
2: חוטסים לבוקרסט, למשחק של באר שבע.
1: נכון, עוד מעט נדבר איתך גם על המשחק של הפועל באר שבע, כמובן. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז נחזור עם הריב הגדול שנוצר לנו בין ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
2: איזה ריב.
1: פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסע

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
11: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו אילת, רדיו חיפה ובערוץ הספורט, וככה נוצר לנו ריב שלא ידענו שקיים. ביתר ירושלים, מכבי חיפה, חילופי האשמות היום. ביתר ירושלים יוצאת בחס ספציפית על מנכ״ל מכבי חיפה איציק עובדיה, כותבת מועדון גדול עם מנכ״ל קטן, אני לא זוכר הרבה זמן לא שמועדון מתבטא ככה.
12: לא מתאים, לא מכובד, לא מכבד מבחינת ביתר
11: ירושלים. ונגיד שגם מכבי חיפה מגיבה, אומרת קודם כל הטענות לא נכונות, חבל שביתר ירושלים בחרה להתנהל ככה. אבל איתנו כדי לעשות סדר בדברים, אופיר סער, כתב וואלה ספורט. אופיר, מה, מאיפה נוצר לנו ריב בין שני המועדונים האלה?
13: קודם כל צריך איזה עימות שנתי בין המועדונים, ככה בשבילה איזה משהו על הפרק, שיהיה איזה קצת מתח.
12: שנה אחת עם ירין לוי, שנה אחר כך עם
11: בן שימול.
12: בן שימול, עכשיו
11: עכשיו עם אות הנשיא. אות הנשיא, מי ישמע?
13: בוא נעשה סדר, שלמה, אתמול שלחתי לך חלק מהפרטים, אתה מכיר את החלק מהפרטים מהאירוע. עכשיו, ביתר ירושלים, זה לא משנה שמכבי חיפה, ממה שאתם כבר קראתם, מכבי חיפה הובילה מבחינת העמדה להיבחר, תקבל את אות הנשיא, ובסוף ביתר ירושלים קיבלה.
11: רגע, שנייה שאני עוצר אותך, סליחה, אות הנשיא על מה זה? על מה אות הנשיא, על מה?
13: חיפה לא אהבו איך שהוועדה בחרה, כי
12: איך היא שינתה את דעתה? בוא נגדיר את זה ככה.
13: חיפה נפצלה באותה שנה בגלל עומר אצילי, והפעם עכשיו, חייבים להסביר משהו. ביתר ירושלים קיבלה אתמול מגורמים בוועדה, באמת, המון ביקורת על מכבי חיפה, שניסתה למנוע את הבחירה שלה, וטענה...
11: אגב, נגיד שוב, מכבי חיפה מכחישה את זה.
13: ובאמת, כן, אבל שוב אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה האמת, בסוף אנחנו אומרים מה ביתר ירושלים קיבלה.
12: אופיר, זה נכון שעשו הצבעה נוספת?
13: גם לגבי זה שאצילי ומיכה שיחקו בביתר ירושלים, וגם לגבי ג'פניקה והרימונים ועולם תחתון. היו שם כל מיני הודעות שקיבלו בוועדה, וזה מה שהגיע
12: לביתר ירושלים. אופיר, הייתה?
13: הוא שומע אותי? שברגע שזה הגיע לברק אברמוב, הוא נעלב אישית.
12: אופיר, אתה שומע אותי?
11: כן.
12: הייתה הצבעה נוספת, באמת?
13: הייתה
12: הצבעה שכביכול מכבי חיפה הובילו בזה, ואחר כך עשו הצבעה נוספת בגלל אנדי רם. זה נכון או שזה רק רכילות?
13: לא, אנדי רם בא ואומר את זה ב...
11: אנדי רם אמר בקולו.
12: אז אוקיי.
13: הייתה הצבעה נוספת. אפשר להבין למה מכבי חיפה לא אהבה, זה יכול היה להסתיים כאן.
12: נכון, לא צריך להמשיך את זה בדיבור כזה ולזלזל במנכ״ל. אני חושב שביתר...
11: אגב, איך יכול להיות שביתר רוצה הודעה ספציפית על המנכ״ל? זה מה שמעניין.
13: אני אומר לכם, ביתר ירושלים, ברגע שזה הגיע לברק אברמוב, אני אומר לכם שההודעה הזאת נכתבה עם הרבה, הורידו הרבה מילים הרבה יותר קשות שהיו בהודעה.
11: אתה אומר ברק עידן.
13: בסוף, בסוף, מה שהיה שוב לפחות, לכאורה, בהודעות שנכתבו לוועדה, שככה אמרו לבית"ר ממכבי חיפה, זה היה דברים שפוגעים ומעליבים את ברק אברמוב. זה כל הסיפור.
4: כל האירוע הזה יצא משליטה. אם אני מסתכל על זה, זה לא מכבד לא את מכבי חיפה ולא את ביתר. אם החליטו שמועדון מסוים, זה לא משנה אם מכבי חיפה או ביתר, מקבלים פרס, צריך לדעת לקבל ולהעריך.
11: אגב, נגיד שיאנקה לשחר ראשית קיבל.
4: גם מכבי חיפה וגם ביתר עושים עבודה אדירה מבחינת הקהילה. גם מהשביעי אוקטובר, מועדונים אדירים, צריכים לדעת לכבד. אם חיפה זוכה, ביתר צריכה לדעת להגיד כל הכבוד למכבי חיפה. אם החליטו שביתר זוכה, המועדון מכבי חיפה צריך לדעת לקבל את זה שביתר. זה לא צריך לעשות מכל דבר.
11: שכטר, אני מקווה שבוז'י לא יכעס עליי. את מי זה מעניין אותו הנשיא? את מי זה מעניין אותו הנשיא?
4: אתה יודע, למועדון, להרגשה, לקהילה.
11: זה כמו, אתה יודע, העיריות מקבלות פרס דגל היופי.
4: אני יודע שברק מאוד מאוד אוהב ומעריך את כפיר אדרי. וכפיר אדרי, אני יודע, שעובד באמת קשה בשביל כל הנושא הקהילתי, מכל מה שקורה, ומבחינתו כנראה הוא שמע או הרגיש, אבל אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. זאת אומרת, מכבי חיפה מכחישה שבכלל פנתה לוועדה, וביתר אומרת שהיא יודעת שאיציק עובדיה דיבר והתלונן על זה שביתר זכתה.
12: אבל שורה תחתונה איתי... רגע, אבל
11: שורה... שנייה,
12: שורה תחתונה, מי שיצא לא יפה בתקשורת, זה ביתר ירושלים על
11: בתקשורת, אבל אפשר להבין למה הם כועסים.
12: למה לא להרים טלפון ולהסדיר את העניין ביניהם?
11: אולי היה, אני לא יודע.
12: למה לצאת בצורה כזאת?
11: לא, אולי היה, אני לא יודע.
12: לא, אנחנו מדברים, אם מגיע, מגיע, ואתה יודע, גם מכבי חיפה הוציאה הודעה מסודרת שהם מברכים את ביתר ירושלים.
11: לא, נגיד, אגב, מכבי חיפה כתבו.
12: ביתר, אתם לא רוצים להחמיא למכבי חיפה, אבל אל תצאו.
11: בוא נגיד שמכבי
12: חיפה, זה לא יפה. מכבי חיפה זה... לא חובה להגיד על מנכ"ל שהוא מנכ"ל קטן.
11: התגובה של מכבי חיפה אחרי שהיא מברכת, כמו שאתה אומרת, ביתר ירושלים. לגופו של הפרסום, נבקש להעביר באופן חד משמעי, מנכ"ל המועדון איציק עובדיה לא פנה לאיש מחברי הוועדה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. הצגת הדברים באופן זה אינה נכונה וחוטאת למציאות. מסתייגים מתגובת ביתר ירושלים, נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה, ומניחים שנבע מהפרסומים הראשונים. על כך ראוי שהתנצלו בפני המועדון שלנו.
12: אני רוצה להגיד שאם מכבי חיפה הייתה אומרת ביתר ירושלים מועדון גדול ומנכ"ל קטן, הייתי כועס על מכבי חיפה, הייתי אומר שמתנהלים, וזה יציאה לא במקום. זו הכוונה שלי.
13: אני רק אגיד לכם שני דברים. יענקל שחר קיבל את מולדות הנשיא.
11: בדיוק, עם אלונה ברקת.
13: גם חיפה יצאו, ויענקל שחר זה מכבי חיפה.
11: נכון.
13: אנחנו, אם היו אומרים יענקל שחר וברק אברמוב קיבלו, לא היינו מבינים שזה הבעלים ולא הקבוצות.
11: נכון, נכון.
13: היינו מבינים את זה בכלל, אנחנו לא יודעים.
11: איפה זה עומד עכשיו? זה יגרום מתיחות בין המועדונים?
13: אני רק אגיד לכם דבר אחד. דיברתי עם אחד מחברי הוועדה.
11: אוקיי.
13: הוא לא אמר לי איציק עובדיה, הוא אמר לי גורם המכבי חיפה שלח הודעות ומייל מאוד ברורים לגבי למה ביתר לא צריכה לזכות.
11: אוקיי, אז גם אם קרה, לא לעניין.
4: גם לא עושים דבר כזה.
11: אם קרה, לא לעניין.
13: שיצרו פה משהו טיפשי, באמת, לא לרמה של שני המועדונים, אמרת רובן.
4: לאן הולכים עם התואר הזה?
13: לא לרמה של שני המועדונים, לא לרמה לשני המועדונים כל האירוע הזה.
11: שכטר, זה יכול לגרום לאיזה מתיחות שתגרום גם, אתה יודע, עברות שחקנים, דברים כאלה?
4: בסוף, בסוף דברים גם מסתדרים. בארץ אני יכול להגיד לך, וגם רובן אגיד לך, היו ריבים על שחקנים, על זרים, זה לקח את זה.
11: לא, אבל אני לא זוכר התבטאויות כאלה.
4: לא, דברים כאלה מסתדרים, עזוב. לא רק זה, זה עכשיו יכול להיות חריב של... של ביתר עם איציק עובדיה, יכול להיות שנה הבאה איציק עובדיה לא יהיה בכלל במכבי חיפה.
11: לא, זה בטוח, כן.
4: אז מה, אי אפשר לדעת.
11: זה ברור.
13: ברגע שיאנקל'ה קיבל את אות הנשיא, הוא לא זה שהתעצבן עכשיו מהרו. אתם רוצים, כל הרכילות הפנימית והוויכוחים עכשיו, זה פחות יעניין אותו. הלאה, כולם התקדמו.
11: אופי, אז אתה מאמין שכל הדברים האלה יסתדרו? אגב, כמו ששכטר אמר, מקבלים כסף מהאות הנשיא הזה?
13: נראה לי שאחד
12: המענקים משר הספורט זה גם בנושא הזה.
11: יכול להיות, יכול להיות. Okay. אופיר סער כתב...
13: אם היה מענקים, אברמוב היה רוצה גם את אות הנשיא, מה קרה okay. לך?
11: אופיר סער כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה, והמון לכם. מזל טוב, היום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב.
4: אופיר, אוהבים אותך, תודה אופיר.
11: תודה אנחנו תודה מסיימים תודה שעה, תודה. עורך והפיק את השידור רן עמר על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו בחיפה, אור מאיר, ברדיו אילת, גרי סגור, רדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו יוצאים מחדשות, פרסומות וחוזרים לשעה שנייה.
14: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
17: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
18: חיפה מול לב המפרץ.
19: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
22: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
23: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
24: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה, הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
25: פרטנר ב'

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
12: 105 רדיו חיפה.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון הדקירה בבית שמש, נקבע מותו של הילד בן השבע שנפצע באורח אנוש, בן דודו, בן 4 שנדקר גם הוא במצב קשה, מדווח כתבנו לידור סולטן.
16: מפרטים ראשוניים עולה כי בעל הדירה מצא את שני הילדים, בני דודים, בחצר הבית כשהם שכובים על הרצפה, אחד מהם מחוסר הכרה. הוא הזעיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה שקבעו את מותו של אחד הילדים בזירה, והשני פונה לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה שהגיעה למקום עצרה חשוד בזירה, כשלפי הידוע בשלב זה מדובר בשכן בשנות ה-20 לחייו, מעורער בנפשו, שהגיע לאותה דירה ודקר את שני הילדים.
15: עוד קודם לכן, ילד בן 4 נהרג מפגיעת רכב בעיר. הוא פונה תחילה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך לפני שעה קלה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הולך רגל בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בבאר שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. שעתיים לסיום הפריימריז בליכוד. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-51,000 איש, כשהם 36% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מציין כי שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. לפני שעה קלה, גם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שפוטר מתפקידו בממשלה, הגיע לממש את זכות הצבעתו. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך, נשיא לבנון, ג'וזף אאון, תוקף את ישראל ואומר, היא לא מנהלת מלחמה בצורה חכמה. היא מתמקדת בטקטיקה ומזניחה את האסטרטגיה. האון אמר כי לבנון מחויבת ליישום הסכם המסגרת עם ישראל וניצבת בפני בחירה בין מלחמה לבין דיפלומטיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואם סיימנו עם מכבי חיפה בענייני ריבים, אז בואו נדבר על מכבי חיפה המקצועית. פחות מכמה, רובן? 56 דקות עד שריקת הפתיחה.
2: שעה שמונה מתחיל המשחק.
1: למשחק על המקום התשיעי, נכון? אני לא טועה, רן. מקום התשיעי בגביע הטוטו.
2: זה כל כך נשמע לא טוב.
1: תשיעי או עשירי בגביע הטוטו.
2: הייתי קורא לזה משחק הכנה לשבת.
1: בדיוק, משחק הכנה. ועוד פעם נדון בזה, כי אין מה לעשות, בעיניי זו הזיה קשה. משחק הכנה האחרון, עוד פעם נובקוביץ' לא בסגל, לא יכול להירשם.
3: מה הסיפור שם, תגיד?
1: לא יכול להירשם. כל עוד יש שמונה זרים, הוא לא יכול להירשם אפילו כנבחן.
2: אתה יודע למה, שכתן?
3: למה?
2: אגבה, אי אפשר להקפיא אותו. אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם לו 3 שנים, זה מלא כסף, ומחכים שהוא ימצא קבוצה. פדראו, הם רוצים עדיין, ברק רוצה לבדוק את ההזדמנות, אם אפשר להשאיר אותו, כן, הוא פותח בהרכב. אם בסוף הוא כן רוצה אותו כבלם, אז עוד הזדמנות.
1: אבל רובן יכלו לפתור את זה קל מאוד. אני אגיד לך איך יכלו לפתור את זה. לא היו חייבים לרשום את נייג'ל. הרי נייג'ל במשחק הראשון שהגיע נגד דבר הזה, אם אני לא טועה, את הבלם, את לונוויק.
2: לא.
1: למה לא? אבל אז אתה יכול לשים את שניהם כנבחנים.
2: כן, אבל פה יש סיפור נוסף, אלא שכתר טועה ותוהה ב-A, ואני אגיד לך למה.
3: זה סיפור...
2: לא,
3: אני שחקן שמגיע לקבוצה...
2: איתי, הוא לא כוכב כנראה. זה לא באמת מדובר, זה הסיפור.
3: זה הסיפור.
2: אז זהו, אם היה כוכב...
3: אם הוא היה מפלצת, הם גם היו מקפיאים את זה אולי.
2: אני אתמול אמרתי... איתי.
3: את אגבה.
2: בדיוק. איתי, אתמול אני אמרתי, אם הסיפור היה עם ברוניניו, היו מוצאים פתרון, הוא היה משחק.
1: אבל רובן לא היה צריך פתרון.
2: כנראה...
1: לא לרשום את נייג'ל. הרי במשחק נגד וריה היו רשומים 7 זרים בסגל של מכבי חיפה. נייג'ל היה רשום כנבחן. ברגע שהוא נרשם שמיני, אי אפשר יותר נבחן.
2: כי כנראה בהסכם הוא לא, זה היה...
3: וייסי, עזור רגע. בוא רגע נשים את הדברים איך שהם. כרגע, החלוץ...
1: לא יכול לשחק. לא שיחק משחק אחד.
3: לא שיחק דקה במכבי חיפה.
1: רק נגד הנוער, משחק אימון פנימי.
3: משחק אימון. והליגה מתחילה עוד כמה ימים.
1: ביום שבת.
3: ואתה לא יודע אם הוא בכלל מתאים לרמה, ואם הוא יכול לשחק במכבי חיפה. זה נראה...
1: אתה לא לומד את זה מהאימונים, סליחה על הבורות?
3: אתה יכול ללמוד מאימונים הרבה דברים, אבל בסוף, בדשא, בלחץ, באנרגיות,
1: שחקן... מול קהל מלא.
3: מול קהל יש כאלה שבאימונים יכולים להיות כוכבים, ויש להפך, אבל ברגע שאתה לא נותן לו להשתלב, גם, אתה יודע, הוא איתך ביטחון. אם אני עכשיו מגיע למועדון, ומחתימים אותי, וכל משחק אומרים לי, רגע, יש בעיה, בוא נראה, ואתה כל אימון רואה שאתה לא בסגל, גם כשחקן אתה טיפה מאבד את זה. אני לא יודע מה אומרים במכבי חיפה. יכול להיות, רובן יכול להיות יודע דברים יותר טובים, אני אפילו לא דיברתי שם עם שחקנים עליו. כדי לדעת, באמת, יכול להיות שהוא לא מתאים. ואז הם צריכים לוותר עליו ולהביא משהו אחר.
1: לא, אבל בכל מקרה להבנתי הוא יירשם לליגה וכן ישחק בליגה. זו סוג של הבטחה שניתנה לו.
2: איתי, מכבי חיפה, זאת אומרת לדעתי גם במיוחד רפאלו, אבל גם ברק, בעד לנסות את סילבה קני כחלוץ, ואני בעד.
1: אתה אוהב את זה?
2: אני אוהב, אני...
1: אוהב את זה, הוא לא אוהב אותו.
2: לא, אני להבדיל ממה שאני שומע, הרבה מדברים על סילבה קני, למה הביאו אותו, ואני חושב שהסכום הגדול, זה קצת ישב לו על הכתפיים. אני חושב ש... כן, אבל איתי, אני בדעה שסילבה קני חלוץ טוב, ויכול להפתיע העונה, והוא יכול לעבור את בין 8 ל-10 שערים במהלך העונה הזאת, ויפתיע את כולם. תזכור מה שאני אומר לך.
1: אגב, שכתר, החשיפה הראשונה שלך כריפורטר, לא?
3: כן, אין לו תפקיד מוגדר לסילבה קני.
2: חלוץ עכשיו, מנסים אותו חלוץ. הוא כובש כבר 2 משחקים. אני ראיתי במחנה, הוא גם כבש.
3: הוא נראה שהוא בכושר טוב, אבל סילבה קני זה מסוג החלוצים שצריך שטח.
2: איתי, בדיוק.
3: הוא חייב שטח.
2: יש. בכדורגל שלנו, קודם כל הוא בעיר.
3: הוא מהיר מאוד.
2: יש לו טכניקה טובה.
1: אבל אומר אולי שכתר, רוב הקבוצות יגיעו לצופף מול מכבי חיפה.
2: לא, היום כבר כל... איתי, כל הקבוצות היום לוחצות גבוה. כל הקבוצות היום... לא תמצא, אולי דבריה. היחידה שמחכה מאחור, ויוצאת למתפרצות. כל שאר הקבוצות,
3: שחקות התקפי. בסמי עופר הרבה קבוצות ינסו קצת ללכת אחורה, ועדיין זה סמי עופר.
2: יש לו טכניקה טובה? יש לו מהירות? הרי מה הוא צריך?
3: יש לו טכניקה, בסדר.
2: בסדר, הוא צריך לברוח, מה דיברנו על זה קודם? הוא צריך לברוח גם מטר לפעמים, שני מטר מהבנם.
3: במהירות הוא ינצח?
2: אני מאמין בו.
3: אבל רובן,
2: אני בעד הרעיון לתת לו לשחק.
3: הרעיון הוא נכון, אבל בסוף מכבי חיפה יודעת מה זה חלוצים ש... שאתה מתחיל עונה במועדון כמו מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, או ביתר, או הפועל תל אביב, או באר שבע, יש עוגה. אתה צריך לחלק אותה במספר שערים כדי להשיג איזו הצלחה מסוימת. היום אתה מסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, מאוד קשה לך לחלק את העוגה, רובן. אתה אומר לי, אולי קני סילבה ייתן 8 שערים אם הוא יהיה בשיא שלו ויתחבר.
2: 8, 10 שערים, יש לך את מלמד, יש לך את ברוניניו.
3: יש לך מלמד שהוא לא שחקן הרכב, הוא לא בטוח יכול לתת את המספרים.
2: יש, אז אני דווקא חושב, אתה יודע, זה כמו שתבוא לדבר על הפועל תל אביב שנה שעברה, לפני שהתחילה השנה, ואז היית בא מנתח את השחקני התקפה, והיית אומר, לא. מי ייתן גולים? רגע,
3: לא, אבל אתה יודע שטוריאל זה אחד לא. שייתן גולים.
2: אוקיי, טוריאל. אז אנחנו יודעים על ברוניניו ייתן גולים, אנחנו יודעים על מלמד ייתן גולים. שאר השחקנים, זו, אנחנו עדיין לא ידענו.
3: כן, אבל נגיד, אתה הולך לביתר, אתה יודע, אצילי שואה, זה שחקנים של מספרים.
2: נכון, אבל במכבי חיפה, אני חושב שיש הרבה שחקנים בחלק הקדמי, שאפשר לעשות שם תחרות בריאה וטובה, ואפשר להפיק מהקבוצה הזאת הרבה יותר, וגם שחקנים שיתנו מספרים. עכשיו, יש ככה, יש מרדכי שווה, שחקן
1: של גולים. אז רגע, תשאיר רגע את מרדכי בצד, כי אני רוצה לדבר עליו אישית. סדריק
2: דון, סילבה קני, מלמד.
3: כן, אבל כל מי שאתה אומר עכשיו,
2: ברוניניו,
3: בן צון. אתה זכית בתארים, ואתה יודע מה זה קבוצה מצליחה, ובמכבי חיפה שקבוצה מצליחה, יש לך 8-9 שחקנים שהם בנקרים. אנחנו פה מדברים על כל שחקן שאנחנו לא יודעים אם הוא שחקן הרכב במכבי חיפה, וזאת הנקודה שאני חושב, שאם תסתכל על הרכב של באר שבע, ואם תסתכל על הרכב של ביתר ירושלים, ומכבי תל אביב ברוב השנה, יש לך 8 במכבי חיפה, אני לא יודע מי הקישור שאני הולך איתו עד הסוף.
2: גם הם לא יודעים עדיין, אבל זה
3: טוב. זה בעיה.
2: נכון, כי ההכנה היא איטית, והם עושים את זה, הם איחרו קצת את ההכנה, וזה ברור, אם היית נותן להם עוד חודש להתאמן, הם היו באים כבר קבוצה, הם היו יודעים פחות או יותר מי השמונה או התשעה שישחקו. אבל רובן, כשאני מסתכל גם על הליגה, בשבעה משחקים הקרובים, חוץ מהמשחק מחזור שני נגד מכבי תל אביב, כל שאר המשחקים זה נגד, נגד קבוצות, הפועל ירושלים,
1: שאל אני הר פחות טובות.
2: אלה קבוצות שעם המשחק הגנה טוב, מכבי חיפה צריכה לעשות הרבה נקודות בשבעה מחזורים האלה ולהתבשל ולהפוך להיות קבוצה, כי הם עדיין לא קבוצה. יש שחקנים טובים, יש עכשיו, הביאו בלמים, אם הם לא פגעו בבלמים איתי, אז הכל קורס.
3: בלמים משמעותיים מאוד.
2: מאוד משמעותיים, אבל אם הם הצליחו עם הבלמים, עם גלאזר מאחור, תקשיב, יש רביעייה הגנתית, גם היום אתה רואה. יש
1: בתאי, לך פדראו, לון וויק וצונאמי.
2: לון וויק, פדראו, בתאי. וצונאמי, ארבעה שחקנים זרים. אם הם לא יעשו עבודה, אם הם לא פגעו בהם, והם לא יהיו שחקנים טובים ויעשו הגנה כמו שצריך, הכל יתפרק להם העונה הזאת למכבי חיפה. הרבה תלוי במשחק ההגנה, כמובן שיש את גלאזר גם מאחור.
1: אני רוצה לשאול אותך, כן, שכתר, תשלים.
3: לא, אני מסכים, אבל...

0: הבלם שהגיע, יש לו מהירות מספיק טובה להתמודד עם חלוצים, כל כך הרבה סימני שאלה במכבי חיפה.
1: בדיוק, אז בגלל זה אני נתתי את הצד האופטימי.
0: הלוואי, בשבילם, אני כרגע...
1: שאני לא יודע, אני גם לא עכשיו אומר, מכבי חיפה תהיה טובה. זה תעלומה. אבל אני אומר שלפחות הביאו שחקנים. הביאו שחקני הגנה.
0: הביאו שחקנים?
1: הביאו שחקני הגנה, הביאו שחקני התקפה.
2: שפגע.
1: עכשיו השאלה אם ליאור פגע.
2: אני רוצה לדבר...
1: ואם גם ברק יצליח להפיק מהם את המיטב.
2: אני רוצה לדבר איתכם על אחד שהגיע במחנה אימונים, הוא היה נראה מצוין, יאיר מרדכי.
1: כן.
2: לא מקבל הרבה קרדיט בגביע הטוטו, מה, נספר כשחקן ספסל?
0: קודם כל, אני חושב שמלכתחילה הם הביאו אותו להיות שחקן סגל. אני לא חושב שמקריית שמונה, מכבי חיפה חשבו שהוא יהיה העשר, השחקן המשמעותי בכנף שמאל, ידעו, וזה אחת הבעיות שאני רואה גם במכבי חיפה. כי יש הרבה שחקנים כביכול, אבל אתה לא יודע מי הוא הבנקר, ואתה לא יודע מי שחקן ספסל, וככה...
2: זאת אומרת, אין היררכיה ברורה.
0: אין היררכיה, ואני הייתי במועדונים שמצליחים, והייתי גם במועדונים שפחות מצליחים. ברגע שיש לך הרבה שחקנים, שהם אותו סטטוס פלוס מינוס, ואין לך את השמונה, גם בקישור היום...
1: יש כמה שהם תעלומה שהם יכולים להפתיע בגדול.
0: להפתיע בגדול, אבל מהצד השני במכבי...
1: ברוניניו ובנסון, זה יכולים להיות שני שחקנים. אני אומר לך, ברוניניו ובנסון, אם נדבק בין שניהם, זה יכול להיות טיקי טקה במכבי חיפה.
2: כן, אבל צריך להגיד שברוניניו ובנסון...
1: יחד עם סדריק דון, ויחד עם, אם זה סילבה קני או שמלמד שישחק, יחד עם ירין לוי, אלי מוכן... מה, יש שחקנים טובים איתה?
0: יש שחקנים טובים, כמו שאתה אומר, לחיבור...
1: לחבר אותם, בדיוק.
0: ואתה יודע, בסוף גם, אנחנו מסתכלים במכבי חיפה, ראובן, מי כמוך יודע, זה גם אופי. אז כל הכישרון והאיכות שיש לשחקנים, להיות בסמי אופר דקה 50-60 ב-0-0 או בפיגור 1-0, שהקהל מתחיל לאבד סבלנות, שם השחקנים הגדולים נמדדו.
2: ראית מה קורה בגביע הטוטו, עוד לא התחילה
0: שם
2: עונה.
0: שם היה שרי, שם היה אצילי, שם היה כן. הכוכבים שידעו ברגעים, הרי גם מכבי חיפה שנהייתה עם השושלת, היו רגעים בעונה, באליפות הראשונה, אני הייתי במכבי תל אביב, שכבר מאבדים את זה, ואז צומחים הכוכבים הגדולים שהצליחו להגיע. היום אנחנו לא יודעים...
2: אתה לא רואה כוכב כזה היום?
0: אני לא רואה במכבי חיפה כרגע. אולי ברוניניו כמובן שמבחינת איכות הוא נראה עושה... הוא
1: ובנסון,
0: קסם.
1: אני חושב שיש שני
0: שחקנים... ובנסון זה גם איכותי, אבל אנחנו לא יודעים מבחינת איכותי. אופי.
1: כן.
0: שיהיה קשה, שילחצו, והקהל יצעק, ויהיה בוז, איך אתה מביא את עצמך לרמה הזאת,
1: תעלומה.
0: שאתה מרגיע את כל האווירה.
1: תעלומה.
2: אגב, נגיד שהיום, בוא נקרא את הספסל, אלווין, גולדברג, שטייפמן, סייף שיורד מהרכב והולך לספסל, בנסון, רטנר, מרדכי, גרינברג וחלילי, והשאלה אם זה מבחינתכם ספסל של קבוצה שיכולה לרוץ
0: על מלמד לא בספסל?
2: מלמד לא בסגל, אני מתאר לעצמי שזו מפציעה, כי הוא הרגיש כמה זה, אבל אני אבדה את זה עוד מעט.
0: תן לנו את הבשורה האמיתית.
2: לא, עוד
0: מעט. לא, אתה רואה, הספסל, אני באמת, אני חוזר ואומר, מכבי חיפה, גם של ההצלחות והתארים, זה 8-9 שחקנים שהם פלומבות, ועוד שחקנים, כל פעם הוא היה גם משנה שיטה, ופעם זה היה דין דוד עם פיירו, וזה פעם אחת רק פיירו ודין דוד, אבל היית יודע, שלישיית קישור, רביעייה חזקה, חיבור של השחקנים, כמו שרובן אמר, עכשיו זה תעלומה, אבל כל משחק שהם ינצחו בתחילת השנה, זה ייתן להם עוד אוויר להשתפר באימונים, זה ייתן לברק וליאור שקט ביניהם, כי כל תוצאה לא טובה, חלילה,
1: כל ניצחון יחבר, כל זה
0: הפסד, כי זה מועדונים האלה. אתה מרגיש שמכבי חיפה, זה חומר נפץ. צריך לי להחזב, זה חומר נפץ.
1: כן, אבל זה יכול להסתדר גם.
0: זה יכול, זה יכול.
1: עם רביעי שחקנים חדשה, הגנה.
2: קשה, אבל רובן, קשה.
1: ששחקנים זרים, יחד עם גלאז, וואלה, זה עבודה של מאמן.
2: כן, אבל זה בטוח, אבל...
1: עבודה של מאמן.
2: אני קשה לי עוד פעם לראות את הכל מתחבר פתאום.
1: לא, לא, בהדרגה, לאט לאט.
2: אני לא יודע אם יש זמן במכבי חיפה.
1: לא, לא, לקחת הנקודות, אבל מבחינה הגנתית להיות מאוד נחושים, לקחת את הנקודות, לא במשחקים מבריקים, ולהתקדם.
2: אגב,
1: זו צריכה להיות השאיפה שמכבי.
2: בוא נדבר בדקות שנותרו עד הפרסומות על ירין לוי, כמה זה שהוא חתם על החוזה שכביכול הסתיימה הסאגה, אמור לשחרר אותו, שכל העניין של הקהל עדיין משפיע.
0: אני אגיד לך משהו, וגם רובן יודע את זה בטוח. אנחנו ככדורגלנים, הקהל אולי זה הדבר הכי משמעותי בשבילנו. שאתה עולה לאצטדיון, למשחק, ואין לך את האנרגיות הטובות מהקהל, גם אם תהיה כוכב גדול, אתה באמת צריך להיות משהו שאתה עילוי, שאתה מנתק את כל הרעשים.
1: אי אפשר נגד הקהל של הקבוצה שלך, זה הכי קשה.
0: זה הכי קשה, ואני יכול להגיד לך שירין לוי בביתר קיבל אהדה ואהבה.

0: כי גם אתה מגיע בלי ציפיות יותר מדי, מהנוער של חיפה, ואתה עושה דברים, ועכשיו אתה מגיע עם ציפיות, ודברים טיפה לא מתחברים, ואתה מקבל קצת בוז, ואתה מרגיש, יורד לך הביטחון, יורד לך האוויר. אם הקהל של מכבי
1: חיפה... אני
0: אחמיר. הקהל של מכבי חיפה...
1: אני אחמיר בנושא הזה. אם הקהל של מכבי חיפה ישרוק בוז או שלא יודע, ישרוק בוז לירין לוי, הוא לא פוגע רק בירין לוי, הם פוגעים בכל הקבוצה והם פוגעים בעצמם גם.
0: אני אגדיל ואוסיף, נכון, החיבור של הקהל לירין לוי יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בהמשך העונה, כמו שרובן אמר, לא רק לירין לוי, גם למכבי חיפה, ליצור איזה אווירה טובה, גם שהשחקן מרגיש, שחקן הנפש שלו בסוף שהוא עולה עם כל זה שכל השבוע אתה מתאמן. אם אין לך את הדחיפה מהקהל שלך, אם אתה עושה גליץ' ואתה לא מקבל עידוד, אם אתה עושה טעות ואתה אומר, סבבה, טעיתי, אני ממשיך קדימה, ושחקן שהוא עדיין צעיר ולא עבר יותר מדי, זה יכול לעשות לו נזק, הוא ישחק, אתה יודע מה קורה? אתה משנה את הסגנון משחק שלך. אתה משחק הרבה יותר פשוט, אתה רוצה כל פעם לשחרר את הכדור.
1: היום יום שלך משתנה,
0: בבית. אי אפשר לשחק כדורגל עם הקהל שלך.
1: ביום יום, הכל משתנה לך.
0: כן, הכל משתנה.
2: ראיתי אגב השבוע...
1: וזה משליך ומשפיע גם על האחרים.
2: אגב, נגיד שזה, לפחות ככה זה עושה רושם, שזה קומץ, אבל עדיין ראיתי אותו השבוע עד כדי רמה שהוא מעלה תמונה, משהו יום הולדת, 21 לא זוכר, ומעלה תמונה שהוא היה בכותל, בירושלים, וכועסים עליו שהוא יעלה תמונה בירושלים.
1: אוי, נו.
2: שיש תגובות שכועסות עליו, למה העלית התמונה מירושלים?
0: עיר הבירה שלנו, הכותל, זה כבר מוגזם.
2: זה לא היה בדיוק הכותל, זה היה קצת, אתה יודע, שמשקיף, אבל אתה יודע, לאן נגיע?
0: אתה תכף תגיד קצת משקיף מבית וגן.
2: כן, לאן נגיע? אז ממש השחקן האחרון שנדבר עליו במכבי חיפה, רטנר, שוב, דיברנו, עושה רושם שאיבד מאוד מהמעמד שלו, גם שמענו אתמול את ליאב נחמני מדבר על זה שגם יש מועמד גנאי, רטנר הולך ומאבד מאוד את המעמד של רובן.
1: כן, אבל אני לא מאמין שהם יביאו מישהו נוסף לקישור, ואני מאמין שתוך כדי תנועה...
2: גם כרביעי היית ממליץ לו להישאר? כי הוא רביעי כרגע.
1: אני אומר לך, הוא יקבל הרבה הזדמנויות במהלך העונה, וזה יהיה תלוי בו אם הוא יהיה טוב, הוא ימשיך לא יהיה טוב.
0: אני חושב שעכשיו נשאר עוד חודש, אני מאמין, משהו כזה לחלון. אז הוא צריך להיות קודם כל לעשות את הכי טוב כדי באמת לקבל את הדקות, אבל אם הוא רואה שבאמת הסיכוי שלו לשחק ולהיות משמעותי, אתה רואה גם מהמאמן וגם מהמנהל מקצועית את השפת גוף, אם יש אמונה בך, אם לא, אחד כמו רטנר, עם האיכויות שיש לו, גם אם ללכת להשאלה, ללכת לשחק במועדון טוב...
1: טעות ענקית של מכבי חיפה.
0: אני מאוד מאוד...
1: אם ישחררו אותו.
2: לא, לשחרר אותו לא,
1: להשאיר אותו.
2: למה טעות? למה?
1: הוא יכול להביא הרבה במהלך העונה, הוא יכול להגיע להשפיע ולעזור מקצועית במהלך העונה הזאת.
2: אז זה ברור, אבל השאלה היא, אם אתה לא פוגע בו גם בהתקדמות שלו, אם הוא משחק מעט.
1: אם היית שואל אותו לפני שנה, לא, שזה ברור, יהיה המצב שהוא יהיה בסגל של הקבוצה הבוגרת, בתנאים האלה,
2: זה ברור.
1: הוא היה אומר לך, הלוואי ואמן. אז אני חושב שגם הוא צריך לדעת, הוא מתבשל לאט, זה בסדר קצת שהוא יבער לו.
0: לא, זה קורה, חלילה. רובן, אני מסכים איתך, זה קורה.
1: וברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, אנחנו רוצים לראות אותו שם.
0: יש פיקים של שחקנים,
1: בדיוק, יהיו משחקים. כן, יהיו משחקים שאז אולי לא טוב. אלי מוחמד פצוע. ווואלה, אפשר להכניס אותו.
2: כן, אבל השאלה עוד פעם אני שואל, אם זה לא פוגע בהתקדמות של שחקן, אם נגיד אתה יודע שהוא שחק 20% מהדקות
1: העונה. אז אני אענה לך בשאלה. אם אני אומר לך שמחזור שלישי נכנס רטנר מחליף, ונותן הצגה ומשחק אחר כך פותח, ואם הוא יהיה טוב הוא ימשיך לשחק, אז הוא קיבל את מה ש...
2: לא, עוד פעם אני שואל, אם היום אנחנו...
1: אני חושב שזה המצב שלו במכבי חיפה, שככל...
2: הוא יכול לקבל?
1: הוא יקבל הרבה הזדמנויות. זה יהיה תלוי בו, אם הוא ייקח את ההזדמנות וימשיך הלאה.
2: אגב, עוד חלק בחשיפה הראשונה שלך כריפורטר שכטר היה גם את עניין זסנו. זסנו לא בסגל, אתה אומר, ממליץ לו לעשות הכל כדי ללכת, אני יודע ששחקים מאוד רוצה אותו.
0: זסנו צריך ללכת לשחק, די. יש, גם בביתר לא היה מספיק משמעותי, גם במכבי חיפה ברק לא
2: מחזיק ממנו. אז מה, אפשר להגיד שהוא לא מתאים לרמות האלה?
0: כנראה, בסוף זה כדורגל, אתה מקבל הזדמנות.
1: קודם כל יש קרמה במכבי חיפה, לא מוכנים לראות אותו, האוהדים כבר, זה לא משנה מה הוא יעשה.
0: וייסי,
1: אתה
0: יודע, באמת, מהירות טובה, ילד טוב, אבל אם אתה רואה שאתה בביתר, לא משנה, משחק כמו רוזו, משחק זה, אתה לא משמעותי.
2: גם אני אלה טוב, אבל אין לי מקום בחיפה.
0: בתאי, היו משחקים שנפצע, ברק עשה הכל, שחק עם שלישיית בלמים, לשים כנף בצד ימין.
1: הוא הכניס את
2: אוהד
1: כהן.
2: איתי יהוד.
0: הוא לא מחזיק ממנו, לא מעריך אותו, ואין בעיה, אתה בגיל כזה, לך תשחק, לך תהנה, גם אם אתה יכול לשמור על השכר שלך, אני יודע.
1: זה באמת, היצא היא לזסנו עצמו.
2: אגב, יוסי אבוקסיס מאוד מחכה לו.
1: כן, אני...
2: בסכנין.
0: הייתי הולך לשחק, ליהנות מכדורגל, שירות לך.
1: לך למקום שיהיה לך ביטחון.
2: השאלה אם מכבי חיפה יכולה לאפשר לעצמה לשחרר אותו?
1: בטח.
2: לא, אין מישהו מגן ימני בסגל, חוץ מבתי.
0: היא יכולה להביא גם מהנוער, ויש לך גם שחקנים, שחקני הגנה, בלמים שיכולים לשחק מגנים, והוא יכול הכל לעשות.
1: הם ייתנו לחלילי לשחק.
2: זהו, זו השאלה, אם חלילי יכול להפוך להיות מגן.
0: חלילי השנה, חלילי צריך להיות...
2: לעשות את מה שהאח הגדול עשה?
0: יכול להיות משמעותי, אני לא יודע אם ברק ייתן לו את זה. אם ברק ייתן לו את מה שמסי נתן לחלילי, כי הוא היה איתו בנוער. אבל הוא צריך להיות יותר משמעותי, והוא באמת ילד מאוד מאוד מוכשר, אני נהנה לראות אותו.
2: לא, אני שואל אם הוא צריך לעשות את ההסבה הזאת, כי גם ענן גדל כקנה וחלוץ, אם אתם חושבים שזה יעשה לו טוב.
0: לא, אני חושב שהוא באופי טיפה יותר דריבליסט, משהו, הוא יותר טכני.
1: אבל הוא לא גולר.
0: הוא לא גולר.
1: הוא לא גולר, זאת אומרת, בגלל זה,
0: יש מצב... אבל הוא שחקן הגנה פחות טוב מאח שלו.
1: בשלושה בלמים...
0: בשלושה בלמים הוא יכול
1: להיות מצוין.
0: נכון, בשלושה בלמים הוא יכול.
2: מעניין מאוד. אז אמרנו בשעה 8 מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, המשחק ההכנה האחרון לפני יום שבת שתתחיל הליגה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על האלופה, חבר'ה.
3: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
11: חיפה מול לב המפרץ.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
20: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל. כפוף לתנאים המלאים.
22: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
23: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על האלופה, כן, בדיקה, גיא מלמד עם סוג של קיבוץ בשריר, מבקש לא לסכן את עצמו לקראת הליגה בגלל זה לא בסגל, וירין לוי זה היה מהכותל, כן. תמונה מהכותל, הלך לסליחות. וגרם לחס.
2: סתם עשית פה...
1: לא, וגרם לחס, זה מה שלא הבנתי, אנשים לא אהבו. למה אתה יצלם בירושלים?
3: למה לא?
2: לא, הכותל, בסדר גמור, מה זה?
3: בחודש, הסליחות, איתי, מתי אתה הולך?
1: אתה היית כבר?
2: אני חייב ללכת, חייב.
3: אני גם כן.
2: הולך, אני מקווה, אבל לפני הפיק, למה אחרי זה אי אפשר להיכנס?
3: לא, לא, אי אפשר.
1: רגע, אז אולי נעשה סיור סליחות.
3: לא, לא.
2: תגיד לדולף שיוציא הסעה.
3: זה חודש.
2: וואלה, אני שנה וחצי מים לא ראיתי, שנה וחצי. אתה אומר לי, סיור יעשה לנו.
1: סיור סליחות. מה, אתם תגיעו באוטו, אנחנו רק נהיה בכותל.
2: לא, תאספו אותי מפה, מהמרכז, וניסע ביחד.
1: אין בעיה.
2: ערק לימונים, רובן.
1: ננסה להרים את זה. בואו נדבר על האלופה, הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת פלייאוף ליגת אלופות. אמרנו פה, הזדמנות שאולי לא תחזור. אגב, אתה טס מחר בבוקר, נכון, למשחק?
2: טס מחר בבוקר.
1: מה ההתרשמות שלך? אני בטוח שלמדת קצת גם את סבך.
2: כן,
1: עברתי... מקווה לפחות בשבילך.
2: עברתי היום על סבך, מהבוקר...
3: אם לא, גוטי יכול לעזור לך, אתה יודע, גוטי עשה שיעורי בית.
1: מה זה היה בווייסקאוט? בווייסקאוט.
2: אני נכנסתי גם, נכנסתי...
3: הבנתי ששני שחקני התקפה טובים יש להם.
2: כן, יש להם שלישייה מקדימה, יש להם שחקן בשם סימיץ' ששיחק גם עם עומר אצילי באומוניה, שחקן סלובני ברמה מאוד גבוהה, יש להם מאמן ליטאי מאוד מאוד טקטיקן, מבין כדורגל, מלא אספות וידאו, והחלק הקדמי שלהם מאוד מאוד מהיר, שיכול לעשות צרות לבאר שבע.
3: לוחצים גבוה, עם איזה סגנון דומה של באר שבע.
2: דומה לבאר שבע, לא לוחצים בווליום כמו של באר שבע, באר שבע קבוצה שלוחצת יותר טוב, אבל...
1: עדיין באר שבע היא הפייבוריטית בעיניך?
2: באר שבע הפייבוריטית, אבל לא בהרבה, זאת אומרת היא מגיעה, סבח מגיעה במומנטום גם טוב, גם אחרי ניצחונות, אתה יודע, היא לקחה את...
1: הליגה שם גם התחילה?
2: כן, והיא לקחה את האליפות באזרבייג'אן עם 9 נקודות מעל קרבח, שקרבח זה הייתה קבוצת ליגת אלופות, וקבוצה שתמיד היא החזקה, וגם באר שבע וגם סבח זה שתי קבוצות שלא היו בליגת אלופות, ותהיה היסטוריה, ואנחנו מקווים שבאר שבע באמת תבוא מוכנה, ורן קוז'וק יודע להכין, הוא מהמאמנים הטובים באמת שהיו לנו גם לנוקאוט, זאת אומרת הוא יודע להכין למפגשים שאתה צריך לעבור אותם. סבח, זה לא יריבה קלה, ולפעמים דווקא יריבות כאלה שאתה בטוח שאתה כבר בפנים, אתה יכול להיענש.
1: מזכיר לי מאוד את עניין מריבור, נכון שמריבור הייתה אז קצת קבוצה יותר, זה היה תקופת שיא שלה, אבל מזכיר לי שחשבו שבאר שבע באמת זו ההזדמנות וזה נכשל.
3: איזו הזדמנות, יא.
2: זה אין לך בפלייאוף.
1: הכי מבאש לא בארץ.
2: כן, ואין לך בפלייאוף, באמת, עם כל הכבוד, להגיע לפלייאוף, ליגת אלופות, ובאמת, סבח זה מועדון טוב ומתקדם.
1: סבח זה קודם כל פלאפל.
2: לסבח אל נור. ואז אתה מבין שאתה צריך לדעת שאתה רגע מליגת אלופות. זה משהו שהוא... זה ריאל מדריד, זה סיטי, זה פריז, זה 8 משחקים מהשורה הכי גבוהה בעולם.
1: זה מטורף.
2: כל משחק חלום.
1: אגב, מביאה את יונס מלדה, אנחנו נראה אותו לדעתך כבר מקבל דקות, כי כן רשמו אותו כבר למשחק מול סבח.
3: לא מאמין.
2: תשמע, אני חושב שדווקא...
1: החתמה מפתיעה.
2: החתמה מפתיעה, מאוד אפילו אפשר להגיד.
1: יותר מפתיעה מכאן היא בעיניי אפילו.
2: היא מפתיעה מאוד, כי הוא, אתה יודע שבשנתיים האחרונות הוא שיחק אולי 500 דקות.
1: אני גם אומר לך...
3: 12 משחקים
2: בשנתיים. זה מספרים לא
1: רגילים. אני אומר לך שהציעו אותו לקבוצות הרבה יותר קטנות מבאר שבע שלא רצו.
2: וגם לפני זה בבלגיה הוא שיחק 2,000 דקות, שזה גם לא הרבה בשנתיים. ואתה אומר לעצמך...
3: 12 משחקי ליגה בשנתיים האחרונות.
2: זה מטורף שמועדון שהוא לא יכול להיות חלוץ רביעי במכבי, באר שבע מביאה אותו להיות אלטרנטיבה.
1: אבל אחרי דן ביטון ואחרי בלטקסה ואליאל פרץ, אליאל פרץ למרות שהוא בא כבר בסיבוב, אבל בלטקסה ודן ביטון הגיעו ישירות, לדעתי אם מלאדה מצליח, כבר לא נראה יותר העברות של מכבי תל אביב להפועל באר שבע, אפילו לא של אף סיני.
2: מיץ' גולדהר אמר אחרי העברה של דן ביטון ובלטקסה, הוא עשה את זה אז בזמנו עם מהרן רדי, שזכה אחרי זה בשלוש אליפויות עם באר שבע. הוא אומר שהוא לא יעשה את זה יותר. דן ביטון, הוא שחרר אותו, היה מצב, הוא רצה לחזור הביתה למשפחה, הוא בא לקראתו.
3: עבדו עליו.
2: עשו לו איזו עסקה יפה. וגם המאמן, לא רצה שהוא יהיה חלק. ובסוף מכבי תל אביב משחררת שחקנים להפועל באר שבע, שבסוף זה עולה להם ביוקר.
3: אני אמרתי שכנראה אלונה יש לה קשר טוב עם מיץ' ושם זה נופל.
2: אני חושב שפה גם שילמו משהו על יונס מלאדה, אני לא יודע כמה, בטוח יש איזה מספר, לא נתנו לו ללכת בחינם, אבל העברה מעניינת. אני חושב שבאר שבע, בגלל שאיסט משחק גם בצד ימין ויש לך את זלטנוביץ' ששחק את החלוץ תשע, היא חייבת, ויכול להיות שיצטרך עוד שחקן התקפה.
1: שכטר, אתה היית ב...
2: ועוד לא הביאה מישהו במקום קנגווה.
1: נכון, עוד מעט נדבר על במקום קנגווה, אבל אתה היית בליגת אלופות עם הפועל תל אביב.
2: והייתי בתקופה... גם הייתי בפלייאוף, כן. ליגת אלופות עם מכבי תל אביב.
1: נכון, בהפועל תל אביב היית בתקופה של קנדה, כן?
2: כן, התקופה הגדולה של קנדה.
1: התקופה של קנדה.
2: קנדה לקח אותנו על הגב.
1: שהיית, אבל כמה זה באמת, זהו, ואני שואל דווקא אותך, כי אתה שיחקת בבונדסליגה, ושיחקת באנגליה, ושיחקת במקומות האלה, כמה ליגת אלופות זה משהו מיוחד?
2: זה הבמה הכי גדולה בעולם. אתה עומד ושר את ההמנון של הצ'מפיונס ליג, זה משהו שאתה לא תשכח אותו בחיים, זה רגעים נגד השחקנים הכי גדולים, בבמה הכי גבוהה, אני יכול להגיד לך, כאילו שחקתי גם אירופה ליג וגם קונפרנס, זה אי אפשר להשוות בכלל.
3: יש מישהו מהפועל באר שבע שחווה את זה?
1: ליגת האלופות?
3: לא נראה לי.
1: קשה, לא.
2: תן לי רגע לחשוב.
1: ויתור חווה עונה מטורפת בליגה האירופאית, אבל כמו שאומר שכטר, לא אותו דבר.
2: לא, הוא היה, בפאוק אני לא חושב שהוא עשה, זלטנוביץ' בטוח שלא.
1: לא, ויתור עשה את עם באר שבע מול אינטר, אבל לא ליגת אלופות.
2: מרציאנו, אולי מרציאנו עשה בסקוטלנד?
1: בסלטי, תבדוק לנו.
2: מעניין, אולי מרציאנו.
1: עוד מעט נבדוק, זה באמת מעניין. אמרת באמצע, מאור לוי, זה השם שרן קוז'וך רוצה. אגב, מדברים שהוא ינסה אולי אפילו לעשות מהלך עד מחר. זה באמת השדרוג שהפועל באר שבע יכולה לקבל במרכז המגרש?
2: מאור לוי, בגלל שהם הולכים לעונה גם אירופאית בטוח, והרבה טיסות, משחקים בחול ונסיעות, אתה צריך את הסגל שלך הרבה יותר עמוק. אני חושב שמאור לוי יכול לתת להם עוד תוסף לקישור, שחקן מאוד מאוד חכם שעשה שדרוג, אבל אני חושב שיצטרך להביא במקום קינגס קנגווה,
1: עוד שחקן?
2: שחקן מהשורה.
3: אבו פאני כזה.
2: אבו פאני זה לקק את האצבעות, אבל יצטרך להביא עוד שחקן של גם מספרים קדימה, גם שחקן שיודע, כי בסוף השלישייה של ניב יהושע, של אין פרץ וונטורה, זה שלישייה חזקה, דומיננטית, נגד הכוכב האדום, אבל שתצטרך לבוא נגד הגנות צפופות בליגה, שתחזור ממסע, אתה תצטרך להביא עוד איכות, והפועל באר שבע צריך להביא עוד שחקן.
1: אגב, לאף שחקן בהפועל באר שבע אין הופעה בליגת אלופות, לשאלתך, רובן. מעניין מאוד.
2: אבל גם אני לא יודע אם לסבך יש...
3: אני גם לא יודע אם יש הרבה בליגת העל שהיום משחקים שיש להם הופעה בליגת האלופות.
1: בליגת האלופות, כן.
3: מעניין. חבר'ה שהיום מכבי חיפה.
2: מודדים, דולב חזיזה בליגת אלופות.
1: מעניין.
2: אצילי.
1: אצילי, בטוח.
3: מי שנשאר מהקבוצה.
1: הרופני שדיברנו עליו שיכול.
2: שון גולדברג.
1: יש שחקנים, אבל...
3: לפני מכבי חיפה זה הרבה שנים לאחור.
1: לא, מכבי תל אביב הייתה פעם אחרונה לפני מכבי חיפה.
2: מכבי תל אביב הייתה עם זהבי, נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת על הפועל באר שבע מבחינת השוער. אתם סומכים על זה שמרשיאנו הוא השוער?
3: פתח את העונה.
2: הוא סיים אדיר ופתח אדיר. ואמר, בדיוק שלחתי לחבר הודעה שמרשיאנו, אני מכיר אותו, שכבר היה רגל וחצי מפרישה. כבר הוא ראה שהוא לא בלופ.
1: כן, הוא לא היה עושה עוד מעבר.
2: אמרתי, יכול להיות שרן קוז'וק הוא מאמן שוערים? פתאום שקטתי בכדור.
3: מה, הביאו אותו להפועל באר שבע כדי שאתה יודע, יחנוך את אליאסי.
1: אליאסי כבר ביוון.
2: לא, הוא חנך אותו. הוא שלח אותו.
1: חנך ושלח.
2: הוא חנך אותו, שלח אותו להשלה. אבל אני חושב שמרציאנו, במשחקים האחרונים, הוא נותן כל כך הרבה שקט, בדקות קשות, גם אותי אישית, אני אומר לך, אחרי שאני מכיר אותו והייתי איתו בנבחרת, הוא מפתיע בבגרות שלו במשחק, ברגעים שהם צריכים אותו, ואני פחות שקט בוולף. עם וולף שראינו אותו מקבל בגביע טוטו, שזה נראה נכון, זה התחלה, זה הרכב משני, שהוא עדיין עוד לא נכנס לעניינים בפועל באר שבע.
3: הוא משרה המון ביטחון על ההגנה מרציאנו.
1: אבל עוד פעם שואל אתכם, אם בליגת אלופות אתם סומכים על מרציאנו?
2: הסיפור זה בסוף לא מרציאנו ולא ויתור או רוטמן או דיברנו. זאת הקבוצה. ויטור, כבר בקיץ שעבר, כבר אמרו שמה, הוא כבר לא מספיק טוב. רוטמן מגיע מהפועל פתח תקווה שנה לפני בלאומית. גיא מזרחי לא היה אחד השחקנים הטובים, נהיה זי אחמד מעכו.
1: אפילו אליאל פרץ.
2: אליאל פרץ הגיע סבבה מקפריסין להשלים סגל בהתחלה, אני אומר לך, הוא בהתחלה לא שיחק בהפועל באר שבע.
1: שהפועל חיפה קיוו שהוא יגיע אליהם ולא להפועל באר שבע.
2: הגיע זלטנוביץ' הגיע לשנה, בהתחלה הקהל אמר להם שחררו אותו.
1: נכון,
2: איסט הגיע, אתה אומר סבבה, הפועל חיפה. אתה מסתכל, גנח שחקן נוער, אתה מסתכל על עוד שחקן ועוד שחקן, אתה אומר בסוף, חבר'ה, זה לא שחקן כזה.
1: זה רק מאמן?
2: זה מאמן קודם כל, השילוב שלו ביחד עם הקבוצה, זה משהו שלא קורה הרבה.
3: אחרי כל המחמאות שלך לרן קושו, אם הוא לא מצליח לעבור את סבח זה כישלון?
2: עכשיו, תשמע, זה...
1: בנקודת זמן הזו חד משמעית.
2: זה מילה קשה, כישלון, אחרי כל מה שהוא עושה שם.
1: בעיניי כישלון.
2: אבל אכזבה עצומה. זה משהו שלא יחזור להם.
1: זה לא יהיה כישלון כי הם יהיו בליגת האירופאית.
3: נקודתית,
1: לא לעבור אותם, לא תהיה הזדמנות
3: שם. משהו שירדוף אותו מלא שנים.
2: ירדוף אותו ואת אלונה עד יום האחרון.
1: אני יכול להגיד לך.
2: אלונה, אם יש לה חלום, שהיא עשתה גם אליפויות עם ברק בחר.
3: אתה יודע מה, היא גם לא האמינה שהיא תגיע לסיטואציה.
2: עכשיו תגיד לאלונה, ליגת אלופות, בואי תחתמי פה, את לא זוכה באליפות, היא אומרת לך כך שנתיים קדימה.
1: לא, חותמת.
2: הליגת אלופות בשבילה זה משהו שהיא כל כך רוצה את זה. היא רוצה לבוא לשבת עם פלורנטינו פרס, היא רוצה ללחוץ יד ללפורטה.
3: אני, הלוואי, גם לא רק לאלונה, לתושבי באר שבע, לאוהדים של הפועל באר שבע.
2: יודע מה, גם, קודם כל לבאר שבע, אבל הכדורגל שלנו. לראות את ישראל בתקופה כזאת, שלא יכולים לראות אותנו, מגיעים לברנבאו, מגיעים מהבאר שבע, אנחנו משורים.
1: אתה מגיע גם.
2: לא.
1: אתה יודע, הוא אומר, אנחנו מגיעים כי הוא יודע שהוא יש שם.
2: לא, אני אומר, לכדורגל שלנו, לבאר שבע, זה פשוט גאווה לעבור את הכוכב האדום. זה יהיה לראות אותם.
3: מחזיקים אצבעות.
2: ובאמת, זה יהיה רגע עצום בתקופה כזאת, לייצג את ישראל, את באר שבע, במפעל הכי יוקרתי בעולם. מה זה, לראות, אתה יודע, אני מנסה לחשוב את... אני מנסה לחשוב עכשיו פתאום את בלטקסה מול אמין ימל, את ויניסיוס מול גיא מזרחי. זה חלום בשבילם, זה רגעים. ויטור פתאום עם אמבפה על המהירות. אתה יודע, לנו לוקח אותו?
1: האמת, חלום, ואגב, כאלף אוהדים של הפועל באר שבע, לא כולל איתי שכטר.
2: אני הולך להיות אחד האוהדים השרופים במסע הזה.
1: בטוח. אגב, דיברנו על, אתה יודע, ליגת אלופות, והכל, כמה זה ישפיע על הליגה, אם ראינו את החזרה שלהם לגביע הטוטו, כמה זה ישפיע החזרות האלה?
2: זה משפיע מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שראינו כבר קבוצות שעושות ליגת אלופות. מכבי חיפה. בכדורגל החדש, המודרני, בסגלים העמוקים, בניהול העומסים, כל מה שקורה, זה משפיע, אני כבר אומר לך, בתור שחקן שעשה את זה, עונה, באותה עונה...
1: קשה לפגוש את אמבפה ואחר כך ללכת את שדון
2: ירידת מתח, אפשר לעשות את זה, אבל הם לא צריכים לחשוב כרגע על שום דבר מלבד המטרה של ליגת אלופות. קבוצות בישראל זכו באליפויות, הגיעו להישגים, ליגת אלופות, הפועל באר שבע לא הגיע, ואם לא תגיע עכשיו, היא יכולה לחלום, אני לא יודע, עוד עשור, זה רגעים שלא חוזרים, ולהיות חלק מהמפעל הזה, היא לא צריכה לחשוב על כלום, רק על ליגת אלופות.
1: שכתה, אני אגיד את זה עוד פעם, אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, אבל אני אגיד שוב, שבסופו של דבר, מכבי חיפה, אתה יודע, מטבע הדברים שאנחנו גרים פה בצפון, יש לי הרבה חברים אוהדי מכבי חיפה, וכשתשאל אותם, באיזה עונות מבחינתכם הכי נהניתם, 2002-2003 היא אחת המובילות, למרות שלא לקחו אליפות. בעונה של ליגת אלופות.
2: עונה גדולה, עונה אחת המרגשות של מכבי חיפה בכל הזמנים, בטוח.
1: אין ספק. אנחנו מאחלים כמובן...
2: הייתי עוד מכבי חיפה בזמנו.
1: היית עוד מכבי חיפה שכתר בתור ילד?
2: בילדות, רובן עטר, כל הבית שלי פוסטרים.
1: מה, פוסטרים של רובן?
2: רובן, ברקוביץ', מה, בטח.
1: שיחקת אבל הפועל חיפה בנוער, לא?
2: התחלתי במכבי חיפה, ואז עברתי למחלקת נוער של הפועל חיפה.
1: אתה יודע אבל איפה שכתר התמחה בילדות.
3: כדורגל.
1: לא, כדורגל אולמות, היינו משחקים מולו, אי אפשר היה לקחת לו כדור, תקשיב. הגענו פעם אחת לגמר מולם, הוא היה בטבעון, הגענו לגמר, הוא עבר, הוא הגיע עד הסוף, עבר את השוער, תבין כמה, אני אגיד מילה קשה ברדיו, כמה מניאק הוא, חיכה שההגנה תחזור כדי לעבור אותה זה ולשים את הגול.
2: שאלה.
1: אז כדורגל אולמות, אי אפשר היה לקחת אותו, זה בטוח. אבל אנחנו יוצאים לפרסות, אנחנו כמובן מאחלים להפועל באר שבע, רוצים אותם בליגת אלופות, שכתר יהיה שם, עכשיו אנחנו גם מבינים למה אשתו אמרה לו היום
3: שהיום הוא עם הילדים. עכשיו אנחנו מחכים שהמשחק יתחיל.
1: מחכים, יום רביעי, אגב לא מחר, יום רביעי המשחק כמובן, ברומניה.
2: יום רביעי, 10 ערוץ הספורט.
1: 10 בערוץ הספורט, אנחנו כמובן מחכים ורוצים שהפועל באר שבע תהיה בליגת אלופות, אבל עכשיו חייבים פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ביתר ירושלים חוזרת היום לכדורגל הישראלי אחרי ההדחה מאירופה, צחק נגד הפועל רמת גן, גם בסוג של משחק מבחן. נגיד שההרכב של ביתר כמעט כולו מחליפים, יונתן עוזר, רועי אלימלך, שון דרי, לוקה גדרני, נבו שדו, נדב מרקוביץ', יוספי, זיו בן שימול, אצילי, מוזי ואנסה. כמה, שאלתי אותך כמה ישפיע, אתה יודע, החזרות של באר שבע, כמה משפיעה העובדה שביתר הודחה ומאוכזבת עם החזרה שלה לישראל?
4: אני חושב שהנקודה בביתר, זאת אומרת שהם היו יותר טובים מאוסטריה ווינה במשחקים, עדיפים, הם נהנשו על התחכמות יתר. ביתר, אני חושב שהיה לה מאוד קשה להגיע לאירופה, אבל היא צריכה להמשיך לייצר את העוצמות בליגה ולנסות לחלום על אליפות, ובאירופה היה לה קשה, אבל לא לעשות מזה בלגן גדול. זאת אומרת, הם אפו, זה כואב, זה קשה, זה להמשיך את החיבור עם אלמוג. הוא גם, תוך כדי תנועה, לומד להיות מאמן. הוא ירד לקווים, מנהל מקצועי ומאמן עם כל זה שהיית למעלה. זה שונה וזה לא דומה. זה נכון
3: שכר לימוד, משלמים שכר לימוד.
4: מלמדים, משלמים שכר לימוד, אתה לומד את השחקנים, הזרים מתחברים, הישראלים מתחברים, ודווקא זה נראה שיש איזה שקט. תמיד בביתר, כל הפסד, כל זה, זה בלגן שלם. רובן היה בביתר, מכיר את המועדון הזה, מאוד נפיץ, וכן, הם צריכים לייצר שקט, הם צריכים לנצח.
3: טוב, צריכים להיות מעודדים בזה שהם, בעיניי, כל המשחקים עד היום, גם הפועל תל אביב, אירופה, והכל הם היו יותר טובים.
4: ברוב שלבי המשחק הם נראים מעולה.
5: וברוב המשחקים, מי שהם שילמו ביוקר בגללו, זה בגלל השוער.
4: כן.
3: אגב, מה ששמענו את רובן על השוער, אנחנו יודעים דעתו, שחושב שזו הנקודת תורפה. מה דעתך?
4: אני מסכים, ואני אמרתי זה גם בשנה שעברה. זה נכון שהוא התחבר לאוהדים, והוא התחבר למועדון, והוא באמת
3: בחור חיובי. גם נומה מחובר לאוהדים.
4: נכון, אבל אני חושב שבסוף ביתר הייתה צריכה להנחית, במיוחד שאתה שוער זר, אתה צריך להנחית שוער שייתן לך שקט ברגעים קשים. גם שנה שעברה היו משחקים מאוד מאוד חשובים שהוא לא היה מספיק שם בשביל ביתר, ובסוף אני אומר את זה,
5: גם בשער שהם ספגו, העדיפה
4: לא מספיק טובה, גם במשחקים לפני הוא לא מייצר שקט להגנה, ויש לביתר בלמים יוצאים מן הכלל, וגם השילוב של ירדן כהן והמגן הימיני אנטווי,
5: אתה יודע מה הבעיה שלי עם אלמוג? שהוא לא מבין את המשמעות של זה. יש בקבוצה, במיוחד משחק ההגנה, שאתה מרגיש מאחור שיש לך מישהו שמדי פעם מפשל,
3: אתה אומר מערער את הביטחון,
5: זה מערער את הביטחון, ופתאום אתה לא מבין למה השחקני הגנה פתאום לא טובים.
4: רובן, אני תמיד טועה,
5: להבדיל שכשיש לך מישהו טוב מאחור גם לא מרגישים את הטעויות של אלה מלפנים, וגם יש להם ביטחון לצאת קדימה. ופה אלמוג, עם כל הגיבוי שהוא נותן, הוא טועה בעניין הזה של השואר.
4: אני חושב שבסוף אולי, זה לא אולי, אבל זה, לי כשחקן, התפקיד הכי משמעותי שהיה, זה שוער מבחינתי. כשחקן שהיה משחק עולה למגרש, הדבר שהכי הייתי צריך ממנו ביטחון, זה מהשוער שלי. בכל המועדונים שהייתי, שהיה שוער טופ, אני הצלחתי. שהיה לי שוער שפעם מגיע, שפעם לא מגיע, אז ככה גם הקבוצה הייתה. שוער זה השחקן הכי משמעותי. שאתה בונה בניין, השלד שלך, היציבות שלך, זה דרך השאר, ובסוף,
5: ואם אנחנו לוקחים את כל החמש קבוצות, הוא הפחות טוב.
4: הוא הפחות טוב, ואני אגיד לך יותר מזה. במקומות שזכיתי גם בתארים ואליפויות, אני אקח אותך אפילו להפועל תל אביב הגדולה של אלי גוטמן.
5: בניימה.
4: תיקח את כולם. אם היית מוציא לי את בניימה, אני לא עושה דאבל עוד 100 שנה. זה ברמוט, ודסילבה, ושכטר, וזהבי, וקנדה, וכולם היו טובים. הוא היה משמעותי, ובדיר ודגלס, כולם היו משמעותיים, הוא היה משמעותי. היו לנו משחקים בפלוף שאני נזכר, שאם הוא לא שם, אם אלי שוער ברמה כזאת, אני לא לוקח דאבל בחיים. בגלל זה הוא היה כל כך משמעותי, ובתר צריך להבין, ראיתם בשנה שעברה שיהיה לכם קשה לזכות איתו באליפות, ואלמוג כהן יצטרך גם בזה לדעת, או למצוא משהו חדש כי אין יותר מדי זמן, וגם יצטרך למצוא את השילוב הנכון גם עם הצילי וגם עם שוע שחוזרים לארץ.
5: שחרר את הלחץ מהם.
4: בדיוק, תן להם את השקט, תן להם את הביטחון.
5: לא מוציאים את שניהם, בדיוק.
4: ובאמת, בארץ זה ווליום, כשאתה משחק בווינה ואתה באירופה והוצאת, אז...
5: אני נתתי דוגמה על זה איתי, על הנושא של אצילי ושועה, שאתה לא יכול לגרום לשחקנים מהסוג הזה, שמגיע דקה 70, תמרים שחקן להתחמם, כאילו הם צריכים להסתכל, אולי הם מוחלפים. תגיד מה, אתה רציני? אלה השחקנים שצריכים להתרכז, איך הם מכירים לך את המשחק?
4: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
5: אתה לא יכול לגרום להם,
4: יש לך שחקני אחר,
5: להסתכל, כאילו, רגע, אני, לא אני, עצם זה שהם חושבים כך, זה חוסר ביטחון, שאתה מעביר אליהם, שאתה לא סומך עליהם גם.
4: אתה יכול מדי פעם להוציא אחד מהם,
5: נכון.
4: אבל תמיד חשוב שאחד מהם, בגלל שהם קילרים במשחק,
5: בזה ברק יצחקי היה טוב בעונה שעברה.
4: ברק יצחקי הצליח לנהל את זה, כן. נכון, וגם לא היה פשוט, אבל בסוף הכוכבים שלך, אתה צריך אותם איתך.
3: אגב, היום ירדן לא מתלבש, קבל מנוחה, זה מובן כמובן, משחק דירוג.
4: כן, זה משחק דירוג, הוא נותן לשחקנים דקות, הם מתכוננים, אין להם גם משחק עכשיו,
3: בדיוק, המשחק נדחה, הפועל תל אביב. אגב, מילה שלכם על יוספי, הוא אמור להיות הבא...
5: בדיוק, מכל השחקנים שהגיעו, שון וייסמן ושדו, שהוא גם שחקן לא רע, יוספי לדעתי יעשה את הקפיצה...
4: יוג'ין אנסה.
5: כן,
4: יוספי, אני יכול להגיד לך, הייתי איתו, זה שחקן שאם הוא בזון שלו ודברים מתחברים
5: לו... איפה שחקת איתו? מתאימה לו, איתי.
4: בהפועל באר שבע.
5: ביתר מתאימה לו.
4: ביתר, באנרגיות, הוא... כן. שמה, יש לו
1: גם בחמצון.
4: גם בחמצון, יש לו ביתה לא רגילה, כן. יש לו כושר גופני.
5: ברגע שיתפס לו טיפה אצל הקהל...
4: יתחבר לו עם הקהל...
5: הוא יוצא מעצמו דברים...
4: הוא יוצא מעצמו, ועם החיבור, עם השלישיית קישור, עם בוריסינו ווורקו... ביתר ירושלים, גם אחת המועמדות לרוץ עד הסוף.
3: בכלל נראה לי שיהיה לנו השנה, בטח אם מכבי חיפה תתחבר, כמו שרובן אומר שאם ההגנה תהיה טובה ויכולה להתחבר, נראה לי תהיה לנו ליגה מאוד מאוד שוויונית, אפילו הרבה יותר משנה שעברה.
4: ככה זה נראה, אבל אתה יודע, בסוף זה המשחקים הראשונים, יש למכבי חיפה, יש מחזור שני, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב פותחת עם הפועל רמת גן,
5: גם
4: הפועל רמת גן,
5: מכבי תל אביב לא מוכנה יחסית,
4: עם הפועל ירושלים, סליחה.
5: מכבי תל אביב גם לא מוכנה,
4: מכבי תל אביב לא מוכנה.
5: אני אמרתי, יש הגרלה טובה למכבי חיפה.
4: מכבי חיפה תצטרך לאסוף את הנקודות בתחילת שנה, אבל כמו שאמרנו, זה נראה...
5: להשתפר תוך כדי ב...
4: שאין אליפות עכשיו, אין אליפות עכשיו שאתה אומר לעצמך, זאתי המעומדת, היא בנקר.
3: הוודאית, בדיוק.
4: אין לך וודאית, היינו בשנים
5: אומרים שמכבי
4: חיפה, מכבי תל אביב, יש לך אולי יתרון קטן.
5: אני אומר, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע יש להם כרגע יתרון קטן.
4: אולי...
3: למי רצית להגיד יתרון קטן שכתב?
4: לא, אני חושב שלפועל באר שבע, בגלל המאמן, יש יתרון.
3: אבל, והמשחקים באירופה לא קצת מקטין את היתרון?
4: הוא מצמצם את ההפרשים, אבל אני מאמין שהוא יכול למצוא את האיזונים בקבוצה. רגע, בואו, אתם רוצים להגיד שלום? זהו, נגמר, בואו.
3: בואו, שכטר ג'וניורס.
4: בואו.
3: איפה אתם?
4: רוצים להיפרד.
3: תציג, תציג. רגע, תתקרב עוד קצת למצלמה. מאחורי אבא.
4: בואו, כנסו.
3: כנסו. רגע, אז נגיד את הקרדיטים על הרקע שלכם. נגיד שעורך ומפיק רן אמר על הדיג...
6: נגיד לך לבאר שבע ולליגת האלופות.
3: איזה חמודל, דברים כאלה. תגיד את השמות, שכטר.
4: זה עומר שמואל. קשר בצד שמאל, רגל ימין. זה עמית נחמן, שמאלי כמו רובן, באמצע פליימקר.
3: יפה מאוד, אז משפחת שכטר, אנחנו מודים לכם, גם כמובן לרובן עטר, עורך והפיק רן אמר על הדיגיטל מאור וסטקר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו מסיימים, נהיה פה גם מחר.
2: הספורט וחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
7: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
16: רצועת הלילה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
21: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון הדקירה בבית שמש. ילד בן 7 נרצח. מצבו של בן דודו, ילד בן 4 שנדקר גם הוא, השתפר, והוא מטופל בשעה זו כשמצבו בינוני בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בניגוד למה שדווח תחילה, השכן שנעצר בחשד לביצוע המעשה לא מוגדר במערכות הרשמיות כמעורער בנפשו. מפקד תחנת משטרת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, הגיע לזירת הרצח והצהיר, כל כיווני החקירה נבדקים.
22: ניידות מגיעות לכאן, ומהרגע שהם הגיעו, אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. מיד הוקפצו לכאן כל הכוחות, כולל בילוש, סיירים ויחידות יסמגיות. תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו, עד כדי מעצר, עוצרים אותו. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים.
21: שעה לסיום הפריימריז בליכוד, עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-61 אלף איש, שהם כ-43% מכלל מתפקדי הליכוד. בשעה האחרונה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מימש את זכות הצבעתו. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי בווידאו שפורסם באתר כיכר שבת, טענו שני מתפקדים חרדים כי גורמים פוליטיים שילמו להם מאות שקלים על מנת שיצביעו בפריימריז לרשימת מועמדים שנקבעה מראש. חיל האוויר תקף הערב בדרום לבנון, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף את ישראל ואומר, היא לא מנהלת מלחמה בצורה חכמה, היא מתמקדת בטקטיקה ומזניחה את האסטרטגיה. אאון אמר כי לבנון מחויבת ליישום הסכם המסגרת עם ישראל וניצבת בפני בחירה בין מלחמה לבין דיפלומטיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, שחר קליימן. אישה בת 45 נפצעה באורח בינוני בהתהפכות רכב באום אל פחם. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק כשהיא סובלת מחבלות בגופה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן?

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Put your hands up.

לאכול את זה שאת שם שאני לא מאושר שכל היום אני מאושן נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי שוב לשם

0: 105 راديو خيفا
1: جامبا موسيقى مرجيشين بايت